0: Cărți, ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
3: Există multe cărți pe piață care încearcă să-ți ofere scurtături. Cum poți ajunge mai repede la ceea ce ți-ai propus? Cum ar fi 6 pași către o viață mai sănătoasă? Sau fă aceste exerciții pentru abdomen și vei purta măsura dorită la rochie? Sau în doar 6 săptămâni te vei îmbogăți? Toate aceste mesaje manipulează. Ne tentează cu lucruri pe care ni le dorim sau ne spun că putem ajunge foarte repede așa cum ne-am imaginat. Aceste mesaje prin la cei cărora le lipsește disciplina sau au o teamă născută cu privire la faptul că nu își pot îndeplini singur visele, ceea ce în diferite momente ale vieții ni se întâmplă tuturor. Poți motiva pe cineva să-și cumpere abonamentul la sala de sport, dar ca să-l determini să se și ducă acolo, este nevoie de inspirație. Cu alte cuvinte, este nevoie de disciplină. Numărul de abonamente la salele de fitness crește cu 12% în luna ianuarie a fiecărui an, fiindcă oamenii încearcă să-și pună în aplicație dorințele pe care și le-au stabilit în noaptea de anul nou, și anume acelea de a avea o viață mai sănătoasă. Cu toate acestea, o mică parte dintre ei ajung acolo până la sfârșitul anului. Mark Twain spunea: "Să renunț la fumat e cel mai simplu lucru pe care l-am făcut vreodată. M-am lăsat de sute de ori." Autorul Simon Sinek spunea că este extrem de important pentru motivația noastră să ne întrebăm de ce. De ce doresc să realizez acest obiectiv? Cum se va schimba viața mea atunci când voi realiza acest lucru? Sau cum mă voi simți? Foarte puțini oameni pot spune clar de ce fac ceea ce fac. Și când spun de ce, mă gândesc la scopul pentru care îl ai, la cauza în care crezi sau la convingerea pe baza căreia acționezi. De ce te dai jos din pat dimineața? Și de ce ar trebui să-i pese cuiva? Totul începe de la claritate. Trebuie să știi de ce faci ceea ce faci. Odată ce știi de ce faci ceea ce faci, întrebarea este cum procedezi. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Citim în Luca, capitolul 14, cu versetul 28. A descoperit de ce faci un lucru este partea ușoară. Cea mai dificilă parte este disciplina de care trebuie să dai dovadă, dar și să fii răspunzător pentru modul în care faci lucrurile. Răspunsurile la întrebarea cum sunt acțiunile pe care le întreprinzi. Dacă știi clar răspunsul la întrebarea de ce, dacă știi cum, dacă ești disciplinat și responsabil, dacă ceea ce faci corespunde cu ceea ce spui, atunci ai toate șansele să realizezi ceea ce ți-ai propus. Pentru ziua de astăzi te provoc ca în dreptul celor mai importante 10 obiective ce le ai pentru să completezi următoarele lucruri. De ce dorești să realizezi acel obiectiv și cum vei realiza ceea ce ți-ai propus? În Isaia 32, versetul 8 citim: "Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese."
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Iosua, capitolul 2, versetul 18. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. O funie de culoare roșie, atârnată de o fereastră în zidul Ierihonului, era o amintire de mare preț pentru cei doi oameni care fuseseră salvați de la moarte. Ei nu se așteptaseră ca cineva să intervină cu atâta ingeniozitate pentru a-i scoate dintr-o serioasă încurcătură. Așadar, erau bucuroși să-și dovedească recunoștința și gratitudinea față de o femeie care le-a oferit protecție. O funie de culoare roșie avea să fie acum un semn pentru salvarea întregii familii a lui Rahav. Era o funie cu puteri salvatoare? Am putea întreba. Nu. Nu era o funie făcătoare de minuni. Era doar un semn de recunoaștere. Funia roșie nu avea niciun efect protector în sine. Era doar un indicator al locului pe care cuceritorii aveau să-l cruțe. Cei care se aflau în casă aveau să fie tratați în mod preferențial. Credința și ascultarea lor erau exprimate prin existența sau inexistența semnului de recunoaștere. Este semnificativ că funia roșie îi fusese oferită lui Rahav de cele două iscoade. Acești oameni aveau să-și recunoască propria bucată de frânghie lăsată ca amintire. Dacă Rahav ar fi folosit o alta, ar fi fost un mare risc de a nu fi recunoscută, iar urmarea putea fi cât se poate de serioasă. Ascultarea întocmai și atenția la detalii pot fi adesea atât de importante cât nu merită riscul de a fi prea creativ când este vorba de lucruri de viață și de moarte. Recunoaște detaliile cu efect radical pentru a nu plăti prea scump neglijența. Folosește consemnul în mod corespunzător. Și o zi bună!
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței.

Deschidem Biblia astăzi la Matei, capitolul 25, versetul 40. Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Există o hidoșenie a naturii umane care se manifestă atunci când omul care îi face altuia o binefacere îl înrobește pe acesta prin atitudinea lui. Iată cum descrie Kierkegaard această situație. Poate că datorezi unui alt om ceea ce nu poți uita, la fel cum nici el nu poate. Modul tău de a înțelege, formarea ta, iuțimea gândului, forța rostirii. El îți consideră sufletul datornicul lui, nevrând a îngădui să aibă loc nicio sărbătoare a ispășirii care să te restituie pe tine, ție însuți, ca pe propria ta avuție. Dorește ce-i drept să primească mulțumirile tale, însă nu ca pe o eliberare a vieții tale de datoria față de el. Am încheiat citatul. O asemenea binefacere este cea mai satanică formă de sclavie. Nu doar că nu se poate numi binefacere, ajutorul oferit în asemenea circumstanțe, dar transformă virtutea altruismului și a empatiei într-un mijloc de oprimare și manipulare. Nu ești dator față de această persoană cu resurse materiale sau cu ore de muncă prestate în favoarea lui, ci îi ești dator cu însăți dezvoltarea ta, cu ceea ce ești, cu ceea ce ai devenit. Ți-a fost înrobit sufletul și capacitățile tale intelectuale, nu mai ești al tău, ai devenit al lui prin ajutorul pe care l-ai primit. Orice încercare de eliberare sau de ispășire a binefacerii pe care a făcut-o pentru tine este întâmpinată cu refuz drastic și violent. Se bălăcește înduioșat în mulțumirile tale și recunoștința ta oferită slugarnic și luptă cu toate puterile să nu fie oprit robinetul acestor favoruri. Intenționează să-și petreacă toată viața în această atmosferă. Ar face orice să te țină rob pe veci. Adesea o asemenea atitudine se răsfrânge de la părinți spre copii. Pretenția de a fi stimat și slujit toată viața de către copil datorită aducerii acestuia pe lume. Este un abuz îngrozitor și o dezumanizare a persoanei asupra căreia se exercită o asemenea atitudine. Dar nu în ultimul rând, este un afront adus la adresa lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Este o înrobire a lui Dumnezeu să nu îi oferi altuia posibilitatea de a se ispăși față de tine. Nu te lăsa condus de aceste zvâniri satanice ale naturii tale decăzute. Când faci o binefacere, bucură-te că ai fost mai binecuvântat decât altul și uită îndată binele făcut.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Osea, capitolul al 10-lea. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Și curând vor zice: n-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul. Și împăratul pe care îl avem, ce-ar putea face el pentru noi? Ei rostesc vorbe de șarte, jurăminte mincinoase, când încheie un legământ. De aceea, pedeapsa va încolți ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei. Locuitorii Samariei se vor uimi de viței din Betaven. Poporul va jeli pe idol și preoții lui vor tremura pentru el, pentru slava lui care va pieri din mijlocul lor. Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile sale. S-a dus Samaria și împăratul ei ca o țăpligă pe fața apelor. Înălțimile din Betaven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spini și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și vor zice munților: acoperiți-ne! Și dealurilor: cădeți peste noi! Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele. Acolo au stat ei, ca războiul făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. Îi voi pedepsi când voi vrea și voi strânge popoarele împotriva lor, când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. Efraim este o mânzată învățată la jug, căreia îi place să treiere grâul, și i-am cruțat gâtul său cel frumos. Dar acum îl voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacob îi va grăpa. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou, este vremea să-L căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Ați arat grâul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii, căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetățuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Shalman Betarbel, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Iată ce va aduce Betel din pricina răutății voastre peste măsură de mare. În revărsatul zorilor se va isprăvi cu împăratul lui Israel. Osea, capitolul al 11-lea. Când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au ajuns jertfe baalilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. i-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel care ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre el și le-am dat de mâncare. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului. Dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe slujitorii lor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Ei îl vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni, căci el însuși va răcni și copiii vor alerga tremurând la apus. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Asiriei ca o porumbiță. Și îi voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. Efraim mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu, față de cel sfânt și credincios. Osea, capitolul al 12-lea. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt. Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui. Îi va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în purtarea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul oștirilor. Numele lui este Domnul. Dar tu, întoarce-te la Dumnezeul tău. Păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Îi place să înșele. Și Efraim zice: cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Și totuși, eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum. Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Eu le-am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii și am spus pilde prin proroci. Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, galaadiții vor fi nimiciți negreșit. Ei jertfesc boi în Gilgal, de aceea altarele lor vor ajunge niște morminte de pietre pe brazdele câmpiilor. Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele. Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat. și va răsplăti ocara pe care i-a făcut-o. Osea, capitolul al 13-lea. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Și acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idoli născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și, jertfiind oameni, sărută viței. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor afară de mine. Eu te-am cunoscut în pustiu, într-un pământ fără apă. Dar când au dat de pășune, s-au săturat, și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit îndată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui care te putea ajuta. Unde este împăratul tău ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi, despre care ziceai, dă-mi un împărat și domni? Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat. Îl vor apuca durerile nașterii, este un copil neînțelept, căci nu poate să nască la vremea hotărâtă. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Oricât de roditor ar fi Efraim în mijlocul fraților săi, tot va veni vântul de răsărit, se va stârni din pustiu un vânt al Domnului. Îi va usca izvoarele și îi va seca fântânile. Va jefui visteria de toate vasele ei de preț. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie, pruncii lor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate. Osea, capitolul al 14-lea. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roua peste Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde. Măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi. Voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, vă invit să deschidem și în ocazia de față Cuvântul lui Dumnezeu, rămânând în contextul parabolelor prezentate de Mântuitorul. Astăzi avem înaintea noastră doi închinători și învățăm despre modul diferit în care fiecare dintre ei a ales să se închine mergând la templu. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 18, și să ascultăm de la versetul 9 la 14. Stă scris: Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Să mai recitim încă o dată versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe alții. Dragii mei, pilda vameșului și a păcătosului este prezentată imediat după pilda judecătorului nedrept, în cadrul aceluiași capitol 18. În ambele parabole, evanghelistul Luca descrie de la început motivul pentru care Domnul Hristos a adus înainte auditoriului aceste parabole. În același loc, la templu, întâlnim doi închinători. Mântuitorul începe parabola cu descrierea fariseului, care reflectă atât de bine motivul prezentat de evanghelist la început, reprezentând categoria închinătorului mulțumitor de sine și dispus să disprețuiască pe cei păcătoși. Dragii mei, fariseul nu simțea în inima lui că este o persoană păcătoasă, care are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, așa cum, de drept, întregul sistem ceremonial avea menirea să îndrepte privirea fiecărui închinător veni la templu. Aici era locul unde închinătorul, după ce își mărturisea păcatul, așeza mâna asupra mielului nevinovat, care îl simboliza pe Mesia, urmând ca păcatele să fie transferate de la păcătos asupra mielului de jertfă, care avea să fie înjunghiat. Nu vedem în fariseu nici urmă de căință sau pocăință. Ceea ce observăm este o părere înaltă de sine, laudă și mulțumire de sine. Am putea spune un egoism întruchipat. În loc ca gândul său să fie îndreptat spre Dumnezeu, pentru că de aceea venise la templu, fariseul nu doar că privea spre oamenii care îl înconjura, dar se și compara cu ei, considerându-i hrăpăreți, nedrepți și prea curvari. Iubiții mei, parabola aceasta prin fariseul și vameșul veniți la templu să se închine, de fapt ne vorbește într-un mod atât de dezlușit și nouă. Care este adevăratul scop al închinării plăcute lui Dumnezeu? Dragii mei, este un mare pericol când privim la oameni, văzându-i și găsindu-i păcătoși în comparație cu noi. Și știți de ce? Pentru că observăm atât de ușor ceea ce este bun în noi și nu în ei. Și nu doar atât, dar ne mai și lăudăm cu faptele noastre bune, asemenea fariseului. Privind la acest fariseu și ceea ce caracterizează persoana sa, de fapt Dumnezeu mă conduce să privesc astăzi în oglindă ceea ce pot fi eu cu adevărat și ceea ce gândesc despre oamenii de lângă mine. Nu doar la biserică, ci oriunde aș fi, acasă, în familie, la muncă, între colegi sau pur și simplu pe strada unde locuiesc, între vecini. Dragul meu ascultător, te-ai gândit că poți fi un om religios și cu toate acestea
religia lui Hristos să nu-ți atingă sufletul? Să faci fapte bune asemenea fariseului, să postești, să te rogi, ba chiar să oferi bani pentru cei lipsiți. Și totuși, să nu ai o inimă plină de iubire, milă și compasiune față de cel în nevoie. Întotdeauna încrederea în sine aduce cu ea disprețul față de cei care ne înconjoară, deoarece vom ajunge să ne comparăm nu cu Dumnezeu, care dă tot ceea ce este bun în viața noastră, ci ajungem să ne comparăm cu oamenii de lângă noi și, în loc să privim la Dumnezeu, descoperind în noi nevoia de pocăință și schimbare, îi vedem pe alții mai răi, mai păcătoși, conducându-ne să avem o părere mai înaltă despre sine. Nu vom face altceva decât să-i acuzăm și să-i condamnăm pe ceilalți, comparându-i cu noi. Dragii mei, acesta nu este spiritul lui Hristos, ci amprenta Satanei, a vrășmașului Dumnezeu, care, de la început, când în ființa lui s-a zămislit păcatul, și-a dorit să fie mai presus de Dumnezeu, îngăduind ca iubirea de sine să fie mai valoroasă și de dorit decât iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu fiind acela care l-a creat și care merita toată închinarea. Dragi ascultători, fariseul din parabolă nu se cunoștea pe sine cu adevărat și nu avea convingerea că este un păcătos cu nevoia de umilință. Complăcându-se în iubirea de sine și nu în iubirea pentru Dumnezeu, Duhul Sfânt nu putea lucra în inima lui pentru a primi mântuirea ca pe un dar și nu ca pe un merit pentru ceea ce era și putea face. Nu există altă cale pentru mântuirea sufletului meu și al tău decât a faptului că suntem ființe păcătoase care au nevoie de harul lui Hristos oferit în dar. Să privim acum la cuvintele Fiului Dumnezeu rostite în Cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetele 17 și 18. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Oh, dacă ai fi rece sau înclocot, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea guliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dragii mei, aurul curățit prin foc înseamnă credința care lucrează prin dragoste. Putem lucra intens pentru Dumnezeu, pentru familiile noastre, dar dacă nu purtăm în inima noastră iubirea și mila lui Hristos, vom trăi, dar vom fi ca o aramă zângănitoare care poate atrage privirea prin ceea ce ești și faci. Dar nu vom putea cunoaște smerenia, jertfirea de sine, ceea ce caracterizează iubirea Tatălui Ceresc prin Fiul Său preiubit. În ediția viitoare vom privi asupra vameșului care, bătându-se cu pumnii în piept, a strigat: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru cuvintele vieții care dau sens fiecărui ascultător în parte și îți mulțumim pentru că ne conduci să avem o introspecție fiecare dintre noi. Este atât de ușor să ai o impresie bună despre tine. Este atât de ușor să poți vedea defectele și păcatele celor din jur. Dar este atât de greu să poți să stai cu inima deschisă înaintea cerului și să poți să spui: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ajută-ne, Doamne, ca să nu existe în inima noastră încrederea în sine, mulțumirea și lauda pentru ceea ce suntem și facem, asemenea fariseului din parabolă. Ajută-ne, Doamne, ca inima noastră să fie deschisă asupra influenței Duhului Sfânt și să putem recunoaște înaintea Ta că suntem oameni păcătoși
care au nevoie de schimbare, de acea schimbare lucrată de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că în bunătatea Ta și dragostea Ta ne chem să venim la Tine exact așa cum suntem, ca Tu să așezi acea credință în inima noastră, care să fie condusă și să aibă la bază dragostea Ta, iubirea Ta și jertfirea de sine. În numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Închide ferestrele. În cartea Proverbele, la capitolul 3, cu versetul 24, stă scris: când te vei culca, vei fi fără teamă, și când vei adormi, somnul îți va fi dulce. Nu suntem obișnuiți cu acest imperativ. Preferăm să deschidem ferestrele și e sănătos așa. Însă astăzi avem de-a face cu ferestrele simțurilor noastre, prin care primim informații. Ne vom ocupa de ceea ce primim prin văz și prin auz. Informațiile pot fi de trei categorii: adevărate și constructive, false, adevărate și destructive. Acum să ne întrebăm cărui tip de informații ar vrea Dumnezeu să acordăm atenție și ce informații preferă diavolul. Evident, Dumnezeu ne recomandă ce e adevărat și constructiv. Pentru informațiile negative, El dorește doar să avem discernământ, fără să ne lăsăm cuprinși de teamă. În schimb, diavolului îi face mare plăcere atunci când ne lăsăm preocupați de informații destructive, fie ele chiar adevărate. El cunoaște reacția în lanț care se petrece la nivelul ființelei noastre. Teama necontrolată blochează lobul frontal al creierului, care e menit să sorteze informații și să ia decizii. Apar deciziile și atitudinile greșite, apoi remușcările, somnul afectat, blocajul se intensifică și cercul vicios e complet. Devine limpede că o minte stăpânită de teamă e o minte stăpânită de cel rău. Ce ne propune în schimb Dumnezeu? El ne-a lăsat scris de 365 de ori în Biblie mesajul, citez: nu vă temeți, sub diferite forme, ca un antidot pentru temerile fiecarei zile din an. În schimb, noi, oameni fiind, plecăm urechea la șoaptele răului, pentru ca apoi să căutăm recuperarea liniștii și a odihnei, tot prin mișloace omenești și costisitoare. E timpul să ne întrebăm pentru ce și pentru cine lăsăm deschise ferestrele. Așa cum un copil nu va crede că hipopotamii pot zbura, nici creștinul adult nu ar trebui să creadă că problemele lui sunt mai mari decât Dumnezeul lui. După tot ce a auzit și a văzut într-o zi, un creștin adevărat nu va merge la culcare atât de îngrijorat încât să nu poată dormi. Iar ca provocare, pentru ca somnul să-ți fie dulce, în fiecare dimineață înalță o rugăciune sinceră: Doamne, învață-mă cum să trăiesc azi ca să am o odihnă deplină în Tine la noapte.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: despre rugăciune.
1: Oamenii se întreabă, da, pe bună dreptate, de ce ar vrea Dumnezeu, care este atotputernic, să stea de vorbă cu omul? Lucru pe care l-a făcut posibil punându-i acestuia la îndemână rugăciune. De ce să fie interesat creatorul universului de cuvintele bâlbâite ale unui om, când ar putea asculta sunetele admirabile ale îngerilor sau pur și simplu notele încântătoare ale harpelor cerești? Într-un fel, încercarea Tatălui Ceresc de a petrece timp cu omul seamănă cu opțiunea omului de a se ocupa de o cârtiță în loc să se înconjoare de ursuleți panda. Acum, spuneți și dumneavoastră, dacă ar fi să aveți de ales între un porumbel și un pinguin, l-ați da la o parte pe ultimul sau pe primul? Cum de Dumnezeu ne asigură că dă ascultare oricărei silabe scâncite pe care o vom scoate noi, pământenii, în loc să se răsfețe cu armoniile ființelor superioare, necăzute în păcat, care îl înconjoară? Să fie la mijloc un plan prin care să ne umilească? E o întrebare bună, dar de ce și-ar pierde Dumnezeu timpul prețios, în loc să se bucure de ceea ce e frumos? De ce s-ar coborî la cei neînsemnați? Are mult mai bune lucruri de făcut. Când ești întreg la minte și puternic, dedici vreo clipă oamenilor neinteresanți. Atunci când ești întreg la minte și puternic, ai atâtea bucurii încât nu ți-ai dori să-ți complici viața cu banalități. Și totuși, Dumnezeu este mai mult decât întreg la minte și puternic. Este perfect și ne consideră importanți pe noi, sărmanii și neputincioșii. Oare de ce? Ar putea semăna gestul lui cu al nostru când vrem să facem un bine celor nefericiți? Îi ajutăm pe cei disperați de pe stradă ca să le aruncăm apoi în fața injurii? Sau tocmai pentru că ne pasă de ei și vrem să-i vedem fericiți? Oferta divină de rugăciune este prima dovadă a iubirii lui Dumnezeu, punctul de pornire către restaurarea bunăstării noastre.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i!
2: Un radio pentru tine. La voce de la speranță.
3: La voix de l'espérance.
4: Ramin și Grandios.
5: The voice of hope.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, desemnat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicu Șordan. Prețul unui litru de motorină standard atinge un nou maxim istoric, 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei se menține foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei. Nemulțumirile generate de prețurile la carburanți sunt în creștere în Franța și Germania. Președinția franceză organizează o reuniune cu liderii politici pe această temă. Și vreme în general frumoasă, cu posibile ploi și maxime cuprinse între 21 și 32 de grade, 13 grade acum în București și 754 mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicu Șordan ieri, după consultările cu liderii partidelor parlamentare. Eurodeputatul, care a fost propus pentru acest post de PNL, USR și UDMR, a acceptat nominalizarea. Potrivit legii, el are la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului, misiune dificilă în actualul context politic. Siegfried Mureșan are 44 de ani, este membru PNL și europarlamentar din 2014, în prezent fiind vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. Șeful statului a subliniat

0: că Siegfried Mureșan este potrivit pentru funcția de premier, deoarece are expertiza necesară. Oana Bâlă.
1: Toate partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament au discutat pe rând cu președintele României în încercarea de a ajunge la un compromis și de a contura o majoritate pentru susținerea unui nou guvern. După ore de discuții fără rezultate concrete, președintele Nicu Șordan a anunțat că l-a propus pentru funcția de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, persoana care a avut cele mai multe voturi exprimate de partide în cadrul consultărilor.
2: Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.
1: Șeful statului a mai spus că a observat că partidele se preocupă mai mult de partea electorală și mai puțin de interesul național, însă și-a exprimat convingerea că țara noastră va rămâne pe traseul pro-occidental și își va îndeplini angajamentele, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală.
0: Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, trebuie să obțină acum sprijinul la 233 de parlamentari care să-i susțină programul și lista cabinetului, iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide. De altfel, primele reacții ale liderilor politici după nominalizare reflectă în continuare viziunile diferite ale formațiunilor din Parlament. Amalia Bojescu.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a declarat surprins și dezamăgit de propunere, fiind greu de înțeles în opinia sa ce argumente a avut șeful statului pentru a face această alegere. Liderul PSD amintește că europarlamentarul Siegfried Mureșan a făcut la Bruxelles o campanie împotriva României pentru tăierea fondurilor europene, iar trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale, mai spune Sorin Grindeanu, care anunță că a convocat pentru săptămâna viitoare o ședință a Biroului Permanent Național în care se va analiza cu atenție această propunere. Din partea PNL, președintele Senatului Mircea Brudean spune că Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles ca vicepreședinte al Partidului Popularilor Europeni și negociator pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, iar experiența sa trebuie pusă în slujba țării. Și USR susține în continuare pe Siegfried Mureșan, care se poate baza pe voturile parlamentarilor formațiunii să formeze guvernul, transmite vicepreședintele Vlad Voiculescu. El spune într-o postare că eurodeputatul PNL este un politician serios și un om decent. Președintele UDMR Chelemen Hunor afirmă că misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar reprezentanții formațiunii vor fi parteneri în acest demers. Liderul unional amintește că UDMR nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste. AUR își menține decizia de a nu vota un guvern din care nu face parte. Prin vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu, consideră că după această nominalizare, România este mai aproape de alegerile anticipate. Iar grupul parlamentar Pace Întâi România anunță că refuză ferm să susțină un guvern condus de Siegfried Mureșan.
0: Piața de capital din România intră într-o nouă etapă după dezvoltarea infrastructurii pieței și creșterea semnificativă a numărului de investitori. Reprezentanții bursei și cei ai autorității de reglementare, prezenți la un forum ieri la București, au atras atenția că viitorul depinde de capacitatea țării de a-și consolida economia și de menținerea încrederii investitorilor. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's urmează să anunțe în data de 2 octombrie dacă menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Iulian Orescu relatează.
4: După un an în care Bursa de Valori București a avut o evoluție puternică, ea trece acum prin prima corecție importantă pentru o mare parte dintre investitorii nou intrați pe piața de capital. Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, spune însă că problema principală nu este scăderea recentă a pieței, ci riscul pierderii statutului de țară cu rating investițional.
5: Cred că piața așa a făcut treaba. A mobilizat bani, a adus investitori și a construit infrastructura. Ce îi lipsește acum nu ține de bursă. Îi lipsește certitudinea că regulile bune sunt stabile. stabile și că păstrăm gradul investițional. Vestea proastă nu este corecția. Vestea proastă ar fi să pierdem ratingul pe care îl avem. Revenirea ar dura 3 până la 5 ani. Dacă lucrurile se înrăutățesc și în piețe mai mari, ar putea dura mult mai mult.
6: Prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, a pledat la rândul său pentru o strategie națională dedicată pieței de capital și pentru mobilizarea mai eficientă a capitalului privat către investiții. El a spus că România are nevoie de o piață mai profundă și mai lichidă, dar și de instituții capabile să țină pasul cu noile riscuri tehnologice și financiare. Prin vicepreședintele ASF subliniază în acest sens că este nevoie de instituții mai flexibile și de reguli mai simple și predictibile.
0: Ședința de tranzacționare de ieri de la bursă s-a încheiat cu o creștere de 1,17%, recuperând o mică parte din pierderile din ultima lună, care au fost de aproape 15%. Producția industrială din România a înregistrat a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat, care mai arată și că, la nivel european, producția industrială a crescut ușor. Bogdan Isopescu are detalii.
7: În luna iulie, producția industrială din România a fost cu 6,3% mai mică decât în iulie anul trecut. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Bulgaria, unde minusul a fost de 6,8%. La polul opus se află Olanda, cu o creștere de 8,2% a producției industriale într-un singur an. Urmează Croația cu un plus de 7% și Lituania cu 6,5%. Creșteri de peste 4% au mai avut Danemarca, Finlanda, Ungaria și Polonia. Marile economii europene au rezultate diferite. Industria Germaniei a scăzut cu 2,2%, cea a Franței cu 0,7%, în timp ce Italia a rămas practic la același nivel ca în iulie 2025. Media europeană arată o creștere de 0,3% pentru tot blocul comunitar. În cazul României, declinul nu este doar o imagine a lunii iulie 2026. Datele Eurostat arată scăderi anuale de 1,9% în februarie, 2,5% în martie, 3,3% în aprilie, 5,4% în mai și 5,5% în iunie.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. Continuăm știrile. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Măsura, a explicat acesta, va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Nazare a subliniat însă că decizia nu rezolvă problemele structurale ale finanțării sistemului de sănătate, care are nevoie de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor și mai ales de reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni asupra sa. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Husi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riad să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa, programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații un nou maxim istoric, 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9 lei și 99 de bani pe litru. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 93 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 69 de bani. Transportatorii germani îi cer cancelarului Friedrich Merz să ia măsuri urgente pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la carburanți, care au ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Transportatorii avertizează că, în caz contrar, unele companii ar putea chiar să dea faliment. Vlad Drăghicescu.
8: Prețurile carburanților au crescut puternic de la începutul războiului din Iran. Motorina este acum cu aproximativ 70 de cenți pe litru mai scumpă decât înaintea izbucnirii conflictului, iar benzina E10 cu aproximativ 54 de cenți. În cazul unui automobil diesel care parcurge aproximativ 1400 de kilometri pe lună, costurile suplimentare ajung la aproape 70 de euro lunar. Mai gravă este situația firmelor de transport. Asociația Germană a Transportatorilor Rutieri, BGL, avertizează că pentru un camion care parcurge parcurge lunar 10.000 de kilometri. Scumpirea motorinei înseamnă cheltuieli suplimentare de aproximativ 1.800 de euro pe lună. În cazul unei flote de 50 de camioane, factura poate astfel depăși 1 milion de euro într-un singur an. Transportatorii au trimis o scrisoare deschisă cancelarului Friedrich Merz, căruia îi cer intervenția statului. BGL solicită, între altele, reducerea poverii taxelor pe CO2. Fermierii cer la rândul lor reducerea taxelor pe energie. De menționat că din prețul record de 2,45 € pentru un litru de motorină, aproximativ 1 euro reprezintă taxe și contribuții, precum taxa pe energie, contribuția pentru CO2 și TVA.
0: Nemulțumirile generate de prețurile la carburanți sunt în creștere și în Franța. Președintele Emmanuel Macron i-a invitat astăzi la consultări pe această temă pe liderii principalelor partide parlamentare și pe candidații la alegerile prezidențiale de anul viitor. În cadrul discuțiilor vor fi analizate și tensiunile internaționale, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
9: Reuniunea va avea loc în această dimineață în prezența premierului Sébastien Lecornu, a miniștrilor cu responsabilități în apărare și securitate energetică, a reprezentanților serviciilor de informații și ai armatei. Obiectivul este de a construi un răspuns coerent la nemulțumirile populației, manifestate deja în stradă în ultimele zile de către sindicate și mai multe organizații profesionale. Pescarii protestează de la începutul săptămânii, blocând accesul în depozitele de combustibil și în porturi, avertizând că nu mai au bani să-și alimenteze papoarele și să iasă în larg. Până acum, guvernul francez a refuzat să ia măsuri generalizate pentru a reduce prețurile benzinei și motorinei, preferând să ajute punctual acele sectoare dependente de carburanți, precum agricultura, pescuitul, construcțiile, transportatorii, dar și pe acei lucrători independenți obligați să folosească mașina pentru a-și desfășura activitatea. Se pare însă că acest dispozitiv, în unele cazuri aflat în întârziere de plată, se dovedește insuficient față de evoluția prețului la combustibil, care ar putea ajunge în scurt timp la 3 euro pe litru. Nu este exclus ca la consultările de astăzi să fie decise măsuri și mai puternice de scăderea tarifelor la pompă în încercarea de a tempera revolta socială pe care o pregătesc sindicatele la acest început de toamnă.
0: Statele Unite au comis crime de război în timpul campaniei împotriva Iranului, iar autoritățile iraniene se fac vinovate de crime împotriva umanității, potrivit unui raport comandat de înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Echipa de anchetatori a constatat că americanii au bombardat în februarie o școală și un centru sportiv, ceea ce reprezintă crime de război. Cel puțin 150 de persoane, între care 120 de copii, și-au pierdut viața în atacul asupra școlii, care a fost lovită dintr-o eroare, întrucât se afla în apropierea unei baze navale a gărzilor revoluționare iraniene. În bombardamentul asupra centrului sportiv, 22 de persoane au fost ucise. În ceea ce privește crimele împotriva umanității comise de Iran, e vorba de reprimarea brutală a protestelor din decembrie și ianuarie. Potrivit bilanțului oficial, peste 3.000 de persoane au fost ucise și 25.000 rănite, dar se crede că numărul real al victimelor este mult mai mare, notează Reuters. Departamentul de stat american a aprobat vânzarea 48 de avioane militare de generația a 5-a F-35 către Arabia Saudită. Contractul, cu o valoare totală de 24,3 miliarde de dolari, trebuie aprobat însă și de Congres, unde au fost exprimate temeri că, odată ce avioanele F-35 ajung la saudiți, China ar putea avea acces la tehnologia lor stealth, care le face invizibile pentru radar, notează France Press. Reuters comentează că Riadul, cel mai mare cumpărător global de armament american, încearcă de ani de zile să obțină avioane F-35. Israelul este singura țară din Orientul Mijlociu care deține astfel de aparate și și-a exprimat opoziția față de vânzarea lor către Arabia Saudită. Până acum, politica Statelor Unite a fost să se asigure că echipamentele militare cele mai performante sunt exportate în Israel pentru ca acesta să mențină un avantaj. Arabia Saudită este cel mai apropiat aliat arab al Statelor Unite, iar în ultima perioadă teritoriul său a fost ținta unor tiruri lansate dinspre Iran, Yemen și Irak. Vreme în general frumoasă, cu norări temporare și posibil ploi ușoare în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Brașov, 12 la Sibiu și Iași, 14 la Craiova, 16 la Constanța și 20 la Timișoara. 13 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
11: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
12: Bună dimineața, dragii noștri, și bine v-am regăsit la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Este vineri, 18 septembrie, și ne bucurăm tare mult să începem o nouă dimineață împreună cu dumneavoastră.
13: Bună dimineața, vă spun și eu, suntem astăzi la microfon Edisa Soare Bucur și Ninel Rusin, iar în regia de emisie este Marius Rădoi. Oriunde ne ascultați în această dimineață, acasă, în mașină sau poate deja la serviciu, ne bucurăm că sunteți alături de noi.
12: Și bucuria este una foarte mare. Avem din start un motiv de bucurie. Știți care este acel motiv? Este vineri!
13: Așa este, Edisa. Eu am o teorie despre ziua aceasta. Oamenii zâmbesc mai mult vinerea. Nu știu dacă știai lucrul acesta. Cel puțin este teoria mea.
12: Nu știam lucrul acesta, însă probabil că sunt și dovezi în teoria aceasta pe care tu ne-ai prezentat-o sau vei începe să ne-o prezinți în dimineața asta.
13: Sunt sincer cu tine și spun că nu am făcut nicio cercetare în sensul acesta, dar dacă este vreun cercetător care ne ascultă în dimineața aceasta, avem aproape 3 ore la dispoziție să demonstrăm științific.
12: Așadar, până la ora 10 probabil că vom demonstra științific ceea ce tu ne-ai spus în introducerea matinală și dacă nu reușim, ce vom face? Sperăm că nu-i vom dezamăgi pe ascultătorii noștri.
13: Nu sunt sigur că vom reuși lucrul acesta, dar aș vrea să păstrez observația mea personală. Eu deja zâmbesc în momentul acesta, mă uit la tine și observ că zâmbești și tu, mă uit la Marius, observ că zâmbește și el și sunt sigur că și ascultătorii noștri acolo unde sunt, probabil că au zâmbetul pe buze. Așa că avem deja participanți la studiul nostru.
12: S-ar putea să fie un studiu foarte riguros. Vom vedea așadar până la final de 10 dacă acest studiu cu zâmbetele noastre ale celor care ne ascultă, a colegului din regia de emisie, Marius Rădoi. Da, vedem cât de riguros va fi acest studiu propus de tine.
13: Suntem la începutul emisiunii, așa că eu zic că avem suficient timp până la ora 10. Cine știe, până la ora 10 poate și publicăm acest studiu.
12: Ei bine, dragii noștri, dincolo de studiul acesta propus de colegul meu, Ninel, vinerea chiar are ceva special. Pentru noi este ziua în care știm că, odată cu apusul soarelui, începe sabatul.
13: Îmi place foarte mult această schimbare de ritm, de vineri, de sfârșit de săptămână, să zic așa, pentru că toată săptămâna alergăm, avem întâlniri, telefoane, termene de lucru de rezolvat, iar atunci când vine sabatul, parcă vine momentul acela în care spunem, acum te poți opri.
12: Așa este, iar oprirea aceasta nu înseamnă doar odihnă, îmi place foarte mult, pentru că Dumnezeu a și binecuvântat această zi de odihnă.
13: Într-adevăr, înseamnă timp cu Dumnezeu, atunci când ne referim la sabat, într-adevăr, ar trebui să fie un timp total diferit. Timp cu Dumnezeu, timp cu familia, un timp în care să mergem la biserică, oameni dragi, poate știu eu, o plimbare în natură, lucru care să ne recreeze și să ne reașeze puțin.
12: Îmi place mult ideea aceasta că sabatul ne reașează, pentru că uneori ajungem la sfârșit de săptămână cu foarte multe lucruri în minte. Suntem încărcați, stresați, provocați la tot pasul în celelalte zile, încât, da, sabatul ne reașează, cred eu, pe fiecare dintre noi.
13: Și cred că aici este secretul. Nu trebuie să rezolvăm totul înainte de sabat. Cred că ceea ce trebuie să facem noi este să spunem că anumite lucruri ar trebui să mai aștepte. Și eventual agenda noastră doar să ia o pauză.
12: Și pentru lucrul acesta ar trebui să întrebăm și pe ascultătorii noștri, pe cei dragi nouă, ce vă place cel mai mult la sabat?
13: Așa cum spuneam mai devreme, poate momentul de la biserică, poate masa cu familia, muzica ascultată în această zi, întâlnirea cu prietenii sau o plimbare în natură. Scrieți-ne și spuneți-ne care este momentul dumneavoastră preferat din sabat la numărul de telefon 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp.
12: Citim mesajele dumneavoastră pe parcursul acestei dimineți, așa cum facem de fiecare dimineață, dar pentru că tocmai am vorbit despre bucurie, cred că putem merge și spre versetul dimineții. Știu că întotdeauna, în fiecare dimineață, ascultătorii noștri deschid împreună cu noi Scriptura.
13: Este un obicei foarte frumos aici la Radio Vocea Speranței și în mod special la Dimineți cu Rost. Iar versetul pentru această zi se găsește în Ioan, capitolul 16, cu versetul 20.
12: Da, iar în acest verset din Evanghelia după Ioan, iată ce găsim scris. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
13: Cât de frumos sună versetul acesta și îmi place foarte mult că Iisus nu spune că viața va fi lipsită de momente grele. Versetul acesta, practic, așa îl înțeleg eu, spune foarte clar că va exista și întristare, vor fi și momente grele în viața noastră, dar promisiunea versetului nu se termină acolo.
12: Sunt și alte cuvinte importante ale acestui verset care spun se va preface în bucurie. Adică, ceea ce trăim astăzi nu este neapărat finalul poveștii.
13: Și cred că ar fi frumos să păstrăm gândul acesta acum pe final de săptămână. Pentru că dacă a fost o săptămână bună, avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar dacă nu a fost o săptămână bună și a fost o săptămână complicată, totuși avem în continuare motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că avem speranța versetului acestui.
12: Și asta pentru că Dumnezeu poate transforma lucrurile și poate aduce bucurie chiar și acolo unde pentru o vreme noi nu am văzut această bucurie.
13: Iar sabatul, pentru că vorbim în dimineața aceasta despre sabat, ne oferă tocmai timpul acesta în care să ne oprim, să ne apropiem de Dumnezeu și să ne amintim că nu trebuie să purtăm singur tot ceea ce am adunat în timpul săptămânii.
12: Așa că putem începe această dimineață de vineri, 18 septembrie, cu multă bucurie.
13: Și cred că mai ales cu multă speranță.
12: Și le putem spune ascultătorilor noștri, bun venit la bucuria acestei dimineți de vineri 18 septembrie.
13: Bun venit în dimineața aceasta la Dimineți cu Rost.
12: Vă reamintim așadar, dragii noștri, versetul acestei dimineți de septembrie se găsește în Evanghelia după Ioan la capitolul 16 cu versetul 20. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Este ora 7 și aproape 24 de minute. Am pregătit pentru acest moment rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. O piesă interpretată de Camelia Bran, Morning Has Broken.
14: Deschide Biblia. În Psalmul 51 cu 10 citim: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David era doar un păstor tânăr când Dumnezeu l-a ales pentru lucruri mari. Oamenii vedeau un copil obișnuit, dar Dumnezeu vedea o inimă credincioasă. Curajul lui în fața lui Goliat a venit din încrederea în Dumnezeu, nu din puterea proprie. David știa că Dumnezeu este mai mare decât orice uriaș. Viața lui nu a fost perfectă, a avut și greșeli și momente de cădere. Totuși, atunci când păcătuia, David se întorcea sincer la Dumnezeu și cerea iertare. Acest lucru ne învață că Dumnezeu apreciază o inimă smerită și sinceră. El poate ridica și restaura pe cel care se pocăiește cu adevărat. Întreabă-te, în ce domeniu al vieții tale trebuie să ai mai multă încredere în Dumnezeu?

0: Am revenit, dragilor, alături de dumneavoastră la ora 7:30. Ascultați emisiunea matinală Dimineșcu Ros și suntem împreună cu dumneavoastră până la ora 10. Știți că dimineața de vineri aduce și un alt moment special. Peste puțin timp vom asculta propunerile pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vi le reamintim acum la început, iar pe parcursul ediției matinale le putem asculta împreună. Prima melodie, Vis de cer, Luisa Spiridon, e Domn în vești, cea de-a doua propunere, Menora, iar cea de-a treia piesă, Clipă de popasa, Capela Sens. Sunt și mesaje de bună dimineața pe care le-am primit de la ascultătorii noștri și vă mulțumim pentru lucrul acesta, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața, dragii mei, ne spun ascultătorii Ninel, ne trimit și un verset biblic, fă tot posibilul să nu lipsești din veșnicie, este încurajarea ascultătoarei noastre Oana și Simona este împreună cu el. Zi de pregătire ușoară, vă doresc sabat binecuvântat. Ai dreptate, Ninel, ne scrie Simona. Chiar am zâmbit când tu vorbeai. Școala de sabat unde lucrez cu copiii de grădiniță și primară, muzică și părtășia cu frații. Acestea sunt momentele pe care ascultătorii noștri le îndrăgesc la sabat, nu de alta, dar pregătim și provocarea ediției de astăzi și știm că ne veți oferi răspunsuri, dar am vrut întâi să citim mesajele și Emiliana ne scrie: învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă călăuzește pe calea cea dreaptă, un verset biblic pe care îl îndrăgim și noi și vă mulțumim foarte mult pentru că și astăzi ne-ați trimis mesaje. Ninel, am vorbit despre sabat, despre bucuria lui, despre odihnă, despre timpul petrecut cu Dumnezeu și cu oamenii dragi, dar cred că fiecare dintre noi are acel ceva fără de care parcă sabatul nu ar mai fi la fel.
1: Cu siguranță, poate că este o cântare pe care îți place să o asculți, poate o conversație bună, timpul petrecut în natură, întâlnirea cu prietenii, un moment de liniște sau chiar un obicei pe care l-ai de ani de zile și care pentru tine a devenit parte din sabat.
0: Și parcă de aici am putea spune că îi provocăm pe ascultătorii noștri. Aceasta este și ideea de unde pornește provocarea noastră de astăzi, pentru dumneavoastră, pentru noi, în această dimineață de vineri 18 septembrie.
1: De aceea, în dimineața aceasta, vrem să ne răspundeți la o singură întrebare. Ce nu ai vrea să lipsească niciodată din sabatul tău?
0: Și chiar suntem curioși să aflăm răspunsurile dumneavoastră. Poate fi un lucru, un moment al sabatului sau un obicei, o persoană dragă sau pur și simplu ceva care face sabatul special pentru dumneavoastră.
1: Așa că așteptăm în dimineața aceasta răspunsurile prin SMS sau WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Pe parcursul dimineții vom citi aici, la Dimineți cu Rost, mesajele dumneavoastră.
0: Așadar, provocarea este lansată. Ce nu ai vrea să lipsească niciodată din sabatul tău? Așteptăm mesajele dumneavoastră până la final de ediție la 0753 400 200.
1: Și acum, după cum v-ați obișnuit, urmează un moment dedicat celor mici. Bianca Timșa Stoicescu ne aduce povestea de astăzi, una care cu siguranță le va plăcea copiilor și, de ce nu, și celor mari. Iar apoi ascultăm piesa Glorie Osanale a corului de copii Dinamis.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, îmi spui și mie o poveste.
3: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Gata, bunicule, te-am tras de mânecă. Acum trebuie să-mi spui secretul.
5: Hopa, stai așa, măruța, că deșiri pulovărul și se supără mama ta că ea mi l-a dat. De ce mă tragi de mânecă de parcă vrei să pornești un motor?
4: Păi, tati a zis că dacă vrei ceva de la cineva, trebuie să-l tragi de mânecă. Eu vreau colțunaș, deci te trag de mânecă. E logic, nu?
5: O logică de fier nepoțică. Dar vezi tu, a trage pe cineva de mânecă înseamnă mai mult să-i amintești ceva ce a uitat. sau să-l avertizezi că o ia pe arătură. Adică pe un drum greșit, nu pe câmpul cu porumb.
4: Păi ai uitat! Ai uitat că burtica mea are un loc special, ca un garaj, unde intră tot ce e bun. Și mami mi-a spus un secret, că tu ești expert la colțunaș. Ce e un expert? Un fel de rege cu coroană de aluat?
5: Cam așa ceva. Un expert e cineva care știe să facă un lucru atât de bine încât și făina îl ascultă când îi spune șezi.
4: Și colțunașii? De ce se cheamă așa? Au colțuri ca masa din sufragerie? Mă înțep în ei?
5: Ei, așa, se cheamă așa pentru că sunt ca niște pernuțe mici. Da, au colțuri, dar colțuri moi. Fii atentă. Mamia ta spune că eu sunt expert, dar tati zice că uneori sunt un colțunaș.
4: Tati e caragios. Tu nu ești mâncare, ești de iubit. Cum să fiu un colțunaș? A ce, ai brânză în burtică?
5: Colțunaș e un alind, Mara. Înseamnă că sunt moale la suflet, mai ales când mă păcălești tu să mergem la gogoșerie în loc să facem temele.
4: Aha, deci dacă mănânc mulți colțunași, devin și eu expertă în iubire ca tine?
5: Deja ești, puiule. Hai că dacă mai stăm mai mult la taifas, se răcește apa în oală.
4: La taifas? Cine e taifas? Alt prieten de-al tău de la grădiniță.
5: Nu, draga mea, asta la taifas înseamnă să pălăvrăgim noi doi verzi și uscate până ne prinde foamea de picior.
4: Atunci, hai să nu mai stăm cu taifasul ăsta și să mergem la colțunaș. Îmi dai și mie o mână de ajutor?
5: Sigur că da, dar sper că mâna de ajutor mi-o dai înapoi. Nu o păstrez pentru tine.
4: Nu, bunicule, pentru că nu sunt caracatiță. Nici n-aș fi drăguță cu trei mâini. Așa că sigur ți-o înapoiez. Crede-mă!
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost alături de dumneavoastră până la ora 10. Informații din actualitate am pregătit la acest moment. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan a anunțat că a acceptat propunerea președintelui. El va trebui în următoarele zile să negocieze cu parlamentarii în așa fel încât să obțină o majoritate care să-l instaleze la Palatul Victoria. Anunțul a fost făcut de către președintele României Nicu Șordan la Palatul Cotroceni după ce în prima parte a zilei au fost peste 6 ore de consultări.
1: Rezultatele testelor PISA au stârnit îngrijorare la nivelul Uniunii Europene, a precizat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. Mesajul Roxanei Mânzatu a fost transmis cu ocazia celei de-a doua ediție a conferinței Educația în era AI, desfășurată la Parlamentul României. Potrivit acesteia, accesul la informație nu echivalează în mod automat cu înțelegerea informației respective. În plus, elevii trebuie să poată să verifice sursele, să recunoască o eroare sau să poată explica de ce soluția aleasă este corectă.
0: Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a evidențiat rolul profesorilor care trebuie să îndrume pe elevi, dar care au nevoie la rândul lor de formarea potrivită, de timp și de instrumentele adecvate. În cadrul evenimentului au fost prezentate ghidul AI în educație pentru profesori dezvoltată de RoboHub, precum și exemple de inițiative și bune practici privind integrarea AI în procesul educațional.
1: Tinerii români sunt printre cei mai activi utilizatori ai inteligenței artificiale în scopul educațional. Aproape 90% dintre adolescenții care au între 14 și 16 ani folosesc aplicații bazate pe AI, iar procesul crește după această vârstă. Specialiștii spun că profesorii nu au de ce să se teamă de inovațiile tehnologice, ci trebuie să folosească în activitatea educațională. Copiii de 10 ani folosesc AI într-un procent de 20% pentru a-și face teme sau pentru alte texte necesare la școală. Aproximativ 82% dintre copii au vârste între 10 și 16 ani, folosesc inteligența artificială cel puțin o dată pe lună.
0: Continuăm informațiile. Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis școlilor recomandări privind măsurile care trebuie luate în contextul incidentelor cu drone apărute pe teritoriul României. În primul rând, unitățile de învățământ trebuie să identifice spații de adăpostire în clădiri. În cazul unui mesaj ro-alert privind posibila cădere a unei drone, trebuie oprită activitatea, iar copiii trebuie duși în spațiile protejate, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare și fațade din sticlă.
1: Părinții, de asemenea, sunt sfătuiți să nu ia de la școală pe copii în timpul unei alerte de genul acesta. În ultimele luni, zona de frontieră a României a fost scena mai multor incidente în care au fost doborâte drone, ori acestea s-au prăbușit. Cele mai multe în Tulcea și Constanța, însă săptămâna trecută, pentru prima dată, au primit mesaje de avertizare și în județe din zona Moldovei.
0: Continuăm informațiile. Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie pe modelul american. Camera Deputaților a adoptat legea conturilor de economii și investiții, un proiect care introduce o alternativă la pensia de stat, inspirată din celebrul sistem american și cel suedez. Noul mecanism le permite cetățenilor să-și deschidă conturi la bănci sau firme de brokeraj autorizate și să investească direct pe bursă, având taxe zero pe câștiguri și dividende.
1: Miza este uriașă și vine ca o reacție la o realitate demografică alarmantă. Potrivit datelor publicate la un post de televiziune, în anul 2035, România va ajunge la un raport de un singur salariat la 2,5 pensionari. Sistemul public de pensii va intra sub o presiune fără precedent, iar dependența exclusivă de stat devine riscantă. Inițiatorii legii arată că economisirea este accesibilă oricui. Rămâne de văzut cât de repede vor adopta România acest comportament financiar.
0: Siguranța pacientului este o responsabilitate comună care înseamnă o informare corectă, comunicare deschisă și colaborare între pacienți aparținători și profesioniștii din domeniul sănătății. Declarația a fost făcută de către medicul șef al Direcției de Sănătate Publică Bihor, dr. Nicolae Călinsonea. Potrivit acestuia, siguranța pacientului nu înseamnă doar să nu greșească medicul, înseamnă un întreg sistem de măsuri de siguranță. Pacientul are dreptul să pună întrebări, să semnaleze orice problemă și să-și dea consimțământ informat pentru intervențiile medicale.
1: Un alt aspect esențial pentru prevenirea infecțiilor prin igiena mâinilor și sterilizarea instrumentelor, dar și respectarea regulilor de igienă în spitale și cabinetele medicale. Conform unui comunicat al Institutului Național de Sănătate Publică București, la nivel global, în unul din 10 pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijorărilor medicale. Totodată, aproximativ jumătate dintre aceste prejudicii sunt considerate prevenibile.
0: Comenzile online de valoare mică făcute din afara Uniunii Europene intră într-o nouă etapă de taxare după taxa vamală temporară de 3 euro introdusă în această vară. Reforma vamală europeană prevede o a doua taxă, separată, destinată procesării coletelor mici. Noua taxă europeană va viza expedierile provenite din vânzări la distanță din afara Uniunii Europene, iar statele membre trebuie să înceapă aplicarea acestea cel târziu la 1 noiembrie 2026. Quantumul exact nu a fost încă stabilit de către Comisia Europeană. Scopul declarat al noii taxe este acoperirea costurilor tot mai mari suportate de autoritățile vamale pentru procesarea și verificarea unui număr uriaș de expedieri individuale.
1: În Franța s-a deschis un restaurant cu bufet suedez, dar înainte de a intra va trebui să te gândești serios. Oare voi putea să mănânc tot ce am în farfurie? Ideea este că dacă un client nu va mânca tot ce și-a pus în farfurie, va trebui să plătească o amendă de 10 euro. Potrivit proprietarilor restaurantului, această măsură a trebuit introdusă din cauza cantităților uriașe de produse care ajungeau la gunoi după plecarea clienților. Deoarece clienții plătesc o sumă fixă, iar cantitatea de mâncare nu este limitată, mulți dintre ei își umplu farfuriile cu prea multă mâncare și abia apoi își dau seama că nu pot mânca atât de mult.
0: Avertismentul privind amenda se află pe pagina de start a site-ului restaurantului, precum și pe ușa localului. Potrivit juriștilor, dacă regula este afișată într-un loc vizibil, clienții care nu au mâncat tot vor fi nevoiți să plătească. Dacă refuză să facă acest lucru, acțiunile lor vor fi calificate drept fraudă, iar pentru această încălcare a legii vor trebui să plătească 135 de euro. Cererea restaurantului de a plăti amenda poate fi contestată doar în cazul în care localul nu a avertizat clientul în prealabil cu privire la existența acestei reguli.
1: Continuăm acum cu informațiile meteo. Astăzi cerul va fi senin în sud-est, iar în restul țării vor fi înorări temporare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice în Maramureș, în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Orientali. Se vor semnala averse pe arii restrânse și în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în zonele montane. Vântul va fi slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei.
0: Și în București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă de astăzi în capitală va fi de 30 de grade Celsius.
1: Mergem mai departe și continuăm cu informațiile culturale. Zilele Bucureștiului sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, proiecții de video, tururi ghidate și expoziții. Evenimentele marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Duminică sunt programate un recital de pian și vioară sub Arcul de Triumf, care pot fi vizitate gratuit între orele 10 și 18. Și sediul primăriei capitalei poate fi vizitat gratuit în cadrul unor tururi gratuite. Calea Victoriei va fi din nou pietonală.
0: Iar un nou tur ghidat în expoziția Muzeul Muzeelor a fost dedicat lucrării Vânzătorul de Lămâi. Este o pictură olandeză din secolul al XVII-lea, provenită din colecția Muzeului Național Bruckenthal. Muzeul Muzeelor reprezintă o ocazie unică de a vedea în același spațiu peste 100 de piese excepționale selectate din patrimoniul a 16 instituții muzeale din diverse regiuni ale țării. De asemenea, pot fi admirate colecțiile permanente ale Muzeului Național de Artă al României, aduse împreună sub cupola Palatului Regal. Muzeul Muzeelor va fi deschis publicului până pe data de 4 octombrie.
1: Triunghiul muzeelor geologic Antipa și Muzeul Țăranului îi așteaptă pe vizitatori pe șoseaua Chiselev la o promenadă cu ateliere de olărit, gravură, muzică sau tururi ghidate. Proiectul aduce împreună trei muzee naționale: Muzeul Geologic Național, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și Muzeul Național al Țăranului Român.
0: Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a fost prezent săptămâna aceasta la o conferință de presă dedicată anunțării evenimentului desfășurată în curtea Muzeului Național al Țăranului Român. Edilul a spus că se dorește un concept prin care această zonă să devină atractivă pentru vizitatorii din țară și din străinătate. Primarul general al capitalei și-a exprimat intenția ca în viitor proiectul să fie extins pe Calea Victoriei.
1: Istoria României va fi promovată prin creații originale ale elevilor în cadrul concursului național de scurte povestiri cu temă istorică. Acest concurs, intitulat Vreau să povestesc, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Prima ediție a concursului a avut loc în anul 2021, fiind organizată din dorința de a-i apropia pe copii de muzeu. Cei pasionați de scris, elevii din clasele 1 până la clasa 12-a, pot trimite creațiile în perioada 1-31 octombrie la adresa vreausăpovestesc@rondiahoo.com.
0: Iar o expoziție interactivă care propune prin sunet, imagine și tehnologie o incursiune în istoria Filarmonicii Brașov va fi deschisă pe 22 septembrie. Intitulată Simfonia Timpului, povestea Filarmonicii Brașov, expoziția a fost gândită în contextul aniversării aproape 150 de ani de existență a Filarmonicii Brașov. Expoziția se adresează tuturor generațiilor, iar pentru copii și tineri vor fi organizate și activități educaționale dedicate descoperirii muzicii, orchestrei și instrumentelor. Expoziția va putea fi admirată la Sala Patria, iar accesul publicului este liber.
1: Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu, alături de copiii din corurile reunite Cantus Mundi, vor susține pe 23 septembrie, începând cu ora 20:45, un concert extraordinar în sala Spitalului Clinic Colțea din București. Evenimentul este dedicat medicilor, actualilor și foștilor pacienți și marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Concertul corului Madrigal de la Spitalul Clinic Colțea continuă experiența începută la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, gazda primului moment artistic realizat sub umbrela Madrigal pentru spitale. Accesul la concert este gratuit.
0: Expoziția aniversară Viorica Cortez 90 poate fi admirată pe 19 septembrie la Muzeul Național de Istorie a României. Evenimentul marchează închiderea primei ediții a proiectului Muzica la Muzeu, o incursiune în lumea artelor. Expoziția aniversară Viorica Cortez 90 va reuni o selecție de materiale ce ilustrează cariera artistică a mezzosopranei Viorica Cortez. De asemenea, în cadrul inaugurării expoziției va avea loc și lansarea plicul filatelic aniversar Viorica Cortez, realizat de Rom Filatelia și Poșta Română în cadrul secțiunii Mari Artiști Lirici Români. Dragilor, este ora 7:52. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Constanța, pentru că o vom asculta pe Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța.
2: Bun găsit, Edisa și Ninel! Bun găsit, dragi ascultători! Ultimele zile au adus la Constanța și în Dobrogea evenimente care, deși diferite prin tematică, au avut în centru oamenii și valorile care îi apropie: solidaritatea, credința, cultura și grija față de cei de lângă noi. Au fost zile în care oamenii au alergat pentru o cauză, copiii care au vorbit despre curaj și credință, iar poezia a ieșit dintre paginile cărților și a ajuns în școli, la malul mării și în locurile încărcate de istorie. Unul dintre evenimentele care au mobilizat un număr impresionant de participanți s-a desfășurat în Mamaia, unde sportul s-a întâlnit cu solidaritatea pentru o cauză importantă. Autism 24, desfășurată timp de 24 de ore pe plaja din Mamaia. Timp de o zi și o noapte, participanții au alergat sau au mers pe nisip într-un eveniment care a adus din nou în atenția publicului nevoia de sprijin, acceptare și integrare a persoanelor cu autism. Evenimentul a reunit aproape 1500 de participanți care au alergat timp de 24 de ore pentru a susține cauza copiilor cu autism. Dincolo însă de kilometri și clasamente, adevărata miza a competiției a fost una caritabilă, sprijinirea proiectelor dedicate persoanelor cu autism și familiile acestora. Fiecare tură parcursă pe nisip a devenit astfel nu doar o probă de rezistență, ci și un gest de solidaritate. Tot în această perioadă, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Constanța, copiii au fost protagoniștii programului Și tu poți fi erou, o întâlnire prin care cei mici au fost încurajați să descopere ce înseamnă adevăratul curaj și care sunt valorile ce pot transforma un om într-un exemplu pentru ceilalți. Prin cântece, poezii și momente special pregătite, copiii au prezentat personaje cunoscute ale Bibliei și calitățile prin care acestea au rămas modele de-a lungul generațiilor. Dincolo de cântece și poezii, mesajul transmis a fost că fiecare copil poate deveni la rândul său un mic erou, nu prin puteri extraordinare, ci prin alegerile de fiecare zi. Să spună adevărul, să ierte, să fie bun, să aibă curaj atunci când este greu și să-și păstreze încrederea în Dumnezeu. Și pentru că am vorbit despre puterea cuvintelor rostite de copii, rămânem în lumea cuvântului, dar de această dată îl descoperim transformat în poezie. Constanța, Corbu și cetatea Histria au găzduit în perioada 10-13 septembrie cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip. Evenimentul a reunit scriitori și artiști din România și din străinătate. Invitații au venit din 8 țări. Unul dintre momentele importante ale festivalului s-a desfășurat la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman din Constanța, unde a avut loc maratonul poetic. Au susținut lecturi și au intrat în dialog cu publicul constanțean. Festivalul nu s-a oprit însă între zidurile bibliotecii. Poezia a ajuns și în 7 unități de învățământ din Constanța, unde scriitorii s-au întâlnit cu elevii. Au avut loc de asemenea lansări de carte, momente muzicale și manifestări care au adus împreună literatura și artele vizuale. Iar poezia a călătorit și mai departe. La cetatea Histria a fost organizată o lectură poetică, în timp ce pe plaja din Corbu s-a desfășurat Cercul Poeților. Unul dintre momentele aparte ale ultimei zile a fost realizarea unui poem colectiv în lanț. La cea de-a 7-a ediție, prin întâlnirile dintre scriitori, elevi și public, dar și prin alegerea unor locuri reprezentative pentru regiune, festivalul a adus poezia mai aproape de comunitate și a pus în valoare patrimoniul cultural și peisajul dobrogean.

piesă cu titlul Speranța mea. Rămâneți pe frecvența Speranței până la 10. După melodie vom citi și mesajele dumneavoastră. Am primit foarte multe la 0753 400 200. Ați răspuns provocării noastre de astăzi. Vă spunem acum, audiție plăcută!

Speranța mea, am ascultat o piesă interpretată de Larisa Anton, 8:02. Dragilor, am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că sunteți pe frecvența Speranței, ascultați emisiunea matinală Diminescu Roz și ați răspuns și provocării ediției noastre de astăzi, 18 septembrie. Vă reamintim provocările.

0: care am dorit să răspundeți întrebării noastre, ce nu ai vrea să lipsească niciodată din sabatul tău, drag ascultător? Așadar, până la final de ediție ne puteți trimite mesaje la 0753 400 200. Și știu de la Ninel că ne-a scris foarte multe mesaje, așa că, Ninel, ai onoarea de a citi mesajele celor dragi nou ascultătorii noștri.
1: Edisa, mă uit pe telefonul nostru de aici din redacție și observ primul mesaj pe care vreau să-l citesc, de la Emilien, care spune exact așa. Ce nu ar trebui să lipsească? Reuniunea familiei cu Dumnezeu în centru.
0: Foarte frumos. Da.
1: Acolo unde familia se întâlnește, să-L aibă pe Dumnezeu în centru. Da. Mai avem un alt mesaj, de data aceasta avem un gând frumos, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Bună dimineața, dragii mei, ne spune Silvia. Mergem mai departe. Acesta pare a fi un mesaj personal pentru mine, care sună așa: bună dimineața, ce mai faceți, cum mai sunteți, Ninel, văd că ți-au trecut emoțiile și tracul, acum ai zâmbetul pe buze.
0: I-au mai trecut emoțiile.
1: Da, îi spuneam Edisei, vorbeam mai devreme și cred că ieri aveam emoțiile undeva la 100 la 1000, acum au mai scăzut, sunt undeva la 30-40%, deci am făcut un progres. Dar observ în mesajul acesta că avem și răspunsul la provocarea noastră. Mie îmi place atmosfera de sabat, liniștea, reuniunea cu familia, că suntem uniți fără ca nimeni să ne mai deranjeze. Reuniunea și cântecele de sabat și încărcarea bateriilor cu Duhul Sfânt pentru săptămâna ce urmează. Multe binecuvântări și o zi de pregătire minunată și un sabat frumos împreună cu Hristos. Mulțumim foarte mult, domnul Mihai Pușcașu. Mesaje foarte frumoase și pline
0: și
1: de
0: încurajare. Și foarte multe.
1: Și foarte multe, da. Avem aici un mesaj de la doamna Rita, o ascultătoare fidelă.
0: Da, așa este. Eu deja confirm lucrul ăsta.
1: Încep să cunosc și eu ușor, ușor ascultătorii noștri. O doamnă care spune că au făcut ceva schimbări în ultima vreme și astfel am decis ambele, împreună cu mama, ne spune doamna, ca în sabat să citească Biblia, să asculte predici online și să ne rugăm împreună, spune doamna Rita. Foarte frumos. Se mai postează lucruri, telefoane, evangelizare, Facebook, WhatsApp, trimite mesaje tuturor celor care pot accesa aceste informații. Foarte frumos să trimiți un mesaj de încurajare. Asta este foarte
0: Dar contează
1: frumos.
0: Foarte mult, iar sabatul ne oferă acest moment, iar întâlnirea cu familia de la biserică, dar și în familia noastră, pentru că sunt momentele acelea libere în care avem chiar mai mult timp. Ne rugăm, cântăm, citim. Și toate aceste momente, într-adevăr, aduc multă bucurie vieților noastre, sufletelor noastre. Așa că sunt multe lucruri frumoase care nu ar trebui să lipsească din viața noastră de sabat. Este o provocare pe care am lansat-o la ediția de astăzi, la 0314-378-379.
1: Da, și îmi place foarte mult faptul că ascultătorii noștri nu se gândesc doar la ei, și se gândesc și la cei de lângă ei și le trimit mesaje de încurajare. Mai departe, de la doamna Georgeta Stoian, avem un mesaj: bună dimineața, o zi minunată plină de har și pace, și un gând frumos: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Mergem mai departe. Cineva ne spune că nu ar trebui să simțim lipsa acestor lucruri doar în zilele de sabat, ci în toate zilele să ne lipsească conștiența prezenței lui Dumnezeu. Așa cineva aici cred că este domnul Ovidiu. Domnul Ovidiu ne spune că trebuie să fim atenți la un detaliu, să-L avem pe Dumnezeu
0: Așa
1: cu
0: este.
1: Noi în fiecare zi.
0: Așa este.
1: Și un ultim mesaj este tot de la doamna Rita, am citit mai devreme. Și un mesaj: copiii, ei sunt cei care dau rost vieții mele și, bineînțeles, în centrul tot timpul trebuie să fie Dumnezeu, un mesaj de la Simona. foarte frumoase mesajele
0: acestea. Așa este,
1: acestea.
0: Niner, și le mulțumim ascultătorilor noștri pentru tot ce ne-au scris în această dimineață. Până la finalul emisiunii așteptăm și vom citi mesajele, pentru că ne pregătim de sabat. Este vineri, este zi de pregătire, iar mâine va fi acest moment al sabatului de care ne vom bucura cu toți.
1: Așadar, continuați să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la provocarea lansată mai devreme la numărul de telefon 0753 400 200. Acum urmează o altă rubrică dragă emisiunii noastre. Ne apropiem așa pentru câteva clipe și ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu. Așadar, urmează Conectat la Cer cu Diana Miclea.
2: Conectat la Cer cu Diana Miclea.
3: Cum arată nașterea unui petic nou de pământ? În dimineața zilei de 14 noiembrie 1963, echipajul unei ambarcațiuni aflate la sud de Islanda a observat ceea ce părea de la distanță un incendiu pe mare. Din Atlantic se ridica o coloană întunecată de fum și cenușă. Când oamenii s-au apropiat, au descoperit ceva extraordinar. Oceanul fierbea, exploziile aruncau material vulcanic în aer, iar din apă începea să apară pământ. Așa s-a născut Surtsey. Erupția submarină a continuat până în anul 1967, iar în urma ei a rămas o insulă vulcanică nouă la aproximativ 32 de kilometri de coasta sudică a Islandei. Formarea unei asemenea insule este rară. Documentația UNESCO despre Surtsey estimează că astfel de evenimente au loc în medie de aproximativ 2 ori într-un secol. Dar povestea devine și mai interesantă după ce vulcanul tace. Autoritățile islandeze au protejat insula încă de la început și au limitat drastic accesul oamenilor. Surtsey a devenit astfel un uriaș laborator natural în care cercetătorii au putut urmări cum începe viața pe un nou pământ. Mai întâi au venit microorganismele, fungii și semințele purtate de curenții oceanici. În 1965, cercetătorii au identificat prima plantă vasculară. După primul deceniu, existau deja 10 specii. Păsările au început să viziteze insula, au adus semințe și nutrienți, iar ecosistemul a devenit tot mai complex. Până în 2004, UNESCO consemna 60 de specii de plante vasculare, 75 de briofite, 71 de licheni și 24 de specii de fungi. Surtsey continuă să se transforme. Valurile îi erodează țărmurile, vântul îi remodelează suprafața, iar cercetătorii urmăresc simultan evoluția geologică și colonizarea biologică. Insula este astăzi inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, tocmai pentru această valoare excepțională. Imaginea mi se pare una extraordinară. Dintr-o erupție violentă apare un teritoriu sterp, iar pe el încet începe să se instaleze viața. Biblia surprinde această capacitate a lui Dumnezeu de a deschide începuturi acolo unde privirea vede doar pustiu. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase, mărturisește Isaia 43:19. Surtsey ne amintește că începuturile nu vin întotdeauna în liniște. Există și începuturi născute din foc, din ruptură, dintr-un peisaj pe care nimeni nu l-ar fi numit promițător. Cu toate acestea, viața găsește din nou teren pe care să crească. Să rămânem conectați la cer.

Dragilor, este ora 8 și 12 minute, continuăm emisiunea matinală Dimineață cu Rost, așa cum v-am promis și la începutul emisiunii de astăzi, vom asculta și vom afla care sunt cele trei propuneri pentru melodia săptămânii viitoare. Aceste piese pot fi regăsite și pe site-ul rvs.ro. Așadar, prima propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Vis de Cer se numește și este interpretată de Luiza Spiridon. Puteți vota această piesă pe site-ul rvs.ro.

Urmează acum a doua propunere pentru melodia săptămânii. E Domn în veci, interpretată de grupul Menorah. Nu uitați, dacă vreți să votați melodia săptămânii, intrați pe site-ul rvs.ro.

Am ascultat cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Domn în veci, o melodie interpretată de grupul Menora. Vom asculta acum cea de-a treia propunere pe care o puteți vota pe site-ul rvs.ro, clipă de Popas, a capela Sens.

0: Dragilor, am revenit aici la Dimineți cu Rost și vă reamintim provocarea dimineții: ce nu ai vrea să lipsească niciodată din sabatul tău? Și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați trimis în dimineața aceasta mesaje foarte frumoase la numărul de telefon 0753 400 200, și o rog în momentul acesta pe Edisa să ne mai citească câteva dintre mesajele primite.
1: Da, Ninel, sunt multe mesaje pe care le-am primit. Sunt ascultători care se bucură de faptul că ești la Dimineți cu Rost. Ne scrie doamna Dina Peicu: bună dimineața, Radio Vocea Speranței, bună dimineața, prieteni dragi, ne bucurăm pentru noul coleg Edisa, Domnul să te binecuvânteze și Domnul să binecuvânteze noua echipă, și ne dorește de asemenea un sabat binecuvântat. Avem și un verset din a doua Corinteni trimis de doamna Dina Peicu: întâlnirea cu Iisus, părtășia cu al lui cuvânt și cu frații nu trebuie să lipsească în sabat, și experiența sabatului să ne însoțească pe parcursul săptămânii, este răspunsul la provocarea zilei de astăzi, 18 septembrie. Iar versetul din a doua Corinteni spune așa: încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj. Un alt mesaj de la doamna Marinela Chioriu: bună dimineața, Edisa, Ninel, sabatul nu este doar o zi în care ne oprim din lucru, ci o zi în care ne dăm seama că trebuie să mergem mai departe, în care ne oprim înaintea lui Dumnezeu. Lăsăm pentru o clipă graba, grijile, poverile noastre și ne amintim că viața nu stă în ceea ce facem, ci în Cel care ne ține. Aduți-mi minte de ziua de odină ca să o sfințești, așa stă scris în Exodul la capitolul 20. Să nu lipsească introspecția, dar zi de zi ar trebui ca sabatul să nu lipsească din mintea și din inima noastră, ne scrie doamna Marinela Chioriu, și vă mulțumim pentru mesajul trimis. Da, sunt mesaje dragi nouă pe care le primim de la ascultătorii noștri dragi până la final de ediție la 0753 400 200. Și dacă tot întrebați dacă Ninel mai are emoții, așa cum spunea puțin la început, puține față de ziua de ieri.
0: Sunt mult mai puține și aș vrea să vă spun, dragi ascultători, am aici pe cineva lângă mine, un mentor foarte bun, și liniștea de astăzi vine de la colega mea, Edisa.
1: Da, Ninel, îți mulțumesc pentru aprecierea aceasta. Împreună este important să oferim celor de acasă încurajările pe care le găsim și noi pe paginile Scripturii, să putem oferi acele mesaje care ne pot aduce așa un pic de liniște, pentru că într-adevăr trăim zile foarte agitate, zile în care suntem tot timpul provocați, și cred că uneori dacă ne așezăm în liniștea dimineții la Dimineți cu Rost, putem oferi celor care ne ascultă aceste momente de liniște și de bucurie, de zâmbet, pentru că este important ca totuși inima și sufletele noastre să zâmbească. Iar în momentul în care primim de la cei de acasă mesajele lor de apreciere, versetele pe care ni le trimit, așa cum am spus și ieri și cum spunem de fiecare dată, noi realizatorii suntem cei avantajați, pentru că ascultătorii noștri sunt de fapt și cei care ne încurajează pe noi în fiecare dimineață.
0: Și așa cum eu sunt mai liniștit în dimineața aceasta, sunt sigur că și ascultătorii noștri vor fi mai liniștiți, pentru că se apropie sabatul.
1: Așa
0: o zi care ne deconectează de rutina aceasta a noastră zilnică și putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, așa cum chiar ei ne-au scris în mesajele de mai devreme, de cei dragi și de momentele prețioase pe care le vor avea în această zi de sabat.
1: Momente de liniște ne aduce și muzica. Tată bun se numește piesa pe care o veți asculta, o melodie interpretată de Luiza Spiridon și Alin Sârbu. Vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: La ora 8:40, continuăm emisiunea Dimineți cu Rost cu informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. În direct cu noi este inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Circulația rutieră se desfășoară alternativ pe un sens, pe varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș, după ce un autotren încărcat cu paleți s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime și se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Pe arterele rutiere principale, și mă refer în principal la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Avem, în schimb, aglomerație înregistrată pe centura capitalei, în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Și ce este important de punctat, faptul că începând de ieri până pe 31 decembrie, circulația rutieră este închisă pe autostrada A3, autostrada Transilvania, în județul Sălaj, pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul cuprins între nodul rutier Nuș-Palău și localitatea sub placul de Barcău, în vederea executării unor lucrări de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Oradea. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele periculoase, iar pe pietoni îi sfătuim să traverseze doar prin locuri special amenajate. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
0: Mulțumim pentru toate aceste informații și precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:42 este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm acum să ascultați o piesă interpretată de corul de copii Flori și Stele. Melodia se numește Minunat Salvator. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Dragi ascultători, este ora 8:46 și am revenit aici la Dimineți cu Rost și a venit momentul mult așteptat al concursului nostru de carte. Astăzi vă oferim șansa de a câștiga un volum deosebit care invită la reflecție și aduce răspunsuri la întrebări pe care mulți creștini și le-au pus de-a lungul timpului.
2: Cartea pe care o propunem astăzi în cadrul concursului Dimineți cu Rost se numește Aparenta întârziere, scrisă de Arnold Valentin Valencamp. Este o lucrare captivantă care abordează unul dintre cele mai importante subiecte ale credinței creștine, revenirea lui Iisus Hristos și motivul pentru care aceasta pare uneori să întârzie.
1: Autorul acestei cărți ne poartă prin istoria credinței de la timpul apostolilor și până la pionierii adventiști, arătând cum generații întregi de credincioși au trăit cu speranța vie a revenirii Domnului. Chiar și după marea dezamăgire din anul 1844, această speranță nu s-a stins, ci a continuat să inspire și să motiveze milioane de oameni.
2: În paginile cărții Aparenta întârziere descoperim că Dumnezeu are un plan perfect și un calendar stabilit pentru împlinirea promisiunilor sale, ceea ce nouă ni se poate părea o întârziere este de fapt doar o percepție omenească limitată. Autorul analizează profețiile biblice și semnele timpului, oferind o perspectivă echilibrată și plină de speranță.
1: De asemenea, volumul prezintă și perspectiva lui Ellen White, care subliniază faptul că această întârziere este doar aparentă și că planurile lui Dumnezeu merg mai departe, chiar dacă nu întotdeauna în ritmul pe care îl așteptăm noi.
2: Dar poate că cel mai frumos mesaj al cărții este că pregătirea pentru viitor nu înseamnă să facem speculații despre date, evenimente, ci să cultivăm o relație autentică, profundă și plină de dragoste cu Dumnezeu în fiecare zi.
1: Așadar, dacă doriți să câștigați această carte valoroasă, Aparenta întârziere, vă invităm să participați chiar acum la concursul nostru. Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la întrebarea foarte simplă și să ne sunați la numărul de telefon 0314-378-379.
2: Iată care este și întrebarea concursului de astăzi. Cum se numește cartea pe care o oferim cadou în cadrul concursului? Da, o carte care a apărut și la editura Viață și Sănătate. Așadar, cum se numește cartea oferită astăzi ca premiu? Și bineînțeles că vă așteptăm să vă faceți curaj și să ne sunați în direct.
1: Așteptăm telefoanele dumneavoastră la 0314-379-3. Reiau numărul de telefon până îl voi învăța pe din afară, 0314-378-379. Și poate că un ascultător care știe răspunsul, care a fost atent la emisiunea noastră, va intra în posesia volumului pe
2: puncte,
1: care îl avem
2: puncte,
1: aici.
2: Puncte. Da, este o întrebare simplă, credem noi, cum se numește cartea oferită astăzi în cadrul concursului de la Dimineață cu Rost și sperăm că aveți curaj să ne apelați la 0314-378-379. Este 8:49 de minute. Dacă încă nu sunteți siguri care este răspunsul corect la întrebarea noastră, poate că melodia pe care vă invităm să o ascultați acum vă va ajuta și vă veți face și curaj în același timp să sunați la 0314-378-379, cum se numește cartea oferită astăzi ca premiu.

0: Iată că telefonul nostru a sunat, 0314-378-379, și avem un ascultător în direct.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ne puteți spune, ați fost atent, ne puteți spune răspunsul la întrebarea noastră?
2: Eu cred că da.
1: Da, asta și sunat.
2: Cartea,
1: da.
2: Cartea se numește Aparenta întârziere.
1: Da, răspunsul este corect. Aparenta întârziere, așa se numește cartea pe care o oferim astăzi în cadrul concursului nostru. Dacă ați vrea să ne spuneți de unde ascultați Radio Vocea Speranței și cum vă numiți?
2: Ascultăm din Galați, din Matca, și mă numesc Radu Jean.
1: Ne bucurăm, domnule Radu Jean, pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi, iată, dintr-o localitate a județului Galați foarte recunoscută, și știm că acolo sunt legumele foarte, foarte gustoase, oamenii sunt sănătoși, iată, și curajoși, pentru că aveți, au sunat în direct.
2: Aveți perfectă dreptate.
0: După ce veți citi cartea, vom veni la dumneavoastră să vedem exact roadele pe care le-ați cules anul acesta.
2: Puteți să veniți odată cu cartea.
0: Ok,
1: da,
0: ok.
1: Cartea o vom trimite prin poștă, iar când dumneavoastră veți primi cartea, ne veți face o fotografie cu cartea și cu câteva legume proaspete pe care noi le vom degusta așa, prin intermediul fotografiei.
2: Online.
1: Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dacă aveți poate un mesaj pentru cei care ascultă acum Radio Vocea Speranței, ne-am bucurat tare mult să ni-l oferiți. Poate chiar un mesaj care se leagă de provocarea zilei, un mesaj legat de sabat, pentru că da, astăzi este zi de pregătire, iar mâine este și sabat.
2: Da, da, da. Eu mă bucur că ascult mai când am timp. Nu reușesc să stau continuu la radio. Așa de câte ori am posibilitatea, ascult Radio Vocea Speranței. Sunt emisiuni foarte bune. Apreciez pe toți cei care lucrează acolo, care slujesc din partea lui Dumnezeu. Sabatul pentru noi este o oază de liniște ca familie. Și ne bucurăm pentru că Dumnezeu a intenționat ca această zi specială să fie lăsată pentru om, ca omul să se bucure împreună cu familia și împreună cu Dumnezeu. Îmi place un gând dintr-o carte de-a noastră care spune că Dumnezeu a pus deoparte ziua a șaptea și a declarat-o ocupată. Ăsta este un lucru extraordinar care ne menține în credința în Dumnezeu.
0: Mulțumim mult pentru aceste gânduri frumoase și încă o dată felicitări pentru că ați câștigat concursul de astăzi și veți primi cât mai curând cartea pe care v-am promis-o. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să aveți un sabat plăcut așa cum l-ați descris mai devreme.
2: Mulțumim și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și binecuvântări cerești.
1: Mulțumim, o zi frumoasă, o zi binecuvântată, să aveți și dumneavoastră așadar Aparenta întârziere, scrisă de Arnold de Valentin Wallenkampf, va ajunge, da, la Matca în județul Galați, da, și Dumnezeu să binecuvânteze, de ce nu, pe toți ascultătorii noștri din județul Galați. Este 8:55 de minute, foarte puțin timp până la ora 9 fix. Este și momentul când trebuie să spunem la revedere ascultătorilor noștri din Brașov. Ei ne ascultă pe frecvența 94,6 FM, bineînțeles. Ne puteți asculta în continuare și online pe rvs.ro până la ora 10 în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Sperăm noi că brașovenii vor avea un sabat frumos, un sabat binecuvântat și se vor bucura alături de familiile lor pentru tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei în acest sabat de septembrie.
0: Și aș vrea să le reamintim ascultătorilor din Brașov versetul acestei zile care se găsește în Ioan 16 cu versetul 20. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Asta le dorim și noi ascultătorilor din Brașov.
1: Dragii noștri, până la ora 9 vă lăsăm în compania muzicii. Vom intra în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 18 septembrie. De asemenea, vă așteptăm cu subiecte interesante și invitați deosebiți. Până atunci, vă dorim audiție plăcută.
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Continuăm emisiunea matinală cu un subiect și cu un invitat de excepție. Vom vorbi despre un eveniment important, iar subiectul principal, grija pentru sănătate. Din grijă pentru tine, acesta este și proiectul. Acest proiect aduce la un loc specialiști din mai multe domenii și oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia de consultații și de îndrumare pentru sănătatea lor.
1: Și mă bucur cu atât mai mult să vorbim despre acest eveniment, pentru că este alături de noi un bun prieten al meu, pastorul Ștefan Mateiaș. Vrem să aflăm de la el exact ce se pregătește, cui se adresează și mai ales cum putem beneficia de această ocazie. Ștefan, bună dimineața și bine ai venit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața! Vă salut și eu cu drag și îmi pare bine să vă aud și să particip în emisiunea voastră.
1: Ștefan, pentru început, să le spunem ascultătorilor noștri ce este Din grijă pentru tine și cum a apărut ideea acestui eveniment.
2: Din grijă pentru tine este un proiect care vine în sprijinul oamenilor care au anumite probleme de sănătate sau nu neapărat au probleme de sănătate, însă doresc să facă anumite investigații pentru a afla dacă sunt în regulă sau nu. Din această perspectivă, este un proiect pe care Biserica Adventistă de ziua 7-a îl oferă cetățenilor și la Urlet a apărut ideea în urmă cu aproape un an, anul trecut, în toamnă spre iarnă, pentru că efectiv asta ne dorim, să fim de folos semenilor noștri, locuitorilor din comuna Bănești, în special satul Urleta și, evident, în măsura în care există locuri și celor din împrejurimi.
0: Așadar, acest proiect Din grijă pentru tine, inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, ajunge în curând și la Urleta, Domnul să fie binecuvântat. Am dorit să ne spuneți când va avea loc evenimentul și în ce interval orar îi așteptați pe cei care vor să participe. Știm că locul de desfășurare, sala de sport din Urleta, acolo se va desfășura Din grijă pentru tine.
2: Da, este sala de sport din Urleta, este destul de ușor de găsit. Dacă cineva dorește exact adresa, este pe strada principală numărul 119, iar ca timp mai este foarte puțin până începem. Se va desfășura duminică și luni, 20-21 septembrie. Așteptăm pacienții înscriși între orele 10 și 17. Evident că ne bucurăm să vină cât de mulți, dar peste programările făcute, efectuate deja și cele care se vor mai face astăzi, este foarte greu să primim pe cineva, dar le dăm și lor o mică speranță și anume există câteva cabinete unde nu trebuie neapărat programare și anume la analize medicale, masaj, și de asemenea vor fi niște consultații făcute de o firmă partener, care sunt minime într-adevăr, dar pot fi de folos cuiva.
1: Ștefan, am văzut că vor fi mai multe cabinete și mai multe specialități medicale. Câte cabinete vor fi disponibile și ce tipuri de consultații sau servicii vor putea găsi oamenii acolo?
2: Ieri a fost o zi plină, extrem de încărcată, în care s-au montat efectiv cabinetele, așa că pot să ofer exact numărul lor, 31 de cabinete vor fi. În aceste cabinete vor fi consultații cardiologice, vom face ecografii abdominale, ecodoppler, de asemenea ecografii de tiroidă, consultații la ortopedie, pneumologie, oftalmologie, analize medicale, EKG, pediatrie, medicină internă, cam acestea sunt specialitățile și evident că, cel puțin ecografia abdominală, sunt mai multe cabinete, 7 la număr, pentru că acolo este cel mai mare aflux de pacienți și sunt cele mai căutate.
0: Sunt anumite servicii pentru care participanții trebuie să plătească sau totul este gratuit în cadrul acestui proiect, eveniment Din grijă pentru tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7-a din România?
2: Sub nicio formă nu trebuie să plătească, totul este gratuit, nu oferim servicii contra cost, nici măcar nu trebuie să vină cu trimitere, pentru că au fost unii pacienți care ne-au întrebat asta, nu trebuie să vină cu trimitere, nu trebuie să vină cu cardul de sănătate, doar cu buletinul și oferim toate serviciile în mod gratuit.
1: Dacă cineva ne ascultă acum și spune mi-ar prinde bine o astfel de consultație, cum se face înscrierea? Este nevoie de programare înainte sau oamenii pot veni direct acolo la eveniment?
2: Este nevoie de programare. Programarea se mai poate face astăzi, este ultima zi de înscrieri, la centrala telefonică, adică este un număr de telefon la care trebuie să sune, iar numărul este 0376 50 60 70. Destul de ușor de reținut, doar că se mai pot face programări astăzi în limita locurilor rămase disponibile.
0: Deci 0376 50 60 70. La acest număr de telefon se pot face programările.
2: Da.
0: Vă mulțumim foarte mult și pentru acest detaliu și pentru că probabil vor exista persoane interesate de mai multe specialități. Așa cum am spus, se poate face programare la acest număr de telefon. Ne bucură lucrul acesta. Ne-ați precizat că totul este gratuit, nimic nu se plătește. Dincolo de consultațiile propriu-zise, ce mai găsesc oamenii la acest proiect, la acest eveniment desfășurat la Urleta, sala de sport? Sunt pregătite și alte activități, evaluări, informații sau momente speciale pe parcursul evenimentului pe 20-21 septembrie între ore 10 și 17.
2: În primul rând, îi primim cu voie bună pe toți cei care vor veni. Ne vom bucura să îi întâmpinăm, să interacționăm cu ei, să le ridicăm moralul, să le spunem vorbe bune și să îi încurajăm. Pentru cei care doresc, va fi și cabinet de consiliere psihologică și cabinet de consiliere spirituală. Așadar, dacă cineva dorește să stea de vorbă, pur și simplu să stea de vorbă, se va putea lucrul acesta și va fi ascultat. Pentru aceste cabinete nu trebuie neapărat programare. Așadar, pot apela la organizatori în momentul în care ajung și vom conduce către aceste cabinete. Și, de asemenea, un lucru foarte important din perspectiva mea este faptul că fiecare pacient va putea la final, înainte de a pleca spre casă, să își aleagă una, maxim două cărți pe care, de asemenea, le punem la dispoziție gratuit, pentru că va fi o masă, mă rog, probabil două mese, pentru că avem destul de multe titluri cu cărți și la alegere vor putea să selecteze maxim două titluri pe care și le doresc și să le primească.
1: Am ajuns la finalul interviului nostru de astăzi și aș vrea să încheiem puțin diferit. Dincolo de evenimentul pe care voi l-ați pregătit acolo și de toate informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi, aș vrea să te întreb ca pastor, ce gând de încurajare și speranță ai vrea să le lași celor care ne ascultă în această dimineață?
2: Indiferent prin ce situație treceți, există cineva care la orice oră și în orice moment vă ascultă, vă oferă o stare de bine, vă oferă speranță și vă ajută să priviți înainte și în sus. Bucurați-vă de familie, în primul rând, bucurați-vă de oamenii din jurul vostru și este foarte important să conștientizați și cu toții să conștientizăm faptul că felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru se întoarce în favoarea noastră. Așadar, privindu-i cu bucurie, cu bunăvoință și cu dragoste pe oameni, pe semenii noștri, vom fi tratați exact la fel. Bunul Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceți astăzi.
0: Mulțumim și noi pentru mesaj, pentru toate informațiile și pentru că în această dimineață ne-ați împărtășit din bucuria care va fi pe 20-21 septembrie la Urleta. Domnul să binecuvânteze lucrarea dumneavoastră acolo, iar misiunea pe care o aveți de îndeplinit să fie una benefică pentru locuitorii prahoveni și nu numai.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult!
0: O zi frumoasă, o zi binecuvântată. În direct cu noi a fost pastorul Ștefan Matea și am oferit informații despre proiectul Din Grijă Pentru Tine, un proiect inițiat de Biserica Adventistă de ziua 7 din România. Evenimentul are loc în 20 și 21 septembrie, între orele 10 și 17, la sala de sport din Urleta, strada principală, numărul 119. Ultima zi de programare astăzi, puteți face lucrul acesta la 0376 50 60 70, repet, 0376 50 60 70. Este 9 și 14 minute. Continuăm dimineața cu Rost, cu muzică, avem Speranță, așa se numește prima dintre piese, iar cea de-a doua melodie ne este oferită de grupul Adoramus, Balsam de Galad. Audiție plăcută vă dorim!

privești, asculți. La fiecare pas îți dorești să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.

0: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Dragi ascultători, am revenit aici la Dimineți cu Rost și am ajuns la ora 9:34. Așadar, continuăm acum emisiunea noastră cu un subiect care s-ar putea să ne facă puțină poftă de sănătate, aș zice eu. Este alături de noi Lavinia Frăsinescu, șef vegan și ro-vegan, care a lansat recent cartea Bucurie în farfurie sau Bucurie în farfurie. Lavinia, bună dimineața și bine ai venit la emisiunea Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Lavinia, ne bucurăm tare mult pentru că astăzi ești împreună cu noi, îți mulțumim că ai acceptat invitația. Trebuie să pornim discuția noastră chiar de la titlu, pentru că este unul care îți atrage atenția, Bucurie în farfurie, ce găsim în această carte și de unde vine bucuria din titlu?
1: Bună întrebare! Păi, Bucurie în farfurie este, înainte de toate, despre relația noastră cu mâncarea. În carte găsim rețete vegane, ro-vegane, multe dintre ele fără gluten și fără zahăr, dar și idei despre cum să alegem ingredientele, cum să transformăm o masă într-un moment de bucurie. Iar bucuria din titlu vine de la o idee foarte simplă. Mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie o pedeapsă, aceasta este ideea mea și tocmai de aceea putem să avem grijă de noi și în același timp să ne bucurăm enorm de ceea ce avem în farfurie. Pentru mine o farfurie frumoasă este și hrană pentru corp și pentru suflet.
0: Lavinia, știm că lansarea acestei cărți, Bucurie în farfurie, a avut loc pe 9 septembrie la Biserica Adventistă Balta Albă. Ar vrea să te întrebăm cum a fost seara aceea sau momentul acela pentru tine, cine ți-a fost alături la evenimentul respectiv și cum ai trăit tu momentul?
1: Da, a fost un moment pe care l-am așteptat cu foarte multă emoție. Și am avut alături de mine oameni dragi, familia, prieteni și oameni care au venit pur și simplu pentru că au vrut să descopere cartea. Pentru mine a fost mai mult decât o lansare. A fost momentul în care ceva ce a existat mult timp în mintea și în inima mea și în restaurantul Little Tyke pe care l-am avut, a devenit real și a ajuns în mâinile oamenilor. A fost superb, am avut sfaturi prețioase a doi medici iubiți, domnul doctor Marcel Fuică și domnul doctor Virgil Stroiescu. Am avut povești, muzică și, bineînțeles, degustare delicioasă la final. Iar faptul că oamenii au plecat spunându-mi că s-au simțit bine, că au descoperit lucruri noi, a fost cel mai frumos cadou pentru mine.
2: Da, într-adevăr, probabil că acest moment al lansării cărții Bucurie în farfurie, un eveniment care a avut loc pe 9 septembrie, a adus multă bucurie ție, dar și celor care au fost prezenți. Evenimentul a fost găzduit de Biserica Adventistă Balta Albă din București. Ne-ai spus că oamenii au primit cartea cu bucurie, au transmis și aprecieri și cu siguranță și reacții. Sau poate că au fost și amintiri frumoase din seara lansării care ți-au rămas cel mai mult aproape de suflet. Care ar fi acest moment sau acele momente sau amintiri pe care le-ai putea împărtăși cu noi în această dimineață?
1: Cred că cel mai frumos lucru a fost să văd că oamenii nu au privit cartea doar ca pe o carte de rețete. Au fost persoane care mi-au spus: Lavinia, mi-ai schimbat perspectiva asupra mâncării, voi face cadou această carte mamei sau prietenei mele dragi și asta pentru mine valorează enorm. Mi-au rămas foarte aproape de suflet emoțiile oamenilor, îmbrățișările, bucuria lor când au răsfoit cartea și, bineînțeles, momentele în care au gustat preparatele la final și au descoperit că ceva vegan, vegetal, poate fi absolut delicios. Până la urmă, cea mai frumoasă reacție este atunci când cineva gustă și spune: n-aș fi crezut că e vegan.
0: Lavinia, apropo de răsfoitul cărții, hai să răsfoim puțin cartea Bucurie în farfurie pentru cei care ne ascultă acum și aș vrea să te întreb ce fel de rețete găsim în acest volum și cui se adresează. Și aș vrea să lămurim ceva foarte important. Cartea aceasta este doar pentru doamnele pasionate de bucătărie sau avem și noi șanse, domnii, care mai cochetăm așa cu bucătăria?
1: Sigur că da. Avem de toate. În această carte veți găsi de la mici dejunuri preparate, sărate, dulci, până la burgers, paste savuroase, sarmale vegane, brânzeturi vegane, pâine, tot felul de sosuri, deserturi, de exemplu cheesecake cu mango, cu fructe de pădure, amandină, tiramisu, musuri și multe, multe preparate ro-vegane. Și vreau să spun foarte clar, nu este o carte pentru femei. Este o carte pentru oameni de toate vârstele, cărora le place să mănânce bine. Așa că, da, domnilor care ne ascultați, vă provoc, intrați în bucătărie. Nu trebuie să aveți shorts roz, ci nici să faceți 20 de felul de mâncare.
0: Lavinia, vreau să spun că ai doi domni bucuroși aici, când am auzit în mod special meniul și toate preparatele pe care noi le putem găsi în cartea aceasta. Așa că ai câștigat doi oameni care vor citi și vor încerca să gătească o rețetă de acolo.
2: Ar fi minunat să se întâmple lucrul acesta, da, Lavinia? Iată că ai provocat în primul rând pe colegul meu Ninel de aici de la studio, dar și pe colegul de la emisie, Marius Rădoi, pentru că uneori când auzim vegan sau ro-vegan, poate că primul gând este că trebuie să fie cam complicat. Totuși, cât de simplu poate fi de fapt să pregătești acasă ceva atât de sănătos, dar și foarte, foarte gustos?
1: Este destul de ușor. De fapt, mergând un pic la întrebarea de mai înainte, un bărbat care gândește bine are un avantaj extraordinar. Poate cuceri oamenii direct prin farfurie și este foarte simplu, mult mai simplu decât pare. Probabil că noi uneori complicăm lucrurile pentru că vedem pe internet preparate spectaculoase, avem impresia că trebuie să avem o bucătărie profesională acasă. În realitate, o mâncare foarte bună începe cu câteva ingrediente simple, cum ar fi legume proaspete, verdețuri, leguminoase, semințe, nuci, condimente și, da, trebuie să avem un blender bun. Iar partea frumoasă este că atunci când înveți combinațiile potrivite, poți obține texturi, gusturi extraordinare, fără ingrediente complicate.
0: Lavinia, acum voi pune o întrebare pentru ascultători, dar vreau să spun că și eu sunt interesat de asta. Dacă cineva ne ascultă acum și spune vreau să mănânc mai sănătos, dar nu vreau să schimb totul de mâine, care ar fi primul pas simplu pe care îl ai recomanda?
1: Păi, tocmai nu trebuie să schimb totul mâine și personal nu cred că schimbările radicale sunt întotdeauna cele mai ușor de păstrat. Aș începe cu ceva foarte simplu. Adaugă, nu elimina. Adică să mergem pe o gândire pozitivă. Adaugă zilnic mai multe legume, o salată colorată, un sos savuros deasupra, fructe, semințe, leguminoase, preparate în felul în care îți plac ție mai mult și alimente cât mai procesate. Și înlocuiește treptat câte un aliment. Nu încerca să-ți transformi întreaga viață într-o singură zi. Și poate cel mai important, nu transforma alimentația sănătoasă într-o luptă, transformă într-o descoperire, într-o aventură. Și atunci când încerci să descoperi cât de bună poate fi mâncarea simplă, schimbarea vine mult mai natural.
2: Și mai avem nevoie de o recomandare în direct de la șef Lavinia Frăsinescu, dacă ar trebui să alegi o singură rețetă din cartea Bucurie în farfurie. O rețetă pentru noi, cu ce ne-ai provoca să începem?
1: Oh, aici mă puneți într-o situație foarte grea, pentru că sunt multe rețete. Dar dacă ar trebui să aleg una care să-i convingă pe cei care încă sunt sceptici, aș spune cheesecake-ul cu mango, ro-vegan. Este spectaculos, este cremos, fresh, arată superb. Și cel mai important, când îl guși, nu ai senzația că mănânci ceva sănătos. Și cred că acesta e cel mai bun mod de a începe, cu ceva atât de bun încât să uiți că este vegan sau nici măcar să nu iei în calcul acest aspect.
0: Mă uitam acum pe telefonul redacției și am văzut câteva mesaje, vreau și eu cartea. Și aș vrea să te întrebăm, deja ai stârnit curiozitatea, unde poate fi găsită cartea Bucurie în farfurie?
1: Cartea Bucurie în farfurie poate fi comandată online pe laviniafrăsinescu.com sau prin editura Viață și Sănătate. Iar cei care vor să afle mai multe despre carte, despre proiectele mele, mă pot urmări și pe rețelele sociale. Chiar sper că această carte să ajungă în cât mai multe bucătării, pentru că mi-aș dori ca fiecare om care o deschide să găsească măcar o rețetă despre care să spună da, pot să mănânc sănătos și să-mi placă enorm. Pentru că până la urmă acesta este mesajul cărții. Sănătatea nu trebuie să scoată bucuria din farfurie, dimpotrivă.
2: Lavinia, eu mai am o ultimă întrebare pentru acest interviu. Colegul meu, Ninel, nu știe, nici ascultătorii, bineînțeles, nu știu. Mâine este sabat și am dorit să mai recomanzi încă o rețetă. Poate că gospodinele, ascultătoarele gospodine sunt alături de noi. Ne-ai oferit deja un desert. Dacă ai un alt desert, cel de-al doilea desert pregătit pentru domni mâine în sabat.
0: Asta pentru a avea meniul complet.
2: Exact. Care ar fi rețeta?
1: Eu aș prepara amandina rovegană, care este foarte iubită și foarte gustoasă și este plină de ciocolată pentru iubitori de ciocolată și eu sunt unul dintre ei. Așa că încercați-o, este super bună.
2: Îți mulțumim foarte mult, Lavinia, pentru că în această dimineață ai fost împreună cu noi și ne-ai adus bucurie în studio, dar și bucurie în farfurie. De aici înainte vom ști despre această carte și Dumnezeu să te inspire pentru sănătate și pentru rețete sănătoase pentru noi toți ceilalți.
1: Mulțumesc de invitație!
2: Dragilor, în direct cu noi a fost Lavinia Frăsinescu. Da, într-adevăr, pe data de 9 septembrie, recent, a avut loc lansarea cărții Bucurie în farfurie. Acest eveniment a fost găzduit de Biserica Adventistă de ziua 7-a din Baltă Albă. Ninel, ce zici? Am văzut că zâmbeai foarte mult la rețetele recomandate propuse de invitata noastră, Lavinia Frăsinescu.
0: Mă gândeam cum să am și eu cât mai repede cartea în mână și îți spun un secret, sper să nu ne audă nimeni. Eu nu știu să gătesc.
2: Poate că această carte, Bucurie în farfurie, va fi un prim pas în a te învăța să gătești. Invitata n-a spus că sunt rețete simple, nu complicate, așa că poate așteptăm o rețetă la dimineață cu rost pregătită, o provocare în dimineața asta pentru colegul meu, Ninel Rusin. 9:46 de minute, mai avem puțin timp până la finalul ediției, însă haideți să ascultăm o nouă melodie pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră, ascultătorii Radio Vocea Speranței, se apropie învingătorii.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Am călătorit împreună prin gânduri, muzică și acele mici fărâme de speranță care adunate ne dau puterea să mergem mai departe. Da, am ajuns la finalul ediției de astăzi, 18 septembrie, și vă mulțumim că ne-ați deschis casele și inimile. Sperăm că am reușit să punem în bagajul dumneavoastră de drum un strop de inspirație, o melodie pe care să o fredonați în sabat și mai ales acea liniște sufletească de care avem cu toții atâta nevoie.
2: Vă mulțumim că ați ales să ne fiți alături aici la Radio Vocea Speranței. Pe măsură ce veți continua activitățile, nu uitați să căutați rostul în fiecare interacțiune, în fiecare zâmbet oferit și în fiecare moment de recunoștință.
1: Vă reamintim și versetul din această dimineață, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 16 cu versetul 20. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
2: Ce gând minunat cu care să pășim spre orele liniștite ale sabatului, să fim noi înșine purtători de bunătate astăzi, știind că generozitatea inimii noastre nu rămâne neobservată. Pe măsură ce vă pregătiți casele și sufletul pentru ziua de odihnă, lăsați ca această bunătate și credincioșie să fie scutul dumneavoastră împotriva oricărei griji. Să fim noi răspunsul la rugăciunea cuiva, să oferim acel bine care se întoarce mereu la cel care îl dăruiește.
1: Și vă mulțumim, da, pentru că ați ales Radio Vocea Speranței și că ați petrecut dimineața împreună cu noi un sabat binecuvântat, bucurie, liniște, timp frumos petrecut cu Dumnezeu, cu cei dragi. Iar luni dimineață vă întâlniți aici la dimineți cu mine, Elisa Soare Bucur, și alături de colega mea, Florentina Neacșu Adamescu, și ne dăm întâlnire pentru că ne bucurăm de faptul că sabatul este un timp binecuvântat pentru noi, iar întâlnirea cu dumneavoastră de asemenea este un timp frumos în luni dimineață, 7:15 la Dimineți cu Rost.
2: Iar eu voi reveni miercuri dimineață la Dimineți cu Rost. Până atunci, să aveți zile frumoase și multă speranță!

0: pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Cromdios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, desemnat pentru funcția de prim-ministru după consultările de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan participă în Ucraina la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, maxima termică 32 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Siegfried Mureșan, desemnat ieri de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru, are la dispoziție, potrivit legii, 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier făcută de șeful statului în cele 4 luni de blocaj politic, după ce încercările anterioare de investire a unui executiv au eșuat. Nicu Șordan a declarat ieri, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că politicienii trebuie să ajungă la un compromis, întrucât România are nevoie de guvern, chiar dacă nu există încă o majoritate conturată.
2: Dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă.
1: Pentru a obține cele 233 de voturi necesare instalării cabinetului său, Siegfried Mureșan trebuie să poarte negocieri cu toate partidele din legislativ. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat surprins și dezamăgit de nominalizare și a convocat pentru luni o ședință a conducerii partidului. AUR a respins această propunere, despre care a spus că duce România tot mai aproape de alegeri anticipate, și un refuz a venit și din partea grupului Pace Întâi România. PNL, USR și UDMR sunt deocamdată singurele partide care susțin oficial un guvern condus de Siegfried Mureșan. Distribuția mandatelor de parlamentar în legislativul de la București indică în prezent o lipsă de majoritate pentru un eventual guvern condus de liberalul Siegfried Mureșan. Care sunt calculele politice ale momentului, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități analistul politic Vladimir Ionaș.
3: Această desemnare a reprezentat o surpriză nu numai pentru public, ci și pentru domnul Mureșan și pentru coaliția care l-a susținut. Pare imposibil ca în perioada imediat următoare să se realizeze o majoritate care să susțină acest guvern. AUR nu are, din perspectiva strategiei politice, niciun interes să acorde vreun vot, pentru că va fi foarte greu să-l argumenteze propriului electorat, iar Partidul Social Democrat, de asemenea, nu are interes, tot din perspectiva interesului electoral, să voteze un guvern condus de domnul Mureșan, mai ales dacă ținem cont de cum a arătat dialogul dintre domnul Mureșan și liderii Partidului Social Democrat în ultima lună și jumătate, de când domnul Mureșan a apărut la propunere din partea celor 3 partide. Deci cred că e un moment în care știm încă de la început că va exista un blocaj. Întrebarea este

0: este dacă domnul Mureșan și cabinetul domniei sale vor ajunge în Parlament pentru a fi respinși la vot sau își va depune mandatul pe modelul domnului Tomac.
1: Vladimir Ionaș a atras atenția că în momentul actual, din perspectiva interesului național, cel mai mare pericol pentru țara noastră îl reprezintă posibilitatea ca reprezentanții agenției Standard & Poor's să retrogradeze România în categoria junk, nerecomandată investițiilor din cauza crizei guvernamentale prelungite. Decizia agenției ar urma să fie anunțată la începutul lunii octombrie. Un bărbat a fost plasat în arest la domiciliu, iar patru au fost arestați preventiv noaptea trecută după violențele de marți din Piața Victoriei din București, din timpul protestului neautorizat al crescătorilor de oi și capre. Anterior, alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu și una arestată preventiv, transmite reporterul nostru Diana Surdu. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, 55 de oameni au fost conduși la sediul unităților de poliție după ce s-au manifestat agresiv la protest, au provocat forțele de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, incitând la violență. Valoarea zecilor de sancțiuni contravenționale este de aproximativ 70.000 de lei. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:05. Europa se apropie de sezonul rece, cu depozitele de gaze umplute în proporție de numai 69% față de media de 85% înregistrată în această perioadă în ultimii 5 ani. Prețurile ridicate la gaze, motorină și alți combustibili sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor. Germania și țările de jos, care dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se află printre țările cu cele mai mari întârzieri în refacerea rezervelor. Cezar Manu cu mai multe informații.
2: Prețurile ridicate de după declanșarea războiului din Iran au descurajat companiile să cumpere gaze pentru atingerea țintelor naționale de stocare. Potrivit Reuters, strategia inițială se baza pe ipoteza că războiul cu Iranul, început la sfârșitul lui februarie, se va încheia rapid, prețurile vor scădea, iar stocurile vor fi refăcute la costuri mai mici, situație care nu s-a întâmplat. Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro pentru un megawatt, cu 150% peste nivelul de acum un an. În România, gradul de umplere a depozitelor este de 76%, urmând să atingă 80% la 1 octombrie. Prețul gazelor naturale este plafonat la noi până în aprilie 2027. După ce petrolul a depășit $100 pe baril, benzina este cu 24% mai scumpă în Uniunea Europeană decât în urmă cu un an, iar motorina cu 38%. Analiștii avertizează că inclusiv o iarnă mai blândă ar putea reduce puternic rezervele de gaze. Presiunea este și politică. Alternativa pentru Germania, un partid de extrema dreaptă, a câștigat săptămâna trecută alegerile într-un land german cu un program care cere restabilirea contractelor pentru gaze rusești ieftine, în timp ce cancelarul Friedrich Merz analizează măsuri costisitoare pentru reducerea prețurilor combustibililor. Banca Centrală a Statelor Unite a decis cu 2 zile în urmă să majoreze rata dobânzii pentru a tempera inflația cauzată de creșterea masivă a prețurilor la energie, în special la benzină și motorină. Și Banca Centrală a Japoniei a majorat astăzi rata principală a dobânzii de la 1% la 1,25%, un nou maxim al ultimilor 31 de ani.
1: Președintele Nicu Șordan merge în Ucraina astăzi la invitația președintelui Volodymyr Zelensky pentru a participa la primul summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Printre obiectivele reuniunii, coordonarea eforturilor de valorificare a potențialului economic al regiunii carpatice, creșterea atractivității pentru investiții, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural. Cel puțin 5 persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu dronă asupra capitalei Ucrainei, Kiev, transmite Reuters, care precizează că 3 dintre răniți sunt copii. Ministerul rus al apărării a anunțat și lovituri împotriva unui centru logistic în apropiere de Odessa și asupra unei nave cargo. Noile atacuri au avut loc după ce ieri mai multe orașe ucrainene au fost vizate, inclusiv Kievul, unde s-a dat alarma aeriană de mai multe ori în cursul zilei. Vreme în general frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Sunt posibile ploi slabe în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, cu 30 de grade la București, 21 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața, dragilor, oriunde v-ați afla în această zi de vineri foarte frumoasă în care echipa de la Live cu Sens, Raluca Mateescu, astăzi și...
1: Bogdan Cibutariu. Bună dimineața, Raluca.
0: Vom fi cu dumneavoastră și vom încerca să resuscităm și ultima zi de lucru din săptămână.
1: Să resuscităm, nu? Să aducem la viață.
0: Să aducem un pic de energie în ziua asta, pentru că știi ceva? S-a relaxat până și șoselele, s-au relaxat și șoselele din București. Eu am crezut că m-am trezit într-o... greșit.
1: Acum când veneți pe muncă.
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Liber. Ce se întâmplă? Ați plecat la munte? Unde au dispărut bucureștenii astăzi?
1: Adică oamenii și-au prelungit vacanța. Au mai rămas puțin în concediu.
0: Nu, că pentru că până joi n-a fost așa. Mm-hmm. A fost destul de aglomerat. Astăzi, în schimb, am fost uimită. Ok, m-am gândit că poate sunt copiii deja, fiind ora 10, sunt la ore, da? N-au ce căuta prin mașini cu părinții. Părinții au lăsat, ok, în regulă, dar totuși e foarte bine în București. Cum e la dumneavoastră? Aglomerat? Oriunde v-ați afla, puteți să ne scrieți cum se simte vineri dimineață la voi.
1: Bun, cum ești, Raluca, în rest?
0: În rest, număram împreună dacă cam câte ore
1: câte
0: am
1: ore
0: dormit fiecare în noaptea asta. Și ne-a dat cu eroare.
1: Ne dă sub 10, știi?
0: Sub 10?
1: La amândoi, așa.
0: La
1: știi,
0: amândoi, da. Mult sub 10. Și am zis că poate reușim totuși cu orele puține de somn pe care le-am avut să fim coerenți.
1: Coerenți și să aducem energie, chiar dacă nu ne lipsește puțin.
0: Da, o să încercăm. Resuscităm, nicio problemă. Resuscităm, avem muzică, da, bună, avem și noutăți, avem și...
1: Și mesaje, uite, de la ascultători. Ne salută Simona, bună dimineața, Raluca, bună dimineața, Bogdan. S-a spus și bun reveniție.
0: Mulțumesc.
1: Și Emilian ne salută, dar și Rudica Văduvă. Mulțumim frumos pentru mesaje, așteptăm și alte mesaje, 0753 400 200.
0: Pentru că o să avem și o discuție. Păi, dacă e ziua lejeră, să fie și discuția lejeră. Lejeră și frumoasă. Vom vedea dacă e mai mult au mai multe de zis generația. Uite că nu trebuie să mă pun la punct cu generațiile. Cine e milenial, cine este generația Z, Alpha și așa mai departe. Deci dacă eu sunt din anii 80, eu sunt generația, hai să ne consultăm cu cei mai deștepți. Cei care sunt cei mai deștepți, adică artificialii ăștia.
1: Internetul, nu? Sau Google.
0: Hai să vedem.
1: Uite, am găsit acum. Se pare că avem generația Alpha. Bine, dacă vreau luăm în sens invers.
0: Nu, eu sunt generația X.
1: Generația X este 1965-1980.
0: A, nu, pardon, milenial.
1: Da, milenial,
0: milenial,
1: da.
0: Doamne.
1: Generația Așa. Y, 1981-1996.
0: Așa.
1: Eu sunt Z, între 1997 și 2012, iar generația Alpha și Beta, Alpha este 2013-2024.
0: Bun. Pentru că milenialii sunt...
1: Așa.
0: Sunt, cred că, și mai mulți la radio Vocea Speranței, dintre ascultători. Cred că fac parte din ascultătorii noștri partea asta de vârstă. Dar e și generația care cred eu că poate să răspundă mai bine la provocarea noastră, dar nu o spunem noi acum, dar eu așa aș... Și o să vă argumentez de ce.
1: Eu cred că chiar mai mult de atât, chiar și generația X sau și baby boomers.
0: Și Z. Deci
1: și
0: Y,
1: Z, da.
0: Nu, X, generația Y și Z, da, milenialii și Z. Eu cred că ei
1: deci
0: sunt vizați astăzi.
1: Cei mai tineri, nu.
0: Nu știu, mă
1: bine, avem și o explicație de ce spunem că cei mai tineri nu.
0: Da, o să dăm toate argumentele, da. Doar dacă astăzi nu se dau peste cap toate argumentele noastre prin dovezi, adică vom primi mesaje de la generația Alpha și Beta și vom rămâne, stai că argumentele noastre pălesc. Deci rămâneți cu noi, că în câteva momente vom lansa și discuția noastră de astăzi. Și avem și muzică bună, dacă aveți o dorință muzicală, noi vă îndeplinim cu succes, doar să cereți la același număr 0751 534 200.
1: Ascultăm o piesă acum, ai găsit-o tu, ai pregătit-o?
0: Da, uite, vreau să cânt.
1: Vreau să cânt, interpretează Simeon Folfa.
0: Nu vă cânt eu. Doar l-ascultăm pe Simeon Folfa, ne întoarcem cu provocarea acestei zile și vă dorim o zi minunată alături de noi.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Și ne-am întors la dumneavoastră. Ne-am întors să începem și noi discuția de vineri, așa cum facem de fiecare dată, pentru că ne place să avem această comunicare cu ascultătorii Vocea Speranței. Și, da, vizăm milenialii, pentru că eu cred că ei au foarte multe de spus, generația Z, și s-ar putea să avem surprize și pe la alte generații.
2: Că cu siguranță, pe la baby boomers mă aștept
1: eu. Silent generation, nu avem ce să facem, că se încheie cu 45, acum mă uitam la toate. Da. Dar uitați cum sună provocarea noastră. Este o zi în care ne amintim lucruri, dar nu că ne amintim, alea au rămas, nu le uităm.
2: Da, nu le uiți niciodată pe astea.
1: Nu le uităm niciodată pe astea. De ce ziceam de milenial? Pentru că în perioada aceea, anii 80, era o perioadă în care părinții își iubeau copiii în somn, nu auzeai te iubesc așa de des sau nu auzeai niciodată, cred.
2: Deci părinții nu prea foloseau.
1: Îți dădeau să mănânci.
2: Da.
1: Îți ofereau un pat să dormi și aveau grijă de tine. Noaptea în somn te pupau.
2: Uite, aveau alte moduri de a arăta că își iubesc copiii, nu? Chiar dacă nu spuneau verbal.
1: Bine, da. Eram mulțumiți, adică noi eram familia noastră foarte bine. Nu simțeam neapărat dorul, că nu știam ce aia să fii acolo și ce...
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Eram în principiu copii care se descurcau de mici singuri. Mm-hmm. Adică părinții lucrau, plecau fiecare la serviciul lor, dacă aveau sau în pădure sau unde aveau treabă.
2: Da.
1: Iar tu, mic fiind, și poate că aveai și alți frați mai mici, dacă aveai 5 ani, aveai grijă de el mic de 2 ani. Erai deja foarte important. Mm-hmm. Ți se dădea o responsabilitate foarte mare și îți vedeai de viață. Făceai tot felul de împenii că erai copil sau ți se întâmplau lucruri destul de grave chiar. Și pentru că nu vrei să-ți iei și bătaie peste lucrul acela grav care ți s-a întâmplat, nu spuneai. Și așa că s-au întâmplat unele lucruri în copilăria milenialilor, despre care părinții poate află mai târziu, unii s-ar putea să afle chiar acum dacă sunt povestite de ei. Dar aș vrea să aflăm experiența aceea cea mai puternică a copilăriei, când chiar vi s-a întâmplat un lucru ciudat, rău și periculos.
2: Dar totuși
1: n-ați pățit nimic.
2: Da, s-a terminat într-un mod pozitiv, nu exact. Ca să nu mergem spre negativ.
1: Da. Domne, nu știu cum am scăpat, dar am scăpat.
2: Da, adică... da. Uite, eu deja mă pot gândi la două. Una am mai povestit-o
1: și
2: la radio.
1: Și nici măcar nu ești milenial.
2: Nici măcar nu sunt milenial, da. Am făcut și eu prostii la vârsta mea. Deși nu sunt. În 99 m-am născut, deci sunt generația Z. Între 1997 și 2012 este această generație, dar am câteva întâmplări din copilăria mea.
1: Da, deci le așteptăm pe acelea și povestiți-ne dacă puteți, pentru că altfel e mai greu să scrieți, așa că așteptăm mesaje vocale, ar fi foarte drăguț să le înregistrați, simplu, rapid. Și de ce ziceam că milenialii sunt vizați? Pentru că argumentul suprem pe care l-am adus înainte să, când discutam despre subiectul ăsta, înainte să intrăm în direct, a fost acesta, că ei au fost lăsați de capul lor, singuri, au luat deciziile pe care le-au gândit ei și n-au avut pe cine să întrebe, că n-aveau telefon, n-aveau nici inteligență artificială, aveau un cățel care nu vorbea. Și atunci ce să mai... Aveau și colegi de joacă, de aceeași vârstă, care aveau aceeași înțelepciune, așa că dacă unul zicea, băi, hai să ne dăm peste cap cu leagănul, haide! Ceilalți zicea, hai!
2: Ce idee bună, haide să facem!
1: Și se întâmplau tot felul de lucruri. Sau la bătătorul de covoare, iarăși niște povești, le știi? Știi, nu, bătătorul de covoare?
2: Nu am avut, fiind la țară,
1: în fața blocului era cu un fel de...
2: Da, știu cum arată, știu că am văzut.
1: Ca o poartă de
2: și acum, da, și acum am mai văzut pe la blocuri.
1: Mai scoate oamenii să bată covoare.
2: Să-și bată covoarele, da.
1: Nu mai scoate nimeni, toți avem covoarele pline de praf.
2: Avem aspirator.
1: Ați înțeles care este ideea discuției noastre, o să vă povestim și noi. vă așteptăm și pe dumneavoastră, în funcție de timp, disponibilitate sau cât de tare v-a prins această idee. 0753400200 este numărul nostru. Haideți, milenialilor, sau nu, sau generație Z, arătați-ne ce făceați voi în comparație cu noi.
2: Ne-am bucurat să păsați așa un ton mai spre amuzant, pozitiv.
1: Da, da, din acesta pozitiv, domne, eu am fost într-o curte unde era un câine rău.
2: Uite,
1: mi-a
2: asta...
1: mușcat, da, la mine mi s-a întâmplat chestia
2: și
1: asta.
2: Mie mi s-a întâmplat,
1: mi-a capsat pantoful.
2: Pantoful.
1: Și a penetrat colțișorul până la picior. Și mi-a făcut așa un semn cât să... Dar speriatura a fost atât de mare încât da. Nu, n-am mai iubit câinii de atunci.
2: Da, și fratele meu mic a pățit destul de nasol, l-a mușcat, uite, nu e amuzantă situație, chiar tristă, l-a mușcat de față, n-a pățit nimic, a scăpat, dar a rămas cu anumite semne. Mie mi se par cool acum, mi se pare, măi, ce mișto, ai niște semne foarte faine. Pe el nu-l deranjează și nu sunt așa vizibile. Dar mă bucur că a scăpat cu bine și n-a pățit,
1: da,
2: n-a pățit nimic.
1: Da, e o chestiune de laudă cu care ne lăudăm, cicatricile din copilărie. Că ele spun o poveste și ori de câte ori ne întreabă cineva, dar de ce cu semnul ăla acolo? Și e povestea, fiecare semn are poveste.
2: Da, da, da, da.
1: Pentru cei care iubesc muzica creștină și simt că inima revine la loc, ori de câte ori aceasta se aude pe frecvențele noastre, vă invităm să ascultați cu drag o melodie frumoasă cântată de grupul Bel Canto, se numește O Tată Sfânt, noi revenim, stați cu noi!

0: Brocoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi aflăm informații importante despre prune. Prunele sunt fructe extrem de populare la noi în țară și cu toate acestea, senzația mea este că nu explorăm la maxim beneficiile pe care consumul lor poate să ni-l aducă. Prunele au mari proprietăți energizante, în special datorită conținutului natural de zaharuri, cu efecte benefice în alungarea oboselii sau a stresului. Pe lângă faptul că mențin constant nivelul de zahăr și mențin inima sănătoasă, prunele contribuie pozitiv la majoritatea funcțiilor intestinale. Au efect diuretic datorită celulozei, reglează tranzitul intestinal, în special pe timp de noapte, atunci când organismul își pune în ordine funcțiile. Previne constipația, ajută digestia și curăță intestinele. Prin efectul antioxidant, ajută la prevenirea apariției ridurilor. Cei mai importanți nutrienți ai acestui fruct, pe care îl includ în lista alimentelor sănătoase, sunt vitamina C. O prună asigură 10% din necesarul zilnic, vitamina A, sub formă de beta-caroten, o prună asigură 4,5% din necesarul zilnic, fibrele, o prună asigură 3,5% din necesarul zilnic, vitamina B2, potasiul, magneziul, calciul, fierul. Atât prunele proaspete, cât și cele uscate, conțin doi fitonutrienți unici care au calități antioxidante deosebite, protejând celulele de acțiunea unor radicali liberi. De asemenea, acești fenoli puternici protejează stratul natural de grăsimi care compun neuronii creierului uman. Tot din categoria beneficii, este de menționat faptul că prezența în prune a vitaminei C ajută la o mai bună absorpție a fierului provenit din alte surse. Nici prunele proaspete și nici cele uscate nu prezintă un risc ridicat de alergii. Aceste fructe sunt așadar recomandate pentru a fi introduse în alimentația diversificată a bebelușului, începând cu vârsta de 6 luni. La fel ca pentru fiecare aliment nou pe care îl oferiți micuțului, nu uitați să cereți sfatul medicului curant și să-l introduceți treptat. Prunele sunt în general disponibile la piață din luna mai-iunie până toamna. Dacă vreți să cumpărați prune care sunt gata coapte, numai bune de consumat, trebuie ca la atingere acestea să fie ușor moi. Evident, acestea nu trebuie să aibă urme

fi consumate, prunele ar trebui lăsate la temperatura camerei pentru 15 minute pentru a fi mai zemoase și mai dulci. Pentru sezonul rece, prunele se pot congela. Sâmburii se scot pentru ca pruna să-și păstreze intacte proprietățile și după decongelarea ulterioară. Prunele se pot păstra sau consuma și uscate. Prin uscare, prunele pot fi păstrate mai mult timp fără a-și pierde gustul și calitățile nutritive și pot fi depozitate mai ușor pentru că volumul lor este mai mic. Însă, mare atenție! Nu cumpărați prune uscate și afumate, deoarece fumul poate conține substanțe cancerigene. Important este ca prunele care vor fi uscate să fie coapte, dar nu prea coapte pentru a nu risca să fie alterate. Prunele uscate sunt o variantă de consum din ce în ce mai populară. Uscate, pe lângă avantajul pe care l-am menționat, acela că pot fi păstrate mai mult timp decât prunele proaspete, ele au un nivel mai ridicat de antioxidanți. De asemenea, prunele uscate sunt și un tratament naturist împotriva constipației. Ele se lasă într-un vas cu apă și apoi se consumă pe stomacul gol. Prunele se pot consuma într-o varietate de forme, proaspete sau uscate, în compot, magiun, dulceață, deserturi sau sucuri. De obicei, prunele se consumă proaspete în forma lor naturală. Se pot introduce la micul dejun sau la gustarea de dimineață, încorporate în cereale sau piureuri de fructe, sau se pot servi sub formă de magiun sau dulceață, pe felii de pâine integrală. De asemenea, pot fi adăugate în gustările de după amiază, încorporate în budinci de orez sau paste, tarte cu fructe, sub formă de compot, în varianta proaspătă, sau coapte în cuptor împreună cu alte fructe, cum ar fi merele. Concluzia nu poate fi decât una. Când natura ne oferă un fruct cu atâtea calități miraculoase, nu ne rămâne nimic de făcut decât să profităm de el. Eu vă îndemn atât. Dacă astăzi ajungeți în piață, puneți-vă în coș numai bunătăți. Pe curând!

0: Ora 11 acum și 5 minute, am revenit, doamnelor și domnilor, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. V-am pus câteva întrebări.
1: Da, stăteam și citeam mesajele dumneavoastră că întâmplări sunt, fiecare copil are sau a avut la un moment dat, fiecare om are, a avut în copilărie o poveste din asta cu happy end, dar periculoasă. Mm-hmm. Deci pe asta le așteptăm. Cu happy end, dar periculoase.
0: Sau periculoase, dar cu happy end, cum vrei să spui, da.
1: Exact.
0: Ne-am bucurat să primim mesajele dumneavoastră. Deja avem două mesaje vocale. Marius Chircă ne-a trimis un mesaj vocal. Ai vrea să-l ascultăm acum?
1: Hai să-l ascultăm, da? Să vedem și care este generația, dacă se prezintă.
0: Să vedem dacă ne ajută noua tehnologie pe care o avem aici. Cred că ascultătorii deja știu că avem, cum se numește?
1: Un mixer nou.
0: Un mixer nou, așa,
1: păi, după,
0: da,
1: sunetul care iese în radio.
0: Ia să vedem dacă reușim.
2: Bună dimineața, dragilor, vă ascult cu mare drag, din Bușteni sunt, Marius este numele meu și m-ați provocat în legătură cu emisiunea pe care o aveți. Sunt născut în 1974, iar prin 1983 aveam 9 ani, pâinea era pe cartelă, tata și mama erau la muncă și nu ne ajungea. A trebuit să mă duc 15 km cu autobuzul până în oraș, la Craiova, și acolo am fost la două magazine alimentare, le-am rugat pe tovarășele vânzătoare să-mi dea și mie două pâini, mi-a dat una și încă două pâini mi-a dat cealaltă. Era o zi de iarnă și după ce am luat pâinile în plasă, m-am dus la autobuz, iar autobuzul s-a pus o zăpadă puternică și n-am mai putut să urce panta unde mergea spre noi, acolo unde, spre comuna noastră. A trebuit să merg 15 km pe jos, prin Nămeți, cu plasa de pâine în spate și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns acasă. După multe, multe ore, făcut fleașcă din cauza nămeților. Ce vreau să vă spun în legătură cu Te iubesc, nu l-am auzit pe tata niciodată să-mi spună Marius Te iubesc, nici pe mama n-am auzit-o, m-a apreciat, mă mângâia când făceam treabă, spunea bravo, dar atât. Iar prima persoană care mi-a spus Te iubesc în viața mea a fost Dumnezeu. Atunci când am citit Biblia prima dată și am deschis, spunea Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te iubesc, iar spune un alt verset, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. A fost prima persoană care mi-a spus în viața mea, te iubesc, Dumnezeu. Și de câte ori trec prin diferite experiențe, spun, Doamne, te iubesc. Cum să vă zic, atunci când m-am căsătorit în 1997, așteptam ca soția să-mi spună te iubesc. Este și ea născută în 1975 și n-a auzit de la tatăl ei te iubesc, poate nici de la mamă, și nu spunea. Iar apoi am început să-i spun eu, draga mea, te iubesc, și zicea și eu. Iar acum avem 3 copii și în fiecare, de fiecare dată când ne sună copiii, în fiecare seară, ne spune tati te iubesc, mami te iubesc. Și noi vă iubim. Iubim și noi Radio Vocea Speranței.
1: Mulțumim frumos. E o provocare să te căsătorești cu cineva care îți arată că te iubește, dar nu-ți spune asta niciodată. Dar dacă ai fost educat așa, nu ți s-a părut suspect, mm-hmm, că nici soția nu spune te iubesc?
0: Știi că în ziua de astăzi, printre tineri, e grav dacă unul dintre ei spune te iubesc, celălalt nu. Sau dacă nu-i spui prea des te iubesc, trebuie să-i spui poate
1: chiar
0: în fiecare zi. Sau dacă
1: loc de, adică cineva spune te iubesc, da, să fie bărbatul, să zicem, și tu spui și eu, nu e bine.
0: Nu e bine, nu trebuie să...
1: Trebuie să spui și eu te iubesc.
0: Exact, da.
1: Complicate sunt relațiile astăzi.
0: Alte timpuri, alte probleme, da.
1: Mulțumim mult, domnule Marius, pentru mesaj. Uite că nu doar mileniale au ceva de zis. Avem și mesaje scrise și vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să ne le scrieți.
0: Mm-hmm. Citem acum mesajul Marinelei Chioriu. Spune, bună dimineața Bogdan și Raluca, ce-mi vine acum în minte din copilărie și mă mir că am scăpat cu bine, a fost ziua în care am vrut să fac o ciorbiță și am pus în loc de ulei un pic petrol. Cum se întâmplă asta?
1: Păi uite, are explicația, da? Mai departe.
0: Care era într-o sticlă transparentă, ok, și avea culoarea uleiului. Am pus ceapa, am pus legume, apă și simțeam eu un miros de petrol, dar nu mi-am dat seama până aproape când era ciorbița gata. Am gustat și gustul era proeminent de petrol. Mă mir acum cum de nu a luat foc la început când l-am pus.
1: Dar
0: de ce ținea, uite, mă mir că ținea petrol în casă. Era folosit la ceva anume petrolul? În gospodărie?
1: Nu știu, știu că și... nu știu, nu știu ce să spun. Se mai spălau femeile pe cap cu petrol. Abar n-am. Știi că face bine.
0: Am un prieten care mi-a povestit zilele acestea. El e adventist acum, nu era adventist înainte, dar ne jucam pe afară foarte mult și alergam destul de mult. Nu aveam mereu acces la apă, trebuia să ne întoarcem acasă ca să bem apă. Și el, fiind însetat, s-a dus repede acasă, în cameră, și bunicii lui țineau, a luat o gură de apă și a scuipat-o. A avut așa un șoc când a luat o gură zdravă, nu și-a dat seama la început.
1: Ce era?
0: Dar aparent bunicii lui aveau în sticle din acelea mai vechi de plastic țuică. Și el a acomodat-o cu apă, fiind transparentă, n-a știut că... Și el a luat o gură, două, după aceea și-a dat seama, fiind însetat, după aceea și-a dat seama că e țuică. Dar se întâmplă, vezi, uite, pui în sticlă ceva și nu-ți dai seama ce este.
1: Noi aveam la bunici bidoane din alea mari, în care bunica punea mere cu apă și nu mai știu ce punea. Era, ieșea o băutură foarte bună. Doar merele sunt acolo, nu știu ce rețetă avea, vezi, n-am mai ținut legătura cu rețetele bunicii. Dar știu că aveam o cană, ne duceam, copii fiind, scufundam cana în bidon și beam, era foarte, ne răcuream cu băutura aceea. Numai că mai era o cană acolo care semăna cu cealaltă cană, eu am crezut că e ce trebuie.
0: Așa.
1: Și am crezut că sora mea a mai lăsat în cană. Că da, noi beam una după alta. Cred că bea și bunica după noi, nu sunt sigură.
0: Când eram copii, nu conta.
1: Și am băut cu toată încrederea.
0: Așa.
1: Am apucat să înghit. Adică, fiindcă am luat foarte mult și eram și eu foarte însetată, am apucat să înghit, să iau prima înghițitură, pentru că ea gura plină de ulei.
0: De ulei.
1: Plină!
0: Deci de ulei.
1: Wow! A fost ceva tegrețos, cum nu pot să, să mă mai gândesc. Înainte, uleiul era foarte... gras. Acum am observat că dacă te ștergi cu șervețelul după ce te pătezi,
0: rafinat, numai,
1: nu simt mâna uleioasă. Însă atunci dacă aveai mâinile, le dădeai cu ulei ca să, nu știu, să faci un aluat sau ceva, uleiul ăla îl spălai greu de pe mâini. Adică îți trebuia o muncă zidua.
0: Tu ai luat o gură zdravână.
1: Eu am băut, da.
0: Uite, o altă experiență amuzantă. Mulțumim, Marinela, și pentru mesajul tău. A fost și pentru tine o experiență cu uleiul, cu petrolul, de fapt. Să ne spui, te rugăm, pentru ce foloseau părinții tăi sau pentru ce foloseai tu petrolul?
1: Uite că ne luminează Emilian.
0: Emilian?
1: Păi normal,
0: lumina
1: cu lampă.
0: Da, lumina cu lampă, da. Lampa cu petrol pentru a lumina.
1: Da.
0: Uite, vezi, noi, eu fiind mai tânăr, nu știu, dar ne ajută ascultătorii mai maturi.
1: Da, și eu aveam, asta e.
0: Și tu aveai, nu?
1: Aveam, nu foloseam în casă, erau, pentru că aveam lumină, am avut electricitate totuși. Dar erau felinarele respective, sau cum se numesc. Mergeam pe afară cu ele dacă s-au luminau în încăpere noaptea unde nu era lumină trasă.
0: Ia să vedem ce piese mai găsim, să ascultăm.
1: Dacă
0: n-a cerut nimeni, ne alegem noi. Dar dacă aveți propuneri, vă încurajăm în continuare să ne scrieți la 0753 400 200. Puteți veni cu orice propunere de piesă, desigur, pe care o avem în playlist-ul Radio Vocea Speranței, iar noi o să vă oferim cu tot dragul.
1: Ceva mai nouț vă oferim noi în minutele următoare. Piesa se numește Vezi Minunea și cântată de Luiza Spiridon și Beniamin Sisu.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Salutare, dragilor! Mă bucur să ne reauzim! Brocoli are un talent aparte. Poate împărți masa în două tabere. De de-o parte, sunt adulții care îl laudă pentru calitățile nutritive, iar de cealaltă parte, copiii care îl identifică imediat, chiar și atunci când încercăm să-l ascundem sub alte ingrediente. Poate că soluția nu este să-l camuflăm, ci să-l asociem cu un preparat deja familiar și îndrăgit. Pastele oferă un bun punct de plecare, iar sosul cremos din iaurt și parmezan leagă aromele fără să avem nevoie de smântână sau de un sos complicat. Astăzi pregătim o masă caldă, potrivită pentru prânzul sau cina dintr-o zi aglomerată. Paste cremoase cu brocoli, iaurt și parmezan. Ca să facem 4 porții, vom folosi 300 de grame de paste, de preferat integrale, 350 de grame de brocoli, 200 de grame de iaurt grecesc, 60 de grame de parmezan ras, un cățel de usturoi, o lingură de ulei de măsline, jumătate de linguriță de oregano sau busuioc uscat, puțină zeamă de lămâie, sare și piper. Nu uitați să vă păstrați aproximativ 100 de mililitri din apa în care au fiert pastele. Iar acum, haideți să gătim! Pentru primul pas, vom desface brocoli în buchețele mici și tăiem în bucăți fragede și partea de sus a tulpinii. Punem pastele la fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Cu aproximativ 4 minute înainte ca pastele să fie gata, adăugăm brocoli în aceeași oală. Astfel economisim timp, folosim mai puține vase și evităm să fierbem leguma prea mult. Într-un bol amestecăm iaurtul cu parmezanul, usturoiul zdrobit, uleiul de măsline, verdețurile și puțin piper. Păstrăm o cană din apa în care au fiert pastele, apoi le scurgem împreună cu brocolii. Lăsăm oalea să se răcorească aproximativ un minut, adăugăm amestecul de iaurt și omogenizăm. Punem treptat puțină apă de la paste până când sosul devine fin și cremos. Este important să nu fierbem iaurtul la foc puternic, deoarece se poate separa. La final, adăugăm câteva picături de lămâie și potrivim gustul. Revin un pic la păstrarea apei de la paste. În timpul fierberii, o parte din amidonul pastelor ajunge în apă. Adăugată treptat în sos, aceasta ajută ingredientele să se lege și ne oferă o consistență cremoasă fără să folosim multă grăsime. Pastele furnizează carbohidrați, iaurtul și parmezanul contribuie cu proteine și calciu, iar brocolii aduce fibre, vitamina C, folat și alți compuși specifici legumelor crucifere. Dacă alegem paste integrale, crește și aportul de fibre. Pentru copiii mai reticenți, putem toca brocolii foarte mărunt sau putem pasa o parte din buchețele direct în sos. Gustul rămâne acolo, dar textura devine mai ușor de acceptat. Un nou început nu cere schimbări spectaculoase la fiecare masă. Uneori este suficient să punem o legumă în plus într-un preparat pe care familia îl iubește deja. Dragilor, vă doresc mese calde după zile aglomerate, conversații bune în jurul farfuriei și copii care să descopere, pas cu pas, că verdele poate avea un gust surprinzător de bun. Poftă bună, pe curând!
0: Fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața, că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Printre melodiile pe care le-ați ascultat au fost și cerințele ascultătorilor noștri. Chiar dacă e un ascultător care a cerut o piesă, a prins melodia cerută doar pe final, pentru că între timp a mai intervenit ceva, nu-i nimic. Vom mai asculta melodia asta la radio, așa că urmăriți-ne și mâine. Sau poate pe parcursul zilei va fi difuzată din nou. De altfel, dacă mai aveți preferințe, puteți să ne scrieți. Și dacă aveți o poveste cu happy end, dar periculoasă din copilărie, noi vă așteptăm să ne povestiți prin viu grai sau în scris, dacă aveți timp, la 0753 400 200, numărul nostru de WhatsApp. Avem și informații pentru dumneavoastră. Ori de câte ori citesc un articol medical sau în presa obișnuită despre somn, mă interesează. Ce sens mă interesează? Știi cum e, am mai spus prietenilor mei și oricărui om care m-a întrebat de parenting și de cărțile de parenting și așa mai departe, am ajuns să nu mai vreau să citesc nimic din creșterea copiilor, sfaturi de la nu știu ce psihologi, nu știu ce oameni specialiști și așa mai departe, pentru că întotdeauna mă apucă regretele. Uite că la 3 ani trebuia să faci asta, la 5 ani, am ratat tot ce se putea rata și atunci mă simt o mamă care n-a reușit să facă nimic cu bine pentru copilul lor. Așa că am refuzat să... Am zis mai bine merg pe instinct și refuz să mai citesc cărți de parenting.
1: Bine, acum
0: sunt mari și chiar dacă aș mai citi, să zic, cărți, nu știu, care să mă ajute pe mine ca viitoare bunică, zic și eu.
1: Așa,
0: să fiu în stare să fiu o bunică bună, dar în principiu, dacă mai pică ceva în mână, încep să am regrete și prefer să nu mai citesc. Iar cu somnul, am aproximativ aceeași relație cu cărțile sau cu articolele. Mie îmi place să citesc, să văd dacă mai pot repara ceva. Se pare că nu mai poți repara nopțile care au trecut și nu le-ai, nu le-ai dormit.
1: Se recuperează greu acelea, da, așa este.
0: Nu se recuperează.
1: Nu
0: asta
1: se recuperează.
0: E. Adică în fiecare noapte creierul face o curățenie.
1: Da.
0: Dacă te culci când trebuie și dormi câte ore trebuie. Nu ai, a rămas acolo, adică vine noaptea următoare să facă, nu face curățenie generală, face curățenie din ziua respectivă. Ce a fost înainte s-a depus, gata, acolo e. Și apoi te miri că a apărut depresia, a apărut demența, a apărut cea mai apare. Așa că celor care adoră să afle mai multe informații despre somn, fie ca să-și facă vorba mamei mele, harakiri, fie să îndrepte ceva în viața lor, le spun că dormitul cu lumină, oricât de slabă, crește riscul de boli cardiovasculare. Acum ziceți-mi un om care face beznă totală în casă când doarme.
1: Eu nu pot să dorm, uite...
0: Și eu, cum de-a ne-am adunat aici într-o cameră doi oameni care fac întuneric?
1: Eu trag de pe ele la maxim, adică să nu intre nici măcar o rază de soare dimineața. Eu, pentru că știu că mă deranjează asta.
0: Păi lasă dimineața, să nu fie, nu știu, lumina lunii noaptea și lumina...
1: Da, și asta se pune.
0: De la, nu știu ce...
1: Televizor sau...
0: Nu, de afară, aparat. De pe... N-am cuvintele la mine astăzi, l-am lăsat acasă, într-un borcan bine închis. Hermetic.
1: Hermetic, da.
0: Pe balcon, spune la lumina de afară, de pe...
1: Stradală.
0: Stradală, da. Și cum se cheamă acel obiect care luminează?
1: Un stâlp. Un stâlp de luminat la asta, da?
0: Da.
1: Bun.
0: Adică era rezolvat, foarte greu, am rezolvat. Mulțumesc frumos. Deci, dormiți cu lumină, fără veioze. Nu știu cine a inventat veiozele, să pună și la copii, ca să... Învățați copiii, cum a învățat pe mine mămica...
1: Cu beznă.
0: Cu total. Beznă, săraca nici n-avea ce lumină să aprindă, păi că în sat, dacă stingi lumina, stelele, dacă îi senin să mai lumineze, că în rest nimic, absolut, era beznă totală. Și după ce că era beznă totală, mai trăgea și draperiile, ca să fie sigură că... Și ochii mei încercau să caute un punct luminos, simțeam, cred că aveam pupila dilatată extrem la maxim, nu n-ai văzut așa ceva, căutând niște lumină. Până adormeam era foarte greu, pentru că îmi doream lumina. Zic, cred că mai stau puțin și strig, mama, aprinde lumina!
1: Da.
0: Dar m-am obișnuit.
1: Uite că mama ta știa ce este sănătos, nu?
0: Da, am prins o parte din viață cu fără lumină, după care nu. Au urmat niște nopți luminoase.
1: Uite, un alt lucru pe care îl facem și este dăunător, este lumina albastră de la telefon. Înainte de somn, cu toții stăm pe telefon. Mai verificăm un mesaj.
0: Bucurați-vă de prezent, că viitorul nu știu cum va fi din punctul ăsta de vedere.
1: Dar înainte să dormim, specialiștii propun și recomandă ca timp de o oră să lăsăm telefonul deoparte înainte de somn, să nu mai stăm pe telefon, pentru că acea lumină albastră ne afectează privirea, ochii și creierul.
0: Uite ce spun specialiștii, că trebuie să avem lux în dormitor. În ce sens?
1: Să avem bani.
0: Nu. Deci, pentru un somn de calitate, experții spun că în mod ideal dormitorul ar trebui să aibă maximum un lux. Că există trei luxuri.
1: Tot la bani mă gândesc că dacă ai bani, domnul niște, știi? Așa.
0: Deci să ai maximum un lux, reprezentat de o cantitate mare de întuneric. Un lux este o metodă de măsurare a nivelurilor de iluminare stabilite de Sistemul Internațional de Unități. Vezi? 3 lux este echivalentul luminii lunii sau al luminii care se revarsă pe sub ușa închisă a unui dormitor.
1: Ok.
0: Care a început să mă enerveze. Adică eu dacă văd lumină pe sub ușa de la dormitor, nu pot să dorm. Culmea.
1: Te duci și o stingi. Dacă ceilalți îi deranjează,
0: nu mă lasă, toată necesită. Dacă aș fi doar eu în casă, sigur că mi-aș închide toate luminile. Dar deci, ce te faci?
1: Specialiștii recomandă un lux.
0: Măcar un lux, adică...
1: Deci lumina lunii oferă 3, ai spus.
0: Uite, mie îmi place lumina lunii, adică m-a trezit odată lumina lunii, odată. Dar mi-a plăcut că se vedea așa frumos, bătea luna exact pe fața mea. Și mi s-a părut așa o seară frumoasă, e o lumină de pe cer, nu e lumină...
1: Nu te-am întrebat dacă ai văzut eclipsa. În august a fost.
0: N-am văzut-o.
1: Eu am uitat. Spre rușinea mea am uitat și am văzut o postare pe social media și atunci mi-am amintit, băi, astăzi era. Și mi-a fost așa puțin ciuda. Am fost puțin trist. Aparent au fost oameni care au văzut puțin din...
0: Mai ai ani de trăit.
1: Mai au destui. Mai.
0: Să vezi.
1: Să mai văd și
0: mai rău de cei care sunt mai în vârstă, au pierdut și eclipsa asta și nu știu dacă o să mai prindă. Dar nu fie așa trist.
1: Știu că din Spania s-a văzut cel mai bine. Dacă...
0: Spania, Portugalia.
1: Da, zona aceea. Uh-huh. Bun. Mai citim mesaje,
0: mai... Cu somnul, mai departe.
1: Ne-am încestat cu somnul. Deci recomandarea ta este, eu asta am înțeles, dacă nu dormiți destul, mai bine nu mai citiți informații despre somn ca să nu vă speriați, nu?
0: Da, mai bine, știi cum e, niciodată nu e prea târziu. Adică dacă de astăzi începeți să vă culcați la o oră normală de dormit și renunțați la lumină, poate mai salvați acolo un vas de sânge care... Salvați inimioara puțin. O mai ducă un pic, mai mult.
1: Am un plan și nu-mi iese. Îmi doresc să mă trezesc în fiecare zi la 5 dimineața. Vreau să fiu mai productiv. Vreau să fac mai multe lucruri în perioada aceea în care am liniște. Lumea, bine lumea. Dar nu mă sună nimeni, nu mă deranjează nimeni. Dar nu reușesc. Pentru că sunt o bufniță de noapte și adorm pe la 1 dimineața. Și decât să dorm 4 ore, să mă trezesc la 5 dimineața, zic, mai bine dorm 8 ore și sunt mai productiv.
0: Mai salvez,
1: mai salvez din creier.
0: Unii se trezesc la ora 5 ca să aibă mai mult timp să nu facă nimic. Zicea ceva.
1: Să stea mai mult degeaba.
0: Dar nu stați degeaba, că degeaba stați. Revin la vorba tatălui meu. Ascultăm muzică. Așa e frumos. Sau mai citim un mesaj, că uite, au sosit foarte multe mesaje de la ascultători. Să vedem ce lucru cu happy end, dar destul de periculos, vi s-a întâmplat în copilărie.
1: Uite, Simona spune tot legat de lumină. Noi avem lumina de la lampă la care împletea mama, apoi o stingea, bineînțeles, când se culcăia. Cred că o lampă așa mai veche, dacă îmi dau seama din mesajul ei. Să vedem ce mesaje mai avem. Tu poți să alegi o piesă până atunci și încurajăm și pe ascultători să ne trimite propuneri de piese. Uite, ne recomandă Elena ceva. Spune că pentru un somn de calitate, dacă știm luminițele acelea de Crăciun cu lumină galbenă, eu așa am, seamănă cu stelele lui Dumnezeu. Ea se referă la stelele de pe cer, desigur. Mai sunt persoane, am observat, care încă își țin instalațiile de Crăciun. Le țin puse în casă. Multe perioade, știi? Ianuarie, februarie, ei încă au luminițele pregătite.
0: La ce rost să le mai pună? Când timpul așa trece așa de repede.
1: Da.
0: Așa.
1: Bun, ascultăm o piesă acum, Nu te teme, interpretată de grupul Moisei. Vă dorim audiție plăcută, rămâneți cu noi, revenim curând.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Oriunde ați fi, mulțumim că ne ascultați la radio. Dacă sunteți în mașină, ascultați radioul, dar fiți atenți și cum conduceți, conduceți prudent, chiar dacă vă grăbiți, nu depășiți viteza legală, că doar nu vreți să rămâneți fără permis. Adică vine un sezon rece când chiar e bună mașina.
1: Ai făcut o introducere potrivită, pentru că am o știre pe care am deschis-o. Când ai voie să folosești banda de urgență, greșeala pentru care permisul se suspendă 90 de zile. Așa că ascultătorii care sunt la volan în momentul de față ar putea să fie atenți ca să nu rămână fără permis. Banda de urgență autostrăzii este rezervată staționării în cazuri justificate și autovehiculelor cu regim prioritar aflat în misiune. Folosirea acesteia pentru evitarea traficului aglomerat sau depășirea coloanelor constituie o abatere sancționată sever. Conducătorii auto care circulă fără un motiv legal riscă amendă din clasa a patra, nu la școală, desigur, da, reținerea permisului și suspendarea dreptului de a conduce timp de 90 de zile. Este interesant pentru că vedem în primul rând cine poate să circule pe banda de urgență. Accesul este permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritar atunci când acestea se deplasează la intervenții sau în misiuni de urgență. Pentru a beneficia de prioritatea de trecere, vehiculele prevăzute de lege trebuie să aibă în funcțiune semnalele luminoase și sonore. Sigur, ne referim la mașina de salvare, pompieri și așa mai departe. Să vedem când se suspendă permisul pentru 90 de zile. Oprirea și circulația nejustificate pe banda de urgență sunt abateri distincte, pentru care codul rutier prevede sancțiuni diferite. Oprirea fără un motiv justificat se sancționează cu o amendă de clasa a doua, echivalentă în prezent cu o sumă cuprinsă între 865 de lei și 1081 de lei, precum și cu 3 puncte de penalizare. Pentru această faptă, permisul nu este suspendat în mod direct. Sancțiunea este mai severă atunci când conducătorul auto folosește banda de urgență pentru a circula, potrivit articolului 102, aliniatul 3, litera H din OUG, numărul 195/2002, circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență autostrăzilor se sancționează cu amendă din clasa a patra și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Clasa a patra cuprinde între 9 și 20 de puncte amendă, ceea ce înseamnă la valoarea aplicabilă în prezent o sancțiune între 1946 de lei și 4325 de lei, iar în această situație permisul este reținut.
0: Da, deci o grămadă de bani și permisul luat, permis, da? Și de ce?
1: Mi s-a întâmplat odată, eram cu tatăl meu și tatăl meu a oprit. Era noapte, nu erau mașini, dar nu și-a dat seama, a vrut să se odihnească puțin, să-și întindă picioarele și a apărut dintr-o benzinărie o mașină de poliție, a venit spre noi, ne-a întrebat ce facem aici, păi, aveți o urgență, aveți o problemă? Tatăl meu nu avea nicio problemă și imediat a mers în benzinărie. Asta pentru că nu și-a dat seama și nu știu dacă știe exact că nu are voie sau are voie. Poate a zis hai că scap acum că nu mă vede nimeni, dar imediat a venit mașina de poliție și l-a văzut. Am scăpat fără o amendă sau ceva.
0: Și șoferii nu știu chiar toate regulile. Nu știu ce au apucat să învețe bine ce nu. Cert e că atunci când învățam eu pentru permis, puneam foarte multe întrebări soțului meu care conducea. Și ziceam, dar ce înseamnă semnul ăsta de circulație? Vine, zicea, da, gata că mă zăpăcești. Și unul și doi nu prea știa. Dar ce înseamnă triunghiul ăsta negru așa? Da. Nu știu. Păi și cum conduci? Ei, conduci!
1: Păi, te uiți înainte.
0: Te duce drumul.
1: Te duce drumul, da. Știi că ești tentat când e aglomerat și sunt eu știu câte mașini în fața ta și vezi o bandă liberă în dreapta, ești tentat, nu? Să faci dreapta și să păcălești puțin șoferii și poliția. Dar când se strâng acolo 20-30 de mașini, e practic o altă bandă aglomerată pe care nu se poate circula și dacă e nevoie să vină o mașină de pompieri sau de salvare sau de poliție, nu are cum să treacă.
0: Asta da, iartă și poliția dacă da, nu știi și ești... Dar după ce știi, nu mai ai voie să păcătuiești. Da. Așa, așa e și în fața lui Dumnezeu. Să trec cu vederea păcatele din neștiință. Dar din momentul în care le-ai identificat, nu mai ai scăpat. Este în fața lui Dumnezeu descoperit. De aceea mai sunt unii oameni care, cărora, dacă încep să le spui lucruri din legea lui Dumnezeu, ei spun, gata, oprește-te, nu vreau să aflu. Adică, egal, nu vreau să mă încarc cu lucruri de făcut. E suficient că știu să mă judece Dumnezeu pentru cât știu eu.
1: Da.
0: Cu cât știi mai mult, cu atât simți că ai mai mult de făcut. Și pentru cei care simt așa că, știi, nu am dat în cap la nimeni, nu am mințit, nu fac niciun rău. Și se simt bine, dar când te apropii de Dumnezeu, când citești mai mult din Biblie, îți dai seama că lucrurile sunt mai profunde de atât decât acest sedentarism în bine. Nu fac rău, nu zic nimic, dar faci ceva bun, te-ai ridicat să fii mâine mai bun, de să faci mai multe decât ai făcut astăzi. Fără asta într-o latență, uite, nu dau nimănui în cap. Da.
1: Mi-mi place mentalitatea aceasta în care, indiferent de vârsta pe care o ai, sunt oameni de 50, 60, 70, 80 de ani care continuă să învețe, care vor să învețe, fie că e vorba de câteva principii, fie că e vorba de, nu știu, să citească o carte, să afle informații noi. Sunt oameni care toată viața vor să cunoască și vor să se dezvolte, să învețe, să fie mai aproape de cunoștință. Chiar îi respect pe acești oameni și îi apreciez din toată inima. Mi se pare ceva minunat, atât pentru tine ca persoană, cât și pentru cei din jurul tău, să fii genul de om care învață constant. Le mulțumim ascultătorilor pentru mesajele lor. Așteptăm și alte mesaje la 0753 400 200. Atât Elena ne-a scris un mesaj mai devreme, ne povestește puțin despre locul ei de acasă, multe luminițe frumoase, un somn foarte bun, cu apusuri, vara și toamna. Mulțumim frumos, Elena, pentru acest mesaj. Avem și un mesaj vocal pe care nu am apucat să-l ascultăm, de la Emilian, dar după ce ascultăm puțină muzică, sper eu să reușim să ascultăm și ce are el de zis.
0: Parcă era o cerință a unui ascultător. Spune,
1: uite, Luiza Spiridon, Vis de copil. Nu știu dacă am ascultat-o până acum, dar o propune chiar Emilian. Spune că dedică această piesă tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței, cât și nouă realizatorilor. Mulțumim, Emilian! Sperăm să găsim această piesă. Luiza Spiridon, Vis de copil se numește.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Avem multe piese de ale Luizei Spiridon. Se pare că nu o găsim pe aceasta. Ai găsit-o,
0: cred,
1: da?
0: Cred că am ascultat-o...
1: Vis de cer, văd. Dar el a spus Vis de copil.
0: A, Vis de copil.
1: Dar cred că e, de fapt, vis de cer. Poate a încurcat el. Ne poate confirma.
0: E refrenul.
1: Da?
0: Vis de copil. Nu mă pune să cânt, dar există. O să...
1: Mai cântă,
0: o să le ascultăm. O să le căutăm așa prin... Să-mi dau seama care este, că acum nu-mi dau seama dacă e aceea sau nu. Eu așa știam, că se numește Vis de copil. Ne-ați dat greu astăzi.
1: Ne-ați dat greu, o propunere grea, dar așteptăm și altele. Ascultăm pe aceea, Vis de cer.
0: Și vedem dacă este
1: Vedem dacă este aceea. Dacă nu, revenim cu piesa propusă de Emilian, dacă o găsim până la urmă. Oricum, interpretează Luiza Spiridon.
0: Nu greșim, că toate piesele sunt frumoase.
1: Toate piesele sunt frumoase, da.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: apropo de întâmplările astea care au happy end și sunt periculoase, eu o să vă povestesc una care nu este așa periculoasă. E chiar indicat. Dacă aveți copii și astăzi, puteți să-i provocați să facă asta. Am fost într-o tabără așa, unde s-a făcut un concurs. Copiii trebuiau să zică pe de rost cărțile Bibliei fără să se încurce deloc și cine reușea să zică așa șnur, câștiga ceva. Și eu am câștigat un cadou. Era un fel de, nu știu, un băiețel decupat.
1: Mm-hmm. Există pe toate. Toate cărțile.
0: Le-a zis pe toate.
1: Bravo.
0: Acum că o întreb, nu știu dacă le mai știu așa bine, să le zic repede. Dar atunci am zis cel mai repede, adică după mine era să zic și bine și repede.
1: Da,
0: și cu dicție,
1: da,
0: dacă se poate. Așa că au rămas impresionați și mi-au făcut cadoul ăsta, care a rămas până în ziua de azi. Adică îl am acasă la părinți și când mă uit, mi-amintez de momentul ăla cu drag. Așa că mă gândeam că și în zilele noastre putem să creăm copiilor noștri astfel de ocazii și oportunități ca să învețe ceva, fie cărțile Bibliei, fie versetele Bibliei, fie întâmplări din Biblie, ceva care se apropie de această carte sfântă. Iar Speranța TV pare să vină înspre părinți cu nevoia aceasta frumoasă, să creeze oportunitatea ca acești copii să își creeze aceste amintiri. Și nu știu dacă ai învățat, știi că ai învățat Cățeluș cu părul creț sau, nu știu, poezii, da, când erai mic, ai uitat-o și azi poți să o zici.
1: Un vers, cred că, de atât.
0: Pură rața din coțet,
1: atât, nu? Da.
0: Deci poeziile pe care le înveți în copilărie, le ții minte toată viața. De aceea, dacă punem copiilor de mici în minte Biblia, nu vor uita toată viața.
1: Da, așa este. Iar în ajutorul nostru, în acest sens pe care tu l-ai menționat mai devreme, vine o colegă de-a noastră, și anume Paula. Sper că ne aude acum. Te salutăm, Paula. Ne poți auzi?
0: Nu
1: auzim noi, da. Refacem legătura. Să vedem dacă reușim să... Ne auzi, Paula, oare?
0: Nu.
1: Vezi ce înseamnă mixer nou?
0: Mixer nou, voce... No sound.
1: E ok, și cum facem? O sunăm de pe telefonul personal și luăm legătura așa cu ea.
0: Da.
1: Sper că a închis, sau cel puțin am închis noi acum. Oricum, până facem legătura cu Paula, ea o să ne vorbească despre un proiect fain, care știu că e în naștere acum, și anume Bible Challenge. Să vedem dacă... Ia vezi, cred că ți-ai răspuns. Te aude?
2: Am răspuns, eu mă aud foarte bine.
1: Bună, Paula, bună!
2: Bună ziua, de fapt, ce mai
1: bună
2: că
1: ziua,
2: mă
1: uit
2: la ceas, deja, e deja prânz. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi, chiar ascultam așa cu drag cum povestea Luca de spusul cărților din Biblie așa într-o ordine anume și repede, și mi-aduc aminte că și eu când eram la exploratori, când eram mică, la fel, a trebuit să le învăț, dar acum dacă mă întrebați, să nu mă întrebați. Asta vă zic, să nu mă întrebați care sunt cărțile în ordine.
0: A trebuit, Paula, să refacem, memorie, lanțul ăsta, și să învățăm din nou alături de copii. Spune-ne, te rog, ce se pregătește în, pe viitor la Speranța TV în sensul acesta al ajutorului pe care putem să-l oferim copiilor de a apropia mai aproape, de a apropia de Dumnezeu, de cuvântul său.
2: Speranța TV s-a gândit așa și la cei mici să citească cu drag Biblia, dar în același timp să fie și motivați în a participa la un fel de concurs, să-i zic așa, și vine înaintea copiilor cu o emisiune Bible Experience și este un proiect nou pe care îl pregătim pentru această toamnă la Speranța TV și, sincer, este un proiect de care mă bucur foarte mult. Este o variantă de televiziune a proiectului Bible Experience și se adresează elevilor din clasele 5-8, deci de gimnaziu. Ideea este să aducem Biblia mai aproape de copii, așa, într-un mod mai dinamic, mai interactiv, mai potrivit vârstei lor. Și, bineînțeles, nu ne dorim ca studiul Bibliei să fie perceput doar ca ceva ce trebuie memorat, tocit sau doar așa, să treacă prin mintea noastră și după să iasă. Să ne intre pe ureche, să iasă pe cealaltă, dacă știți și voi vorba. Și, bineînțeles, ne dorim să le oferim copiilor ocazia să-și folosească ceea ce au învățat, să gândească rapid, să lucreze împreună și, bineînțeles, să se bucure de această experiență. De ce spun să lucreze împreună? Pentru că participarea se face în echipe de câte 3 copii. Și de asta zic, pentru că ei pot forma o echipă împreună cu prietenii din biserică, din grupa de exploratori, poate chiar și colegii de la școală, dacă vor, sau frații sau surorile. Important este să se încadreze toți în clasele 5-8.
0: Paula, unde găsim toate datele acestea și dacă se mai pot înscrie copii în acest concurs?
2: Bineînțeles că se pot înscrie, noi așteptăm cu drag și chiar încurajăm să o facă cât mai repede, să intre pe site-ul nostru speranțatv.ro. Acolo vor găsi și regulamentul emisiunii și formularul de înscriere. Este important să vorbească cu părinților, pentru că părinții ar trebui să le completeze acele fișe de înscriere. Cum spuneam, este pentru elevii de 5-8 și înscrierile se fac pe echipe, cum ziceam, iar formularul este se poate găsi pe site-ul nostru speranțatv.ro. Acolo sunt toate detaliile și cine dorește mai multe informații poate intra direct acolo.
1: Bun, e un proiect minunat, Paula, și îți mulțumim pentru aceste informații. Sper că i-a încurajat pe tineri, dacă nu pe tineri, măcar pe părinți sau pe bunici, să vorbească cu cei mici și să îi aducă la Speranța TV, să înceapă filmările și, de ce nu, să învețe mai bine din Cuvântul Domnului.
2: Bineînțeles, chiar îi încurajăm, deși știm că acum este o perioadă un pic mai grea pentru copii, pentru că au început și școala, vor avea și teste și materii de învățat pentru la școală, însă cred că asta nu este o piedică în a citi Biblia și a descoperi lucruri noi și chiar dacă este un pic mai greu pentru ei, îi încurajăm să treacă printr-o astfel de provocare, pentru că cu siguranță îi vor ajuta pe copii să se apropie de Biblie într-un mod care să le placă și să-i motiveze, pentru că, cum spuneam, trăim așa într-o perioadă mai aglomerată, o perioadă în care copiii sunt obișnuiți cu foarte multă informație, cu ritm mai rapid și cu formate așa mai interactive, iar noi vrem să folosim tocmai acest lucru pentru a încuraja să descopere Biblia. În același timp, nu este vorba doar despre cine știe cele mai multe răspunsuri. Este foarte important și felul în care copiii lucrează împreună, cum comunică, cum reacționează atunci când sunt puși sub presiunea timpului, pentru că, da, în cadrul emisiunii vor avea un cronometru, însă bineînțeles că lucrurile acestea îi vor încuraja pe ei să fie mai atenți și mi-aș dori ca după ce participă la această emisiune la Bible Experience Varianta TV, copiii să rămână așa cu mai mult decât un punctaj sau cu o calificare. Ne dorim să rămână cu dorința de a deschide Biblia și de a descoperi mai mult. Dacă reușim să facem acest studiu al Bibliei mai atractiv pentru ei și să-i ajutăm să vadă că poate fi o experiență frumoasă, atunci cred că emisiunea și-a atins cu adevărat scopul. Asta ne propunem și noi abia așteptăm să-i cunoaștem pe copii. Așadar, încă o dată, pot găsi toate informațiile pe speranțatv.ro. Acolo este și regulamentul și formularul de înscriere.
0: Știu că cei mici au nevoie de motivații serioase. V-ați gândit la asta?
2: Da, ne-am gândit și la varianta aceasta, dar eu zic să o lăsăm surpriză totodată, adică nu putem să anunțăm de acum premiul, că eu cred că i-ar influența prea mult, știi?
0: Am înțeles. Ultima întrebare și te lăsăm, pentru că este vineri, consider că e o zi aglomerată pentru femei în principal, dar voiam să știu, această emisiune Bible Challenge sau varianta Bible Challenge pentru TV, Bible Experience, scuze, Bible Experience
2: nicio problemă
0: pentru TV, mm-hmm. care este rolul acestei emisiuni în grila care va urma, în paleta de emisiuni a televiziunii Speranța TV, până la urmă?
2: De-a lungul timpului, Speranța a avut mai multe emisiuni pentru tineri. Chiar și în trecut eu am avut o emisiune pentru copii, așa, pentru tineri, cu pasiune, unde le prezentam diferite meserii, profesii, ca să îi încurajeze așa să fie curioși și să se intereseze înainte de a face o decizie în viață. Și cumva rolul acestei emisiuni Bible Experience își propune să-i atragă pe copii să urmărească Speranța TV în primul rând, dar și să se întâlnească cu oameni, să iasă așa din mediul lor de școlari, să iasă și să cunoască oameni, să interacționeze, să iasă din zona de confort, pentru că provocările de genul acesta chiar te ajută să te dezvolți. Îmi aduc aminte că și eu am fost în liceu atunci când era emisiunea Invincibili, erau dedicate elevilor de liceu, bineînțeles acum este dedicată elevilor de gimnaziu. Și când am fost atunci când eram în liceu, aveam foarte mari emoții, eu fiind și o fire mai timidă, am zis că merg acolo și ce fac? Mă fac de râs, că nu o să merg mai departe și după aia o să râdă colegii de mine. N-a fost așa, m-am pregătit din timp, m-am dus, am avut emoții cei drept, fiind la televizor, o emisiune filmată, am zis, hai că văd eu ce-o fi.
0: Și ai rămas la televiziune.
2: Am rămas la televiziune, a fost foarte bine. Chiar surprinzător am ieșit pe locul 2, nu m-aș fi așteptat, eu am credeam că o să fiu pe ultimul loc. Dar nu, n-a fost așa. Bineînțeles, Mădălina Vramescu a prezentat atunci emisiunea, m-a ajutat foarte mult să fiu degajată, să nu-mi fac griji și cred că așa o să fiu și eu cu copiii care vor veni la emisiune, o să am răbdare cu ei, o să-i ajut să scape de emoții, să fie degajați, să nu-și facă probleme că sunt filmați, deci eu chiar îi încurajez și cu siguranță o să iasă împliniți după încheierea filmărilor.
0: Așadar, dragi părinți, dacă aveți copii de gimnaziu și doriți să le oferiți această experiență de televiziune, de concurs, în care Biblia este în centrul atenției, faceți bine, intrați pe site, vedeți cum se fac înscrierile și procedeți, pentru că experiențele acestea reprezintă un plus pentru copiii dumneavoastră, mai mare decât orice altceva, pentru că vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu și asta este minunat. Paula, îți dorim mult succes în noul proiect și abia așteptăm să apară pe sticlă.
2: Mulțumim tare mult! Mulțumim mult!
0: Spor la treabă! Mulțumim, Paula Florea a fost cu noi, sigur că o cunoașteți după glas și iată ce pregătește ea între timp.
1: Da, un proiect frumos și abia îl așteptăm. Mi-a plăcut expresia ta, să-l vedem pe sticlă.
0: Da! Păi?
1: Pe unii au plasmă acum, nu mai au sticlă.
0: Eu așa am rămas, eu pot să spun și cu, uite, bun de tipar, am alte expresii.
1: Am înțeles, da.
0: Important e să mă înțelegi,
1: știi? Am înțeles expresia și mi-a plăcut mult, să știi, chiar mi-a plăcut, o să împrumut și eu. Chiar dacă sunt din altă generație, sigur o să meargă și la mine. Ascultăm o piesă acum, îi mulțumim din nou, Paule, pentru informații și pentru proiectul frumos pe care îl desfășoară. Ascultăm minunata piesă, Vezi nu uita, interpretată de Viridula. Vă dorim audiție plăcută, revenim curând la Radio Vocea Speranței.

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ne apropiem ușor, ușor de finalul ediției de astăzi. Este ora 12 și 36 de minute acum. O vom avea alături de noi și pe Diana Miclea, dar în 10 minute. Până atunci, având în vedere că am citit mesajele ascultătorilor, poate că ar trebui să povestim și noi, Raluca. Nu știu sigur dacă tu ai vreo poveste acum în minte din copilăria ta, așa mai năzdrăvană, mai o întâmplare mai ciudată sau mai amuzantă. Mie mi s-au întâmplat câteva. Una dintre ele, am la țară, la mine am un coteț unde mama creștea puii și găinile. Și ce mă gândeam eu să sar de pe cotețul acela undeva jos, pe pământ. Era 1,2 m. Nu mă loveam sau ceva, era destul de ok. Dar într-o zi când m-am urcat acolo, n-am fost atent că era o blană fix pe coteț deasupra, și călcând pe ea m-am trezit cu o tărăs după mine. Și de ce tărăs blana asta după mine? N-am simțit durere, n-am simțit nimic. Aparent mi-a intrat un cui în picior. Îmi pare rău că trebuie să te gândești la asta. Dar nu m-a durut. Asta m-a mirat foarte tare. Nu am simțit durere atunci, dar intrase ca lumea, adică câțiva centimetri.
1: Nu mai.
0: Ascunzi, gata, nu mai dau detalii, ok.
1: Urmează pe radio. Urmează imaginație.
0: Imaginație, da.
1: Cu impact emoțional.
0: Chestia e că n-am vrut să-i spun mamei. Nu știu ce aveam, nu-i spuneam problemele astea, nu eram conștient, măi, dar e problemă mare.
1: Trebuia să faci injecție din aia.
0: Da, că era un cui ruginit. Și o vecină mai matură, tot, nu știu, era cu 3-4 ani mai mare ca mine, i-am spus, i-am povestit despre asta, văd că tot a început să-ți faci aer, dacă se face rău, să-mi zici că nu mai povestesc.
1: Gata, atât ce a fost mai rău a trecut, acum
0: i-am povestit vecinei despre asta, i-a conștientizat că este grav și i-a spus mamei, normal, i-a zis, măi, dar vezi că băiatul tău, uite, a călcat într-un cuș, scuze-mă.
1: Și trebuie să mă vadă cum leșin.
0: Trebuie să meargă, nu, undeva la spital să-și facă injecții. Și da, atunci am fost și mi-am făcut injecții, doamna doctor. Nu mai știu câți ani aveam, eram destul de mare, 90 ani, cam așa, 11 ani, eram măricel. Dar da, o întâmplare, uite, am scăpat cu bine, totul e bine acum.
1: Și fiindcă am un ascultător care mi-a scris în privat și suntem prieteni, o să spun povestea lui din copilărie. Iar înainte de asta, pentru că îmi știe fetele și știe și prietenii cu care am fost la un moment dat la ei acasă, când erau mici, s-au întâlnit cumva fetele mele și băieții acelor copii, acelor părinți, prieteni, și s-au gândit, mă rog, unul din băieți a zis, ia uite, am cereale. Și într-adevăr arătau ca cereale cu lapte pe care le mănâncă copiii, sunt sub diverse forme, știi bine, la magazin, și dulci, și negre, și albe, și rotunde, și pătrate.
0: Așa.
1: În fine, asta era interesantă pentru că era rotundă și maro.
0: Era ceva nou.
1: Și era ceva nou pentru că până mai atunci, una din fetele mele mâncase cereale cu rotunde. Uh-huh. Și deschise la culoare. E, asta fiindcă era, dar arăta, avea potențial de cereală. Hai, mănâncă, vezi dacă îți place. A luat, a mâncat. E, avea un gust așa mai ciudățel, da? Ai luat încă una. Mi se pare că au mâncat și ei, nu știu, au făcut așa o degustare. După care a spus că asta era mâncarea de câini.
0: Oh, vai. Cu gust de ficat de pui.
1: Ceva. Cine știe ce-o fi fost acolo.
0: Da.
1: Dar uite întâmplare de la prietenul meu și un ascultător foarte fidel al postului nostru de radio și mulțumesc mult. Ștefan spune așa: eu am dormit și pe întuneric și pe lumină, continuu, 3 zile și 3 nopți. Hai să auzi explicația. Mi-au spus părinții că când aveam 3 ani, la vârsta de 3 ani, nu mă deranja deloc gustul amar. Puteam ronțăi și înghiți fără probleme o tabletă de, nu mai zic cum, dar mă rog, avea gust de pelin.
0: Da.
1: Și era foarte amar. Într-o zi în care m-am plâns că mă doare capul, părinții m-au trimis în casă cu sora mea mai mare cu 12 ani ca să-mi dea un medicament. În timp ce ea căuta pastila potrivită, eu am deschis o cutiuță și am ronțăit toate pastiuțele micuțe și drăguțe.
0: Vai.
1: Eu știu pastila aceea, nu o zic tare, s-ar putea să mai fie pe piață, nu știu, era albastră. Și, și eu luam pastilele din acelea când făceam alergie și la căpșun, de exemplu, și mă mâncau foarte tare bubițele roșii care ieșeau în cadrul alergiei și îmi dădeau pastiluțe în aceea care mă liniștea și mă adormea. Ei, Ștefană,
0: am mâncat o cutie întreagă.
1: Am mâncat destul de multe. Și mi-amintesc că imediat ce sora mea a alarmat părinții, aceștia mi-au dat să beau atât de mult lapte cât am putut eu să beau până când am adormit. Apoi mi-a povestit că m-au dus la spital și după ce s-a stabilit cam câte tablete am ronțăit, medicul le-a spus că nu sunt în pericol de deces, doar că voi dormi foarte mult timp. Și așa a fost.
0: 3 zile și 3 nopți. Incredibil.
1: Cert este că m-am simțit tare odihnit când m-am trezit.
0: Măi, asta da întâmplare, chiar de...
1: Să dorm 3 zile și 3 nopți.
0: Chiar amuzant, n-am mai întâlnit...
1: Cred că părinții au avut timp să-și facă, da, să facă treabă.
0: Au mers în vacanță, în altă țară, cred că. Au avut concediu câteva
1: zile.
0: Știi,
1: întâmplări periculoase, dar cu final fericit.
0: Da, foarte simpatic mesaj ascultătorului. Mulțumim din suflet pentru el. Ne-am amuzat. Mai am și eu câteva amintiri, dar poate le spunem mai târziu. Mai, așa mai proaspete, știi, de când am fost în Anglia. Uite, o să zic una pe scurt acum. Stăteam într-un loc acolo, se numea, nu știu, poate te-am mai povestit, era casă comună unde se adunau mai multe persoane din mai multe țări, și bulgari, și ucraineni, și ruși, pentru că acolo lucram, iar pe timpul iernii, fiind într-o cămăruță mai mică cu un calorifer micuț, nu prea făcea căldură. Și ce m-am gândit eu și fratele meu, având un fier de călcat, am băgat fierul de călcat în priză, și am văzut că face căldură și am ținut așa câteva zile. Bine, nu am ținut constant câteva zile, dar îi dădeam drumul, mai opream, îl scoteam din priză, iar îl băgam și tot așa. După o săptămână, două, stăteam în pat cu fratele meu și mirosim așa. Măi, dar miroase ceva ars. Și ne trezim, ne uităm spre fierul de călcat, că iese fum din el. A început și alarma să sune, noi panicați, ce facem, ce facem, am luat fierul de călcat. Când se ieșim pe ușă, iese bulgarul fix, avea ușa chiar în fața noastră, iese bulgarul, că auzind alarma, noi am intrat din nou, ne-am speriat, am intrat din nou cu fierul de călcat în mână în cameră. Și ce am vrut să facem, deschidem geamul și am aruncat fierul de călcat pe geam, era un tufiș acolo afară și da, sunt sigur, am certitudinea asta că fierul de călcat se află încă acolo sub acel tufiș.
1: Pe ce stradă e? Să verifice cineva.
0: A, nu mai știu exact, știu că e Tamsworth se numește orășelul din Anglia. Nu mai știu să zic strada, chiar nu mai știu. Dar da,
1: ce o situație... idee salvatoare!
0: Bine, noi de rușine, știi, că n-am vrut să ne vadă omul că avem fierul, iese fum din fierul de călcat. L-am aruncat pe geam.
1: Rezolvat problema.
0: Am rezolvat problema, da.
1: Bine că nu a întâmplat mai rău de atât.
0: Da, puteam să se... dacă nu dormeam sau se întâmpla ceva, putea să ia foc. Jos era un preș... Deci nu recomandăm nimănui să facă asta.
1: Știi cum? Și Dumnezeu te ajută când ești mai neajutorat și faci neștiință unele
0: lucruri. Exact, da, da. Dar nu faceți ce am făcut eu, a fost inconștient
1: nu
0: și...
1: Nu cred că e mai...
0: nu mai sunt oameni care să facă asta.
1: Mai doar să gândesc așa.
0: Măi, când ți-e frig, îți vin tot felul de idei.
1: Glumesc. Avem muzică bună și ne întoarcem cu știri de la Diana Miclea, da. Așa că rămâneți aproape. Voi cânta bucuria, interpretează Voices.

0: Ora 12 și 47 de minute, Bogdan Ciobotariu la microfon și Raluca Mateescu. V-am promis că nu vom fi singuri la această oră, pentru că alături de noi va fi Diana Miclea cu câteva informații din vestul țării. Desigur că nu putem încheia o ediție Radio Vocea Speranței de vineri, Live cu Sens, fără să stăm de vorbă cu Diana Miclea. Sunt tare, tare curios ce informații a pregătit pentru noi, până face Raluca legătura cu ea. O să mai citesc câteva mesaje. Uite, da, uite, Laurenția a spus că a fost un final fericit la povestea mea cu focul și cu fierul de călcat, că nu a luat foc casa sau altcineva prin preajmă, dar covorul acela cu formă de călcat, nu, chestia e că nu aveam un fierul de călcat pus pe covor, desigur, era pus într-o poziție astfel încât să nu ardem nimic, doar să scoată căldură din el. Mulțumim frumos, Laurenția, pentru acest mesaj. Cred că este alături de noi acum Diana.
1: Da, Diana este în legătură cu noi și ne aduce pe ultima sută de metri a emisiunii Live cu Sens cele mai importante știri pe care le-a găsit în zona.
0: Bună, Diana, bună!
2: Bună, dragilor! Mă bucur să fiu împreună cu voi astăzi. Am câteva știri, nu știu dacă neapărat sunt cele mai importante, dar sunt cele mai optimiste pe care le-am putut găsi, pentru că despre asta este vorba aici la emisiunea noastră, despre speranță, nu? Uite, vestul țării prinde viață în acest sfârșit de săptămână cu tradiții, solidaritate și multă mișcare. La Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, peste 70 de meșteri, artizani și producători din România și Serbia participă la Spice-ul Bănățean. Și am o provocare pentru voi. Puteți să intuiți sau să ghiciți ce înseamnă Spice?
1: Chiar vreau să te întreb.
2: Nu numai voi cu provocările voastre mereu, vă provoc și eu acum.
1: Spice, nu știu, o sărbătoare, o mâncare?
2: Nu, mai încercați, mai ai două variante.
0: Spice, poate e un instrument vechi, așa, pare un cuvânt mai vechi.
2: Nu, hai să vă dau un indiciu. Deci este vorba despre tradiție, despre mâncare, despre artizani și producători din vestul țării. Ce ar putea
1: târg,
2: să
1: fie? Târg, un târg.
2: Da, dar Spice este un termen care se referă la cămară. Adică ce bunătăți adună o cămară. Și așa îi spune aici Spice.
1: În mod am înțeles.
2: Da. Da, uite, cu ocazia asta publicul este invitat la ateliere, la demonstrații și degustări tradiționale. Tot în acest sfârșit de săptămână, Institutul Francez găzduiește festivalul de adopții Blană, organizat de Asociația Colectivul Blană. Aici vizitatorii pot întâlni animale care își caută o familie și pot participa la activități pentru copii, dar și la o tombolă caritabilă. Și până pe 22 septembrie, Marea Pedalare aduce pe biciclete comunități din Timiș, Caraseverin și Hunedoara. Este inițiativa celor de la Robike Valley care promovează mișcarea, grija pentru mediu și bicicleta ca alternativa sănătoasă pentru deplasările zilnice. Iată, dragilor, un weekend numai bun pentru tradiție, generozitate și mișcare, dar și adunarea împreună a comunității.
1: Și aveți grijă ce mai aveți prin Spice ca să faceți o mâncare bună weekendul ăsta.
2: Păi, e vremea când trebuie să umplem cămările, nu?
1: Spaițurile.
2: Punem, da, bunătățile pe care le-am pregătit pentru iarnă.
0: Mulțumim, Diana.
1: Danke schön, dacă tot ai început, probabil că Spaiț sună nemțește.
0: Da, este din Germania, da.
2: Măi, nu știu ce proveniență are, recunosc, dar îmi place să mai folosesc vorbe ca pe aici, ca să se simtă o amprenta locală, nu?
1: Da, normal, normal. Pot să zic și eu cu regionalisme și nu ne mai înțelegem. Știi cum e?
2: Le învățăm unii de la alții. Mulțumesc, dragilor.
1: Și noi mulțumim.
0: Mulțumim.
2: Aceste minute împreună. Vă doresc un weekend minunat și plin de bunătăți.
0: Mulțumim frumos, Diana. Uite, îi mulțumim, Diana, pentru aceste informații. Avem o datorie pentru că avem două mesaje vocale de la Simona, pe care nu le-am ascultat și mi-aș dori să le ascultăm în minutul următor, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp. Să vedem care este mesajul ei pentru noi.
3: O bucurie. Mă aduc aminte că mă ascundeam de taică-mea sau de maică-mea în gluga de coceni. Cine își aduce aminte că e o glugă de coceni. Și stăteam acolo până le trecea furia pe mine și pe urmă ieșeam. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. O zi bună vă doresc.
0: Deci când erau, asta a zis, când erau părinții supărați pe ea, se ducea și se ascundea în căpița de fân, nu?
1: Eu mă ascundeam în șpaiț. Dar serios, acum nu glumesc. Da, avea o ușă de lemn și mă închideam acolo până treceau furtuna. Știi?
0: Furtuna. Să vedem și al doilea mesaj vocal.
3: Era psihologul meu. Intram în garaj unde aveam măgarul și la măgarul îi povesteam toate cele ce mi se întâmpla, că nu aveam cu cine. Și el, săracul, asculta acolo, făcea ca măgarul, luam în brațe și era singurul prieten care eu l-aveam și căruia puteam să-i spun problemele mele. Așa, ca să vă amuzați un pic, ce-a fost copilăria mea.
0: Dar unii vorbesc cu cățelul, unii cu pisica, uite.
1: Da, uite că ați ales bine măgarul, că știți că în Biblie a fost un moment în care măgarul a vorbit și...
0: Așa este, da.
1: Putea să fi zis și el ceva. Mm-hmm. Dar e măgar? Dacă n-a zis nimic.
0: Uite, un alt mesaj pe care aș vrea să-l citesc și ne pregătim, dacă vreți să alegi o piesă pentru final. Laurenția ne-a scris mai devreme, spune: când eram mici, era vineri și mama ne-a luat la cules iarbă pentru capre și am uitat fierul de călcat în priză. Dar nu e bine, vezi, o asemănător cu ce am făcut eu. Când ne-am întors, nu întârziase mult, că eram și eu și frații mei, cei doi, și am cules iarba repede și când ne-am întors, am observat că covorul era ars, era fum când prin toată casa. Dar este un final fericit, că nu a luat foc altceva prin preajmă decât covorul acela și a rămas forma de, de mașină de călcat, de fier de călcat, mult timp în casa noastră. Mulțumim, Laurenția, pentru mesaj. Ne bucurăm că nu s-a întâmplat ceva mai rău.
1: Trebuia să continuați modelul, deci făceați în toate colțurile, ca să fie, să spun, zic cuvântul. Ți-ai zis că nu le am, e la borcan,
0: la borcan cuvintele tale. La ce te referi,
1: să fie exact, modelul pe chinu echilibrat. Ați înțeles, să fie frumos, să fie modelul frumos.
0: Da. După două ore de radio nu mai știm.
1: Da. Estetic, să arate bine, da? Bun, mă bucur că ați supraviețuit tuturor întâmplărilor din copilărie și sunteți bine sănătoși și că totul a fost doar pentru ca să ne amintim lucrurile frumoase de atunci. Periculoase, dar cu final fericit. Asta au fost discuțiile noastre de astăzi, ca să nu ne întristăm, ci să ne bucurăm. Sper că v-au plăcut melodiile alese și mă bucur că ați dat glas și preferințelor dumneavoastră, ca să știm și noi mai bine ce să punem. Iar pentru finalul acestei emisiuni vă las cu Adverum, piesa se numește Tu ne-ai ales.
0: Noi am fost Bogdan Ciupătariu
1: și Raluca Matescu.
0: Până săptămâna viitoare vă dorim
1: toate cele bune, să ne revedem cu bine!

0: acum la București sunt 27 de grade. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va susține în scurt timp la Palatul Parlamentului declarații de presă alături de liderii PNL, USR și UDMR. În această dimineață el a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanțoș Barna, liderii partidelor care îl susțin în demersul pentru instalarea guvernului. Ne-am apucat de lucru, vom comunica transparent la fiecare pas. În cadrul acestei proceduri arată Siegfried Mureșan în postarea de pe pagina sa de socializare. Anterior, președintele Nicu Șordan a anunțat că mâine va semna decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, urmând ca acesta să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Din momentul publicării încep să curgă cele 10 zile în care Siegfried Mureșan va trebui să schițeze noul cabinet și programul de guvernare cu care va merge în Parlament. Distribuția mandatelor de parlamentar în legislativul de la București indică în prezent o lipsă de majoritate pentru un eventual guvern condus de liberalul Siegfried Mureșan. Care sunt calculele politice ale momentului, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități analistul politic Vladimir Ionaș.
1: Această desemnare a reprezentat o surpriză nu numai pentru public, ci și pentru domnul Mureșan și pentru coaliția care l-a susținut. Pare imposibil ca în perioada imediat următoare să se realizeze o majoritate care să susțină acest guvern. AUR nu are, din perspectiva strategiei politice, niciun interes să acorde vreun vot, pentru că va fi foarte greu să-l argumenteze propriului electorat, iar Partidul Social Democrat, de asemenea, nu are interes, tot din perspectiva interesului electoral, să voteze un guvern condus de domnul Mureșan, mai ales dacă ținem cont de cum a arătat dialogul dintre domnul Mureșan și liderii Partidului Social Democrat în ultima lună și jumătate de când domnul Mureșan a apărut la propunere din partea celor trei partide. Deci cred că e un moment în care știm încă de la început că va exista un blocaj. Întrebarea este dacă domnul Mureșan și cabinetul domniei sale vor ajunge în Parlament pentru a fi respinși la vot sau își va depune mandatul pe modelul domnului Tomac.
0: Vladimir Ionaș a atras atenția că în momentul actual, din perspectiva interesului național, cel mai mare pericol pentru țara noastră îl reprezintă posibilitatea ca reprezentanții agenției Standard & Poor's să retrogradeze România în categoria junk nerecomandată investițiilor din cauza crizei guvernamentale prelungite. Decizia agenției ar urma să fie anunțată în data de 2 octombrie. România are în continuare cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Această rată este însă în scădere, iar în ultima lună s-a situat sub media Uniunii Europene. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
2: România rămâne liderul european la inflație anuală. În august, rata anuală a fost de 6,3% față de media europeană de 3,2%. Pe locul al doilea este Lituania cu 5,6%, iar pe al treilea Cipru cu 5,2%. La polul opus se află Suedia cu 0,3%, Estonia cu 1,3% și Cehia cu 1,5%. Situația este diferită însă dacă privim evoluția ultimei luni din măsurătorile Eurostat. Rata anuală arată care este situația comparativă dintre august 2026 și august din 2025. Ce este interesant este faptul că în ultima lună, adică între iulie și august, inflația din România s-a temperat, astfel că avem doar 0,3% sub media Uniunii Europene de 0,4%. Privire de ansamblu, rata anuală din România este în scădere în ultimele luni. După 9,7% în mai, a coborât la 9,2% în iunie, apoi la 8,2% în iulie și la 6,3% în august.
0: După ce au susținut activitatea economică în prima parte a anului, construcțiile dau primele semne de regres. Datele pentru luna iulie arată evoluții foarte diferite între lucrările noi și cele de reparații, dar și între sectorul rezidențial și infrastructură. Reprezentanții industriei avertizează că problemele s-ar putea accentua în lunile următoare. Cu detalii, Iulian Olescu.
3: Construcțiile rămân pe creștere după primele 7 luni ale anului, cu un avans de 11,2% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele statistice. În iulie însă, față de aceeași lună a anului trecut, creșterea a fost de numai 2% ca serie brută, în timp ce datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate indică o scădere de 8,3%. Adriana Iftime, director general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, spune că evoluția este rezultatul modului în care investițiile au fost concentrate în ultimii ani.
4: Programul Național de Redresare și Reziliență a fost

0: vedeta economiei românești și mai ales pe zona de investiții. Programul a avut termen de finalizare 31 august. Din urmare, anul 2026 a fost un an cu o presiune extraordinar de mare pe constructori. Această presiune s-a văzut unele creșteri la un moment dat, dar de acum încolo vom vedea partea goală a paharului, anume descreșteri în ceea ce privește cifra de afaceri, producția realizată.
1: Datele INS arată deja o diferență între principalele componente ale sectorului. În iulie, construcțiile inginerești au coborât ușor sub nivelul de anul trecut, în timp ce construcțiile rezidențiale au continuat să crească.
2: Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riad să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații un nou maxim istoric, 10 lei și 86 de bani, în timp ce prețul benzinei standard se menține în majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9 lei și 99 de bani pe litru. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 93 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 69 de bani. Guvernul interimar a adoptat în ședința de astăzi mai multe măsuri de sprijin pentru agricultori. Acestea vizează acordarea unor sume de bani pentru producătorii care... Dăm legătura la Parlament, unde premierul desemnat Zifrid Mureșan susține declarații de presă.
3: Semnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România, pentru parteneriatul constant strâns de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă. În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum. Ce va urma? Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi investit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica și, repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil. Vă mulțumesc!
4: Bună ziua! Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Zifrid Mureșan despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca după posibilitățile pe care le avem. Funcție de ponderea noastră electorală să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație. Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Și așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași. Sunt problemele care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești. Asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ține cont de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economice, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții pentru România. Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare. Vă mulțumesc!
5: Bună ziua! USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul. Știm că există extrem de multă tensiune în societate, tensiune pe de o parte creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp, tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari, și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației noastre și sperie pe mulți cetățeni. Și tocmai de aceea ne propunem să formăm un guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat. Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine. Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde evident că nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a ministrilor USR. Și evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România. Mulțumesc!
6: Bună ziua tuturor! UDMR salută această nominalizare, salută nominalizarea domnului Siegfried Mureșan în funcția de premier. Așa cum am susținut atunci când am făcut propunerea acum 3 luni de zile și am salutat faptul că domnul Mureșan a acceptat propunerea celor 3 partide, astăzi salutăm această nominalizare. Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru casa politică să rezolvăm problema pentru următorii 2 ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcții politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România. Mulțumim!
7: Mulțumim foarte
8: mult!
2: Am transmis în direct de la Palatul Parlamentului declarațiile susținute de premierul desemnat Siegfried Mureșan împreună cu liderul PNL Ilie Bolojan, al USR Dominic Friț, iar din partea UDMR l-am ascultat pe Tanțoș Barna. Continuă radiojurnalul la Radio România Actualități. Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul a primit votul favorabil al tuturor celor 27 de state membre, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Alina Bordeașu are detalii.
9: Măsurile prevăd o schemă diferențiată de imunizare susținută de Bruxelles cu un contingent gratuit de 1,3 milioane de doze de vaccin. Județele Tulcea și Constanța, zonă de risc maxim, unde se va aplica vaccinarea concomitentă împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Exporturile din aceste județe vor merge exclusiv către țările terțe care acceptă animale vaccinate. Restul teritoriului național se va vaccina exclusiv împotriva variolei, menținându-se statutul oficial de liber de pesta micilor rumegătoare pentru protejarea livrărilor tradiționale de animale. România a semnat deja acorduri de livrare în condiții de vaccinare cu 6 state terțe, Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia, iar alte 7 tratate similare sunt în negocieri avansate. Reluarea efectivă a transporturilor este condiționată de publicarea deciziei oficiale a executivului comunitar.
2: Vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi slabe în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Timișoara, 22 la Iași, 23 la Constanța și Sibiu, 24 la Brașov și 27 la Craiova, 27 de grade acum în București și 755 mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi a anunțat astăzi lotul final pentru primele 4 meciuri pe care România le va disputa în grupa B4 din Liga Națiunilor. Pentru această acțiune au fost convocați 33 de jucători. Nu lipsesc Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Denis Man, Răzvan Marin sau Ianis Hagi. Campioana Superligii Universitatea Craiova are 5 jucători convocați. Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alex Șicăldău și David Matei. De la FCSB a fost chemat doar Denis Drăguș, iar de la Rapid Olimpiu Moruțan. Dinamo are la lot pe Raul Oprut și Cătălin Cârjan. România va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor vineri 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Partida va începe la ora 21:45 și va fi în direct la Radio România Actualități. Superliga de fotbal programează astăzi primele două meciuri ale etapei cu numărul 10, Utașep și Sfântul Gheorghe de la ora 18 și Rapid FC Argei de la ora 21. Ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament conduce Dinamo cu 20 de puncte, urmată de Rapid cu 18 puncte și Universitatea Craiova cu 17. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, înaintea partidei cu FC Argeș.
7: O echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care are același obiectiv și în acest sezon, o echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă aproape imposibil de analizat, schimbă de sistemele, nu poți să anticipezi ce se va întâmpla, va trebui să fim atenți la caracteristicile individuale ale jucătorilor, va trebui să tratăm jocul foarte, foarte, foarte serios și poate cel mai important meci al nostru din astea prime 10 etape.
10: România conduce Indonezia cu 1-0 la Jakarta în grupa a doua mondială a Cupei Davis. În primul meci de simplu, Cezar Cretu a trecut de Gunavan Trismu Vantara cu 6-2 și 6-4. La această oră, Radu Papoe joacă împotriva lui Ali Da Costa în cea de-a doua partidă de simplu. Jucătorul nostru a pierdut primul set la tiebreak. Câștigătoarea acestei întâlniri se va califica în play-off-ul primei grupe mondiale.
2: Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități începe acum dezbaterea zilei.
8: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acela al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabil. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

Pe lângă ordinea și complexitatea ei, lumea este caracterizată și de frumusețe. Fenomenele naturii, proporțiile formelor vii, armonia structurilor, experiența estetică și puterea transformatoare a frumosului nu sunt realități ușor de integrat într-o viziune strict mecanicistă. Desigur, frumusețea poate fi descrisă în termeni de reacții neurologice sau preferințe evolutive, dar această descriere nu epuizează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiții, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale a împărăției lui Dumnezeu alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și
contestată. Dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și, implicit, a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există, ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul Marii Lupte, marele preot al sanctuarului ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena Marii Lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: dar și despre rolul alimentației în bolile autoimune și în oncologie. În câteva clipe ne ajută să înțelegem mai multe Alexandra Alexandru, dietetician, nutriționist autorizat. În partea a doua a emisiunii intrăm într-un teritoriu al miturilor. Probabil fiecare femeie a auzit măcar o dată un se spune că HPV pozitiv înseamnă cancer sau că anticoncepționalele afectează fertilitatea. Că în sarcină chiar trebuie să mănânci pentru doi sau că durerile menstruale puternice sunt ceva ce trebuie pur și simplu să suporți. Și dacă ai născut prin cezariană, următoarea naștere trebuie obligatoriu să fie tot prin cezariană. Pune miturile față în față cu medicina, alături de dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie. Avem multe întrebări și sper eu răspunsuri cu care să ne ajute să înțelegem mai bine corpul nostru, să luăm decizii mai bune pentru sănătatea noastră. Rămâneți cu noi, începem! Cred că aproape fiecare dintre noi ne-am hotărât la un moment dat, ca de luni, să mâncăm mai sănătos. Și totuși, când apare un diagnostic, lucrurile nu mai sunt atât de simple. Ce îi face bine unui om poate să nu-i facă bine sau să nu fie potrivit pentru altul, iar un aliment considerat sănătos nu e neapărat alegerea potrivită în orice boală. Mai mult, suntem înconjurați de diete minune, alimente interzise, cure de detoxifiere și promisiuni că putem vindeca aproape orice dacă scoatem ceva din farfurie. Aș vrea așadar să facem puțină ordine în toate aceste informații și să începem cu o diferență esențială. Când vorbim doar despre a mânca sănătos și când alimentația devine efectiv parte din tratamentul unui pacient. Alexandra Alexandru, dietetician nutriționist autorizat, este cu noi și mă bucur foarte mult. Este pentru prima dată în platoul nostru. Sper să vă simțiți bine. Bine ați venit!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
0: Chiar există această variantă de terapie prin alimentație care să ajute tratamentul medicamentos?
1: Da, se numește terapie medical-nutrițională sau dietoterapie mai simplu, care vine în ajutorul tratamentului medicamentos să susțină vindecarea unei anumite boli sau ameliorarea simptomatologiei. Practic, este o intervenție terapeutică bazată pe alimentație, care poate fie să prevină, fie să amelioreze, fie să, chiar și să trateze o anumită afecțiune.
0: Aș fi curioasă să știu în ce situații sau în ce afecțiuni putem spune că alimentația devine așa o parte, o componentă importantă a tratamentului.
1: Nenumărate afecțiuni. Putem începe cu afecțiuni digestive, chiar și cele acute. De exemplu, toată lumea știe că într-o enterocolită sau într-o indigestie sau o toxinfecție alimentară, rolul alimentației este major, da? Alături de asta, vorbim de gastrită, de boala de reflux gastroesofagian, vorbim de bolile intestinale, precum sindromul intestinului iritabil sau cele inflamatorii, precum boala Crohn. Sunt tot ce înseamnă paleta de afecțiuni date de sindrom metabolic, obezitate, diabet zaharat de tip 2, dislipidemie mixtă cu colesterol crescut și trigliceride crescut, în steatoza hepatică. Deopotrivă putem vorbi de ameliorare și chiar și de tratare, aș putea spune, în unele cazuri, în afecțiuni precum endocrinologice, da? Sau în susținerea unei boli cronice renale, care vine ca o agravare în urma unei diabet zaharat de tip 2, unde aportul proteic este foarte, foarte bine calculat și necesar pentru ca pacientul să ajungă cât mai târziu la dializă. Sunt diverse afecțiuni în care alimentația își joacă rolul foarte important.
0: Pentru că ați menționat diabetul și mi se pare că este unul care iese în evidență.
1: Da, mai ales cel de tip 2.
0: Cel de tip 2. Este probabil că toată lumea se gândește gata, de acum trebuie să scot zahărul. Este aceasta o recomandare generală? Asta scoate din farfurie sau nu acesta e mesajul diabetului?
1: Nu acesta este mesajul diabetului. Da, diabetul se învârte în jurul carbohidraților în sine, da? Și al

0: felului carbohidraților, da? Din ce surse provin aceștia. Dar nu înseamnă zero carbohidrați, înseamnă mai degrabă învățarea surselor bune a carbohidraților complexe, cerealele integrale, fructe, legume din belșug, bineînțeles, cât și distribuția lor pe mese. Da? Adică e mai importantă e mai important un aport mai mare la primele mese ale zilei față de ultima masă a zilei. Categoric, acest lucru se face în colaborare cu medicul diabetolog care oferă diagnosticul, dă diagnosticul și chiar menționează câte grame de carbohidrați pe zi trebuie să folosească, să aibă în alimentație pacientul. Dar nu este vorba despre zero zahăr. Zahărul în sine este un aliment care nu ar trebui să fie în viața de zi cu zi a niciunei persoane sănătoase sau nu. Este însă ceva ce ne poate oferi plăcere sau un motiv de sărbătoare când și când.
1: Însă câtă putere are alimentația, nu știu, în remisia diabetului, dincolo de medicamentația pe care o dă medicul pacientului?
0: Sunt norocoasă să fi lucrat cu un pacient care, chiar dau un exemplu practic, da?
1: Vă rog.
0: Care dintr-o glicată de 7 a ajuns în 4 la o glicată de 5.9. Desigur, nu este în afara riscului, nu este vindecat. Este exact cum ați spus, un diabet în remisie, cu glicemii bune și cu modificarea hemoglobinei glicate. Deci da, se poate. Un pacient foarte ambițios și foarte consecvent, pentru că înainte de orice, indiferent de ce dorim să obținem prin alimentație, consecvența este cheia.
1: Ca în orice.
0: Ca în orice.
1: Până la urmă.
0: Da. Pentru că în ziua de astăzi suntem din ce în ce mai lipsiți de motivație, de fapt, și atunci nu putem să obținem decât prin disciplină. Părerea mea. Și atunci consecvența este cheia.
1: Și a găsit poate, nu știu, alimentele acelea care pot să rămână în farfurie, unele cu indulgență.
0: Da, chiar
1: să scădem puțin cantitatea.
0: Da, da. Ceea ce încerc eu să fac prin lucru cu pacienții mei este această reeducare alimentară care să-i ajute pe ei să se descurce foarte bine singur atunci când încheie în colaborare.
1: Asta este o misiune îndeplinită.
0: Da, e o misiune îndeplinită, da.
1: În cazul obezității, mă gândeam la o reclamă care are în interior următoarea frază: obezitatea nu este un stigmat, este o boală și trebuie să ceri ajutorul medicului. Deși prejudecata sau sfatul tuturor celor care văd oameni cu obezitate este: ia mănâncă mai puțin.
0: Da.
1: De fapt, de ce nu este obezitatea atât de simplă și de ce e nevoie de un dietetician?
0: Pacientul obez nu are nevoie numai de dietetician. Are nevoie de medici, de dietetician și chiar și de psiholog. Și de un antrenor sportiv, eventual, dacă e cazul. Obezitatea este o boală multifactorială, este o boală complexă. Da? În sine, țesutul adipos deja este tratat ca un țesut hormonal, da? Sunt dezechilibre între hormonul foamei și hormonul sațietății, leptina și grelina. La obez, de exemplu, ele sunt total decalate și dezechilibrate, da? De aceea, obezitatea este o boală cronică care nu poate fi tratată doar printr-o simplă dietă. Da? E trebuie personalizată în funcție de patologiile existente, pentru că nu neapărat întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri obezitatea vine la pachet cu patologii asociate, da? Fie cu colesterol crescut, cu hipercolesterolemie, cu hipertrigliceridemie, cu această steatoză hepatică, cu boli cardiovasculare, cu creșterea tensiunii arteriale, cu diabet zaharat sau prediabet, etc. Și atunci omul trebuie privit în ansamblul său și tratat, da, începem cu alimentația, dar ne și ajutăm de diverse alte specialități în același timp.
1: Da, mai ales că acum apelează cel puțin persoanele cu obezitate ridicată la acel gastric sleeve, la micșorarea stomacului și bănuiesc că și aici au nevoie de ajutor cu alimentația post-operație.
0: Da, în cazul pacienților cu gastric sleeve, slăbirile bruște într-un timp scurt pot duce la o scădere a țesutului muscular într-un timp foarte scurt și de asemenea la diverse carențe, pentru că la nivelul stomacului se absorb foarte multe vitamine și minerale și automat, odată prin reducerea suprafeței, avem parte de putem avea parte de apariția carențelor. Și poate ați mai citit, cade părul, se usucă unghiile și, normal, analizele de sânge își spun cuvântul, de beuri, de fier, dar printr-un plan atent, da, care să includă toate aceste elemente, pacientul bariatric, post-bariatric, poate să nu întâlnească aceste situații. Chiar și în ceea ce privește pierderea de masă musculară.
1: Și mai avem o categorie enormă de oameni care nu spun neapărat, nu se consideră bolnavi. Am puțin colesterol, am tensiunea puțin mare, am trigliceridele crescute, dar consideră că au neapărat o problemă. Cum putem, sau cât se poate schimba prin alimentație această stare de fapt?
0: Ideea așa, relaxarea vine din faptul că acești parametri pe care îi întâlnim în analize nu dor. Da? Nu doare nimic.
1: Nu deranjează.
0: Toate astea. Nu deranjează. Se pot schimba foarte multe. Cel mai încăpățânat este colesterolul. Acel colesterol rău, precum se spune, care face foarte bună echipă cu statinele oferite de medicul cardiovascular într-o dietă în obezitate, dar pot să afirm cu mâna pe inimă că asupra intervențiile pe obezitate, intervențiile nutriționale și dietetice în obezitate au efect real asupra nivelului trigliceridelor, asupra diminuării steatozei hepatice, asupra creșterii colesterolului bun, da? Real, dar atâta vreme cât, repet, sunt făcute cu consecvență. Nu mâncăm de luni până vineri corect și sâmbătă și duminica sfârșim la fast food și în pateuri. Pentru că nu am obținut, de fapt, un stil de viață sănătos, coerent, făcând asta.
1: Cum se obține oare această, nu știu, dorință de a nu claca după câteva zile de corectitudine alimentară?
0: Se obține cu ajutorul dieteticianului, care în urma unei anamneze nutriționale complexe și complete observă, exact cum spunea și mai devreme, omul în ansamblu. Și atunci totul se mapează pe stilul de viață, pe resursele omului, pe capacitatea de a aloca timp pentru pregătirea meselor și pentru gătit. Și acum, realist vorbind, se alege întotdeauna răul cel mai mic. Da? Dacă eu nu pot astăzi să gătesc, știu că modelul acesta de prânz îl pot obține mergând la Mega Image și să-mi iau în pauza de masă un cottage cheese, doi crackers vasa și am ou fiert la mine. Da? Așa se obține. Da? Găsind modele pentru tipologia de pacient.
1: Mă gândeam și la faptul că ați menționat dietele în cazul afecțiunilor digestive. Și aici sunt foarte multe, pentru că suntem o populație stresată și poate că probleme digestive vin fix din partea asta a haosului alimentar și al vieții cotidiene.
0: Aveți
1: stresante. Poate alimentația să reașeze pe un făgaș normal problemele digestive?
0: Da, poate. Poate foarte bine. rolul alimentației este, în primul rând, ameliorarea simptomelor, da? Dacă vorbim de o gastrită sau de o boală de reflux gastroesofagian sau, mai rău, un ulcer, da? Sfaturile dietetice vin exact către alimentele care, în mod normal, sunt sănătoase, așa cum se spunea, da? Adică o persoană cu boală de reflux sau cu gastrită poate fi foarte deranjată de un măr verde crud, care în teorie este sănătos, da? Și atunci, prin o eliminare treptată a alimentelor iritante, începând cu tot ce înseamnă alimente preparate prin prăjire, fast food, tot ce e foarte procesat, alimente iuți, piperate, ceapă, usturoi. Și, bineînțeles, în funcție de toleranța pacientului, pentru că un pacient cu gastrită poate tolera anumite alimente sănătoase, un pacient nu le poate tolera, da? În funcție de acest lucru, bineînțeles, se obține această ameliorare a simptomelor. Ba mai mult, aș îndrăzni să merg mai departe și să spun că tratamentul vine împreună cu alimentația să amelioreze simptomele. Și în timp ce ele sunt ameliorate și nu mai avem iritația persistentă, automat mucoasa gastrică, care începe din cavitatea bucală, de fapt, și se termină la intestin, începe să se refacă. Acesta este impactul. Da? Și atunci putem vorbi de vindecare. Asta dacă nu este gastrită infecțioasă cu Helicobacter pylori, în cazul acesta fiind nevoie de un tratament de eradicare a bacteriei.
1: Să știți că se spune că noi ne cunoaștem organismul mai bine decât oricine, știm la ce tolerăm, ce nu tolerăm și atunci cădem, aș spune, în capcana, dar nu știu dacă zic corect, că poate e bine să ne facem niște diete noi singuri, acasă, știind la ce suntem, la ce reacționăm dureros sau la ce alimente nu ne fac bine și atunci renunțăm la ele și ne creăm propria dietă. Uh-huh. E periculos să facem asta?
0: Poate fi în contextul în care scoatem grupe importante, grupe alimentare importante. Există această tendință. De mâine nu mai mănânc lactate, de mâine nu mai mănânc gluten, de mâine nu mai... Și ne putem trezi din nefericire cu mari carențe. Da? Deci da, este, poate fi o situație periculoasă dacă o menținem pe termen lung. Am văzut negru pe alb, persoană care nu mai mânca lactate un an de zile și nivelurile calciului erau foarte scăzute.
1: Adică nu cred că este greșit să renunți, să devii vegan, de exemplu, dar să știi cu ce să înlocuiești.
0: Bineînțeles, fiecare își face alegerea personală, dar da, să știi cu ce să înlocuiești, cum să-ți faci farfuria completă și neapărat cum te suplimentezi. Da? Pentru că fierul și B12 le trebuie suplimentat în permanență în cazul unei alimentații vegane. Și chiar și zincul.
1: Dacă e să ne oprim acum asupra bolilor autoimune, iată o categorie de pacienți care sunt tot mai des întâlniți, pentru că bolile autoimune pare că au înflorit așa în ultima perioadă. Aici e nevoie de o ajustare alimentară?
0: Da, este. Cu mențiunea că nu este un consens general la nivelul ca nivel de protocol științific agreat unanim, că există o dietă specifică, da? Există un protocol autoimun, există anumite cazuri în care, de exemplu, în anumite boli reumatologice este de dorit evitarea cărnii roșii. Sau în anumite afecțiuni vorbim clar de scoaterea tuturor alimentelor procesate. Însă, atenția noastră ar trebui să se ducă mai mult pe includere decât pe excludere. Dacă vorbim de excludere, vorbim clar de junk food, deci nu ar trebui să mai existe într-un în alimentația unui pacient cu boli autoimune, indiferent de area bolii respective, că e reumatologică, că e endocrinologică, că e... Așa, și cu atenție deosebită spre o alimentație antiinflamatoare. Să zicem de tipul mediteranean, da? Bogată în omega-3, în alimente cu rol antioxidant, cu antociani, legumele închise la culoare, fructele afine, fructele de pădure, dar și cele bogate în seleniu. Da? Aici ne ducem către cele cu rol antiinflamator, da? Pe stilul mediteranean, da? Omega-3 mult și legume și fructe cu rol antioxidant.
1: Și iarăși o categorie care mi se pare extrem de importantă este cea a pacientului oncologic, care odată ce primește acest diagnostic, în mintea lui și a familiei este acest lucru de acum trebuie să avem grijă să mâncăm sănătos. Ce înseamnă ca un pacient oncologic să mănânce sănătos? Să nu mai zic de cei care consideră că alimentația poate salva 100% pacientul oncologic. Sper că s-a mai rezolvat din gândirea asta, da, până acum.
0: Principalul rol al alimentației unui pacient, principala grijă trebuie să fie către prezervarea masei musculare, prezervarea greutății în general, pentru că există riscul unei slăbiri bruște într-un ritm alert. Da? Și asta este cel mai mare pericol în cazul unui pacient oncologic. Pentru că un corp echilibrat, cu un indice de masă corporală normal, poate susține mult mai bine tratamentul, da?
1: Poate că sunt mulți care zic, gata, de acum ar trebui să fiu vegetarian, să nu mai mănânc carne, da, și să încep o dietă din aceasta.
0: Nu, dimpotrivă, nu trebuie să fie o dietă restrictivă. Desigur că sunt anumite lucruri care, de exemplu, în anumite tratamente împotriva cancerului de sân, există debate-uri privitoare la soia. Da? Dar depinde și de tratament. Dar alimentația în sine a unui pacient oncologic nu trebuie să fie restricționată doar din punctul de vedere al gastrotehniei, exact cum spuneam și mai devreme. Nu mâncăm neapărat prăjit, nu mâncăm mâncăruri grele, grase, mâncăm mâncare nutritivă, sănătoasă, echilibrată, fără renunțarea la anumite grupe alimentare, da? Pentru că tocmai ele ne susțin în drumul nostru spre vindecare. De asemenea, pacientul oncologic și el poate dezvolta diverse carențe care nu-i sunt benefice în tratarea bolii. Da? Iar în cazul în care tratamentul dă efecte adverse, există și aici diverse intervenții specifice, mese mici, dar dense nutritiv, mici ca și volum și cantitate, dar foarte dense nutritiv. Există acum foarte multe soluții pline de proteine, carbohidrați, lipide, care se administrează ușor, oral, și susțin necesarul caloric al zilei și pot fi băute cu plăcere. Da? Sunt mici intervenții care pot susține acest necesar caloric, intervenții nutriționale care pot susține.
1: Toate afecțiunile despre care am vorbit, ați menționat disciplină, perseverență, da, și poate că cineva vrea să întrebe, dar dacă eu iau medicamentele pe care mi le-a prescris medicul, cu sfințenie, nu ratez niciun medicament, sunt atent la asta, face diferența atât de mare schimbarea dietei dacă eu am medicamente? E mai ușor să iau pilulă, e adevărat.
0: Păi, cum să spun, o mână spală pe alta. Nu, deci nu este una sau alta. Da? De exemplu, avem hipertensiune arterială. Dau un exemplu. Da, suntem diagnosticați și avem în același timp obezitate de grad 1, să zicem. Și și mai suntem și fumător și principala masă a zilei este seara. Pe zi mănânc dimineața covric și un șosana, la prânz poate o felie de pizza de la Colt și seara ce se nimerește acasă și eventual foarte sărat.
1: Și dulce.
0: Și ceva dulce, ca să fie tacmul complet. Și în timp ce medicamentul îmi ține mie presiunea arterială în control, statusul inflamator în toată povestea asta crește, nu se ameliorează, da? Boala evoluează. Riscul de apariție a evenimentelor cardiovasculare crește. Pe când, cu o intervenție dietetică, cu schimbarea stilului alimentar, tot din experiență profesională, personală, vă spun cum un pacient a redus la jumătate tratamentul cardiovascular prescris de medicul cardiolog după ce s-a dus în cabinet la control cu 10 kg mai puțin, cu masă musculară mult mai mare decât țesutul adipos la prima vizită și automat medicul a înjumătățit pentru că avea valori ale tensiunii foarte mici, de fapt, da, sub medicație. Asta este un exemplu al rolului alimentației, al dietoterapiei.
1: Perseverenței pacientului.
0: Și al perseverenței pacientului, cu siguranță, da.
1: Timpul a trecut, suntem, nici deja mai avem, dar vreau ultima întrebare la care vă rog să răspundeți scurt, poate reușiți scurt.
0: Sper.
1: Știți că merg foarte bine aceste. Dați-ne 3 exemple de, nu știu, reguli alimentare pe care noi, cei care ne considerăm sănătoși, nu avem de nevoie de diete personalizate, dar vrem să ne menținem sănătoși, 3 reguli alimentare pe care să le respectăm.
0: Să avem mese regulate zilnic, contează foarte mult, da? 3 mese pe zi. Să păstrăm această proporție 20-80%. 80% mâncăm corect, 20% ne facem plăcerile, pentru că a te hrăni sănătos e și despre plăcere, adică ba e gustul copilăriei, ba e un sentiment de confort, da? Și acea regulă care e deja desuet așa, dar funcționează foarte bine. Eu cred în ea și o văd foarte bine și pe cei cu care lucrez. Nu mâncăm cu 3 ore înainte de culcare. Chiar dacă per total necesarul caloric este același, impactul metabolic al unei mese la ora 10 seara, în contextul mersului la culcare la 11, este altul decât acela când avem masa la 19.
1: Un așa simplu. Am putea să îndrăznim, să vedem ce iese dacă ne ținem treaba asta. Mulțumesc foarte mult.
0: Și eu mulțumesc tare mult.
1: Să discut cu dumneavoastră despre aceste lucruri și
0: mulțumesc
1: să vedem ce impact poate avea alimentația corectă prescrisă de dietetician în afecțiunile pe care le avem. Mulțumesc și sper să ne vedem.
0: Mulțumesc și eu foarte mult. Mersi mult.
1: Cu noi a fost Alexandra Alexandru, dietetician nutriționist autorizat. Stați cu noi, revenim imediat după pauză cu o discuție despre sănătatea femeii în contextul miturilor care încă mai circulă și care pot pune sănătatea femeii în pericol. Nu plecați departe, revenim.

0: Am revenit în direct pentru a doua parte a ediției. Vorbim despre sănătatea femeii și sfaturile care vin din orice altă parte și nu de la medic. Nu lua anticoncepționale prea multe, că nu mai poți face copii. Dacă ai HPV, sigur partenerul tău te-a înșelat. Durerile mari la menstruație sunt normale. În sarcină trebuie să mânci pentru doi. Sunt lucruri pe care femeile încă le aud de la prietene, de la familie, bunici, mătuși, tot mai des de pe internet. Iar problema este că unele dintre aceste mituri nu sunt doar amuzante. Pot crea teamă, vinovăție sau chiar pot amâna un control medical. Așa că astăzi vă propun să facem lumină cu privire la câteva aspecte legate de sănătatea femeii, pentru că uneori între un mit și o decizie bună pentru sănătate stă o singură informație corectă. Dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie, este cu noi. Bun venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi.
0: Și eu mă bucur în condiții în care eu am crezut că dacă tot avem internet, inteligența artificială, putem întreba orice. E incredibil cum unele mituri rămân în picioare legate de sănătatea femeii și probabil ca medic trebuie să le demontați de fiecare dată fiecarei paciente.
1: Exact.
0: Dacă din fericire ajunge la cabinet. Și înainte să începem cu toate aceste întrebări pe care le-am adunat din sfera miturilor care am văzut că mai stau în picioare. Aș vrea să știu care este mitul despre sănătatea femeii care, pe care le auziți foarte des în cabinet, de la multe.
1: Sunt foarte multe. Trebuie să mă gândesc la unul. Nu știu, de exemplu, mitul cu anticoncepționalele, cum că provoacă infertilitate.
0: Și este un mit?
1: Este un mit, da. Administrarea de anticoncepționale nu provoacă infertilitate. Într-adevăr, dacă luăm anticoncepționale ani de zile și le oprim, ovulația poate să întârzie puțin să apară, dar este un lucru care se reia ulterior. Trebuie doar să știm că odată cu vârsta, adică în timpul ăsta în care noi am luat anticoncepționalele, vârsta noastră nu a stat pe loc și rezerva ovariană s-a redus, calitatea ovocitelor a scăzut și atunci aceste lucruri se modifică indiferent că luăm sau nu anticoncepționale, deci da, rămâne un mit. Putem să luăm anticoncepționale fără să ne afectăm fertilitatea.
0: Și dacă tot am anunțat în intro despre acest HPV, odată ce poate că află în urma unor rezultate testului că există au acest virus. Se gândesc imediat. E clar, egal
1: ca un cancer.
0: Da.
1: Și ăsta este unul dintre miturile care încă circulă și pentru că avem foarte multe paciente cărora le iese testarea HPV pozitivă, probabil și de asta îl întâlnim mai des, nu faptul că avem HPV nu înseamnă automat cancer, de obicei aceste infecții dispar spontan, organismul reușește să le elimine, doar că pot exista tulpini cu risc înalt care au potențial oncogen și atunci în momentul în care avem o tulpină de HPV cu risc înalt, e bine să facem screening conform recomandărilor, adică să urmărim această tulpină cât rămâne cu noi, când dispare, dacă dă ceva leziuni pe colul uterin. Important este să urmărim. Nu înseamnă neapărat că vom dezvolta cancer. Bineînțeles că aceste tulpini lăsate netratate ani de zile pot să ducă la cancer de col uterin și de asta trag și un semnal de alarmă pentru că România se află în topul țărilor cu mortalitate prin cancer de col, deci am trecut de faptul că avem cancer de col, se moare de cancer de col, din păcate, pentru că pacientele nu ajung la medic, sunt paciente care nu au făcut niciodată o testare Papa Nicolau.
0: Asta e într-adevăr trist,
1: da.
0: Să auzim despre asta, dar dacă ați menționat vaccinarea, e târziu să te vaccinezi, mai are rost, de exemplu, dacă ai HPV, mai are rost să te vaccinezi?
1: Eu recomand vaccinarea la orice vârstă și inclusiv programul național care există oferă compensare pentru vaccinare până în vârsta de 45 de ani pentru că vaccinul are în componența sa 9 tulpini. Cu siguranță pe parcursul vieții nu ne-am întâlnit cu toate cele 9 tulpini și atunci ne protejează de cele cu care nu ne-am întâlnit încă. Ideal ar fi, bineînțeles, să ne vaccinăm copiii, atât fetele cât și băieții, înainte de începerea vieții sexuale, adică până nu au luat contact cu aceste tulpini pentru o protecție maximă, dar la orice vârstă ne oferă o protecție și este foarte important și face parte din prevenția cancerului de col uterin împreună cu testarea anuală.
0: Dacă ești testat pozitiv la HPV, asta înseamnă neapărat că te-a înșelat partenerul. Poate fi și ăsta un motiv suficient de puternic să nu mergi să faci testul HPV.
1: Aud și lucrurile astea în cabinet. Nu înseamnă o infidelitate recentă. Tulpinele de HPV pot să se pozitiveze și ulterior în timp. Ele pot să rămână latente și să apară peste ani de zile. Tocmai de aceea și recomand pacientelor care vin și îmi spun ok, dar știți, eu am un partener stabil. Ce rost mai are să mă testez? Și le explic lucrul acesta, că se poate să fie negative la un moment dat și apoi tulpinele să se pozitiveze. Noi să mergem pe principiu că nu avem HPV, să facem doar testare Papa Nicolau, care nu este suficientă, și să ne trezim la un moment dat că avem leziuni pe coluterin sau, Doamne ferește, chiar cancer de col. De asta e foarte important, chiar dacă avem partener stabil, să facem lucrul acesta și nu înseamnă că partenerul ne-a înșelat.
0: Să trecem la câteva mituri din sfera sarcină și naștere și așa mai departe. În sarcină se spune că trebuie să mănânci mai mult, că nu mai ești doar tu, sunteți doi. Mănâncă pentru doi.
1: Și asta este tot un mit. Dacă ne referim cantitativ, să mâncăm de două ori mai mult, cred că mai important decât cantitatea contează calitatea alimentelor și să fie o dietă echilibrată și adaptată fiecărui organism, în parte fiecărei sarcini, în parte, adică să încercăm să acoperim necesarul nutrienților și dacă nu reușim, nu știu, din diverse motive, putem să suplimentăm cu vitamine de sarcină, dar în niciun caz să mâncăm pentru doi, pentru că inclusiv partea asta de câștig ponderal în sarcină poate să ducă la complicații și inevitabil apare dacă mâncăm așa mai mult, poate să ducă la hipertensiune arterială, la diabet zaharat, la naștere prematură. Deci este foarte important să mâncăm echilibrat.
0: Cât despre sport sau ridicarea greutăților în sarcină? Înseamnă că am un risc să pierd sarcina dacă îmi continui exercițiile sau să merg la sală?
1: Dacă sarcina este una normală și nu avem contraindicație de la medicul ginecolog, este chiar indicat să facem mișcare. Eu încurajez graviduțele să facă sală, să facă sport, să facă orice fel de mișcare, pentru că este foarte sănătoasă și atâta timp cât nu există patologie de col sau indicație de repaus la pat sau alte probleme, riscuri obstetricale, chiar le recomand mișcarea.
0: Tot așa în familie se aude dacă se plânge gravida că are niște arsuri. E clar, bebelușul are un păr bogat.
1: Da, aici e un mit, e testată și de mine, sincer, că și eu am avut arsuri pe sarcină și niciunul n-a ieșit cu mult păr. Există niște studii mici care au arătat o corelație, dar nu neapărat cauzalitate, adică cauză-efect. E posibil ca modificările care se întâmplă în sarcină să afecteze pe ambele paliere și atunci să avem arsuri și, într-adevăr, factorii care au dus la apariția arsurilor să ducă și la un păr mai bogat al bebelușului, dar nu există o relație de cauzalitate directă, deci nu neapărat dacă avem arsuri o să avem un bebeluș cu foarte mult păr.
0: Dar dacă fac cezariană la prima naștere, asta mă condiționează ca la a doua naștere să fie tot cezariană?
1: Nu. Uterul cicatricial nu este o indicație de cezariană obstetricală absolută. Contează foarte mult tipul cicatricii, cum a fost tăiat uterul, calitatea cicatricii, cum s-a vindecat și, bineînțeles, istoricul pacientei, afecțiuni asociate, pentru ce s-a făcut prima cezariană, dar este o decizie pe care fiecare pacient ar trebui să o ia împreună cu medicul ginecolog, nu pentru că așa a născut vecina sau prietena. Este foarte important să fie o decizie adaptată, pentru că și riscurile, în cazul în care nu este o modalitate care ni se potrivește, riscurile pot fi foarte mari.
0: Trecem la menstruație și sunt femei care sunt foarte liniștite, vă spun că menstruația la 28 de zile este cea normală. Dacă întârzie câteva zile, deja este problemă.
1: Acum, foarte rar sunt femei care au 28 de zile fix sau nu neapărat 28 de zile, un ciclu menstrual fix. Întârzieri de câteva zile sunt acceptate. Și dacă, de exemplu, noi avem un ciclu menstrual de la 21 de zile, dar așa a fost toată viața noastră, adică nouă ne vine la 3 săptămâni sau ne vine la o lună jumate, la 45 de zile, dar așa l-am avut toată viața, este un ciclu menstrual regulat, dar mai scurt sau mai lung. Ciclu menstrual neregulat înseamnă că luna asta vine la 21 de zile, luna următoare la 40 35 de zile, luna cealaltă la 60 de zile și tot așa. Nu trebuie să fie 28 de zile la toată lumea. O variație între 21 și 35 de zile este o limită acceptată.
0: Durerile foarte mari, durerile menstruale foarte mari, sunt normale, toate femeile le-au avut din vechi timpuri până în prezent și este crucea pe care trebuie să o ducem. Asta este.
1: Nu. E normal. Adică poate să ne doară puțin la menstruație, este un mic disconfort, dar durerile foarte mari care ne invalidează, care nu ne permit să mergem la muncă, nu ne permit să ne facem lucrurile zilnice, nu sunt normale și pot să ascundă anumite patologii, mai ales că afecțiuni precum adenomioza și endometrioza sunt din ce în ce mai diagnosticate. Nu este normal să ne doară foarte tare și este bine dacă avem astfel de dureri să mergem totuși la medicul ginecolog să facem o evaluare, pentru că e posibil să avem surprize că e ceva în neregulă acolo.
0: Deci în secolul nostru nu trebuie să mai stăm acasă cu dureri puternice.
1: Nu.
0: Că medicul ne poate ajuta să traversăm mai ușor acea perioadă de menstruație. Secrețiile vaginale înseamnă automat că am o infecție?
1: Nu. Sunt femei care au secreții vaginale mai abundente. Trebuie să mergem la un medic ginecolog dacă ele își schimbă consistența, dacă apare disconfort vaginal, dacă apar mâncărimi, dacă au un miros neplăcut, dar doar pentru că există, dacă așa le-am avut mereu și au fost mai abundente, pot să fie niște secreții normale. Nu înseamnă neapărat că avem o infecție. Eu mereu le recomand pacientelor ca orice schimbare apare să le aducă totuși în cabinet ca să verificăm, să fim siguri că nu este o problemă acolo.
0: Și o întrebare, nu știu dacă se pune neapărat la cabinet, dar în casele noastre există discuția asta, mai ales cu fetele, dacă avem fete, copii care merg la școală și merg la toaleta de la școală sau adolescentele, aveți grijă pe ce toaletă vă puneți. Putem lua infecții ginecologice de pe colacul de la toaletă?
1: De obicei, când spunem infecții ginecologice, ne referim la infecțiile cu transmitere sexuală, care, adică, modalitatea aceasta nu e o modalitate de transmitere prin colacul
0: de la vagină. HPV poți de la toaletă?
1: Nu rezistă atât pe suprafețe. Ca să luăm HPV, trebuie să avem un contact intim cu o persoană. Este adevărat că, spre deosebire de alte infecții ginecologice, chiar dacă avem contact sexual protejat cu prezervativ, HPV-ul se poate transmite prin tegumentele din jur. El necesită totuși un contact intim, adică nu putem să-l luăm că am atins o masă sau un colac de WC în niciun caz.
0: De exemplu, un chist ovarian înseamnă neapărat că urmează o intervenție chirurgicală și trebuie să rezolvăm
1: nu,
0: problema.
1: Nu, și din păcate am foarte multe paciente care atunci când află că au un chist, asta este prima întrebare. Trebuie operat, doamna doctor? Nu. Nu orice chist trebuie operat. Există, depinde de felul chistului. Există chisturi care sunt funcționale și care dispar de la o menstruație la alta sau pe care le putem face să dispară cu un tratament hormonal. Există și chisturi pe care doar le urmărim. Dacă ele au o dimensiune normală, în general e acceptată o dimensiune sub 6 cm, pentru că după această dimensiune, ele fiind foarte mari, au risc de torsionare, iar torsionarea chistului reprezintă o urgență chirurgicală și atunci, cu cât sunt mai mari, cu atât au această șansă, de asta le urmărim mai cu atenție. Dar dacă chistul rămâne la o dimensiune cât de cât acceptabilă, nu își modifică caracterele de benignitate, nu se întâmplă, nu dă dureri, nu se întâmplă nimic, în principiu doar îl urmărim. Sunt femei care urmăresc chisturi ani de zile fără să le facă absolut nimic. Și este valabil aici și pentru fibroame, aceeași poveste.
0: Și aș mai avea, deși timpul ne zorește, aș vrea să vorbim și despre endometrioză. Endometrioza este ca un, nu știu, pașaport spre infertilitate?
1: Nu. Adică nu orice femeie care are endometrioză clar va fi infertilă și nu va obține o sarcină. Într-adevăr, endometrioza poate să ducă la o stare de subfertilitate. Femeile cu endometrioză pot să întâmpine dificultăți în a concepe, dar fiecare caz este diferit și trebuie investigat și văzut exact la fiecare pacient în parte unde ne situăm. Nu trebuie neapărat să punem un semn de egal între cei doi termeni.
0: Apropo de durerile intense despre care discutam mai devreme, în timpul ciclului menstrual, acestea pot ascunde o endometrioză? Apropo de femeile care stau acasă și spun că asta e o cruce pe care trebuie să o ducă lună de lună.
1: Cu siguranță, da. Pot să existe diferite grade de endometrioză și, într-adevăr, trebuie exclusă în momentul în care avem dureri foarte mari la menstruație, pentru că este o boală pe care o întâlnim din ce în ce mai des și care poate fi mai greu diagnosticată și prin prisma faptului că femeile stau acasă și nu vin. Adică primul pas să punem un diagnostic este să venim la medic.
0: Aș vrea să îmi păstrez timpul care a mai rămas ca să nu vorbim neapărat despre mituri, ci de câte ori prind un medic, vreau să-l rog să vorbească cu telespectatorii, să le explice, să le spună trei lucruri măcar pe care nicio femeie n-ar trebui să le ignore. Fie că e vorba de un medic, nu știu, urolog sau un medic stomatolog, orice specialitate. Aș vrea ca oamenii care ne urmăresc să știe trei lucruri importante de data asta din sfera ginecologică pe care femeile n-ar trebui să le ignore absolut deloc.
1: În primul rând, prevenția. În orice specialitate, prevenția este foarte importantă. În ginecologie, cu atât mai mult. E bine ca orice femeie să facă testare de Babe și Papa Nicolau, testare HPV, ecografie transvaginală și ecografie de sân o dată pe an. Partea de durere, orice durere, că e ea în ginecologie sau în alte specialități, trebuie investigată. În mod normal, nu trebuie să ne doară. Adică, e normal să avem un disconfort, poate așa, izolat, dar o durere persistentă, care nu cedează și care, sau care apare ciclic, e un simptom care trebuie investigat. La fel partea de secreții, secrețiile care sunt modificate. Poate spunem, lasă că iau un ovul, mă duc la farmacie sau mi-a spus o prietenă ce a luat ea și i-a trecut, pentru că, din păcate, aceste infecții netratate pot să ducă la afectări ale trompelor și la infertilitate pe viitor. Și atunci este foarte bine ca orice simptom cât de mic apare să fie investigat, ca să fim sigur că nu ascunde ceva acolo.
0: Ce categorie de vârstă v-ați dori să vedeți mai mult la cabinet?
1: Toate categoriile de vârstă.
0: Poate că o anumită categorie lipsește mai mult.
1: Da. Categoria 50-60 plus, din păcate, adică generația mamei mele, generația bunicilor, într-adevăr lipsește, pentru că foarte multă vreme această ramură a fost un subiect tabu și acum am paciente care, mă rog, sunt trimise de alți medici și vin de nevoie, nu de plăcere, și îmi spun că le este rușine, că le e rușine să se dezbrace, că le e frică de diagnostic și asta încerc să schimb, inclusiv în practica pe care o fac zi de zi, să încerc să le încurajez să vină. Nu contează, sănătatea ginecologică nu are vârstă, trebuie să venim la orice vârstă, inclusiv chiar și înainte de începerea vieții sexuale, pentru că putem să purtăm o discuție, nu trebuie neapărat să facem un consult sau efectiv ceva fizic, dar pacientele trebuie să știe la ce să se aștepte. Așa și categoria de vârstă 50, 60, 70, niciodată nu este prea târziu sau e neadecvat să vii la ginecolog. Ar trebui să existe screening la toate grupele de vârstă.
0: Există anumite afecțiuni care apar la categoria asta de vârstă și e bine să, de aceea e bine să vină la medic?
1: În principiu cam toate. Eu am paciente pe care vin și spun, păi doamna doctor, eu am 60 de ani, ce boală să mai apară la mine în sfera asta ginecologică? Și le spun exact acest lucru, toate. Cancerul de col uterin nu are vârstă, poate să apară la orice vârstă dacă nu mergem să ne testăm anual. Cancerul de sân, la fel, poate să apară la orice vârstă. Cancerul de endometru, în principal, apare la femeile după menopauză. Și cancerul de ovar. Deci cam tot ce este pe sfera asta ginecologică, fiecare organ de care ne ocupăm noi, poate să fie afectat inclusiv după 60-70 de ani. Și de aceea este foarte important să mergem chiar și la această vârstă.
0: Ați auzit, dacă sunteți în categoria aceasta de vârstă, doamna doctor vă așteaptă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mi-a făcut o deosebită plăcere și sper din tot sufletul să ne mai întâlnim.
1: Mulțumesc și eu și cu mare drag.
0: Eu mulțumesc. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Lidia Radu, medic specialist obstetrică ginecologie. Final de ediție, vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper să vă fie de folos și să acționați unde e nevoie să vă ajustați sănătatea. Vă aștept data viitoare cu noi informații. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: n-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciobotariu și alături de mine este Adriel Răducan. Înainte de a intra în subiectul de astăzi, Adriel, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor care este tema generală a emisiunii noastre sau ceea ce vrem noi să le oferim lor prin emisiunea Amprente Culturale. Este o emisiune culturală, cum îi spune și numele, care explorează amprenta ideilor, a valorilor și a simbolurilor asupra omului contemporan. Pentru că ne aflăm într-o lume în continuă schimbare, sperăm noi ca Amprente Culturale să aducă în discuție subiecte precum identitatea, filozofia, arta, etica, media și migrația culturală, toate privite printr-o lentilă creștină, cu rădăcini în valorile adventiste, iar scopul emisiunii Amprente Culturale este de a oferi o înțelegere profundă și echilibrată a culturii contemporane și de a descoperi un sens durabil și de a avea de asemenea parte de repere clare într-o lume marcată de relativism. Iar astăzi, desigur că am ales o altă temă importantă, aș putea spune, care să îmbine toate aceste teme mai mari pe care dorim să vi le oferim. Te voi invita pe tine, Adriel, să le povestești ascultătorilor despre tema pe care am ales-o astăzi.
2: Te salut, Bogdan, și salut pe toți cei care ne ascultă în momentele astea. Este într-adevăr o temă despre care noi am mai discutat în repetate rânduri și am atins-o chiar tangențial la un moment dat. Am denumit-o așa, nomadismul digital. Noua identitate culturală, modul în care identitatea noastră este schimbată de tehnologie. Și ca să descriu pe scurt ideea, trăim într-o societate care s-a schimbat foarte mult în ultimii 20-30 de ani, mai ales din cauza avansului tehnologic. Vedem revoluția inteligenței artificiale, dar până aici vedem ceea ce s-a produs în viața noastră odată cu instalarea smartphone-urilor, a laptopurilor, a tabletelor, a mijloacelor automatizate. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în generația noastră, radical, aș spune, față de generația părinților noștri și a bunicilor noștri. Modul în care noi privim viața este influențat de aceste gadget-uri, de aceste instrumente pe care le avem la dispoziție. Și atunci, identitatea noastră a migrat un pic de la naționalism, de la această gândire eu sunt din cutare loc și sunt a unui anumit domn și a unei doamne, a unei familii și locuiesc în România, mai nou stau în București și lucrez la o anumită companie. Astăzi poți să ai un laptop cuplat la internet și poți să fii Marian din orice zona a lumii, doar pentru că ai conexiune cu anumiți oameni din zona respectivă și pentru că există afinități, stiluri de viață asemănătoare și un palier valoric pe care vă uniți. Cumva comunitățile nu mai sunt îngrădite deloc de geografie, de familie, de neam și așa mai departe. Există o limbă comună care ne unește și anume limba engleză, pe care o vorbim cu toții, o auzim în filme, în muzică, o vedem în tot soiul de seriale, ne ducem în afara țării și ne descurcăm foarte simplu, vorbim limba engleză, indiferent că ești din China, că ești din Germania, că ești din Africa sau din Statele Unite, nu are niciun fel de importanță. Poți să te unești din punct de vedere digital, poți să creezi acest fenomen al nomadismului digital. Călătorești dintr-un loc în altul, nu fizic, ci prin prezența ta digitală. Avansul tehnologic a reușit să facă treaba asta. Și asta e tema pe care o propunem în această ocazie. Asta e tema pe care vrem să o dezbatem. Cum ne influențează acest nomadism digital? Care sunt efectele, avantaje, dezavantaje? Și dacă într-adevăr ne dorim ca pe viitor să trăim într-o societate exclusiv nomadă din punct de vedere digital? Pentru că mai devreme sau mai târziu, din spusele multor oameni care conduc zona asta de tech la nivel global, spre acolo ne îndreptăm.
1: Ceea ce am făcut noi, practic, a fost să luăm doi termeni diferiți, să îi îmbinăm împreună, nu? Ce erau nomazii? Erau persoane care nu aveau o locație exactă, care migrau și plecau dintr-un loc în altul.
2: Exact.
1: Și partea aceasta digitală. Așa suntem și noi, acum, în această epocă, a tehnologiei, cum spuneai tu mai devreme, în care reușim să muncim din orice loc al lumii și să comunicăm cu orice persoană în doar câteva secunde, ceea ce este incredibil. Practic, se dărâmă granițele acestea ale țărilor și devenim așa o lume globalizată, o lume conectată la orice. Și, într-adevăr, istoria umană s-a bazat pe rădăcini. În trecut, pământ, casă, granițe, și ascultam predica unui pastor, la un moment dat spunea că sunt mai multe apropieri în momentul de față dintre un copil din România și unul din America, decât erau înainte în România cineva din zona Olteniei și cineva din zona, nu știu, Moldovei.
2: E uimitor.
1: Da. Deci spațiul acesta nu mai contează, distanța nu mai contează atât de mult.
2: Pentru că ascultăm aceleași lucruri, pentru că ne îmbrăcăm la fel, pentru că avem o ideologie pe care o împrumutăm unii de la alții. Circulă ideile foarte ușor, există o piață a ideilor. Globalizarea asta a adus ideile dintr-o țară în alta, știi? Observi cum s-a creat acest sincretism. Nici nu știi exact de unde pornește o idee, dar știi că ea reușește să se propage prin social media și nu doar, în toată societatea. Indiferent că vorbim de societatea americană, românească, franceză, belgiană și așa mai departe.
1: Recunosc că mă sperie puțin asta, pentru că îmi place că suntem diferiți. Adică îmi place să cunosc diverse culturi.
2: Și într-adevăr, au culoarea lor diferită, da, și diversitatea asta e faină.
1: Da, așa este, pentru că îți doresc să fii român și să te identifici cu anumite obiceiuri, tradiții, lumea să vadă cum te porți, cum te comporți, cum vorbești, ăsta e român, da, sau ăsta e francez. Asta mi se pare foarte frumos, de aceea ideea aceasta de globalizare mă sperie doar în sensul acesta, pentru că dacă am devenit toți la fel, îmbrăcându-ne la fel, purtându-ne la fel, vorbind aceeași limbă cu toții, ar fi puțin, nu știu, plictisitori, puțin...
2: Te teamă de uniformizare.
1: Da, da. Înțeleg că într-acolo ne îndreptăm, asta e direcția, nu zic că ar trebui să nu facem asta. Asta e mersul lucrurilor.
2: Asta e mersul firesc, da.
1: Spre mai bine, zic eu, nu spre mai rău. Dar mi-ar plăcea, într-un fel, să păstrăm și acea identitate culturală din trecutul nostru. Noi suntem români pentru că...
2: Avem anumite lucruri care ne definesc.
1: Iar observ că nomadul digital inversează procesul prin faptul că prioritizează fluxul în detrimentul stabilității. Nu ne mai stabilim într-o anumită zonă și locuim acolo toată viața. Preferăm să ne mutăm. La fiecare 3 luni, la fiecare 6 luni schimbăm orașul, dacă nu țara, dacă nu continentul, cine știe. Pentru că, e adevărat, tehnologia ne permite asta.
2: Da. Avem volatilitate mult mai mare și în ceea ce privește locurile de muncă și orașul unde locuim, despre care tu vorbeai mai devreme, și relațiile în care suntem implicați. Și aș vrea să amintesc acum câteva dezavantaje pe care eu le văd la nomadul digital, cel care își trăiește viața acolo și cumva se raportează la ceea ce înseamnă digital în viața de zi cu zi. Unul dintre lucrurile care pe mine m-ar dezavantaja dacă aș fi tipul ăsta de persoană, pentru că nu sunt în totalitate, eu sunt parțial nomad digital și o să mă explic. Unul dintre lucrurile astea este faptul că ești decuplat de la o identitate culturală. Adică alegi să primești, chiar să adopți anumite lucruri care poate nici nu se potrivesc în cultura în care tu te găsești.
1: Da.
2: Deci ești ușor inadaptat în realitate, să trăiești alienat, adică în însingurare, pentru că tu nu te mai potrivești în contextul cultural fizic unde te găsești și cumva creezi o comunitate bazată pe valori, pe principii, pe stil de viață asemănător, dar cu oameni pe care nu poți să îi întâlnești fizic, cel puțin nu în viitorul apropiat. Nu locuiești în state, nu locuiești în Venezuela, nu locuiești în Brazilia, tu locuiești în România și te simți singur pentru că nimeni nu te înțelege de jur împrejur. Ai intrat ca într-o bulă din asta culturală, din care nu poți să ieși ușor. Mentalitatea ta se creionează, devii din ce în ce mai diferit și o să faci eforturi la un moment dat să te poți integra și fizic, să ai legături umane unul la unul și nu o să mai poți. Și atunci ori te muți într-o altă țară în care reușești să ai mai mulți oameni care rezonează cu gândirea ta, cu stilul tău de viață, cu modul în care tu ți-ai construit această identitate, sau devii exclusiv virtual. Și aici văd eu un risc foarte serios. Viața e făcută să o trăiești față în față. Realitatea însă își trebuie confruntată. Nu poți să trăiești numai într-o zonă virtuală, nu poți să trăiești numai acolo captiv a unor idei pe care le găsești în mediul online. Viața trebuie trăită, adică trebuie să ieși din casă, trebuie să faci ceva. Nu poți să mai trăiești realitatea, te ascunzi după anumite lucruri și la un moment dat chiar devine incomod să mai socializezi în viața reală, să te duci până la magazin să cumperi anumite lucruri, să interacționezi. Nu mai vorbim de chestii mai complicate când apar divergențe și trebuie să gestionezi conflicte sau emoții destul de puternice și cumva te depășesc. Nu le mai poți gestiona corespunzător. Asta mi se pare un soi de infantilism emoțional.
1: Ai spus mai devreme de identitate.
2: Da.
1: Și cred că ea spune eu o identitate lichidă, care imediat ia forma locului în care se află.
2: Exact.
1: Și împrumută lucruri de peste tot, fie că e vorba de limbă, de mâncare, de obiceiuri. Și aș puncta aici un lucru important. Eu dacă aș merge în altă țară sau dacă m-aș stabili undeva, nu aș impune, nu știu, cel puțin din perspectiva mea, nu aș impune stilul meu de viață oamenilor de acolo.
2: Corect.
1: Adică nu aș încerca să schimb felul în care ei trăiesc. Și cred că este un lucru important, pentru că vedem că foarte mulți oameni se mută, nu știu, mă uit acum spre țări precum Franța sau Anglia.
2: Da, sau Germania.
1: Sau Germania, unde recunosc că am auzit lucruri rele despre oameni care vin acolo și care încearcă să schimbe cultura de acolo. Ies pe stradă, fac tot felul de revolte și...
2: Ei nu încearcă to fit in cultura
1: aia, ci
2: ei încearcă să o modifice.
1: Să o modifice, ca pe placul lor, să le fie lor bine.
2: Da, așa e.
1: Asta nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc, pentru că, da, e frumos să mergi într-o altă țară, dar e frumos să respecti cultura de acolo, e frumos să te adaptezi, să te potrivești în cultura
2: de
1: lor.
2: De asta te-ai dus pentru mai bine și te-ai dus pentru că aia era o țară dezvoltată și a ajuns dezvoltată pe baza unor percepte, a unor valori, a unui fundament. Pentru că tu pleci din țara ta tocmai pentru că în țara ta s-ar putea să nu fie bine, să fie sărăcie, să fie lipsă de educație și tu vii cu lucrurile astea și strici practic țara aceea cu genul ăsta de comportament. Da, te înțeleg foarte bine.
1: Așa este și mă gândeam, ok, spui simpla întrebare, măi, dacă oamenii ăștia sunt atât de avansați, dacă ei au ajuns unde au ajuns acum, oare nu au ajuns așa pentru modul în care gândesc, pentru modul în care se comportă, pentru modul în care sunt ei?
2: Mentalitatea.
1: Da, vin eu din țara mea, unde mi-era rău, amintești, ca să fie mai bine, și încerc să schimb lucrurile să fie tot ca acolo, adică să fie rău. E o simplă întrebare pe care ți-o pot spune și pur și simplu realizez că ceva nu este bine acolo.
2: Da, da. Treaba asta apare în special în migrația în masă. Că noi tot vorbim despre imigranți în foarte multe contexte și buletinele de știri sunt pline de evenimente, situații, nu doar din Europa, și din Statele Unite. A fost chiar temă mare de campanie și știm asta, imigrația. Deci la nivel global este o îngrijorare și putem să înțelegem de ce. Vezi, nomadismul digital cumva n-a împins oamenii să mai plece din locurile în care se găsesc și apare în special la oameni din state dezvoltate, pentru că au acces la internet, au acces la genul ăsta de instrumente, sunt conectați cu piața economică globală, sunt conectați cu ceea ce înseamnă poate lucru remote, lucru de acasă, deja a devenit ceva obișnuit. Vorbeam recent cu un prieten și îmi spunea că lucrează cu 70 de colegi din foarte multe țări. Și l-am întrebat cât sunt români și a zis că doar 3 sunt români din acei 70. Restul sunt din state, din Brazilia, din Argentina, din Europa, tot felul de țări la care nu te-ai fi gândit că se pot asocia într-o direcție din asta pur economică, profesională. Deci nu vorbim de un alt tip de grup. Dar există și grupuri care se aliază sau se întâlnesc, sunt bazați pe valori. Adică poate fi o religie comună, poate fi un mod de a vedea viața comun, poate fi o carte sau, nu știu, un set de cărți pe care l-au citit și dezbat. Și nu văd neapărat lucrurile astea ca fiind negative, cât timp nu te rezum la relațiile de acolo, pentru că relațiile din online, că vrem sau nu să admitem, sunt superficiale. Ele nu reușesc să substituie atingerea din realitate. Întâlnirile, tot ceea ce se întâmplă între doi oameni în realitate, este fundamentul unei relații. Și așa a lăsat Dumnezeu să fie. Nu va putea fi substituit de ecrane, de întâlniri pe tot soiul de aplicații, de lucruri de genul ăsta. Aici văd eu problema, relațiile devin superficiale, iar noi știm că relațiile sunt fundamentul fericirii noastre. Cât timp noi ne sabotăm relațiile, nu vom putea să avem același grad de satisfacție, de împlinire.
1: Aș continua și a spune că, pe lângă faptul că aceste relații sunt extrem de importante pentru noi ca persoană, sunt importante și pentru noi ca societate și cultură.
2: Corect.
1: Pentru că acea cultură automat se modifică în momentul în care nu mai există acea relație autentică, față în față. Practic devenim dintr-o face-to-face interacțiune în ceva cultură digitală, o cultură în care comunicăm doar digital, doar la telefon, doar prin mesaje, doar pe social media. Spuneam mai devreme de această identitate fluidă și pe care cu toții ușor, ușor începem să o avem, care se transformă mai departe în total într-o modernitate lichidă, în sensul că structurile sociale se modifică, joburile se modifică, locul de muncă, toate nu mai sunt solide și totul se schimbă constant, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, totul devine atât de fluid, de...
2: E impredictibilitate mare.
1: Exact, da, da.
2: Și chestia asta se simte, adică oamenii simt că nu mai pot să vadă un loc și să-i spună acasă. Pentru că acel acasă se schimbă foarte ușor. Nu ți-e bine aici? Poți foarte ușor să pleci în altă parte. Nu e ok? Iluzia opțiunilor nelimitate. Nu e un lucru rău. Deci eu nu militez pentru ideea asta de a rămâne fix. Eu m-am mutat de mai multe ori în vederea evoluției profesionale și asta m-a ajutat foarte mult. În același timp, trebuie la un moment dat să te stabilești undeva. Trebuie să găsești o stabilitate, să prinzi rădăcini într-un loc, să ai oamenii tăi, prieteni, familie. Oamenii din ce în ce mai mult trăiesc individualiști. Eu cu mine și treaba asta cred eu că naște foarte multă insatisfacție, iar rețelele sociale, internetul în sine, tot ceea ce presupune conexiunea asta virtuală, a accentuat ideea de autonomie și de libertate. Îmi doresc să fiu liber, îmi doresc să nu fiu controlat, îmi doresc să pot să plec oriunde, oricând și oricum, iar cred eu că genul ăsta de raportare la viață nu e sustenabil. Poate ține o perioadă, dar la un moment dat trebuie să intervină și stabilitatea, trebuie să intervină și relațiile astea autentice și profunde din viața reală, care vin cu disconfort, care vin cu divergențe, care vin cu neplăceri. Nu mai faci numai ce-ți place și cum vrei tu. Uneori mai trebuie să mai lași și de la tine, uneori trebuie să mai renunți, trebuie să îți șlefuiești orgoliu, te lovești și de niște emoții care produc disconfort.
1: Ți-ai spus de rădăcini mai devreme și că e important să ne stabilim undeva și în timp ce vorbeai aveam așa imaginea unui copac care e mereu așa plantat undeva, după o perioadă e scos din pământ și plantat în altă parte.
2: Da.
1: Ce se întâmplă cu acel copac? Niciodată nu are șansa să crească, să prindă rădăcini mai puternice, mai groase, mai mari și până la urmă ce face? Moare, nu?
2: Da.
1: Bine, poate că e o exagerată comparație, dar cam așa se întâmplă și cu noi dacă nu ne stabilim într-un anumit loc pentru a ne dezvolta complet și total. Uite un alt termen care îmi place foarte mult și pe care îl trăim în momentul de față, cosmopolitism se numește, da. Sentimentul de a aparține întregii lumi dincolo de granițele unei națiuni.
2: Unei țări, da.
1: Și având în vedere acest termen, aș vrea să ne gândim la ideea de acasă. Ce mai înseamnă acasă pentru noi? Pentru că nu înseamnă o clădire, nu înseamnă un spațiu, nu înseamnă o anumită locație. E vorba de, cum spuneai tu mai devreme, de persoanele pe care le avem în jurul nostru, de oameni, de relații, de familie. Și având în vedere pe această, cum am spus mai devreme, modernitate fluidă în care ne mutăm dintr-un loc în altul, ce mai înseamnă acasă pentru noi? Sunt curios ce părere ai tu.
2: Vezi, când ai dialoguri foarte asemănătoare în diverse orașe europene, hai să vorbim despre Lisabona, București, Madrid, Londra, Paris, diferențe există, particularități încă există, nu s-a produs încă această uniformitate. Noi vorbim despre trend, despre ceea ce urmează, care e viitorul, sau spre ce pare că ne-am îndrepta. Eu cred că e extrem de important să te definești pe tine însuși, să înțelegi cine ești. Ori nu poți să faci asta numai în spațiu virtual și nu poți să faci asta dacă nu te confrunți cu tine. La un moment dat, această fugă despre care tu vorbeai, a te considera cetățean al planetei, nu al unei țări sau unui loc, și de a fi mereu într-o nouă căutare, de a fi mereu într-o nouă aventură, poate la un moment dat să fie pur și simplu o fugă de tine însuți. Tu nu vrei să te descoperi cu adevărat. Cum apar problemele? Cum prinzi rădăcini un pic mai mari? Cum te-ai smulți de acolo și ai plecat? Cum ai început să cunoști comunitatea locală? Pentru că ai observat la început, și la începutul unei relații, și la începutul unui loc de muncă, și la începutul unui proiect, apar și lucruri faine.
3: E acel entuziasm de început, e acea chimie, e ca o flacără puternică, care la un moment dat se consumă, scade în intensitate și apare monotonia. Cât de sustenabil ești, cât de mult reușești să faci față unor lucruri zilnice fără să mai ai acea flacără. Ori, de fapt, întrebarea asta te confruntă pe tine cu tine însuți. Și multă lume cred că fuge de treaba asta. Preferă să stea un timp la un job, după aia fuge la alt loc de muncă, după aia la altul și tot așa. Nu poate să stabilească relații profunde, se ceartă cu oameni din jur, nu ajunge la anumite înțelegeri. Și treaba asta nu permite șlefuirea caracterului și a modului în care tu trăiești și nu permite evoluție. Dar nu sunt un mare fan al ideii ăsteia de a pleca dintr-un loc în altul non-stop și de a avea mereu o altă ocupație, mereu un alt loc, mereu o altă direcție. Cred că îți oferă o anumită libertate și cred că îți oferă poate și un anumit confort, mai ales dacă ești genul de persoană care se adaptează repejor, adică nu simte o problemă, nu ești neapărat introvertit. Eu cred totuși că nu poți să aparții oricărui loc. Cred că trebuie să-ți păstrezi o anumită identitate și cred că relațiile față în față despre care noi vorbeam întotdeauna vor surclasa relațiile virtuale, care sunt bazate pe tehnologie, strict întâlniri tip Zoom și mesaje sau apeluri.
1: Îmi place că găsim împreună și pro-uri, dar și contra.
3: Sigur.
1: A subiectelor pe care le alegem întotdeauna. Uh-huh. Și, într-adevăr, aici pus să existe și pro-uri, dar și contra. Vedem că ne îndreptăm spre această direcție a globalizării, în care se dărâmă granițele țărilor și devenim cu toții, bine, nu cu toții neapărat, poate cu cât înaintezi mai mult în vârstă, cu cât îți stabilești într-un loc. Observ asta la persoanele
3: mai
1: în vârstă, că nu mai au ei preferința de a se plimba mereu sau de a călători. Preferă să aibă o casa lor, un loc liniștit.
3: Cu mențiunea că au crescut și în alte timpuri.
1: Da,
3: și ei sunt tributari unor idei sau unor concepții de atunci. Noi s-ar putea, când ajungem la vârsta lor, să ne raportăm diferit la... Bine, și pentru că societatea ne obligă să facem asta și pentru că trăim într-o societate diferită. S-ar putea ca la 50 de ani să decizi să te muți în Franța.
1: Sunt tare curios dacă generația noastră o să aibă mentalitatea asta.
3: Să-și o păstreze, da?
1: Da, da.
3: În evoluție.
1: În evoluție, da. Și cu trecerea timpului. Adriel, a fost o bucurie să stăm de vorbă. A fost un subiect important și le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Nu uitați ca, până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Cibutariu.
3: Și eu, Adrian Răducan, și ne-am bucurat să putem conversa despre un subiect inepuizabil. Până data viitoare, să aveți parte numai de experiențe frumoase. La revedere!
4: Biblia spune că mila biruie judecata. Iacov 2:3.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun venit la emisiunea de astăzi. Voi vorbi despre umbra care vindecă. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în Faptele Apostolilor, la capitolul 5, de la versetul 15 până la 16. Citim. Până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe târci, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, aducând pe bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Există lucruri în viață care nu au substanță, dar au efect. Vântul nu poate fi văzut, dar poate muta nave uriașe și poate schimba direcția istoriei. Marinarii din vechime nu puteau controla vântul, dar știau că dacă își ridică pânzele, o forță invizibilă îi va purta spre destinație. Electricitatea nu poate fi văzută, dar poate lumina orașe întregi. Niciun om n-a văzut vreodată electricitatea în sine și totuși efectele ei sunt incontestabile. Când Thomas Edison a aprins primele becuri electrice, oamenii au rămas uimiți de puterea unei forțe invizibile. Gravitația nu poate fi văzută, dar ține universul în ordine. Ea ține oceanele pe pământ, planetele pe orbită și ne ține pe noi, ancorați de sol, fără ca noi să o vedem vreodată. Aceste realități ne învață un adevăr profund. Cele mai puternice forțe nu sunt întotdeauna vizibile. Și tocmai aceasta este esența întâmplării din Faptele Apostolilor, capitolul 5. Aici vedem ceva ce pare imposibil. O umbră, ceva fără substanță, fără consistență, fără putere proprie, devine mijlocul de vindecare. Aceasta creează prima mare întrebare a textului. Cum poate umbra unui om să schimbe starea unui trup bolnav? Răspunsul este simplu, dar profund. Umbra nu era sursa puterii. Umbra era dovadă că acolo exista o prezență. Imaginați-vă scena. Soarele dimineții începe să lumineze străzile înguste ale Ierusalimului. Negustorii își deschid tarabele. Familiile își încep activitățile obișnuite. Orașul pulsează de viață. Dar în acea perioadă, un fenomen neobișnuit devenise tot mai evident. Oamenii începeau să-și aducă bolnavii afară din case. Îi așezeau pe paturi improvizate și pe tărci, așezându-i de-a lungul drumurilor. Aceasta nu era o practică obișnuită. În mod normal, bolnavii erau ținuți în case, ascuși de privirile publice. Dar acum erau aduși afară, expuși, vulnerabili, însă plini de speranță. Motivul era simplu și în același timp uluitor. Petru urma să treacă pe acolo. Aceasta ridică o dilemă profundă. Ce i-a făcut pe oameni să creadă că simpla trecere a lui Petru ar putea schimba ceva? Petru nu era medic, nu avea instrumente, nu avea tratamente și totuși oamenii credeau că dacă umbra lui va trece peste ei, ceva se va întâmpla. Este esențial să înțelegem că Biblia nu ne spune că Petru vindeca prin propria lui putere. De fapt, același Petru spusese anterior, după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă: de ce vă uitați la noi, ca și cum prin puterea noastră am fi făcut lucrul acesta? Petru știa că nu el era sursa. umbra lui nu avea putere în sine, dar umbra lui devenise punctul în care puterea lui Dumnezeu întâlnea credința oamenilor. Aceasta este o lecție crucială. Dumnezeu alege să lucreze prin oameni nu pentru că ei au putere proprie, ci pentru că ei devin canale ale prezenței sale. Dumnezeu nu caută oameni perfecți, ci oameni disponibili. Când un om trăiește într-o relație profundă și constantă cu Dumnezeu, viața lui devine un canal prin care Dumnezeu poate lucra. Cum se explică această întâmplare cu umbra care vindecă? Umbra lui Petru nu poate fi înțeleasă fără transformarea lui Petru. Cu câteva săptămâni înainte, el fusese un om frânt de propriul eșec. În noaptea arestării lui Iisus, frica îi paralizase curajul, iar presiunea momentului îl determinase să nege că îl cunoaște pe învățătorul său. Dar, după înviere, Iisus l-a reabilitat, iar la Rusalii, Duhul Sfânt a coborât peste el. Aceasta nu a fost doar o experiență emoțională, a fost începutul unei vieți trăite în prezența constantă a lui Dumnezeu. Petru nu mai era doar un om care credea în Dumnezeu, devenise un om în care Dumnezeu locuia. Aceasta este cheia umbrei. Umbra era dovada exterioară a unei realități interioare. Se spune despre reformatorul John Knox că regina Maria a Scoției a declarat: mă tem mai mult de rugăciunile lui John Knox decât de toate armatele Europei. Nu pentru că Knox avea putere militară, ci pentru că el trăia în prezența lui Dumnezeu. Influența spirituală nu este produsul talentului, ci al prezenței lui Dumnezeu în viața unui om. Pasajul din Scriptură spune: toți se vindecau. Afirmația aceasta arată nu doar puterea lui Dumnezeu, ci și dorința lui de a confirma mesajul Evangheliei în acele zile. Dumnezeu edifica biserica sa. El demonstra că Iisus este viu și că puterea lui continuă să lucreze prin ucenicii săi. Dar aceasta ridică o altă întrebare. De ce a ales Dumnezeu să lucreze chiar și prin umbră? Iată câteva răspunsuri. Oamenii văzuseră deja puterea lui Dumnezeu lucrând prin Petru în Faptele Apostolilor, capitolele 2 la 4, Petru devenise deja instrumentul unor miracole extraordinare. Cel mai cunoscut este vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, Fapte, capitolul 3, primele 10 versete. Acest om nu fusese bolnav de o zi sau de o lună, ci de peste 40 de ani. Toți îl cunoșteau. Fusese o prezență permanentă la templu. Când Petru i-a spus: în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, omul s-a ridicat instantaneu. Acest miracol a avut trei efecte majore asupra populației. Mai întâi, a confirmat că Dumnezeu lucrează prin Petru. Apoi, a creat o reputație publică verificabilă. Apoi, a generat credință în rândul oamenilor. Oamenii nu credeau în umbră în mod izolat. Ei credeau în Dumnezeul care lucra deja prin Petru. Principiul care reiese de aici este: credința lor s-a dezvoltat din dovezi concrete. Al doilea răspuns: ei au văzut un model stabil, nu un incident izolat. Faptele 5 cu 12 spune: Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Aceasta nu era o întâmplare rară, era o realitate repetată. Când oamenii văd că Dumnezeu lucrează constant printr-o persoană, încrederea lor crește progresiv. Credința funcționează cumulativ. Fiecare experiență confirmată se adaugă la cea anterioară. În mintea lor, raționamentul era simplu. Dumnezeu vindecă prin Petru când el atinge oameni. Dumnezeu vindecă prin Petru când el vorbește. Dumnezeu vindecă prin Petru când el se roagă. Prin urmare, Dumnezeu poate vindeca și când el trece. Umbra nu era percepută ca o sursă, ci ca o extensie a prezenței. Al treilea punct. Ei învățaseră deja că puterea lui Dumnezeu poate lucra prin lucruri neobișnuite. Aceasta nu era prima dată când Dumnezeu lucra prin obiecte sau elemente indirecte. Biblia conține precedente clare. Haina lui Iisus. În Marcu 5, de la 27 la 29, femeia cu scurgere de sânge a spus: dacă aș putea doar să mă ating de haina lui și mă voi vindeca. Și exact asta s-a întâmplat. Puterea nu era în haină, ci în Hristos. Dar Dumnezeu a ales să transmită vindecarea prin acel punct de contact. Oamenii din Ierusalim știau aceste relatări. Mulți fuseseră martori direcți. De asemenea, în Fapte 19, versetul 11 și 12, citim: până și peste bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui Pavel și bolile îi lăsau. Din nou, obiectul nu avea putere proprie, era doar un canal. Acest principiu era deja stabilit în biserica primară. Al patrulea răspuns. În mentalitatea evreiască, umbra era asociată cu prezența unei persoane. În cultura biblică, umbra avea o semnificație simbolică profundă. Umbra reprezenta apropiere, acoperire, influență, protecție. Psalmul 91 cu versetul 1 spune: cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Aceasta nu este o umbră fizică, ci simbolul prezenței lui Dumnezeu. Prin urmare, ideea că umbra reprezintă extinderea prezenței nu era străină gândirilor. Al cincilea motiv. Duhul Sfânt crea o atmosferă de credință neobișnuită. Contextul spiritual din Faptele Apostolilor era unic. Duhul Sfânt fusese turnat recent la Rusalii. Atmosfera spirituală era caracterizată de credință intensă, unitate profundă, convingere spirituală puternică. În Faptele Apostolilor, la capitolul 5, în versetul 14, Biblia spune: numărul celor ce credeau în Domnul se mărea tot mai mult. Credința colectivă amplifica așteptarea intervenției divine. Credința nu creează puterea lui Dumnezeu, dar creează deschiderea pentru manifestarea ei. Al șaselea motiv. Este important, Biblia nu spune că umbra avea putere în sine. Aceasta este o clarificare esențială. Textul nu spune că umbra vindeca prin propria ei natură. Dumnezeu era sursa. Umbra era doar contextul în care Dumnezeu alegea să acționeze. Aceasta elimină ideea de magie sau superstiție. Nu umbra era miraculoasă, prezența lui Dumnezeu era miraculoasă. Umbra era doar dovada că purtătorul acelei prezențe era acolo. Explicația teologică profundă este prezența lui Dumnezeu, care devenise constantă în Petru. În Vechiul Testament, prezența lui Dumnezeu se regăsea în templu. În Noul Testament, Dumnezeu locuiește în oameni. 1 Corinteni 6,19 spune: trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Petru devenise un templu viu. Oriunde mergea, prezența lui Dumnezeu mergea cu el. Umbra lui Petru era doar dovada fizică a unei realități spirituale invizibile. În concluzie, oamenii nu credeau în puterea umbrei, ei credeau în puterea lui Dumnezeu, care locuia în Petru. Umbra era doar punctul de contact dintre credința umană și puterea divină. Nu umbra era importantă, prezența era importantă. Înțelegem de aici că Dumnezeu poate folosi chiar și cele mai simple aspecte ale vieții noastre pentru a influența pe alții dacă noi trăim în prezența Lui. În anii 1800, într-un mic oraș din America, trăia un profesor cunoscut nu pentru predicile lui, ci pentru prezența lui. Numele lui era Francis Osbury, unul dintre pionierii mișcării metodiste. Nu era un om impunător fizic, nu avea o voce puternică, nu avea o educație universitară strălucită, dar avea ceva ce oamenii nu puteau explica. Un tânăr care lucra într-un atelier de fierărie a povestit o întâmplare care a devenit celebră în acea regiune. Spune că într-o dimineață obișnuită, el lucra la nicovală, lovind metalul încins, înjurând din când în când, așa cum făceau mulți dintre muncitorii din acea vreme. Ușa atelierului s-a deschis și a intrat Francis Osbury. N-a spus nimic, n-a făcut nicio observație, nu a mustrat pe nimeni, n-a ținut nicio predică, pur și simplu a intrat, a zâmbit ușor și a dat din cap în semn de salut. Dar tânărul a spus mai târziu aceste cuvinte: în momentul în care a intrat, am simțit ceva ce nu mai simțisem niciodată. Dintr-o dată, am devenit conștient de mine însumi, de cuvintele mele, de viața mea. Nu pentru că m-a condamnat, ci pentru că prezența lui era diferită. Era ca și cum Dumnezeu intrase în atelier odată cu el. Osbury nu a rămas mult, a pus o întrebare simplă despre o potcoavă și apoi a plecat. Dar tânărul nu a mai fost niciodată același. În acea seară nu a putut dormi, nu putea scăpa de sentimentul că viața lui trebuie să se schimbe. Câteva zile mai târziu a mers să-l caute pe Osbury și i-a spus: nu știu ce s-a întâmplat, dar când ați intrat în atelier, am simțit că Dumnezeu este real și vreau să-L cunosc. Ani mai târziu, acel tânăr a devenit el însuși un slujitor al Evangheliei. Ce este remarcabil în această istorie este că schimbarea nu a început cu o predică, nu a început cu un argument, nu a început cu o demonstrație de putere vizibilă, a început cu o prezență. Francis Osbury nu a încercat să impresioneze pe nimeni, dar el a trăit atât de aproape de Dumnezeu încât chiar și simpla lui prezență schimba inimile oamenilor. El nu și-a propus să lase o umbră, dar umbra vieții lui purta amprenta prezenței lui Dumnezeu. Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat cu Petru pe străzile Ierusalimului. Și aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu să fim oameni care spun cuvinte multe, ci oameni în care Dumnezeu este atât de prezent, încât chiar și atunci când nu spunem nimic, viața noastră vorbește. Petru nu a știut când s-a trezit în acea dimineață că umbra lui va deveni un canal al puterii lui Dumnezeu. El nu și-a propus acest lucru. Nu a încercat să creeze o impresie. Nu a încercat să demonstreze ceva anume. El pur și simplu a trăit atât de aproape de Dumnezeu, încât prezența lui Dumnezeu a devenit realitatea dominantă a vieții lui. Și aceasta este întrebarea care nu ne mai lasă în pace. Ce rămâne în urma noastră când plecăm? Când pleci dintr-o conversație, ce rămâne în urma ta? Mai multă pace sau mai multă neliniște? Mai mult curaj sau mai multă teamă? Mai multă credință sau mai multă îndoială? Pentru că fiecare dintre noi lasă o umbră. Nu una fizică, ci una spirituală. O influență, o atmosferă, o amprentă invizibilă asupra celor din jur. Și adevărul este acesta. Nu putem falsifica umbra. Umbra nu poate minți. Umbra reflectă realitatea. Putem rosti cuvinte frumoase, putem crea aparențe, putem convinge pentru un moment, dar umbra vieții noastre va spune întotdeauna adevărul despre cât de aproape trăim de Dumnezeu. Petru nu a devenit purtător al prezenței lui Dumnezeu într-o zi. A fost un proces. Un proces de zdrobire a mândriei. Un proces de confruntare cu propriul eșec. Un proces de predare totală. Și poate că acesta este motivul pentru care Dumnezeu l-a putut folosi atât de profund. Pentru că Petru nu mai avea nimic de demonstrat. Nu mai avea nimic de protejat. Nu mai avea nimic de apărat. El devenise disponibil. Astăzi Dumnezeu nu caută perfecțiune. Dumnezeu caută disponibilitate. Dumnezeu caută oameni care sunt dispuși să spună cu sinceritate: Doamne, nu vreau doar să cred în Tine. Vreau ca Tu să locuiești în mine. Nu vreau doar să vorbesc despre Tine, vreau ca viața mea să reflecte prezența Ta. Nu vreau doar să Te vizitez ocazional, vreau ca Tu să devii centrul existenței mele. Imaginați-vă cum ar arăta familia voastră dacă prezența lui Dumnezeu ar deveni realitatea dominantă a vieții voastre. Imaginați-vă cum ar arăta biserica voastră dacă fiecare persoană ar trăi conștient de prezența lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum ar arăta viața voastră peste un an dacă Dumnezeu ar avea acces deplin la inima voastră. Dumnezeu nu caută oameni extraordinari, El caută oameni complet predați. Poate nu vei vedea niciodată o umbră care vindecă fizic, dar vei vedea oameni care vor găsi pace când vor vorbi cu tine. Vei vedea oameni care vor găsi speranță în prezența ta. Vei vedea oameni care vor simți că Dumnezeu este real pentru că l-au întâlnit în viața ta. Și într-o zi, când viața ta pe acest pământ se va apropia de sfârșit, cea mai importantă întrebare nu va fi cât ai realizat, cât ai acumulat sau cât ai construit. Cea mai importantă întrebare va fi aceasta: a fost Dumnezeu atât de prezent în viața ta, încât chiar și umbra ta a lăsat urme de lumină? Astăzi Dumnezeu încă caută astfel de oameni. Dacă simți în inima ta dorința de a trăi mai aproape de Dumnezeu, nu prin aparență, ci prin realitate, te invit să-i spui acum, în liniștea inimii tale: Doamne, vreau să fiu disponibil, Vreau ca viața mea să devină un loc în care Tu locuiești. Transformă-mă, umple-mă, fă din viața mea un canal al prezenței Tale. Și Dumnezeu, care l-a transformat pe Petru, este gata să lucreze și în tine.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Niciun alt Dumnezeu. Probabil tocmai de aceea, prima poruncă ne cere un lucru simplu: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De fapt, nici nu există alți Dumnezei, cu excepția celor creați de noi. Doar Dumnezeu, acela care ne-a creat, merită închinarea noastră. De la organismele unicelulare și până la tendoanele ce leagă oasele din trupul nostru, toate vin de la El. Și pentru că El dorește să cunoaștem acest adevăr, ne-a dat chiar de la început această poruncă ca o bază pentru toate celelalte care vin după ea. Filozoful și scriitorul Bertrand Russell a fost închis un timp pentru că s-a opus primului război mondial. Gardianul său, stând cu el la taifas, îl întrebă ce religie avea. Sunt agnostic, îi răspunse Russell. Neavând prea multe clase, gardianul îl privi bănuitor la început, dar apoi, luminându-și fața, spuse: cred că e în regulă. Cu toții ne închinăm aceluiași Dumnezeu, nu-i așa? Nu, nu-i așa. Există un singur Dumnezeu, divinitatea care a creat lumea și, pentru că este creator, are dreptul de a ocupa primul loc în viețile noastre. De aceea, atunci când a fost întrebat care este cea mai importantă poruncă, Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Dar cum am putea face acest lucru dacă mai sunt și alți Dumnezei înaintea lui? Remarcați de asemenea că Iisus a spus: aceasta este cea din tâi poruncă. Dar prima poruncă nu este să nu ai alți Dumnezei afară de mine? Tocmai asta e ideea. Iisus interpretează de fapt prima poruncă, spunând că trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu tot ce avem, fiindcă tot ce avem vine de la El. Fără chipuri cioplite. Strâns legată de prima poruncă este a doua: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lui.

lumea contemporană este la fel de idolatră ca atunci când israeliții rătăceau prin deșertul Sinai. Și mai rău este că idolii și dumnezeii falși la care se închină lumea de azi sunt la fel de goi, de inutili și de periculoși ca pe vremea când egiptenii antici se închinau statuilor zeiței pisică. Dar de ce i-ar păsa lui Dumnezeu că oamenii se închină la idoli? În calitatea sa de creator al universului și susținător al întregului cosmos, nu ar putea el să îngăduie unor ființe de pe o astfel de planetă micuță să se închine și altcuiva decât lui însuși? Răspunsul este simplu. Dumnezeu ne iubește. A dovedit acest lucru atunci când l-a trimis pe Iisus și știe că oamenii nu se pot ridica mai presus de lucrurile pe care le venerează sau la care se închină. Națiunile păgâne din jurul vechiului Israel participau la unele din cele mai degradante practici religioase, care includeau de la prostituție sacră în cadrul templelor până la sacrificarea copiilor pe altare. Dacă dumnezeii la care se închinau aceste popoare erau asemenea animalelor, atunci cum ar fi fost posibil ca oamenii să se ridice la un nivel mai înalt decât cel al unui animal? În mod similar, cei care îi adoră pe Michael Jackson, pe Britney Spears sau pe ultimele vedete pop nu se vor ridica la un nivel moral mai înalt decât al starurilor spre care privesc. Dar fie că e vorba de Michael Jackson, de Jackson Brown, de bani, de faimă sau de succes, atunci când aceste persoane sau lucruri devin idoli, obiecte de închinare, nu e nevoie să fii preot ca să-ți dai seama că nu vor lăsa în urmă decât dezastru. Însă, pentru că ne iubește, Dumnezeu vrea ceva mult mai grandios pentru noi. El dorește cu ardoare să aspirăm spre cel mai înalt nivel posibil și să ne scutim astfel de acea suferință pe care o aduce în mod inevitabil o viață de rebuturi morale. De o astfel de înnobilare morală ne putem bucura doar atunci când ne închinăm, îi slujim și ne supunem lui Dumnezeu, nu idolilor creați de noi înșine. Factorul Dachau. Cineva care a vizitat lagărul de concentrare de la Dachau povestea cum ghidul a început turul discutând despre Charles Darwin și teoria evoluției. După spusele sale, politica rasială nazistă deriva din ideea supraviețuirii celui mai adaptat, concepție conform căreia toate speciile se află într-o constantă luptă pe viață și pe moarte pentru supraviețuire, luptă pe care o câștigă doar cei mai adaptați sau mai puternici. De-a lungul timpului, aceste idei au devenit bazele darwinismului social, în viziunea căruia unii oameni sunt mai puternici, mai avansați din punct de vedere rasial pe scara evoluției decât alții și că, astfel, versiunile inferioare care ar putea să stea în calea celor mai avansate trebuiau să fie eliminate. În viziunea multora, concluzia naturală a acestui mod de gândire a fost Holocaustul. Indiferent dacă suntem de acord cu această logică sau nu, nu încape îndoială că scenariul evoluționist tipic, conform căruia toate formele de viață sunt produsul purei întâmplări, nu pot ajuta la modelarea principiilor morale ale oamenilor. Ar trebui ca moralitatea să fie o invenție umană, deoarece nu există nimeni și nimic mai presus de noi care să ne arate ce este cu adevărat bine și ce este rău. În schimb, cei care cred că suntem făcuți cu toții după chipul lui Dumnezeu, o divinitate care și-a dat viața pentru păcatele oamenilor, ar trebui să aibă concepte morale diferite de cei care cred că suntem doar produsul întâmplării și ale căror vieți sunt complet lipsite de scop și sens. Iată de ce sunt importante primele două porunci. Deoarece, cât timp ne amintim că Domnul este Dumnezeu, Creatorul, și că El este o divinitate morală și dreaptă, vom fi și noi mai circumspecți în acțiunile noastre, știind că există un Dumnezeu al dreptății care ne va trage la răspundere. Dacă însă conform schemei darwiniene nu există nicio autoritate morală mai presus de noi înșine, iar binele suprem este propria supraviețuire, atunci moralitatea cea mai înaltă este asigurarea acestei supraviețuiri. Prin urmare, dacă

0: Minarea raselor inferioare ajută la înaintarea acestui bine moral, atunci de ce să nu le eliminăm? Un Dumnezeu adevărat are grijă de cei slabi. Pe de altă parte, închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne facă să avem grijă de cei slabi, nu să îi înlăturăm ca pe niște obstacole care împiedică evoluția. Închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne impulsioneze să tratăm toate ființele umane, membrii familiei, prieteni, oamenii ai străzii, chiar dușmani, ca ființe create după chipul divin, nu ca pe niște rezultate întâmplătoare ale timpului și spațiului. De aceea a zis Iisus: dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6, cu versetele 27 la 31. De aceea, am mai zis că ar trebui să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine, sau că ar trebui să îi hrănim și să îi îmbrăcăm pe cei nevoiași și flămânzi, deoarece, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25, cu versetul 40. Două lucruri sunt certe. 1. Iisus nu a predicat o moralitate a supraviețuirii celui mai adaptat și, 2, el credea că închinarea înaintea Dumnezeului adevărat ar trebui să ne facă să atingem un nivel de bunătate, de blândețe și de moralitate pe care nu l-am fi putut atinge niciodată prin închinarea la bani sau la broaște. Dumnezeul Mântuitor. Dar idolatria, venerarea unor dumnezei falși, mai ridică o problemă pe care o ilustrează din nou Lev Tolstoi într-una din novelele sale, intitulată Cât pământ îi trebuie unui om. În ea, un fermier pe nume Pahom îi spune: dacă ar fi pământul în destul, n-aș avea teamă de nimeni, nici chiar de dracu. Diavolul trăgea cu urechea. Bine, cugetă necuratul, ne-am răfuit noi. Am să-ți dau pământ în destul. Cu pământul am să te ispitesc. Pahom aude mai apoi de bașchirii, oamenii care vindeau pământ la un preț foarte mic. Merge la ei, iar aceștia îi oferă pământ pentru prețul de 1000 de ruble ziua. Pentru 1000 de ruble putea cumpăra pământ cât putea cuprinde cu pasul într-o singură zi, dar cu o condiție. Trebuie să te învoiești că îți pierzi banii dacă nu te întorci în aceeași zi în locul din care ai pornit, i-au spus ei. Încântat, Pahom pornește la drum, marcând marginile acelui pământ virgin și bogat. Continuă să meargă cât de mult poate înainte de a se hotărâ să se întoarcă. Deși a bătut cu pasul mult pământ, își dă imediat seama că trebuie să se întoarcă de unde a plecat sau va rămâne fără tot acel pământ. Epuizat de cât de mult umblase, vede că nu mai are timp de pierdut, deoarece soarele era înasfințit. Cuprins de panică, Pahom își continuă cursa și reușește să ajungă foarte aproape de locul din care a plecat, dar se prăbușește și cade mort. Bașchirii țistuiră din limbă. Le părea rău de el. Argatul luă hârlețul, îi săpă o groapă de 3 coți cât să-l cuprindă din cap până în picioare și îl înmormântă. Astfel își termină Tolstoi povestea. Să presupunem totuși că Pahom, mai puțin lacom, mai puțin zgârcit și fără a fi făcut un Dumnezeu din bani, în loc să moară, ar fi reușit să ajungă de unde plecase înainte de apusul soarelui și astfel tot pământul cu toate bogățiile pe care le-ar fi produs ar fi devenit ale sale. În final, tot de 3 coți de pământ ar fi avut nevoie. Moartea îl aștepta indiferent de realizările sale. Cât de mărunte sunt toate acestea în fața morții, cât de nesemnificative sunt ele de fapt. Fiecare din noi, asemenea lui Pahom, este doar un păcătos corupt și egoist, care stă înghesuit, alături de alte câteva miliarde ca el, pe o planetă a cărei suprafață este acoperită în mare parte de apă sărată nelocuibilă. Indiferent cine suntem sau cât de bogați, de fericiți și de împliniți am fi, natura tot încearcă să ne ucidă și pe noi și pe cei pe care îi iubim, fie încet, fie repede, fără vreo urmă de remușcare. Iar acest lucru îi reușește, într-un fel sau altul, întotdeauna. Oricât de bine ne organizăm și ne plănuim viața, cariera, finanțele sau familia, ceva ne pândește în permanență, ceva care ne poate răpi toate aceste lucruri și le poate distruge sau întoarce împotriva noastră, astfel încât să ne ruineze atât pe din afară cât și pe dinăuntru. Dacă, așa cum spunea Benjamin Franklin, moartea și impozitele sunt singurele lucruri sigure din această viață, atunci toate celelalte lucruri pe care le iubim, le prețuim și de care avem nevoie, nu sunt cu nimic mai sigure decât șansa de a câștiga marele premiu la loterie. Dumnezeul care poate învinge entropia. Trăim într-o lume care, în și prin ea însăși, ne conduce pe toți înspre tragedie. Toate marile sale cauze politice, care sunau promițător la un moment dat, au dat greș. Este o lume în care totul se îndreaptă spre colaps și entropie. Prin însăși natura ei, o astfel de lume are nevoie de salvare și totuși omenirea, cu toată tehnologia și știința de care dispune, nu poate decât să-i prelungească agonia. Nu o va putea opri niciodată. Orice am crede că ar putea face pentru noi idolii și dumnezeii noștri, ei nu ne pot salva din fața morții. Singurul care poate face asta este adevăratul Dumnezeu, divinitatea care ne-a dat viață. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedrii, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice, ha-ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Isaia 44, cu versetele 6 la 17. Mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu? Renume, succes, bani, sex sau putere. Ce bine ne vor aduce toți acești idoli atunci când membrii familiilor ne vor alege sicriele sau ne vor îndesa cenușa într-o urnă. Domnul a dorit atât de mult ca noi să avem viață veșnică, încât a suferit pe cruce pentru noi. S-a dat pe sine cel mai bun lucru pe care îl putea oferi cerul pentru a ne mântui. Prin urmare, el nu dorește să irosim totul pe lucruri deșarte, zadarnice și inutile, care nu ne pot oferi singurul lucru de care fiecare om are nevoie. Asigurarea că moartea nu trebuie să fie veșnică. În deșert. Talmudul, un comentariu ebraic antic al Bibliei, conține o povestire despre un om care se furișează în hambarul vecinului său pentru a fura grâu. Îl duce acasă, îl macină, iar din făina obținută coace pâine. Apoi, înainte de a mânca, își ridică glasul în rugăciune, rostind o binecuvântare asupra pâinii. Un astfel de om, spune Talmudul, nu binecuvântează, ci blestemă. Un predicator creștin, pe nume Tony Campolo, povestea cum a fost amenințat cu pistolul și jefuit. După ce a luat portofelul, hoțul și-a întrebat victima. Cu ce te ocupi? Sunt pastor baptist, a răspuns Campolo. O, a exclamat soțul, ești baptist? Și eu sunt. Un rabin povestește despre un spărgător de bănci din Israel, care, deși era dreptaci, a ținut pistolul cu mâna stângă în timpul unui jaf. De ce? Pentru că, în timp ce ieșea cu prada, să poată înfăptui actul pios de a atinge mezuzahul, un obiect mic agățat de tocul ușii pentru a le reaminti evreilor de lege. Ce poruncă au încălcat indivizii de mai sus? Pe cea de-a treia, care spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Deși nu încape îndoială că porunca ne avertizează să nu-L amintim pe Dumnezeu sau numele Său într-un blestem, ea este cu siguranță mult mai amplă. Cheia pentru înțelegerea acestei porunci se află în cuvântul ebraic, tradus aici prin deșert, cuvânt care înseamnă, de fapt, nimic, deșertăciune, lipsă de valoare. Ceea ce ne spune, de fapt, această poruncă este să nu folosim numele lui Dumnezeu cu ușurință, să nu folosim sau să nu ne folosim de numele Său într-o manieră superficială. Poate că cel mai bun mod de a exprima această poruncă este nu fi un ipocrit religios. Ipocrizia este și așa destul de rea, dar cea religioasă este mult mai rea, acesta fiind fără îndoială motivul pentru care Iisus le-a adresat cele mai aspre cuvinte, nu persoanelor adultere, nu femeilor desfrânate, nu tâlharilor și nici măcar criminalilor, ci celor care își mascau răutatea sub roba pioșeniei și a religiei formale. Ipocrizie spirituală. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? Matei 23, cu versetele 13 la 33. Factorul Emiș. Iisus nu a vorbit atât de dur nimănui, nici măcar prostituatelor sau hoților. În schimb, el i-a condamnat pe cei care îi luau numele în deșert prin faptul că puneau stăpânire pe casele văduvelor și își acopereau hoția sub spoiala rugăciunilor interminabile, sau prin faptul că îndeplineau ritualuri religioase pentru a părea evlavioși, cu toate că neglijau bunătatea, mila și compasiunea. I-a criticat cu asprime pentru obsesia lor față de curăția rituală exterioară care însoțea legile dietei ebraice, în timp ce mințile și inimile le erau pline de lăcomie și de slăbiciuni. Imaginați-vă cum ar fi dacă toți cei care afirmă că sunt urmași ai lui Isus ar trăi după principiile predicate de el. Familiile, căsniciile și relațiile cu copiii, cu colegii și cu prietenii noștri ar fi mult mai bune dacă noi, care ne-am asumat identitatea de urmași ai lui Dumnezeu, nu i-am luat numele în deșert. În vara anului 2006, în statul american Pennsylvania, un om înarmat a pătruns într-o școală a comunității Amish și i-a lăsat pe toți să plece, cu excepția fetelor pe care a început să le ucidă una câte una. Gândul că acele copile îmbrăcate în rochii lungi și cu bonete pe cap au fost omorâte cu sânge rece, a frânt inimile oamenilor de pretutindeni. Și totuși, oamenii de pretutindeni au primit o lecție puternică despre ce înseamnă respectarea poruncii a treia. Aceiași membri ai comunității Amish, în timp ce își plângeau copiii morți, făceau apel la oameni să-l ierte pe ucigaș. Bunicul uneia dintre fetițele ucise, aflat la căpătâiul sicriului, spunea: „Îi învățăm pe tinerii noștri să nu gândească nimic rău în dreptul acestui om.” Câțiva membri Amish au participat chiar și la înmormântarea criminalului, iar alții și-au oferit sprijinul și ajutorul soției și familiei acestuia. Cât de diferită ar fi lumea în care trăim dacă toți aceia care și-au asumat identitatea de urmașii lui Dumnezeu și-ar manifesta în felul acesta. Vestea bună este că nu trebuie să așteptăm ca toți ceilalți, fie ei creștini practicanți, să înceapă să facă acest lucru. Îl putem chema pe Iisus în inimile noastre, ne putem deschide înaintea Lui și putem lăsa sfințenia Lui să acționeze în noi, începând chiar din acest moment. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

vorbim despre eroii cu care Dumnezeu interacționează și își descoperă valoarea, frumusețea, principiile. De fapt, vorbim despre noi înșine, pentru că în surul cărții spune, stă scris despre mine. Și aici este formidabilă valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ți-ți adresează direcție. Și dacă vrei să știi, este cea mai bună radiografie, este cea mai bună diagnoză, dar este și cea mai bună terapie. Suntem într-o călătorie destul de lungă, dar e lungă pentru că nu discutăm doar despre personajul, eroul din Biblie, ci pentru că facem tot felul de du-te vino, adică aplicații la viața noastră. Așadar, suntem într-un periplu, într-o călătorie, într-un zbor de pasăre, dacă vrei, cercetând viața și reperele, bornele vieții lui Solomon. Acest Solomon a avut o viață pe care mulți și-ar dori-o, de opulență, de satisfacții, de pace. Dar concluzia vieții lui, când scrie la sfârșitul anilor săi cartea Eclesiastul, sună ca un clinchet strident și urât. O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Apropo, ce se numește deșertăciune? Vid, gol, e deșert, un pahar deșert. Și este concluzia unui om care, după ce a avut totul, constată că, de fapt, a fost înșelat de totul. Iar în ebraică, această exclamație, O, Havel, Havalim, este o deșertăciune a deșertăciunilor. Vreau să spun că barometrul fericirii, sondajele care se fac în lume vis-a-vis de fericire, și în care de cele mai multe ori se sondează satisfacția vieții și nu fericirea, știi că e o deosebire. Dacă eu sunt cu burta plină pe terasă, pe șezlong și mă uit în gol la zborul în zigzag și fără sens al păsărilor și mă întreabă, ești mulțumit? Și eu mă gândesc că am pântecele plin, n-am nicio nevoie. Asta era starea zeilor de pe Olimp, se numea eutaraxia. Știi ce înseamnă asta? Că ai ajuns la starea în care nu mai ai nici o nevoie. Adică ești, nu știu cum să spun, o ființă care vegetează, care nu mai are nicio dorință, nicio năzuință, care și-a împlinit toate nevoile imediate. Satisfacția vieții poate să fie înaltă. Apropo, sunt țările scandinave unde așa zisa fericire, de fapt e satisfacția vieții, este în top, iar acolo suicidurile, nefericirea este pe prag superior față de țările africane unde oamenii poate n-au ce mânca, dar li se văd tot timpul dinții în zâmbet, dinții albi. Pot să spun că am fost în două țări africane și am putut să văd copii care n-au parte nici măcar de banane. Adică bananele, de exemplu, bananele în Uganda, unde 80% din populație n-are slujbă, trăiește doar cu ce-i dă peticul de pământ din spatele colibei, iar bananele sunt valuta pe care o vând ca să poată cumpăra mălai. Ei bine, copiii aceștia sunt fericiți. Se joacă, cântă, să vezi numai cum cântă în biserică. Am fost uimit să descoper simțul muzical nativ pe care l-au copiii. Când cântă o cântare, cântă pe 5 voci. Este uimitor și o cântă cu bucurie. Și am stat în biserica lor și o oră au cântat. Ieșea sudoarea din ei de bucurie. Fericirea este altceva. Și vorbeam despre coeficientul fericirii în timpurile noastre materialiste, senzualiste, știu eu,

consumeriste, care posesiunea e totul, fericirea este jos, jos de tot. Aceasta este introducerea pentru un capitol nou din istoria lui Israel, care începe cu Solomon și cu concluzia lui. O, Havel, Havalim, viața n-are sens, mai bine un glonte în creier, suicidul. Ei bine, atunci când liderii dau un ton aberant, când liderii arată un alt stil de viață, poporul care este credul, respectuos, care e fidel liderului, îl urmează pe drumul fie a înălțării, fie a prăbușirii în cazul nostru. Iar noul capitol se cheamă Prăbușirea lui Israel. Ți-amintești tu concluzia unui mare istoric, Arnold Toynbee, britanic, care a spus că imperiile, a studiat 26 de civilizații, n-au fost cucerite, n-au fost zdrobite de o forță mai puternică decât a lor, ci au decăzut, s-au dezumflat, au căzut în neputință și a fost atât de ușor pentru un popor mai puțin civilizat sau mai cu idealuri, cu năzuințe sau siliți de foame, cum a fost năvălirea barbarilor din primele patru secole ale erei creștine, secolul 3, 4 și 5, mai exact, i-au luat ca din oală. Și aici este marea problemă. Imaginează-ți statuia libertății. Pe postamentul ei, acolo unde se află, e minunată, e frumoasă, luminează, e un simbol, numai că baza este roasă, este, știu, betonul s-a fărâmițat și a continuat să stea în picioare, măcar că temelia, aici e marea problemă a temeliei. Și dacă vorbim despre temelie, care este temelia vieții omului? Care este temelia unei societăți? Și același Arnold Toynbee și alții au spus, atât timp cât omul este sub autoritatea reperelor morale, cât timp omul privește la bine ca bine și la rău ca rău, cât timp omul are o autoritate superioară lui, nu el e sus de tot, ci Dumnezeu sau autoritatea morală, spirituală e deasupra lui, și cât timp se subordonează autorității, este puternic. Și aceasta însumează că viața spirituală a omului este ceea ce constituie temelia sensului vieții, a împlinirii vieții, a fericirii. Necazul este că ori de câte ori omul ajunge puternic, vezi Solomon, să-l aibă pe toate, să-i stea lumea la degetul său mic, se crede Dumnezeu. Și este, iarăși spun, minciuna care a virusat ca o ciumă toată omenirea. Tu ești Dumnezeu. Minciuna diavolului în Eden, pe care a rostit-o Evei, mănâncă din fruct și vei fi tu însăți, voi înșivă Dumnezei. Practic, aici e nenorocirea vieții noastre. Cădem la o parte reperele, ne golim viața spirituală și ne cufundăm în întunericul, știu eu, brownian, a mișcării browniene de animal. Citesc în Întâia Împărați, capitolul 11, versetul 4 cu 5. Sună așa. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost întru totul al Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Și Solomon s-a dus după Astarteia, după Milcom și după alte urăciuni. Nu mai discutăm raportul Solomon-femeia.
Pentru că l-am discutat în episoadele anterioare. Cert este că atunci când pierzi steaua polară, când pierzi destinația, orice poate deveni un substitut de destinație, practic înșelat, luând alte repere ca fiind reperele adevărate, tu spui că ai ajuns, dar de fapt ești pierdut. Iar rezultatul debusolării omului este răutatea, este păcatul. În versetul 6 din 1 Împărați 11 scrie: și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Aș vrea să mă opresc puțin asupra acestui rău. Pentru noi există trei standarde. Binele, răul și zona gri. Nu e bine, dar nu e nici rău. Și m-am întâlnit cu acest tip de așa numitul păcat alb. Nu poți să pui o ștampilă pe o faptă, pe o acțiune sau pe un cuvânt ca fiind rău. Deci nu e rău. Nu poți spune că e bine. E așa între. Și aceasta e una din marile păcăleli. Mă întreabă uneori tinerii sau chiar cei mai vârstă: frate pastor, e păcat ce faci? Și nu poți să iei Biblia să spui la pagina cu tare, la capitolul cu tare, spune că e păcat. Nu poți să-l definești păcat, dar nu-i nici bine. Și dacă nu-i păcat, pot să-l fac. Oare? Vezi? Păcălalea noastră este că avem o zonă gri. O zonă în care nu se aplică legea. Deși spiritual știm. De exemplu, sigur, e un spirit al umorului care cred eu că poate fi foarte sănătos. Există însă bancul. Umorul nu însemnează banc. Umorul este chiar o poezie. E un mod de a lega cuvintele ca să-ți placă. Umorul poate să fie bucuria senină sau ceea ce poate să creeze o anumită bună dispoziție. Nu discutăm acum despre umor. Un joc de cuvinte poate să te facă să zâmbești, fără să fie rele. Eu cred că în cer copiii vor avea bucuria asta, umorul, și chiar atât timp cât va fi sfânt, fără să devină trivial, să rămână curat. Metafora poate fi un element de umor. Ei bine, bancul. Spui eu, un banc cu diferite conotații, sigur, răutăcioase. Dar ce păcat am făcut? Nu-i păcat. Tot ceea ce spiritual nu se aseamănă cu Spiritul lui Hristos. Eu sunt convins că Mântuitorul a zâmbit și s-a jucat cu copiii, umorul acela. De-aia copiii veneau la el. Un bărbat care atrage copiii însemnează că are ce să dea, iar copiii vor să râdă, să fie bucuroși. Ei bine, tot ceea ce nu se aseamănă cu Spiritul lui Hristos e rău. Chiar dacă nu există o prevedere, știu, morală, juridică, să nu faci cutare. De aceea Mântuitorul este un criteriu al binelui mult mai amănunțit și mai concret decât doar preceptele morale, care nu sunt doar 10, sunt mult mai multe dacă citești Biblia. E bine, în momentul în care omul își pierde reperele bine și rău și se cufundă în zona de mijloc, ajunge în confuzie. Și la un moment dat, dacă tu ești lider și te uiți spre orizont, nu mai știi încotro mergi. Nu mai este dreapta, nici stânga, ci este orice poate fi bun. Istoria lui Solomon
a ajuns într-un punct în care Dumnezeu a zis stop cadru. Este nevoie de un cum se cheamă când închizi computerul, să reîncarci totul de la început. În 1 Împărați 11 cu 27 scrie că Solomon zidea Milo și închidea spărturile cetății tatălui său David. Da. Am trecut spre o altă narațiune în completare. Cuvântul Milo se numește umplutură în limba ebraică. Și interesant este că așa apare acum Milo ca o groapă care se umple și care se află situată în partea de sud-est a Ierusalimului, numit și Zidul Iebusit. Deci colțul, un colț din partea de sud, colțul de stânga jos. E ok. Numai că peste toate aceste, lucrări, peste coordonarea activității întăririi spărturii, se afla pus un lider, un capitan. Am spus capitan nu în sensul militar, ci a șefului. Și în versetul 28 ni se prezintă acest lider. Îl cheamă Ieroboam și cuvântul lui Dumnezeu îl caracterizează tare și viteaz. Cuvântul Ieroboam, am uitat în dicționar, însemnează poporul se împotrivește. Nu știu, o fi fost numele lui din naștere sau numele pe care ulterior avea să-l poarte ca o expresie a voinței poporului, vox populi. Clar că din cuvintele tare și viteaz, Ieroboam apare în narațiunea biblică ca un lider. Și aș vrea să discut puțin despre ce însemnează un lider. Lider însemnează în limba engleză to lead, a conduce, conducător. Un conducător sau un șef, un boss, poate să fie lider prin forță, care inspiră supunere și teamă. Poate fi, deci era puternic, era viteaz, cutezător. E o calitate care poate să fie temeritate nerespectoasă. Nu discut nuanțele. Un lider poate să fie tare nu prin forță, ci prin autoritatea care emană din el. Un lider recunoscut ca un ghid, ca un îndrumător, ca cel care știe drumul, iar oamenii au nevoie de asemenea lideri. Un lider poate să fie înălțat deasupra altora printr-un spirit, un spirit jovial, un spirit adorat, apreciat de alții. Și eu cred că niciuna din aceste trăsături care definesc un lider nu sunt neapărat rele. Mai puțin, poate, forța care inspiră frica. Pentru că aceea nu este un leadership adevărat, ci este doar o supunere de nevoie. Ei bine, Ieroboam era într-adevăr un lider. Ni se spune în versetul 28 din 1 Împărați 11 că Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. O să spui cum adică casa lui Iosif. Păi, Iosif este nu un individ, este numele unuia din cei 12 patriarhi, penultimul din cei 12 fiu al lui Iacov
și al Rahelei. Și știi că Iosif a avut doi fii, pe Manase și Efraim. Ei bine, să fii lider peste tot tribul lui Iosif, ia, imaginează-ți această hartă în care cam o treime sau mai mult din tot Israelul este alcătuit din triburile Manase și Efraim. Unele, o parte trece la stânga de Iordan și o parte la dreapta de Iordan. Îți dai seama că, dacă te gândești, el era un lider mai mare decât ceilalți lideri peste celelalte case ale triburilor lui Israel. Ei bine, în toată perioada, știu, strălucirii lui Israel din timpul lui Solomon, poporul a plătit un preț greu, pentru că Solomon a vrut să aibă un palat cum n-a existat, un templu care merita să fie făcut, probabil că mai smerit și mai spiritual ar fi fost mai bine. Dar nu e rău, a vrut să facă pentru Dumnezeu cel mai frumos lucru. Apoi a vrut să facă comerț, a trebuit să construiască corăbii, a vrut să modernizeze Ierusalimul, uite, să zidească Milo. Și pentru toate acestea a impus Solomon o anumită regulă de concentrare. Ți-amintești tu de concentrarea din timpul lui Ceaușescu, pe când zidea el casa poporului, oameni care aveau copii, slujbe, erau concentrați să muncească ca servitorii la construirea casei poporului. Îmi amintesc că în familia mea aveam o cunoștință din fostul district, nenea Vasile, și dragul de el a fost concentrat și a lăsat cei trei copii, nevasta, și pentru că era greu să stea într-o baracă cu alți 10, el fiind creștin, adventist, a stat la noi. Făcea parte cumva din familia noastră. Trăiam împreună, mânca din mâncarea pe care Dumnezeu ne-o dădea nouă. Săracul și-a fost concentrat 6 luni odată, apoi a mai venit încă 6 luni. Și îți dai seama că când un popor întreg trece prin furcile acestea ale concentrării, apare disfuncția familiei, disfuncția socială. La un moment dat, omul cârtește. Dar pentru că Solomon, ca și Ceaușescu, sunt oameni autoritari și ei hotărăsc ce ți se cuvine și ce nu ți se cuvine, mulțumirile acestea au început să fermenteze în subsolul, în, știu, lăuntrul inimii acestor oameni. Iar Ieroboam, care era între ei, sonda aceste nemulțumiri. Și spune în capitolul 11 din Întâi Împărați, versetul 29, că în vremea aceea Ieroboam, acest lider, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Nu știu dacă Ieroboam știa cine este Ahia, prorocul. Era probabil un om în vârstă, un om cunoscut de unii, poate și de el. În 2 Cronici, capitolul 9, cu versetul 29, ni se spune că prorocul Ahia scrisese faptele lui Solomon, cele din tâi și cele de pe urmă, într-o carte, în cartea prorocului Natan. Și, de asemenea, tot faptele lui apar și în alte surse, în descoperirile prorocului Iedo. Ei bine, se pare că acest profet Ahia era o eminență în Israel. Și imaginează-ți ce se petrece când erau doar ei doi. Ahia își dă mantaua jos și
o rupe în 12 bucăți. Ce surpriză pentru Ieroboam, care era o căpetenie, să vadă pe profet care își rupe haina. Ce faci? Ei, pe vremuri era modalitatea de a transmite un mesaj prin pilde. Pilde povestite sau pilde trăite, manifestate, acțiuni. Și în momentul acesta, profetul îi spune, versetul 33 din același capitol, și Ahia a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Ei bine, ceea ce are loc acum este un reboot, o oprire a istoriei și un start nou. E nevoie de o schimbare și schimbările întotdeauna sunt a nevoie, sunt neplăcute, sunt anticonfort, te scot din zona în care te simți bine. Dar dacă nu intervine o schimbare, mori și Dumnezeu care te iubește creează sau permite apariția schimbărilor. Dragul meu, am avut puține de spus. Pentru tine, ține minte de un lucru. Dacă ești pus lider, amintește-ți că cea mai valoroasă ipostază de lider este acela care emană din el o autoritate liniștită, empatică. Istoria lui Ieroboam vom vedea că este poate diferită. Iar vis-a-vis de Solomon, regretele mele că acest om plin de lumină a adus prăbușirea lui Israel. Măcar că toți îl laudă, el e cauza prăbușirii. Despre ce urmează data viitoare, până atunci ia ce-i bun și evită răul. Numai bine!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Am regăsit o nouă ediție de Taine din Scripturi la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apreciem că suntem împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și în această ocazie. Alături de mine i-am pe doi colegi pe care i-am așteptat aici în platourile noastre tocmai pentru a deschide cuvântul. Sunt pasionați de Scriptură și doresc să dea mai departe din înțelepciunea pe care au primit-o de sus cu smerenia cuvenită, așa că le spun bun venit pastorilor Silviu Tizloveanu și Florin Răduț.
2: Mulțumesc pentru invitație, sperăm să descoperim din frumusețea Bibliei. Bun găsit!
1: Așadar, băieți, stimați colegi, suntem gata să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și vă invit în primul rând să mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, spre rubrica Întrebarea ta. Am primit următoarea dilemă din partea lui Daniel din Brașov. Dumnealui ne scrie așa, în Matei 12:36, Iisus spune că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Ne puteți explica la ce se referă versetul acesta?
2: Cred că este important să ne uităm la context. Domnul Hristos face o minune, vindecă un îndrăcit muci și orb, iar noroadele sunt mirate și iar privind la textul din versetul 24, se spune că farisei au zis, omul acesta nu scoate dragi decât cu Belzebut. Domnul Hristos este asociat cu domnul dracilor, iar văzând atitudinea lor, Domnul Hristos spune să aveți în vedere că fiecare cuvânt al vostru arată starea inimii voastre și să nu credeți că într-o bună zi nu veți da socoteală de vorbele pe care le rostiți. De aceea, privind la acest pasaj din Biblie, înțelegem că trebuie să fim atenți, să ne calculăm bine cuvintele pe care le rostim, pentru că ele arată ceva din interiorul nostru.
3: În contextul nostru, cuvântul nefolositor care s-a rostit era tocmai această îndoială. Sau această afirmație, de fapt, certitudine, așa o considerau farisei, cum că Iisus ar scoate demonii cu ajutorul lui Belzebul, domnul demonilor. Deci, în context, la asta se referă și, așa cum s-a spus, prin extrapolare, orice cuvânt nefolositor se referă la ceea ce, în raport cu o anumită exigență a lui Dumnezeu, este nefolositor. Poate să fie nefolositor în raport cu omul din fața mea, adică în loc să-i spun un cuvânt ziditor, ceva care să-l ajute să crească spiritual sau să fie mai serios, mai responsabil, eu îi spun lucruri...
1: Înseamnă că nu neapărat cuvinte jignitoare. Ce nu-l ajută să crească.
3: Ce nu-l ajută pe el
1: poate
3: să...
1: intra aici și bârfa, poate intra...
3: Și în raport, că ziceam, în raport cu interesele lui sau cu, da, să zici, dar și în raport cu interesele mele sau exigențele lui Dumnezeu cu privire la mine, pentru că orice bârfă, dacă e vorba de asta, orice minciună, orice jignire, au impact asupra celorlalți, dar au un impact și asupra mea. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt ocazii în care vedem foarte lămurit că Dumnezeu ne dă posibilitatea să le vorbim oamenilor despre sine, cum i-a dat lui Ezechia odată ce a fost vindecat, nu-i așa? Și noi, în loc să profităm de aceste ocazii, de a-L preamări pe Dumnezeu, de a-L prezenta pe Dumnezeu așa cum l-am înțeles noi, noi vorbim despre lucruri nu neapărat ușuratice sau greșite în sine, ci despre lucruri trecătoare, în loc să profităm de această ocazie în care omul să afle despre Dumnezeu, poate era marea lui ocazie să afle despre Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Numărul de telefon este disponibil, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebările pe care să le adresăm aici la Taine din Scripturi. Nu uitați, dacă cumva nu aveți acasă o Biblie ca aceasta, vă putem oferi, scrieți-ne la același număr de WhatsApp și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Dacă nu aveți în casă, să o păstrați. Dacă aveți pe cineva cunoscut care nu are o Biblie, să o puteți dărui mai departe, intrând astfel în echipa noastră de la Speranța, acelora care duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. În ocazia de față, vă spun că de-a lungul istoriei, Dumnezeu a lucrat prin oameni și comunități care au avut misiunea de a păstra și transmite mesajul său. Biblia vorbește însă în mod special despre o rămășiță care va exista în perioada dinaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Așa scrie în Scripturi. Dar ce înseamnă de fapt rămășița despre care vorbește Biblia? Este vorba despre o anumită biserică sau despre un grup de oameni? Ce responsabilitate vine odată cu această identitate? Sau cum ar trebui să arate această misiune în timpul sfârșitului? Și care este lucrarea pe care rămășița trebuie să o ducă la capăt înainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos? Tocmai despre rămășiță vă propun să discutăm în ocazia aceasta, despre misiunea ei și despre responsabilitatea pe care o are biserica în timpul de dinainte de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vom discuta în această ediție alături de invitații mei, așa cum vă spuneam, pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Stimați colegi, vă invit să deschidem deja Sfânta Scriptură în Apocalipsa 12, cu 17, de unde citim așa: și balaurul s-a mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Spuneam că Biblia vorbește despre rămășița aceasta și mi-aș dori să o identificăm pe scurt, care sunt caracteristicile care completează ceea ce am citit mai devreme, și să înțelegem astfel ce înseamnă să păzească poruncile lui Dumnezeu și să țină mărturia lui Hristos. Poate împărțim cumva, Florin, despre poruncile lui Dumnezeu și Silviu despre mărturia lui Iisus.
2: Aș vrea la început să înțelegem rămășița. Este până la urmă acea proiecție care apare de-a lungul întregii istorii biblice. Chiar am citit în Isaia capitolul 10 de curând, unde se vorbește de acea invazie asiriană, iar Dumnezeu spune, Isaia 10 cu versetul 21, o rămășița lui Iacov se va întoarce la cel atotputernic. Și este interesant că versetul următor spune: chiar dacă poporul tău Israele ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Prin urmare, rămășița este ceea ce rămâne, restul. Putem să ne gândim la perioade nefaste din istoria omenirii. Luăm perioada lui Noe. Au rămas o persoană credincioasă lui Dumnezeu. Și ajungem până la Apocalipsa, capitolul 12. Acum, dacă citim între capitolul, noi descoperim că există acel conflict între balaur și femeia care urma să nască. Deci Apocalipsa, capitolul 12. Balaurul încearcă să distrugă femeia și nu reușește lucrul acesta. Femeia naște un copil, iar copilul este salvat de Dumnezeu, pentru că balaurul a vrut să dispară și copilul. Și versetul 17: și balaurul mânia pe femeie, la care n-a reușit să facă nimic, de asemenea supărat pentru că și copilul a fost salvat în cele din urmă de către Dumnezeu, spune: s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Adică cu aceia care până la urmă rămân credincioși lui Dumnezeu, fideli. Și aici este frumos pentru că se dă și o caracteristică: ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aici poate să fie o discuție mai amplă, dar aș vrea doar să ne gândim la ceea ce spune Ioan în Evanghelia sa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta înseamnă că păzirea poruncilor nu trebuie să fie o responsabilitate atât de dificilă, atâta vreme cât există iubirea. În 1 Ioan capitolul 2 cu 4 există versetul care spune: cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci rămășița se identifică privind acest etalon concret, păzirea poruncilor.
1: Care porunci?
2: Cele 10 porunci avem în atenție, care pot fi rezumate într-un singur cuvânt: dragostea. Dragostea de Dumnezeu, primele 4 porunci, și dragostea de aproapele, ultimele 6 porunci. Dar citind Biblia...
1: Adică acelea din Exodul, capitolul 20.
2: Exodul 20, da. Privind Biblia de la Geneza la Apocalipsa, noi înțelegem că până la urmă dragostea de Dumnezeu, că apare în Ioan capitolul 5 cu 3, stă în păzirea poruncilor lui. Mie îmi place că apare totdeauna conexiunea aceasta între poruncă și dragoste. În mod normal, noi când auzim de poruncă, înseamnă că e o sarcină de îndeplinit, va fi greu, voi reuși. Și parcă este implicarea noastră, strădania noastră, efortul nostru. Pe când Apocalipsa spune: oameni buni, balaurul va fi cu ochii pe voi, Satana va încerca să vă păcălească, să vă înșele, dar voi să aveți în vedere, să păziți poruncile lui Dumnezeu, chiar că va fi presiunea destul de mare.
1: Două lucruri mai am să clarific ca să merg spre Silviu. Ai făcut referire la contextul apariției acestui verset și aș vrea să clarificăm așa: pe cine reprezintă femeia, pe cine reprezintă copilul?
2: acum putem să ne gândim la femeie ca fiind reprezentantul acelor oameni care s-au închinat lui Dumnezeu și au rămas credincioși principiilor divine. Putem să avem în vedere Israelul dintr-un punct de vedere, pentru că Domnul Hristos vine pe linia aceasta. Putem să ne gândim la seminția lui Iuda, pentru că seminția lui Iuda până la urmă reprezintă istoricul unde putem vedea pe Domnul Hristos care apare ca un lăstar. Copilul este mântuitorul nostru și după ce Domnul Hristos se naște, rămâne un reprezentant pentru noi aici pe pământ, continuă oamenii să fie credincioși, de la ucenici până la cei din...
1: Am putea să spunem despre femeie că reprezintă biserica în ansamblul ei și despre copil că este însuși Mântuitorul Iisus Hristos pe care balaurul, adică satana, a încercat să-l distrugă.
2: Fără doar și poate, dar noi am zis cronologic, așa de ne gândim,
1: sigur.
2: Putem spune Dumnezeu a ales Israelul, din Israel a ales o seminție Iuda, din seminția lui Iuda s-a născut Iisus Hristos. Și apoi cei care păzesc poruncile.
1: Mulțumesc. Silviu, te rog să ne ajut să înțelegem ce înseamnă expresia aceasta, țin mărturia lui Iisus Hristos.
4: Păi ne ajută tot Apocalipsa, pentru că în capitolul 19, în versetul 10, ne spune exact ce este mărturia lui Iisus. Iată, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Pe lângă...
1: Dar de ce sunt în paranteză cuvintele astea?
4: Uite, asta nu știu să spun.
1: Cercetăm.
4: Da, sincer. Așadar, pe lângă porunci, care sunt o emblemă a rămășiței, avem și Duhul prorociei. Cu alte cuvinte, în așteptarea Mântuitorului și în așteptarea mântuirii și în îndeplinirea misiunii pe care rămășița o are de făcut, ea este călăuzită de Duhul prorociei. Acum, când spunem Duhul prorociei, ne gândim cu siguranță la Sfânta Scriptură. Ne gândim cu siguranță la Vechiul și Noul Testament, la ceea ce ne-au lăsat oamenii inspirați de Dumnezeu, dar cu siguranță ne putem gândi, și este corect să facem lucrul acesta, ne gândim și la o altă formă de manifestare a Duhului prorociei, una care să fie contemporană vremurilor sfârșitului. Pentru că noi știm că pentru fiecare perioadă grea a istoriei omenirii, Dumnezeu a oferit călăuzire prin profeți. Așa se face că adventiștii de ziua șaptea consideră că și biserica rămășiței, pe lângă Vechiul și Noul Testament, da? Roadele inspirației de care s-au bucurat profeții, pe lângă Vechiul și Noul Testament, ei consideră că trebuie să existe și o mărturie, repet, contemporană pentru vremurile pe care le trăiesc ei. În Biserica Adventistă, Ellen White este recunoscută ca fiind întrunind criteriul acesta al Duhului prorociei. Așadar, biserica, pe de o parte, este, să spunem, călăuzită din spate, să spunem, de legea lui Dumnezeu, dar din față este călăuzită de Duhul prorociei, care o ajută să aplice corect legea lui Dumnezeu. Cam asta este ceea ce aș putea să spun.
1: Înțeleg că l-am întrebat pe chatbotul Adam. Apropo, dacă și dumneavoastră vreți mai multe explicații, puteți să cereți explicații la chatbotul Adam, să instalați pe telefonul dumneavoastră. L-am întrebat ce e cu paranteza aceasta. El zice așa: această explicație este inclusă pentru a clarifica rolul mărturiei lui Iisus în contextul profeției. Ioan, fiind autorul cărții, este cel care a scris și această clarificare. Sperăm să fie conformă cu explicație adecvată acest răspuns și să cercetăm mai departe. Vă invit și pe dumneavoastră, de aceea suntem la Taine din Scripturi. Bun, te rog.
4: Aș vrea să adaug faptul că ideea aceasta de rămășiță nu se referă la un grup elitist, un grup sau un grup exclusivist, ci conceptul de rămășiță
3: nu face altceva decât să surprindă o realitate, și anume că doar o rămășiță dintre toți cei care pot fi salvați de Dumnezeu, doar aceia îl ascultă pe deplin pe Domnul Hristos și ei reprezintă instrumentul său prin care să-i câștige și pe ceilalți. Adică ei nu reprezintă doar grupul celor care vor fi mântuiți. Și ideea de rămășiță, scuză-mă pentru asta, dar cred că e foarte important, încă o dată, nu este o garanție a cerului, a mântuirii, ci este repetită acel instrument prin care Dumnezeu se folosește să-și aducă la îndeplinire lucrarea sa de avertizare a lumii.
1: Rămășița aceasta este reprezentată de un nume de biserică?
2: Acum, dacă studiem Apocalipsa, ajungem în capitolul 10, vedem acea poveste interesantă cu cărticica care este mâncată, se descoperă până la urmă că nu ajută atât de mult. În versetul 9, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 9, ia-o, mi-a zis el, mănâncă-o și îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca miere. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și dacă merge și la primele capitole din Apocalipsa, vom descoperi mesajul lui Dumnezeu pentru cele 7 biserici, care reprezintă 7 perioade din istorie. Facem legătură și cu Apocalipsa 10 și aici putem să ne gândim la evenimentul care a avut loc în 1844, vestea aceea că Iisus Hristos se întoarce, și asta înseamnă că a fost un mesaj care a fost în gură dulce ca mierea, după care a fost dezamăgirea. Iar în Apocalipsa, capitolul 14, noi descoperim și ce trebuie să transmită această rămășiță, de la versetul 6, Evanghelia veșnică, care să fie vestită tuturor locuitorilor Pământului. Din perspectiva a ceea ce am citit în Biblie, putem spune că Dumnezeu are niște oameni, așa cum spunea și colegul, chemați să îndeplinească o anumită responsabilitate, doar că nu trebuie să ne gândim decât la povestea lui Ilie. Când Ilie a zis, Doamne, eu am rămas singur aici, eu sunt rămășița. Și atunci când Dumnezeu îi face socoteala, spune, am mai rămas încă 7.000.
1: Au o identitate oamenii ăștia? Îi putem numi într-un fel?
2: Dacă ar trebui să nu ne asumăm, ar trebui să ne gândim la oamenii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos.
3: Iar dacă ar trebui să ne asumăm, să spunem public, noi ca adventiști de ziua șaptea considerăm că suntem această rămășiță, dar asta nu este, nu spunem, cum să zic, într-o manieră arogantă sau ofensatoare la adresa celorlalți, și dacă este adevărat percepția noastră că noi suntem, o spunem cu mare responsabilitate, poate cu frică și cu tremur, pentru că o spun încă o dată, când vorbim de conceptul de rămășiță în Biblie, vorbim despre acei oameni care sunt chemați de Dumnezeu să îndeplinească o lucrare pentru El. Și atunci, a fi rămășița, o spun încă o dată, asta este percepția noastră, toți ceilalți care ne urmăresc sunt invitați să cerceteze ei înșiși, nu este o chestie care să te facă să te culci pe ureche și să, ca un steag pe care îl fluturi și să spui, uite cine suntem noi și cine sunteți voi. Că rămășița asta nu-i disprețuiește pe ceilalți, ci e trimisă la ceilalți, așa cum se spunea, că are un mesaj, o evanghelie de vestit.
1: Apocalipsa 14, eu mi-am dat aici mai multe întrebări, vi le-am dat și vouă, dar suntem prestați de timp. Apocalipsa 14 cu 12 zice așa, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Apare aceeași expresie și aici ca cea de mai devreme analizată în Apocalipsa 12. Și inevitabil am să vă întreb, mântuirea ca urmare a ce o primesc oamenii? A harului sau a păzirii poruncilor?
2: În mod normal, oamenii sunt încurajați de multe ori ca să primească o listă cu cerințe, după ce au îndeplinit toate aceste lucruri, să poată să spună, am obținut mântuirea. Până la urmă, mântuirea este rodul credinței în Iisus Hristos sau rezultatul prieteniei cu Dumnezeu. Nu vom ajunge să fim apreciați de Dumnezeu prin meritele noastre. Acum, dacă tu iubești pe Dumnezeu, automat vei păzi și poruncile. Adică nu să fie obligație. Și sunt persoane care zic, dom'le, e greu. De exemplu, din cele 10 porunci, știți care e cea mai dificilă? A 10-a, din perspectiva unor comentatori. Să nu poftești, nu te oprește poliția, nu-ți dă amendă, nu. Dar poruncile în sine sunt niște cerințe care ne ajută pe noi. Și Dumnezeu a zis, vreți să trăiți într-o comunitate unde să fie o atmosferă plăcută, vreți să vă respectați viața, vreți să vă respectați aproapele, vreți să vă respectați Creatorul, păziți poruncile. Dar la bază nu este cerința, nu este porunca, ci la bază este dragoste.
1: E prin har sau prin ascultare? Că aici
4: e prin har fără doar și poate.
1: Prin faptele legii.
4: E prin har fără doar și poate, pentru că asta spune Sfânta Scriptură, fără să contrazică. Fără
1: să cum? Contrazică că Sfânta Scriptură zice altceva.
4: Nu se contrazice, păi asta e, că nu se contrazice pe sine. Dar ideea este că mântuirea este prin har din partea lui Dumnezeu, adică este gestul de bunăvoință a lui Dumnezeu față de fiecare muritor care îl acceptă. Din partea omului este doar credința. Da? Prin har din partea lui Dumnezeu, din partea noastră prin credință. Dar odată ce eu am acceptat prin credință că nu am cu ce să cumpăr da, marele dar câștigat de Hristos prin sângele Lui curat, prin viața Lui nepătată, odată ce eu îl accept prin credință, intrăm într-o altă etapă a mântuirii, care se numește, da, prima a fost îndreptățirea prin credință, următoarea este creșterea în har sau sfințirea, da, este o altă etapă a mântuirii care presupune că eu, odată ce am fost iertat de Dumnezeu, odată ce am fost primit prin har, n-am făcut nimic pentru treaba asta, că n-aveam cum, de aici încolo am grijă să respect voința lui Dumnezeu. Pentru că altfel, Costi, fiecare ar pretinde că crede în Dumnezeu sau că îl iubește pe Dumnezeu în maniera sa proprie. Și noi oamenii suntem totuși deosebiți.
1: Dacă uite, Dumnezeu este dragoste, El este iertător, nu cere lucruri
4: imposibile. Gândește-te atâta, doar atât sau doar la atât că în unele situații, dacă nu greșesc, la mormântare unii poartă negru, alții poartă alb în anumite zone ale lumii. Adică unii își exprimă doliu printr-o culoare, alții printr-o altă culoare. Așa că Dumnezeu ne spune, uite, asta înseamnă să mă iubiți. Și asta ne ajută, respectarea poruncilor sale, ne ajută să rămânem în har. Adică ne ajută să rămânem în acea stare în care am fost așezat.
2: Eu aș folosi lui Dumnezeu, o expresie pe care am auzit-o de curând, că fiecare păcătos are un viitor și toți sfinții au un trecut. Adică, prin afirmația aceasta, dai seama că ești păcătos și că Dumnezeu îți oferă a doua șansă prin meritele câștigate la cruce. Dar fiecare sfânt are un trecut și asta înseamnă că poți să găsești pe traseul vieții acele momente când te-ai depărtat de Dumnezeu și nu ai ascultat de Dumnezeu.
1: Doar asta vă mai întreb. Există, apropo de judecată pe care o citeam aici în preambul, un mesaj în Apocalipsa 14 cu 7 al primului înger. Zice, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că a sosit, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Aștept un răspuns scurt despre ceasul judecății. Cum trebuie să transmite rămășița aceasta mesajul despre judecată? O frază.
2: Este o veste bună. Dumnezeu nu ne dă examen prin surprindere, ci vrea din start să ne pregătească. Judecata este ocazia când vom descoperi caracterul Dumnezeu și ocazia când ne putem evalua propria noastră inimă. Este veste bună, nu este semn că Dumnezeu vrea să ne distrugă.
4: Tocmai pentru că în versetul anterior, versetul 6, ni se spune despre o evanghelie și tocmai de asta este o veste bună. Cum reușește ea să fie o veste bună, un mesaj care spune temeți-vă de Dumnezeu? Păi prin faptul că Dumnezeu ne aduce la cunoștință ce urmează să se întâmple. Exact așa cum urmează să se întâmple. A nu ne spune doar că ne-am speria, asta reprezintă o mare problemă. Ăsta ar fi un deserviciu pe care îl face Dumnezeu. Dar faptul că Dumnezeu ne avertizează și ne pune în temă, ne spune, aveți grijă că viața pe care o trăiți este, până la urma urmei, o ocazie de a-L cunoaște pe Dumnezeu și un timp de probă, dar vine și un moment în care trebuie să punem cărțile pe masă și să vedem ce am realizat, ce ai făcut. Că, de altfel, în Ioan capitolul 3, asta spune că Dumnezeu zice că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și atunci Dumnezeu vine să ne întrebe de ce ai respins lumina și ai iubit întunericul. Momentul ăsta este inevitabil.
1: Atunci,
4: iar Dumnezeu ne anunță.
1: Nu mai avem timp, dar n-am cum să nu adresez întrebarea asta. Atunci mântuirea nu ține de Dumnezeu, ci ține de noi.
4: În ce sens? Că nu mi-am...
1: În sensul în care eu aleg. Înseamnă că decizia este la mine, nu e la Dumnezeu.
2: 100% ține de Dumnezeu. Așa. Și 100% ține de mine. Ce ține de mine? Colaborarea cu El. Iată, eu stau la osă și bat. Dacă aude ceva glasul meu, ce să faci? Doar să deschid ușa.
1: Mulțumesc.
2: Apoi lucrează El.
1: Mergem la dileme pe scurt. Am revenit alături de mine pastorii Silviu Tizoveanu și Florin Răduț. Florin, am să te rog pe tine să alegi pe unul dintre cele trei.
2: Numărul 1.
1: Numărul 1, ți l-am dat repede. Silviu, 2 sau 3?
4: 3.
1: Te rog să-l deschizi și tu între timp. Ce deschide...
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să faceți parte din rămășiță? Înseamnă o responsabilitate și înseamnă până la urmă o favoare pe care ne-o face Dumnezeu. Să trăim acolo la final de istorie și să știm că avem un mesaj de transmis oamenilor. Dumnezeu este iubire și mai mult decât atât, Dumnezeu oferă o speranță fiecăruia, indiferent de starea în care se află.
1: Silviu?
4: Considerați că faceți parte din rămășiță? Da, o spun și cu bucurie, dar în același timp și cu simțul acela al responsabilității. E un răspuns subiectiv.
1: Mulțumesc că tare mult alături de mine, pastorii Silviu Tisloveanu și Florin Răduț. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi. Am să rezum întâlnirea noastră din ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 24, versetul 14. Sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o avem, să o împlinim cum se cuvine. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm mesajele dumneavoastră. Dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne. Dacă doriți să ne adresați întrebări, cu toată inima. Dacă vreți să dialogăm pe subiectele pe care le dezbatem la Tainii din Scripturi, așteptăm mesajele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați că bătălia pentru Biblie a început aici, în studioul nostru, dar ea continuă în mod special în casele dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Uneori cele mai adânci răni ale vieții pot deveni locul în care Dumnezeu începe o lucrare nouă. Invitata mea de astăzi, Angela Peșchir, a cunoscut de timpuriu respingerea și durerea, dar tocmai aceste experiențe au trezit în ea căutarea după Dumnezeu. La 18-19 ani a descoperit Biblia, iar mai târziu, la maturitate, a ales în mod conștient să se boteze și să-și așeze viața în mâna lui. Drumul credinței nu a fost însă lipsit de încercări. Au urmat frământări, dezamăgiri, responsabilitatea unei familii cu 7 copii, ani de slujire și mai târziu experiența unui cancer. De aproape 30 de ani, Angela este alături de oameni vulnerabili, de femei rănite și fără speranță, de persoane singure și de oameni aflați în penitenciare. Astăzi vorbim despre răni, credință și vindecare sufletească, dar mai ales despre felul în care Dumnezeu poate transforma ceea ce ne-a făcut să suferim într-o binecuvântare pentru alții. Când rănile devin binecuvântare, aceasta este povestea noastră de astăzi. Bine ai venit, Angela, la Jurnal de Credință. Urmărești Jurnal de Credință?
1: Da, chiar sunt pasionată și mă bucur pentru că prin aceste emisiuni Dumnezeu chiar mi-a vorbit de multe ori. Și nu numai mie, și altora.
0: În momentul în care am ales să facem această emisiune, mi-ai transmis și mie bucuria aceasta, dorința de a împărtăși propria ta experiență. Vrem să te cunoaștem puțin. Ești mama a 7 copii. Cum e să crești 7 copii? Care este cel mai mare copil și care este cel mai mic? Care este vârsta copiilor?
1: Deci, să încep de la cel mai mic, 9 ani, apoi urmează 12 ani, 15 ani, ăștia trei fiind băieți, apoi urmează fetele, 17, 18, 21, 22.
0: Wow! Așa, distanța între 9 și 22 este o distanță, așa că trebuie cumva să generezi pe de-o parte atitudine, să corectezi atitudini, îți trebuie multă putere. Cum e să crești 7 copii?
1: N-aș spune că ușor, dar nici greu. În primul rând, văd cu ajutorul lui Dumnezeu, care înainte nu-l cunoșteam pe Dumnezeu și nu-l aveam, și acum văd diferența ce înseamnă să-l ai pe Dumnezeu și ce înseamnă să nu. Adică văd, este o mare diferență. Și fără ajutorul lui nu puteam să fac asta. Și nu vreau să zic așa la general Dumnezeu, dar chiar el m-a ajutat în perioada asta, pentru că nu e ușor, dar nici greu. Dar pas cu pas le duci pe toate.
0: Ce e cel mai greu? Ce ți-a fost cel mai greu? Să spunem.
1: Cel mai greu mi-a fost la primul copil, că nu aveam experiență, era totul nou, dar am avut o binecuvântare pe soțul meu, care m-a ajutat, el fiind și mai mare ca mine și cu mai multă experiență, m-a ajutat și asta a contat pentru mine foarte mult, că a avut răbdare să mă învețe. Și apoi, bineînțeles, la al doilea deja a fost și experiența, plus și cărțile. Eu citesc foarte mult și am văzut că mult ce citeam nu se potrivea cu realitatea. Dar unele cărți m-au ajutat, apoi a fost și soțul meu, deci am avut mai multe ajutoare din mai multe părți. Așa, a fost ajutorul Dumnezeu, dar Dumnezeu de multe ori lucrează prin oameni, nu? Știm bine, chiar prin cărți ne vorbește Dumnezeu, prin Biblie de multe ori. Când eram descurajată, citeam din cuvântul Dumnezeu și asta m-a ajutat, că poate mi-era greu în ziua aia. Cum am zis, nu a fost nici ușor, dar nici greu. A fost așa, am încercat să păstrez echilibru ăsta, să zic, un echilibru.
0: Locuiți în Austria și aici trebuie să fie o poveste. În tot ceea ce vom povesti astăzi, vom vedea felul în care Dumnezeu lucrează, dar ceea ce m-a impresionat este felul în care rănile pot deveni binecuvântare în cazul tău. Chiar devin binecuvântare? În ce sens au devenit binecuvântare pentru tine?
1: Au fost multe răni, dar cea prima rană, aș putea să spun, a fost când mama mea, la 14 ani, a rămas însărcinată. Era în clasa 8-a. Nu-și dorea un copil, în sensul că avea planuri mari. Era o fată deșteaptă, învăța foarte bine la școală. își lega burtica să nu știe nimeni asta și a suferit foarte mult. Iar la 15 ani, când m-a născut, de fapt, eram în pântece și deja i-a mers să anunțe familia ei. Și mama ei a spus, eu te-aș ajuta cu drag să rămâi aici, dar și eu, știi bine, stau cu voi, care avea 5 copii, deci am mai avea încă 4 frați, și noi stăm la bunica, adică la mama mea. Străbunica noastră nu a acceptat, nici n-a vrut să audă așa ceva, a spus că ne face de rușine și nu a acceptat, abia a acceptat-o și pe

0: rezolv cu divorțul. Într-adevăr, a recunoscut că a fost o greșeală din partea lui, pentru că nu erau căsătoriți și actul sexual trebuie să fie, să aibă loc în cadrul căsătoriei.
1: Era și minoră.
0: Poftim?
1: Era și minoră.
0: Da, și minoră, da, mai mulți factori erau. Acum vreau să doar să punctez cum a ajuns la tatăl meu și apoi la bunicii mei, care bunicii mei ei nici n-au vrut să audă. Și deci vă dați seama că respingerea asta mamei de fapt era și respingerea mea, că eu eram acolo și singura care m-a acceptat pământește a fost mama mea, care a zis, eu țin acest copil, chiar dacă a avut foarte multe necazuri și riscuri. Mă aduc aminte când povestea era însărcinată și mergea să lucreze cu ziua la sapă și a leșina pe câmp. Și eu eram la ea în burtică, ea leșina de foame. Nu putea să țină ziua până seara. Și îmi povestea de multe ori și plângeam când îmi povestea, eram mică când îmi povestea lucrurile astea. Și eu mereu o puneam să repete, pentru că vreau să înțeleg tot ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când avea doar o rochiță și îmi zicea că o spăla și o punea la uscat ca să aibă a doua zi cu ce să se îmbrace, că n-avea cu ce să se îmbrace. Dar faptul să mergi la sapă, o fată însărcinată, era în luna 5-6, mergea la sapă și leșina pe câmp de foame la sapă, deci și prin mai multe a trecut, acum cum de la să rămân la subiect, la respingere. Asta a fost durerea aia din pântece, deja a fost respingerea. Și am uitat după să zic, a doua persoană, da? Mă scuzați, prima persoană care m-a acceptat a fost mama mea și a doua persoană Dumnezeu. Da, asta a fost.
1: De-a lungul timpului, familia a continuat să te respingă. Ai fost copilul care a adus o pată familiei. Ai simțit lucrul acesta? Așa a fost atitudinea lor?
0: Păi am fost respinsă în pântece, am fost respinsă și când m-am născut, că mama mea n-a avut unde să locuiască. A locuit în case părăsite, a locuit în chirii, care de multe ori o scotea afară din cauza că plângea, deranja copiii. Erau alte timpuri și era totuși, avea deja al doilea copil și avea 17 ani cu doi copii, vă dați seama ce situație era.
1: Când a durut cel mai tare că simți că ești respinsă? Când a durut cel mai tare?
0: Cel mai tare mi-am dat seama când s-au adunat toate rănile astea și am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, atunci am înțeles că pe lângă mama mea, asta, da, uite acum că fac legătura cu ce v-am spus, atunci am înțeles că Dumnezeu nu m-a respins. Eu credeam că doar singura persoană din lumea aceasta, mama mea, m-a acceptat. Nu știam despre Dumnezeu, ca să îmi dau seama, dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu și am înțeles dragostea lui și am înțeles că m-a acceptat așa cum sunt și m-a acceptat și atunci în pântece și m-a vegheat de fapt și m-a purtat de grijă și atunci abia am înțeles intervenția lui Dumnezeu, prin câte a trecut mama mea când îmi povestea, deci m-am dat seama că numai Dumnezeu a păzit-o și i-a dat biruința. Chiar dacă nici mama mea nu-l cunoștea pe Dumnezeu, eu nici atâta, pentru că eram un copil, dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu, atunci m-am dat seama de unde a venit și cum Dumnezeu m-a legat rănile astea și m-a făcut să înțeleg că El leagă rănile și dragostea Lui este minunată, că m-a acceptat.
1: E suficientă dragostea Lui Dumnezeu.
0: E suficientă, exact.
1: Este suficientă, trebuie să ne spui lucrul acesta. Cum e să crești cu un stigmat? Adică toți copiii să se uită la tine, să vorbească despre tine acasă, să nu fii prețuit, să nu fii primit și abia mai târziu să-L întâlnești pe Dumnezeu, să simți dragostea Lui. Poate dragostea lui Dumnezeu să compenseze și în ce mod?
0: Da, foarte bună întrebarea, pentru că chiar asta, pe parcursul anilor la școală, eram de multe ori respinsă, pentru că nu aveam tată. Tata meu, cel bun, m-a acceptat foarte târziu, dar așa, cât mergeam la el în vacanță, deci nu a trăit cu noi. Eu mereu aveam alt tată acasă, mama mea avea prieten, trăiam cu un cumpinaș, deși ea știa că nu-i bine, dar se ruga și își dorea să încheie aceste relații, dar nu reușea, pentru că fără puterea lui Dumnezeu chiar nu reușești în viață. Și am fost respinsă și la școală, Mi-aduc aminte că eram, la un moment dat, aveam 13 ani, stăteam în blocul 13, totul era cu 13 și mă gândeam, vai, dar chiar am atâta ghinion, nu știam atunci prea multe, atâta știam că vedeam viața mea distrusă. La catalog eram numărul 13, stăteam în blocul 13, aveam 13 ani, nu vedeam nimic în jurul meu și prietenii care aveam, îi vedeam de multe ori că mă resping.

0: pentru că nu eram ca ei, nu aveam haine cu ce să mă îmbrac. Mama mea nu-și permitea, noi de multe ori nu aveam nici ce să mâncăm. Eu nu spuneam, dar unii observau, sau la școală, nu aveam pachete cum aveau alții. De multe ori nici nu aveam pachete la școală. Mi-era rușine că să spun la cineva, nu știam cu cine să vorbesc. De-aia acum îmi place să vorbesc cu femeile, cu oamenii care au nevoie, pentru că îmi dau seama ce mult conta pentru mine atunci să am pe cineva să spun o vorbă bună, și nu o aveam. Dar Dumnezeu mă mânghea în altfel. Știți prin ce m-a mânghea Dumnezeu? Prin cărțile care le citeam. Acolo tot timpul era un sfârșit fericit și Dumnezeu mi le făcea cadou cărțile, eu citeam și eram așa de liniștită că toate poveștile se derea cu mine, și atunci prindeam așa o licărire de speranță că va fi bine și în viața mea, dar nu știam cum și în ce mod, pentru că nu cunoșteam dragostea lui Dumnezeu.
1: Când a intrat acest Dumnezeu în viața ta și cum s-a întâmplat mai exact? Care a fost portița pe care a folosit-o?
0: El a intrat așa blând, pentru că sufletul meu era așa de rănit și pas cu pas am început să înțeleg dragostea, dar la început mă gândeam, de fapt prin cuvântul lui Dumnezeu a fost prima poartă, aș putea spune. De aceea am și promis Dumnezeu, oriunde mă duc, o să am această carte cu mine, și în sufletul meu, dar și fizic, ca să pot să citesc cu oamenii, să le arăt la oameni, pentru că e una parcă când vorbești și altfel când o ai la tine, o deschizi, citești împreună, pentru că am văzut că prin cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește, mă mângâie. Eu atunci prin Biblie am învățat să mă rog, eu nu știam să mă rog și vreau să mă rog. Vedeam că mergeam la mai multe adunări, nu știam unde să mă duc, cum să-l simteam dragostea Lui Dumnezeu, dar încă nu eram în relația adevărată cu Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu îmi vorbește prin Biblie și eu îi vorbesc prin rugăciune, că eu nu știam cum să mă rog, dar citind în Biblie am învățat să mă rog. Și atunci m-am dat seama că e nevoie de o relație personală.
1: Tu l-ai căutat pe Dumnezeu sau?
0: Nu, El m-a căutat pe mine. Da.
1: Cum s-a întâmplat?
0: El m-a căutat pe mine, că cum am spus, citeam multe cărți și într-o seară trebuia să mă duc la club. Eu frecventam pe vremea aceea, aveam 18 ani, frecventam discotecile, cluburile și vineri și sâmbătă seara, deci noaptea eram prezentă și ziua eram, dar mai mult noaptea eram, aveam viața de noapte, să zic, pentru mine era cea mai importantă pe vremea aceea. Și într-o noapte trebuia să ajung la o discotecă, pentru că era foarte important să ajung. Eram sufletul petrecere, cum s-ar spune astăzi, să deschid, să închid discotecele, să mă distrez, cum era atunci în felul lumii, dar nu știam că acest lucru nu este plăcut Dumnezeu sau sunt departe de Dumnezeu, dar pot să zic, prima întâlnire a fost cu Dumnezeu prin această carte, prin o Biblie, pot să zic, părăsită, pentru că noi eram la un apartament, nu locuia nimeni acolo și trebuia să mă întâlnesc cu cineva ca să mergem să mă duc la discotecă, și persoana aceea pur și simplu a dormit, nu s-a simțit bine și am spus nu se poate ca eu să lipsesc, mă gândeam că acum e sfârșitul lumii, când fuge pământul de sub picioare, și am găsit acolo, era pe frigider, în partea stângă, o Biblie, am luat, fiind iubitoare de cărți, eu cum vedeam o carte, oriunde, primul lucru, puneam mâna pe ea să văd ce carte-i. Și de data aceasta era o Biblie și primul lucru, când am luat Biblia și am văzut că e cuvântul lui Dumnezeu, că e Biblia, nu știam ce valoare are, dar faptul că era o carte mi-a atras atenția și am luat-o mână, mi-am dat seama că e cuvântul lui Dumnezeu și cum citind în ea m-am gândit, atâtea cărți am avut în casă și atâtea cărți am citit și au trecut prin mâinile mele, dar cum de tocmai această carte, care cea mai importantă, nu am avut-o în casă și nu am citit-o și nu am deschis-o. Și asta a fost a început să fie cercetarea lui Dumnezeu, pentru că eu mergeam la adunare, la biserică, dar cuvântul lui Dumnezeu și cântările care erau acolo nu pătrundeau în inima mea, nu eram atentă, nu mă interesa, mergeam pentru că eram invitată sau că îmi plăcea sau mă simțeam că acolo e liniște, că acolo sunt îngeri, că acolo e ceva aparte, simțeam că e ceva deosebit acolo, dar încă nu știam ce e la aparte. Și atunci mi-am dat seama, am stat până dimineață, acolo a fost momentul când am spus, acum vreau să știu tot ce scrie în cartea asta. Mi s-a deschis așa a fost o cercetare, de fapt, unde m-am dat seama că viața mea nu este, Dumnezeu m-a vorbit, de fapt, prin cercetarea asta, că viața mea nu este bună, că sunt doi stăpâni și eu sunt și la discotecă și îmi place și lumea asta, să fumez, să fac ce vreau eu, să iau decizii, să fac ce vreau eu, dar m-am dat seama că mai există încă o lume unde e stăpân Dumnezeu și aici el este, că sunt doi domni de fapt. Și acum eu ar trebui cumva să mă hotărăsc, dar eu tot eu nu am răspuns, eu nu pot să mă duc pe calea asta pentru că eu nu pot să mă las de țigări, eu nu pot să fiu așa cum poate ar trebui să fiu, nu știu ce trebuie să fac, nu știu care e voia lui Dumnezeu. Și mă dat seama în momentele alea că am luat foarte multe decizii greșite și acum mă gândeam cum să fac să iau decizii bune. Și asta a fost cercetarea prin cuvântul Dumnezeu. M-am dat seama că Biblia chiar e cuvântul Dumnezeu, că până atunci credeam, dar nu credeam din toată inima mea, nu credeam cu adevărat că e cuvântul lui Dumnezeu.
1: Ca să accept să te cercetezi este ceva interesant și bun, dar ca să iei decizia să te schimbi deja este altceva. Și aveai 18-19 ani, veneai cu o serie de traume, cu siguranță prietene și discoteca alungau gândurile acestea, te făceau să vezi viața mai în ritm, mai vesel. Și atunci cum s-a întâmplat exact? Adică ce a făcut Dumnezeu astfel încât să iei decizia unei schimbări radicale?
0: Da, foarte bună întrebarea, pentru că într-adevăr a fost un timp foarte greu pentru mine, pentru că la 18 ani aveam impresia că mi se întind convoare roșii, îmi făceam planuri că voi deveni fotomodel, aveam foarte multe vise și eu credeam în visele alea, dar în același timp și vedeam multe piedici și multe, cum a spus, că asta tot ce mi oferea lumea era pe moment fericire, dar eu când eram singură nu eram fericită. Și mergând de la biserică, începând să citesc cuvântul Dumnezeu, de la cercetarea din noaptea m-am dat seama că viața mea trebuie să se schimbe, că nu e bine ceea ce fac, dar n-am putut să iau decizii pentru că nu știam că trebuie să mi se schimbe cu adevărat, nu eram hotărâtă, să zic mai bine. Dar am continuat așa un an de zile când mergeam, aveam viața aceasta să fac ce-mi place mie, dar și vreau să știu care e voia lui Dumnezeu, că mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Iar într-o noapte am avut un vis de la Dumnezeu și prin acel vis am înțeles că Dumnezeu vrea mai mult să citesc din cuvânt, pentru că eu din momentul când am început să citesc atunci, eu am lăsat deoparte Biblia și am început să caut în cărți să-L caut pe Dumnezeu. Aici am făcut greșeala. Când luam foarte multe cărți creștine, le luam la rând să-L cunosc pe Dumnezeu. Vreau să știu despre El. Nu știam că puteam să-L cunosc pe El personal. Nu știam lucrul ăsta. Și eu vreau acum despre Dumnezeu să aflu foarte multe lucruri. Dar nu știam că pe Dumnezeu îl poți cunoaște exact prin cartea Lui. Eu începeam să iau alte cărți, să studiez alte religii, să studiez tot ce în jurul meu, filozofii, toate religiile lumii, tot ce cred, dar din noaptea aceea când am avut acel vis de la Dumnezeu, am știut că a fost de la Dumnezeu, pentru că în ziua aia atunci am lăsat totul deoparte, cărți și tot ce am citit, că am citit foarte mult, și am luat Biblia și am zis, da, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și acum trebuie să mă decid, și m-am rugat și am zis, Doamne, vino în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor, schimbă-mi și mie viața cum am văzut că ai schimbat și altor oameni, că eu citeam în Biblie și am văzut că Dumnezeu schimbă vieți, că te naște din nou, că ai o viață. Și nu știam că e posibil asta și cum se face asta. Și am început să mă rog, cât am știut, nu am știut prea mult. Dar citind în psalmi, aici a fost, de fapt, punctul culminant. Pentru că m-am dat seama că nu trebuie să știu despre Dumnezeu, că trebuie să-L cunosc pe El, într-un mod simplu.
1: Și cum s-a produs asta? Peste noapte? Pur și simplu?
0: A fost
1: schimbarea.
0: Schimbarea...
1: Cu ce a venit la pachet schimbarea?
0: A venit la pachet a venit cu alte respingeri. Pentru că eu când m-am hotărât...
1: Alte suferințe.
0: Cu alte suferințe. Da, aici a fost durerea cea mai mare. Pentru că eu, în sinceritatea mea, am zis, eu astăzi mă predau, m-am rugat, mi-am predat inima și viața lui Dumnezeu și acum eu m-am dat seama că eu luam multe decizii greșite și vreau ca Dumnezeu să mă ajute să iau deciziile bune în viață. M-am dat seama că planurile mele și visele mele nu erau bune. Îmi făceam foarte multe planuri care nu erau bune și erau negative, erau planuri rele. Sau, nu numai despre fotomodel, alte planuri, dar vreau să zic că aici, cum am spus, aici a fost punctul culminant, că eu când am hotărât asta și eram bucuroasă că acum l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor și am înțeles că El a murit pentru mine și și-a dat viața pentru mine și încercam prin ochii minții să văd jertfa Lui, că El a murit pentru mine și mi-am dat seama de realitatea asta, eram și bucuroasă, dar când m-am dus să spun la alții, m-au respins, au spus că, nu, că îmi schimb religia, că nu este bine și prietenii mei cei mai buni mi-au respins și eu deja aveam foarte multe respingeri în sufletul meu, era deja, așa, mă vedeam victimă, poate nu eram victimă, dar așa mă vedeam eu și acum veneau alte respingeri din partea oamenilor, că oamenii nu m-au înțeles, nu au înțeles decizia și mi-a fost așa de greu, că nu știam cu cine să vorbesc, nu știam ce să fac.
1: Și atunci am
0: zis, asta a făcut, m-am dus la Dumnezeu și am zis, Doamne, eu numai cu tine vorbesc, că nu știu cu cine să vorbesc. Și atunci s-a produs, de fapt, cercetarea schimbare, am început să plâng și am zis, Doamne, vină cu adevărat în viața mea, că am atâtea decizii, mi-a venit ca un film, am văzut câte decizii proaste am luat și ce s-a întâmplat cu deciziile astea, mi-am dat seama că cât am mințit, până atunci nu m-am dat seama că minciuna e păcat, am crezut că e normal să mint, să faci lucruri, atunci mi-am dat seama că nu-i bine și zic, Doamne, dar ajută-mă Tu să iau deciziile cele bune. Și aici, de fapt, a fost că au venit foarte multe respingeri și tot Dumnezeu, tot prin mama mea, de asta zic, mama mea a fost un punct cheie în viața mea, pentru că mama mea a venit la mine și a spus către mine, tu știi ce faci, eu nu mă pot băga în deciziile tale și asta m-a ajutat, chiar dacă ea pe parcurs a fost împotriva botezului meu și a fost și ea cu multe lucruri, dar faptul că în punctul meu cheie, când eu eram respinsă de oameni, nu știam ce decizii să iau și eu am înțeles jertfa al Domnului, că pentru mine personal a murit, nu? Și eu viața mea, păcatele mele mi-a spălat. Atunci am înțeles că, mi-am dat seama că El m-a făcut conștient de păcate, că până atunci nu știam că sunt o păcătoasă, nu credeam că aia e păcat sau minciuna sau multe lucruri. Atunci a venit lumina lumii și m-a luminat. Și asta a fost, de fapt, plecarea mea și punctul în care, chiar dacă mama mea, cum am spus, n-a fost de acord cu botezul, dar încet, încet, mama mea a înțeles că eu m-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu.
1: Și nu știu cum face Dumnezeu, așa că atunci când ești rănit și ai atâta nevoie și de dragoste și să și împărtășești, cu siguranță va găsi un om pe planetă care să vină și să-ți spună, te văd.
0: Oh, da.
1: Văd ce simți. Trebuie să fie soțul, nu? Când a apărut?
0: Da, soțul meu a apărut într-un moment foarte important din viața mea, pentru că eu începusem voluntariat și eram implicat în foarte multe proiecte, eram voluntară la mai multe asociații. Deci predându-mă lui Dumnezeu și i-am zis așa eu, Doamne, atâta energie am avut în lume, să organizez petreceri, numai că nu cântam, că n-aveam voce, dar cred că și aia făceam, dar nu aveam voce, dar eu eram persoana care trebuia să dansez pe masă, să deschid petrecerile, să le închid și eu i-am spus la Dumnezeu, Doamne, dacă Tu nu-mi direcționezi energia asta, eu va veni cel rău să umple El timpul și atunci eu eram conștientă că sunt un pericol, că există un dușman care vrea să mă atragă înapoi acolo, pentru că mi-a fost foarte greu să renunț la visele alea, pentru că visele alea mă duceau pe culmele succesului, mă vedeam deja undeva foarte departe, și, dar fără Dumnezeu și fără speranță și fără nimica, dar acum am înțeles eu că asta i-am cerut eu lui Dumnezeu, Doamne, umple-mi tot timpul și atunci în fiecare seară eram ori undeva la un studiu biblic, ori la o conferință, ori la rugăciune și ziua îmi petreceam pe lângă ce făceam, studiam și eram la lucru, că și studiam eram și la lucru, am zis lui Dumnezeu să-mi umple timpul și atunci asta am făcut, mergeam voluntară la mai multe asociații și soțul meu, eu lucram la librăria creștină în centru, chiar în orașul Arad, și a venit soțul meu cu ajutoare din Austria, el făcea transportul umanitare, dar atunci la un nivel mai mic, nu cum facem acum cu tirul și la un alt nivel, dar a fost un început foarte important, pentru că soțul meu când a venit, eu deja eram implicată în proiecte umanitare, proiecte sociale caritabile și când am văzut ce face soțul meu, am fost așa de încântată, nici nu mă gândeam la căsătorie, doar mă gândeam la proiecte, la lucrarea lui Dumnezeu, că eram implicată și atunci am luat și niște tineri cu noi și am să împărțim ajutoare, să vorbim cu oamenii, să le spunem despre dragostea Domnului Iisus Hristos și am început să fac consiliere fără să dau seama, adică oamenii începeau să se deschidă, să-mi spună necazul, eu începeam să plâng cu ei, să mă rog cu ei, empatizam cu ei, parcă era durerea mea și chiar ziceam și vorbeam cu tinerii din jurul meu să nu mă implic prea tare, dar n-am eu cum, că eu simțeam cu ei, plângeam cu ei, exact. Eu nu știam că scrie în Biblie atunci, de exemplu, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu încă nu știam, că nu citeam Biblia, dar încă nu am ajuns la toate versetele, adică și acum mai am, să zic, de citit și de studiat.
1: Și dar... din lucrare misionară, cu siguranță au venit și sentimente unul față de celălalt.
0: Da, exact.
1: Ați știut că sunteți unul pentru celălalt prin pasiunea aceasta, prin misiunea care ați început să o faceți împreună? Sau cum a fost la voi?
0: Da, în primul rând, când eu citeam, cum am zis, foarte mult, eram pasionată de cărți. Librăria noastră vindea cărți și veneau oameni care își doreau să cumpere cărți. Ei nu aveau bani. Și atunci eu, pentru că aveam reducere lucrând acolo, cumpăram cărți și le plăteam la salari. De multe ori nici mai primeam salariul care era dat pe cărți. Dar ce făceam eu? Pentru că eu vedeam dorința oamenilor să citească și vedeam, îi simțeam pur și simplu și se uitau ceva, de exemplu, la o carte și o întrebam, așa că nu vă permite să cumpărați această carte, dar vă doriți. Și zicea, da, dar de unde știți? Păi am văzut cum vă uitați, poate am greșit, nu aveți dreptate. Uite, eu pot să vă împrumut, dar puteți să mă duceți înapoi. Nu era atunci cu WhatsApp și cu telefoane, acum deci era alt nivel, dar oamenii erau corecți, nu știam să le iau buletinul, ca și acum, să fac pe WhatsApp sau să iau contactele, pe vremea erau alte vremea. Dar oamenii erau de încredere, chiar mi-au adus cărțile înapoi și așa am început din librărie să fac o bibliotecă, să zic, așa. Și atunci dăruiam cărți și soțul meu la fel a venit la librărie să cumpere cărți și asta a fost și asta o pasiune pe lângă misiune și am văzut caracterul soțului meu. Era gata să-și dea haina de pe el. Pe mine m-a impresionat lucrul ăsta, că să citeam în Biblie, dar n-am văzut în realitate multe persoane. Și era pasionat de cuvântul Dumnezeu. Mă aduc aminte că m-am întâlnit cu el și m-a întrebat dacă am citit din Biblie și eu încă caracterul meu era în modelare. M-a deranjat întrebarea asta și am zis, dar ce, tu ești de la poliție? Ce te interesează dacă eu am citit din Biblie? Eram puțin așa și acum, pentru că asta vreau să zic, că aici am văzut puterea lui Dumnezeu și schimbarea, că m-am născut din nou, că Dumnezeu chiar m-a schimbat caracterul. Aveam o fire mai iute. Eram, cum am zis, cu minciună, egoistă, mai altfel, până Dumnezeu a prelucrat cum scrie în Biblie. El e olarul și ne modelează așa frumos. Și asta după aia am apreciat întrebarea soțului meu dacă am citit din Biblie și m-am dat seama că el interesa și de sufletul meu. Și asta a fost mai multe semne care am înțeles că voia Dumnezeu e să fim împreună. Am avut și punctele astea în comun, misiunea, proiectele, cărțile, citeam mult și el citea mult și când am văzut mașina lui plină de cărți, eu cum iubeam cărțile.
1: A venit un da categoric.
0: A venit un da, exact, ce bine ai zis.
1: A venit un da categoric.
0: Ce bine ați spus, da, când, exact.
1: De la momentul la care v-ați căsătorit, apoi au început să vină minunile voastre, adică copiii, 7 copii, sunteți părinți de 7 copii. Și aici trebuie să fi fost o luptă, o discuție, o rugăciune. Mulți nu reușesc să ajungă să vorbească, să spunem, aceeași limbă a sufletului, dar și al lui Dumnezeu. Voi ați reușit sau au fost și aici încercări?
0: Am fost și încercări și sunt încercări mereu, dar avându-L pe Dumnezeu, tot ce exista raportam cu cuvântul Dumnezeu și cum scrie acolo în Biblie, să nu apună soarele peste mânia voastră. Chiar dacă erau discuții, dar ce a fost mai important, când am ajuns la Austria, mă gândeam, eu care visam să devin misionară, eu care visam să merg în închisoare, să vorbesc femeilor, mă gândeam, Doamne, acum nu mai înțeleg planurile Tale. Acum, unde e misiunea mea? Eu trebuia să fiu acasă, la copii, la scutece, mă gândeam, Doamne. Apoi am înțeles că acum e o altă etapă în viața mea și că și asta e o misiune, de fapt, să ai grijă de soț, să ai grijă de familie, de copii. Și atunci Dumnezeu m-a învățat asta citind din Biblie și discutând cu soțul meu, că soțul meu știa planurile și visele mele. Și mă gândeam, când ajung eu acum la închisori? Că asta era visul meu, să ajung în închisori să vorbesc cu femeile și care, ceea ce fac în momentul de față. Dar atunci mă gândeam, nu mai vedeam visele astea împlinite. Dar în același timp, cum citind din Biblie, m-am gândit, dacă la Dumnezeu 1000 de ani, ca o zi și o zi, 1000, înseamnă că anii aceștia vor trece și pentru mine mai repede. Doar că acum este o altă etapă, am o altă misiune, să am grijă de copii, de soțul meu, de familie și au fost încercări, dar toate le-am biruit, cum am zis, prin credință și nu ne-am pierdut speranța. Adică știu că Dumnezeu e în controlul lucrurilor, chiar dacă erau situații când de multe ori chiar nu le înțelegeam. Mai ales că soțul meu a fost, deci după a patra fetiță, am avut o încercare foarte grea când soțul meu a fost în comă și doctorii nu i-au mai dat nicio șansă de viață. Și m-a sunat cineva cu intenție bună, dar pentru mine a fost ca un șoc. Dar dânsa chiar a avut intenții bune. Sunt sigură de asta, că era o femeie bună, o femeie creștină, m-a sunat și a spus așa: Angela, și eu am rămas văduvă cu 4 copii și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Dar am spus-o din experiența ei și chiar nu m-am supărat. Dar eu în momentul ăla am spus către ea: nu, draga mea, apreciez că Dumnezeu este cu tine și tu ai reușit ca văduvă cu 4 copii, dar la mine nu va fi așa, eu nu voi rămâne văduvă. Eu am credința că Dumnezeu va învia pe soțul meu, că m-am rugat și eu cred că Dumnezeu nu mă va lăsa singură și eu cred și că va fi bine și va veni acasă și eu îmi continua viața de familie pentru că mai am vise și mai am misiuni care nu s-au împlinit.
1: De făcut copii.
0: Nu știam, nu m-am gândit la asta, chiar nu m-am gândit la asta. Mă gândeam că poate rămân cu 4 copii, nu m-am planificat neapărat câți copii, doar că înainte de căsătorie aveam pe masă 7 flori și erau 4 de o culoare și 3 de altă culoare și ziceam, vai, toată viața am suferit am fost singură, dar când voi fi mare măcar 7 copii să am, cum sunt florile astea, 4, erau 4 culori de un fel și 3 de altă culoare, deci exact cum e acum, 4 fete și 3 băieți. Și făceam mereu, mă gândeam la florile alea, adică îmi doream mulți copii, dar atunci în momentele alea când a fost soțul meu în comă, mă gândeam că nu mi-am terminat misiunea, că vreau să încurajez femeile, că vreau să mă duc în închisoarea de femei să le ajut. Vedeam toate planurile, veneau așa în fața ochilor și plus că citeam, eu aveam, am obicei, am acasă multe versete și citate și mesaje și toate care le citeam, așa m-a încurajat Dumnezeu prin ele și atunci am zis, că de multe ori știam că cuvântul Dumnezeu e viu și lucrător, dar citindu-le atunci îmi pătrundeam cumva în inimă, nu știu, le simțeam că într-adevăr cuvântul Dumnezeu este viu, simțeam parcă altfel trăiam, simțeam prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit, că Dumnezeu nu mă lasă și asta aveam în inima mea și asta am crezut și asta s-a întâmplat.
1: Iar când s-a trezit din comă, cum a fost? Ai văzut puterea lui Dumnezeu?
0: Da, la atunci, loc. Da, exact. Așa o minune, pentru mine a fost o minune, a fost pentru mine ca o înviere din morți. Pentru că, și mă dă seama că rugăciunea, cum zice acolo, eu fac mereu, am mereu un obicei, cred că ăsta e un verset care, nu știu dacă nu este zis, să nu mi-l aduc aminte, unde sunt doi sau trei și cer un lucru, numele meu îl voi da. Și dacă veți cere o pâine, nu voi da o piatră. Și mă rugam eu, eram deja unul, da? Se ruga familia mea, se ruga o țară întreagă, prieteni, atunci am văzut ce înseamnă să iau familie în Hristos. Da, atunci am simțit și m-am simțit așa de binecuvântată că am așa o familie mare, că toți de pe toată planeta se ruga cu mine. Biserici, peste tot, bilețele, oamenii mă sunau, că pe lângă mesajele astea am și mesaje frumoase de încurajare, dar ce mult o contat să simți că ai o familie cu adevărat. Adică familie reală, pentru că nu am avut socri, n-am avut cumnați, n-am avut prea multe neamuri fizice, mă refer, dar am avut o familie și o am și acum o familie spirituală în toată lumea.
1: Și cu 7 copii, cu siguranță acum ți-ai asigurat o mare familie.
0: O mare, da. O bogăție, aș spune.
1: Știi, încă în desfășurarea acestei povești frumoase numită familie, tu povestești cu atâta naturalețe, dar dacă stăm și ne uităm bine la povestea ta, exact cum ai spus, respingere, durere, iată apare și accidentul cu soțul tău, dar nu, durerea nu s-a oprit aici, pentru că și tu ai avut un cancer. Ajungem și la capitolul acesta. Aici, cum ai mai interpretat? Încă o dată, apreciez atât de mult naturalețea, frumosul din tine și felul în care vorbești despre Dumnezeu, dar când te uiți în povestea ta, e multă suferință. Ești foarte puternică. Pe câți oameni n-ar fi doborât o asemenea poveste, care a început din copilărie, din pântecele mamei și a continuat așa, pe tot parcursul. De aceea te rog, povestește-mi și capitolul acesta, după care încercăm să vedem ce stă în spatele puterii tale, de ce ești așa de puternică, de ce reușești cu atâta lumină să strălucești efectiv când povestești despre Dumnezeu.
0: Deci chiar...
1: Când s-a întâmplat episodul cu cancerul?
0: Da, exact asta vreau să spun, pentru că a fost ceva foarte interesant. Am făcut niște analize, trebuia normal să fac mamografie. Eu sunt o persoană care apreciez știința, medicina și mă țin de unele regulamente. Și trebuia în octombrie, normal, să fac o mamografie, dar înainte de asta am simțit un nodul în piept. tare. Și ce a fost interesant, că eu făcusem niște analize și trebuia să mă duc după niște rezultate și uitasem pe moment să mă duc după ele, dar între timp venise vara și vara noi facem mai multă misiune, pentru că e cel mai binecuvântat timp când fac misiune cu familia împreună. Eu fac și singură și cu soțul și cu copiii și cu echipe. Deci așa cumva ne împărțim, dar cum să spun, pe perioade. Adică nu las familia să plec în misiune decât o săptămână, maxim două săptămâni, depinde de perioade, dar în același timp ori sunt copiii cu mine, ori vine și soțul, ori vine vacanța. Nu știu, Dumnezeu le aranjează așa de bine. Dar când am venit din misiune, venisem într-o misiune unde așa multă binecuvântare a fost. Am văzut persoane care și-au predat viața, care au plâns sau au pus în genunchi pur și simplu și a spus vreau să mă predau Domnului Iisus Hristos. Și atâtea minuni și așa am fost în atâtea locuri și sate și localități, că de mult trebuie să am grijă să-mi notez, că să nu le uit câte experiențe au fost. Bine, notez, dar câteodată seara era așa o oboseală și... Dar ce a fost frumos, că venisem într-o misiune și eram așa de bucuroasă și a fost și cu familia și a fost tot așa de bine și de frumos. Și mă sună domnul doctor, parcă uitasem, și zice, dar doamna Peșir zice, puteți să veniți, că este urgent. Zic, da, sigur, să vă dau rezultatul. Eu uitasem că făcusem mamografia, adică mă gândeam că am timp să mă duc după rezultat. Nu vedeam o urgență, mă gândeam că e un nodul, poate e ceva, o fi operație, mă gândeam la ceva cel mai simplu lucru din lume. Nici nu mă gândeam la ceva. De-aia e foarte bine și noi oamenii când se întâmplă ceva să nu repede să ne gândim la cel mai rău, să ne gândim la... Așa, să luăm lucrurile pas cu pas. Nu să intrăm în panică pentru nimica, cum se întâmplă câteodată. Și m-am dus și domnul doctor mi-a explicat că mai trebuie să facem niște analize, să mă duc și acolo, și acolo, și acolo. Și parcă totul era pe urgență. Iar nici nu știu, trece câteva zile, iară mă sună, iară un control. Și nici nu m-am gândit prea mult. Dar ce-a fost când am primit diagnosticul de cancer mamar, cum am zis, venisem din misiune, a fost așa o binecuvântare. Acum, dintr-un punct de vedere, oamenii care poate nu îl cunosc sau nu știu ce înseamnă că Dumnezeu e în controlul vieții noastre, ar putea zice, păi ce răsplate asta? După ce ai slujit atâta lui Dumnezeu, acum uite, parcă... Și eu încercam să... Chiar cineva a spus către mine, Angela, să nu faci chimioterapie, că eu am citit pe internet că toți care fac chimioterapie mai trăiesc 2-3 ani. Și am zis, dar noi nu facem ce scrie pe internet. Și zic că asta nu e un mesaj de încurajare pentru o persoană care trece pe acolo, dar eu voi face toate tratamentele ce ține de medicină, că Dumnezeu a lăsat medicina, fac și tratamente naturale și Dumnezeu mă va călăuzi pas cu pas și va fi bine. Pentru că încercările care sunt, nu sunt nici pedepse de la Dumnezeu, sunt toate, tot ce vine în viața noastră sunt lucruri îngăduite de El. Și am explicat din Iov, am dat câteva exemple, că pentru că Biblia de asta mereu sfătuiesc pe oameni, că aici ar fi cheia. Eu le zic mereu la oameni, citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Aici veți găsi răspunsuri pentru problemele voastre, pentru viața voastră. Exact cum am găsit eu pentru când am fost cu încercarea asta. De exemplu, m-am culcat seara și am zis, Doamne, Tu știi mai bine de ce am venit acest lucru în viața mea. Și m-am trezit dimineața cu un verset unde zice că cei care se încred în Domnul nu se tem de vești rele. Apoi am citit versetul acela care zice că dacă vom bea ceva de moarte, nu ne va bătăma. Și într-adevăr, chimicalele astea, când auzeam ce conține și cortizon și toate, te îngrozeam pe moment. Dar după aceea mă gândeam, Dumnezeu este cu mine și El în fiecare celulă mea. Și El va fi în control.
1: Ai putut să trăiești esența acestor texte în momentul în care a venit diagnosticul?
0: Da, exact.
1: Ai putut să faci lucrul acesta?
0: Da, asta a fost ce am făcut. Și încă ceva, eu când eram în perioada asta, eu acolo la spital și unde mergeam, eu încurajam pe oameni și aveam deja, făceam o misiune. Deci eu eram în perioada de tratamente, dar acolo erau oameni descurajați, oameni slăbiți, oameni fără nicio speranță. Și eu, acolo este un colțișor unde sunt Biblii mai multe limbi. Și eu, având misiunea asta în Austria, am mai dus și am completat și în alte limbi, în care nu existau Biblii, am mai dus mai multe cărți de credință, că acolo aveai voie să pui în colțul ăla, să iei acasă și să aduci. Și am dus mai multe și am început să vorbesc cu oamenii, să le dau cărți de vizită, să le dau broșuri. Și am zis,
1: ce să te mai concentrezi tu pe cancerul tău?
0: Da, eu ziceam, Doamne, acum sunt într-o altă misiune, adică am o misiune aici de făcut, să încurajez pe cei care trec prin încercări și nu mă concentram la problemele mele, că pentru că m-am rugat, m-am încredințat în Dumnezeu și eu am obicei și le zici la oameni, dacă ai încredințat un lucru în Dumnezeu, lasă-l acolo, nu tot îl lua, iar îl iei, l-am încredințat, că așa zice cuvântul, nu vă îngrijorați de nimic, ci încredințați totul în Dumnezeu. Deci până la urmă tot Biblia ne vorbește, eu asta am făcut, eu fac fac ce am citit, nu? Și atunci eu am încredințat problema mea și eu mă ocupam, am înțeles că acolo am o altă misiune de făcut. Să încurajez. În perioada am stat mai mult și cu familia, am scris și niște jurnale de mulțumire și de recunoștințe care erau de mult în visele și în planurile mele, cum ar veni. Și atunci le-a venit momentul să-ți mai scriu niște cărți. Mi-aveam niște cărți în sertar, care le-am mai scos, am mai scris la ele. Eu am scris foarte multe cărți, dar nu le-am, numai una singură, de fapt două le-am publicat. Una e o broșură și una e o carte, dar vreau să zic că atunci mi-a venit și vremea pentru unele, cum am zis, că aveam mai multe planuri și pe rând s-au început să se împlinească.
1: Ai mers cu așa viteză, exact cum ai și trăit. Încă o dată spun, aceste dureri, aceste respingeri, ai început să le percepi ca binecuvântare. E un exercițiu, e ceva ce vine natural. Cum poți să ajungi la o asemenea trăire? Ca suferința, durerea, încercarea, să o simți apoi ca o binecuvântare. Cum ai reușit să faci lucrul acesta? Că de asta acesta e titlul.
0: Da, e foarte bună întrebare, pentru că cum faci asta? Nu faci peste noapte, nu faci un miracol, nu iei o baghetă și gata. E vorba că mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, care eu, pentru mine, promisiunile lui Dumnezeu sunt, cum să zic, ceva real. Adică eu le citesc în fiecare zi și mi le împrospătez în minte, pentru că noi uităm. Noi citim, de exemplu, cuvântul nu te teme, de exemplu, îl găsim în Biblie de 365 de ori, da? Decât pentru fiecare zi în fiecare anului, da? Anul are 365 de zile, plus minus. Dar care este ideea? Citim promisiunile lui Dumnezeu, ți le împrospătezi și vezi că Dumnezeu este cu tine. Citindu-le, ți le reîmprospătezi. Dacă noi nu citim cuvântul Dumnezeu, nu ne rugăm, nu se lângă Dumnezeu, normal că dacă te îndepărtezi, te duci în întuneric cumva, nu știu, ești într-o stare, rămâi acolo cumva în groapă. Dar uitându-le la Hristos, care este lumina lumii, nu? Că zice, prin lumina ta vedem lumina. Zice că ne uităm la el și ne luminăm de bucurie. Dar nu zice că în momentele de bucurie sau în ce momente, poate să fie momente de tristețe, tu te luminezi de bucurie, că te uiți la Hristos Domnul, că așa zice. Că cine se uită la el, se luminează de bucurie. Acum, tu poți să ai o stare de bucurie, o stare de tristețe, o stare de singurătate, deci poți să te găsească asta în orice moment al vieții. Eu așa am înțeles pentru mine. Adică nu contează momentul în care sunt acum, contează ce fac eu. Adică cum trecem prin probleme, că probleme toți avem, dar cum trecem prin ele? Că toți avem probleme. Asta cred că aici e cum trecem prin ele. Și cum am spus, este un verset unde zice că te uiți la Hristos și te luminezi de bucurie. Păi tu în momentul ăla ești trist, ai un cancer, ai o problemă, dar tu te uiți acolo și atunci te luminezi. Deci, cred că asta e, că trebuie să ne uităm la el și să el ne umple de pace, că zice el e pacea noastră, te uiți la el prin rugăciune, prin cuvânt. Cum ai zis, chiar m-am bucurat că ai mintit de oamenii potriviți. Exact. Dumnezeu m-a dat oamenii potriviți la timpul potrivit. Foarte mult contează oamenii cu care ne înconjurăm. Oameni care îți spun o vorbă bună, cum fac eu acum, că spun o vorbă bună, m-am dat seama că eu spun în altul ce valoare are, dar și mie alții mi-au spus o vorbă bună, că ai amintit undeva la început de, da, că omul potrivit, cum a fost soțul meu că a venit la timpul potrivit. Așa și alți oameni Dumnezeu a pregătit în viața mea, prin care Dumnezeu m-a vorbit, m-a crescut, m-a învățat.
1: Acum ești bine? Ești ieșită din zona aceasta de cancer? Ești bine?
0: Da, sunt bine și chiar ieri, aseară, am avut o experiență care mi s-a făcut așa pielea. Găine, eram cu o prietenă și povesteam din lucrurile Dumnezeu și ne bucuram. Era așa un timp de părtășie și pe lângă mine văd că trece o persoană, semăna așa un om al străzii. Iar vine înapoi și văd că caută în coșul de gunoi. Și mă duc așa, mă apropie de el și zic, bună seara, pot să vă ajut cu ceva, aveți o nevoie? Și zice, nu, zice, eu caut sticle și nu am nicio nevoie. Zic, dacă vreți, pot să iau un sandwich dacă vii foame, că chiar uite, mă duc cu prietena mea la magazin și puteți să veniți cu noi să vă luăm un sandwich. Și el zice, nu, am bani. Și îmi scoate banii din buzunar și zic, bine, mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez, dar zic, știți de ce v-am întrebat? Pentru că eu când am fost mică și m-au dat lacrimile, eu n-am avut ce să mănânc și așa m-aș fi bucurat cineva să mă întrebe să-mi iei un sandwich și nu a fost cine să-mi iei și de aia v-am întrebat. Și acel om, în momentul ăla, așa au simțit o conexiune cu mine și eu cu el și am stat, am povestit, dânsul avea chiar două facultăți făcute. Bine, mai târziu am aflat povestea și de la altcineva, că oamenii care sunt în situația asta se mai pot să mă mintă sau nu să nu spun adevărul, dar a fost interesant că omul și-a deschis inima și chiar cunoștea o altă prietenă mea din zonă care o ajutat cu mâncare și m-am gândit ce minunat să fii lumină pentru astfel de oameni, pentru că prietena mea care locuiește în apropiere l-a ajutat de câteva ori cu mâncare și asta a fost chiar aseară, deci eu povestesc ceva acum.
1: Adică eu întreb de cap
0: real.
1: Și îmi răspund despre misiune. Știi ce mult îmi place răspunsul tău? Ori te-aș întreba de suferință, tu virezi către misiune. Povestește-ne puțin despre ceea ce faci, despre misiunea pe care o ai împreună cu soțul tău, cu copiii voștri. Care este obiectivul principal al misiunilor pe care le faceți? Îți place să mergi în penitenciare? Îți place pur și simplu să îi privești pe oameni și să le vezi?
0: Văd în ei valoarea, asta e.
1: Să vezi valoarea.
0: Da, exact. Deci omul ăla pur și simplu... Deci, asta
1: deci
0: zic
1: aveți
0: că...
1: o asociație. Hai
0: da,
1: să
0: avem o asociație. Se cheamă Aripile Speranței. Graț. Nimeni nu trebuie să fie singur. Ăsta e motoul nostru. Adică am început simplu. Soțul meu venea în România, cum am spus, cu ajutoare. Eu, fiind în Austria implicată, eram acasă cu copii, dar pe lângă timpul meu oamenii veneau la... Dumnezeu făcea împrejurări, a creat contextele potrivite, ajutam oamenii cu informații, eu fiind de meserie consilier internațional pentru emigranți, îi ajutam pe oameni și oamenii mă întrebau că cum de ajut gratis, cum de nu le iau bani, cum cu 7 copii m-am timp să mai ajut și pe alții și să mă implic. Și atunci așa eu le ziceam, pentru că am început să citesc Biblia, că Dumnezeu m-a schimbat viața, că Domnul Iisus Hristos este o realitate în viața mea și așa a început de la pașii mici și oamenii auzeau, alții vedeau proiectele care le facem, adunam ajutoare, tot ce ne rămânea în primul ne rămânea nouă, dar mulți oameni, având 7 copii, asta a fost și vecini, prieteni, veneau spre noi crezând că noi avem nevoi. Fiind cu 7 copii, nu, te gândești că da, au nevoie de atâtea lucruri și într-adevăr, dar eu le ziceam uite, eu am suficient, dar dacă voi aveți așa inimă bună, eu ați fi de acord să le dau mai departe. Uite că sunt alți copii în România care nu au și le arătam de multe ori poze și video cum eu i-am vizitat la rândul meu și de multe ori chiar asta a fost o experiență minunată cu copiii mei, pentru că copiii mei, pe lângă ce le povesteam și ce vedeau ei, eu i-am dus pe ei în România, de exemplu, am fost la Gara de Nord în București, am gătit împreună, am dat de mâncare celor nevoiași, dar copiii am implicat și pe ei să vadă, să gătească, să dăruiască și să vadă ce înseamnă a dărui. Adică nu numai din documentare sau din teorie, pur și simplu să fie ei implicați. Și asta cred că a fost foarte important de mici să înțeleagă. Păi eu îi vedeam pe ei, de exemplu, făceau curat la jucării, că le ziceam, mami, aveți prea multe jucării. Eu cred, uite, jucăria să nu te mai juca de mult. Ai fi de acord să o dăm? Și nu ziceau nu. Sau ei singuri făceau curat și mami, asta le punem pentru că mergem în România. Deci ei deja așa erau crescuți în familie, că vedeau că părinții fac asta. Au început și ei să facă asta. Fiica mea, de exemplu, a început să organizeze pachete pentru orfelinatele din România și a implicat alți tineri care nu au făcut niciodată voluntariat, nu știu ce înseamnă dărnicia și fiica mea a inițiat proiectele. Și eu când am văzut-o pe fiica mea cea mare, că inițiază astfel de proiecte, păi inima mea a fost, știți cum, deci n-am mai putut crea. Atunci când am văzut roadele și de fapt ea a făcut ce a văzut că se face în familie. Asta e de fapt.
1: Asta e de fapt, știi?
0: Da.
1: Cred că tuturor ne-ai deschis, ne-ai stârnit curiozitatea de a te cunoaște atât pe tine cât și pe soțul și copiii. Promitem când o să veniți în formulă cât mai completă, veniți la jurnal, este o invitație pe care
0: mulțumesc, ce drăguță sunteți,
1: în România și sunteți într-o formulă cât mai completă, adică așa cu copii,
0: da.
1: Luați această invitație din partea noastră, mai avem extrem de puține, adică un minut din emisiune, nici nu știu cum să concentrez finalul acesta de emisiune, tot ceea ce am ascultat ne-a pătruns și cred că ceea ce am văzut eu și cred că și cei de acasă este această naturalețe cu care tu vorbești despre Dumnezeu. El este acolo permanent. Te și văd gătind alături de el, crescând copii, schimbând scutece, ducându-i la școală, mergând în misiune. Totul la voi este, cred că, într-o dinamică permanentă. Cred că niciodată nu este static. Final de emisiune, ce ai vrea să ne transmiți, cu ce ai vrea să rămânem în mod deosebit, dincolo de sentimentele pe care ni le-ai stârnit și asupra cărora, practic, ai pus așa o pecetă serioasă asupra lor?
0: Gândul meu e ca mai mulți voluntari să se implice, asta e dorința mea, pentru că oamenii au început să vină alături de noi și asta mi-a dat, mi-a cu să zic, mi-a crescut și credința, mi-a dat bucurie, mi-a speranță, că sunt și oameni care vor să dorească, dar nu știu unde. Și noi am făcut așa o echipă internațională, să zic, unde au venit alături de noi avocați, jurnaliști, asistenți medicali, asistenți sociali, mai mulți care vor să facă și ei din puținul lor să se implice și poate cu o mică donație, poate cu un timp, 2 ore pe săptămână. Eu cred că nu-i mult. Fiecare putem să dorim un minim de 2 ore pe săptămână să facem ceva pentru noi, pentru semenii noștri și mai ales pentru Dumnezeu.
1: Și dacă vor să te găsească, cum pot face lucrurile?
0: Da, mă găsesc peste tot. Dacă scrie Angela Peșchir pe Google, pe Facebook, pe YouTube, Angela Peșchir, numele meu, mă găsesc. Telefonul meu este public pentru că eu sunt mereu cu oamenii și alături de ei și cât pot încerc să răspund și bineînțeles nu să ajutăm pe toată lumea. Trebuie oamenii să înțeleagă că am și multe cereri, dar noi ce putem face? Și dacă avem mai mulți voluntari, vom face mai mult. Așa că să vină mai mulți voluntari ca să facem mai multe fapte bune.
1: Mulțumesc mult, Angela. Te îmbrățișez cu mare drag pe tine, copii și frumoasa ta familie. Menține așadar invitația aceasta pentru familia întreagă atunci când reveniți. Îți mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate și cu putere și cu dorința aceasta de slujire mai departe și să îți ofere tot atâta experiențe frumoase și de ce nu să te ocolească toate suferințele și încercările. Dar dacă, iată, mai vin, ne-ai arătat că viața ta e un exercițiu pe care l-ai făcut alături de Dumnezeu și știi cum să ieși din încercări și cum să gestionezi alături de El. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut, pentru că este o femeie puternică în Hristos Iisus. Se vede lucrul acesta și când se vede, atunci cuvintele transmit întreaga ființă, este luminoasă, zâmbește, ce cancer, ce comă, ce respingere, ați văzut, totul e în mâna lui Dumnezeu. Luminoasă, senină, dar încrezătoare. Și mai ales la lucru, dacă vreți să-i dați o mână de ajutor, Angela Peșchir. Toate bune!

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Rare ori o familie ajunge într-o criză dintr-o dată. De cele mai multe ori, distanța dintre cei doi oameni se construiește în timp, prin cuvinte care rănesc, prin neînțelegeri lăsate nerezolvate, prin tăceri, poate, care se prelungesc și prin probleme care par prea mici pentru a fi luate în serios. De multe ori, atunci când privim o relație aflată în dificultate, vedem doar rezultatul final. Mai greu observăm procesul care a dus acolo și semnalele care cu siguranță au fost ignorate pe parcurs. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi încercăm să înțelegem ce erodează o familie din interior și care sunt acele comportamente, atitudini care, repetate în timp, pot pune în pericol relația de cuplu și echilibrul întregii familii. Invitatul meu de astăzi este domnul Costel Abrudan. A slujit ca pastor mai bine de 10 ani în Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Transilvania de Sud. În prezent este doctor în educație și specialist în relații de familie. Dumneavoastră sunteți împreună cu soția fondatorul unui program Familii Puternice și deja aveți mai bine de 10 ani de când lucrați pentru binele familiilor, pentru rezolvarea problemelor atât în cuplu cât și între părinți și copii, pentru că realitatea ne arată că sunt probleme pe toate planurile. După toți acești ani de lucru și de studii, nu doar de lucru, de cercetare, ce ați observat că amenință cel mai mult familia de astăzi?
2: Există destul de mulți factori care amenință familia din exterior, dar atâta timp cât în interior lucrurile stau bine, familia și căsătoria funcționează. Problema este când în interior există niște probleme și de foarte multe ori, sau obișnuiesc să spun că succesul unei căsătorii depinde în primul rând de alegerea partenerului și în al doilea rând de capacitatea lor de a se adapta și a merge împreună. Starea de îndrăgostit durează aproximativ între 1 și 3 ani și în timp ce suntem îndrăgostiți, practic creierul nostru este inflamat cu dopamină, serotonină, oxitocină și alți neurotransmisori și în momentul acesta se aplică principiul lui Pareto, funcționează și la emoții. 20% din calitățile partenerului le amplifici 80% în relație și ai impresia că partenerul tău este cea mai extraordinară persoană de pe lume. Problema este că după aproximativ 1, 2, 3 ani...
1: Se ia vălul acesta de pe ochi.
2: Exact, creierul se dezinflamează și acum principiul lui Pareto acționează invers. 20% din defectele partenerului le amplifici 80% în relație și ai impresia că partenerul tău este cea mai rea persoană de pe lume. Practic, tinerii se căsătoresc pentru că devin irezistibili unul pentru celălalt și după câțiva ani, când dispare starea de îndrăgostit, divorțează pentru că au devenit incompatibili.
1: Nu se mai recunosc unul pe celălalt și nu mai găsesc motivele pentru care s-au alăturat unul celuilalt.
2: Exact. De foarte multe ori și de aceea e atât de necesar să existe, mai ales pentru tineri înainte de căsătorie, niște cursuri. La Universitatea din Montemorelos este un curs de un semestru de relații de familie. Mie îmi face cea mai mare plăcere să dau acest curs. Sunt invitat deseori să prezint acest curs la studenți Și ajută foarte mult cursul acesta pentru ca ei să aleagă bine partenerul. Pentru că există foarte multe alegeri care nu sunt, am putea spune, alegeri mature. Ei se aleg unul pe celălalt datorită unor caracteristici fizice, de personalitate, dar nu țin cont de valorile pe care le au fiecare și dacă ei vor putea sau nu să meargă frumos împreună. Vreau să spun că există și dragoste la prima vedere, dacă se nimerește ca și valorile lor să fie la fel. Dar în momentul în care ei se aleg unul pe altul, iar valorile lor sunt foarte diferite, vor avea probleme serioase de integrare după căsătorie, de adaptare. Cu cât diferențele în ce privește valorile sunt mai mari, cu atât eforturile de adaptare, unul față de celălalt, sunt tot mai mari. Și atunci, aici e momentul în care cei care nu s-au ales bine de la început, nu mai rezist acestui efort de adaptare și relația devine tot mai toxică. Și aici încep problemele, practic. Dacă ei s-au ales foarte bine în ce privește valorile, au șansa să funcționeze foarte bine în viitor. Există expresia că polii opuși se atrag. Aceasta e valabil în dreptul personalității, dar nu în dreptul caracterului și a valorilor. Și atunci... E o mare nevoie de educația tinerilor. Eu când dau clase de relații de familie la universitate, foarte multe prietenii se rup. Și e bine că se rup acolo, pentru ca să nu se rupă mai
1: pentru
2: târziu.
1: Pentru că se vor rupe cu siguranță mai târziu, da.
2: Și aici este vorba de valori, pentru că valorile reprezintă axa vieții noastre. Două linii paralele rămân paralele la infinit. Dar dacă există un unghi între ele, ele se îndepărtează tot mai mult într-o lună, într-un an, în 10 ani. Și aici este marea problemă. Dacă cei doi nu reușesc să facă efortul acela de adaptare unul la celălalt, atunci ei se înstrăinează tot mai mult.
1: Considerația necesară, consilierea premaritală, pentru că de foarte multe ori este privită ca un element opțional. Dacă e bine, dacă nu e la fel de bine.
2: Este de o importanță colosală. Pregătirea premaritală, însă nu ca un rechizit, să zic așa, pentru căsătorie. Pentru că de multe ori pregătirea premaritală se face după ce cei doi au luat decizia să se căsătorească, în marea majoritate a cazurilor. Noi am organizat în Mexic un curs care se numește cursul de aripi iubirii, un curs care încearcă să recupereze ceea ce oamenii n-au învățat înainte de căsătorie. Mai mult de 95% din membrii bisericii noastre nu au făcut un curs premarital înainte de căsătorie. Un curs premarital care astăzi în România este, de exemplu, 7 sesiuni în care cuplul se întâlnește cu pastorul și discută anumite probleme. Ei, pentru a recupera acest lucru, noi am creat cursul acesta de aripi iubirii, pentru ca acei membri ai bisericii și prietenilor, pentru că vin foarte mulți care nu sunt membri ai bisericii în acest curs, să recupereze ceea ce n-au învățat înainte de căsătorie. După cursul acesta, foarte mulți îmi spun, ai pastor, spun ei, dacă am fi știut lucrurile acestea acum 20, 30 sau 40 de ani, câte erori am fi evitat. Deci, e foarte important ca doi tineri când se aleg unul pe celălalt să meargă pe același drum, să meargă în aceeași direcție, să aibă aceleași valori. Spune Amos 3:3, spune foarte frumos aici, zice, merg doi oameni împreună fără să fie învoiți, mergem în aceeași direcție, avem aceleași valori. Pentru că, am spus, valorile reprezintă axa vieții noastre. Când eu trăiesc potrivit cu valorile mele, sunt fericit. Dacă eu osilez pe Brenda să meargă împotriva valorilor ei, ea intră în depresie. Dacă ea m-ar sili pe mine să merg împotriva valorilor mele, eu nu aș fi fericit. Și atunci, divorțul emoțional apare în momentul în care încearcă fiecare să-l schimbe pe celălalt și nu reușesc ca să meargă împreună pe același drum.
1: Și nu mai găsesc elementul acela comun care să îi țină aproape, ci orice interacțiune este lasă scântei în urmă. În seminariile pe care le susțineți, vorbiți despre comportamente, despre atitudini care, așa cum spuneam și în introducere, repetate în timp, pot eroda relația din interiorul ei. Care sunt cele mai periculoase și de ce sunt atât de greu de observat, de identificat, de conștientizat?
2: Deci, aș vrea să spun că aceste elemente care erodează relația apar la cuplurile nefericite care s-au unit, sunt foarte diferiți în valori și nu reușesc să se apropie.
1: Din contră, se îndepărtează.
2: Și se îndepărtează. Și atunci, eu n-am să spun părerea mea, spun părerea studiilor care s-au făcut. De exemplu, Gottman, împreună cu echipa lui de cercetare din Washington, au făcut studii 10 de ani pe câteva mii de cupluri, studii longitudinale, și în urma studiilor au descoperit 7 variabile care conduc la divorț emoțional. Și prima variabilă care conduce la divorț sau rupe o relație este critica. Critica care apare, evident, în momentul în care noi suntem foarte, foarte diferiți în valori. Adică lucrurile care sunt foarte importante pentru mine, dacă soția mea le ignoră și nu le dă importanță, eu voi avea tendința să o critic. Sau lucrurile care sunt foarte importante pentru soția mea, dacă pentru mine nu au nicio valoare, atunci ea va trăi o durere în sufletul ei, pentru că ceea ce este important pentru ea nu este important pentru mine. Și atunci aici apare critica, ca urmare a faptului că valorile lor sunt foarte, foarte diferite. Și eu folosesc o ilustrație în programele noastre. Ce înseamnă să mergi înainte cu valori diferite? E ca și cum ai face o limonadă cu zahăr și sare. Mergeți acasă, luați 3 lămâi, stoarceți-le, puneți 2 linguri de sare și 2 linguri de zahăr și vezi dacă poți să consume acea limonadă. Este toxică. Sarea așa are locul ei, zahărul are locul lui, chiar în prăjitura, în cantități mici, dau un gust plăcut, însă când devin dominante, ele nu pot să
1: conviețuiască,
2: împreună.
1: Am identificat un prim element, critica. Celelalte le vom lua apoi și le vom discuta pe rând.
2: A doua variabilă care au descoperit-o este disprețul. Dacă critica, de exemplu, nu este oprită, apare cea de-a doua variabilă care este disprețul, în care se manifestă atât non-verbal, cât și prin tonul vocii, prin cuvinte, și care distruge foarte mult o relație. Atât femeile cât și bărbații sunt foarte sensibili la admirație și respect, dar sunt foarte sensibili pe de altă parte și la dispreț, care este opusul admirației și a respectului.
1: Critica, disprețul?
2: Atitudinea de ceartă.
1: Deja,
2: sau
1: dacă
2: atitudinea defensivă este a treia variabilă pe care au descoperit-o oamenii de știință, că distrug o relație.
1: Critica și disprețul către asta
2: conduc. Evident. Și cearta este practic, nu rezolvă problema, pentru că fiecare se concentrează pe defectele celuilalt și niciunul nu se face responsabil de lucrurile pe care le-a făcut.
1: Practic, este o luptă în argumente.
2: Este o luptă în argumente și fiecare are dreptate din punctul lui de vedere. O luptă care nu se poate, nu se sfârșește.
1: Atâta timp cât dreptatea este doar de partea ta, categoric nu se va termina niciodată conflictul. Un al patrulea...
2: A patra variabilă este atitudinea evazivă. Ce înseamnă lucrul acesta? După ce cei doi s-au criticat, după ce s-au disprețuit și după ce s-au certat în mod repetat,
1: au trântit o ușă în urma lor.
2: Și atunci, atitudinea evazivă înseamnă fă ce vrei că nu mă mai interesează. Deja aici, acești patru factori, Gottman și echipa lui de cercetare îi numesc cei patru călăreți din Apocalips care distrug practic tot și au o probabilitate de divorț emoțional de 90%. Vorbim aici de divorțul emoțional, în care cei doi se separă emoțional.
1: Se izolează
2: fiecare cu viața lui, fiecare cu plăcerile lui, fiecare cu responsabilitățile lui. Și lucrul acesta dăunează foarte mult relației. Aș vrea să vă spun că în România avem la Biertan o localitate care ar putea fi pusă în cartea recordurilor. Cred că ar trebui să le dăm ideea la cineva să pună localitatea asta în cartea recordurilor. Este localitatea cu cel mai scăzut indice de divorț pe 300 de ani din toată lumea. S-a produs un singur divorț în 300 de ani. Când un cuplu avea probleme, erau invitați la consiliu la localității și acolo, în funcție de cât de gravă era situația dintre ei, erau condamnați la o săptămână sau două săptămâni de închisoare matrimonială. Acolo ei erau închiși, aveau o singură masă, un singur scaun, o singură farfurie, un singur vas, un pat nu prea larg ca să nu stea departe unul de celălalt și după o săptămână sau două săptămâni toți ieșeau împăcați și majoritatea reîndrăgostiți. Adică ce se întâmplă în închisoare, ce se întâmplă în această închisoare pentru cuplu? Cei doi renunțau la polarizare.
1: Se
2: reîntâlneau, fuzioneau din nou împreună. Asta este ceea ce se întâmplă mai ales în țările dezvoltate, în care fiecare are mașina lui, fiecare are banii lui, fiecare are plăcerile lui și atunci ei încetează să mai interacționeze, să mai fuzioneze împreună.
1: Asta înseamnă că îndepărtarea sau concepția aceasta că dacă luăm o pauză, lucrurile se vor rezolva, este greșită?
2: E bine să luăm o pauză atunci când suntem nervoși, când suntem supărați, adică să ne liniștim emoțiile. Atunci trebuie să-i dai timp special, timp personal fiecăruia. Dar nu este bine să amâni nici o problemă, pentru că amânarea problemelor se complică tot mai mult. Complică lucrurile tot mai mult.
1: A cincea variabilă?
2: Deci, a cincea variabilă pe care au descoperit sunt amintirile neplăcute. Adică, un cuplu nefericit, când se uită în spate, ei văd o istorie de durere. Spre deosebire de cuplurile fericite, când ei privesc în spate, cuplurile fericite au o istorie frumoasă în spatele lor, au surprize în prezent și obiective pentru viitor. Dar cuplurile nefericite, nu numai că au o istorie de durere în spate, ei readuc clipele de durere în prezent și rămân blocate în trecut.
1: În resentimente.
2: În resentimente și în problemele lor nerezolvate. Cuplurile fericite, spre deosebire de cuplurile nefericite, cuplurile fericite aduc bucuria și speranța, obiectivele din viitor, le aduc în prezent și ei trăiesc bucuria viitorului în prezent. De aceea și oamenii de succes, de exemplu, oamenii de succes au obiective. Ei se gândesc, își scriu obiectivele pe hârtie și ei trăiesc în prezent, văd realizarea obiectivelor lor. La fel se întâmplă și cu cuplurile fericite. Aduc bucuria din viitor în prezent. Cuplurile nefericite, dacă nu rezolvă urgent aceste probleme, ei continuă să fie blocați în trecut. Imaginați-vă cum e să mergi cu o mașină privind în spate. Faci accidente. Nu poți să mergi înainte. Asta este situația. Ei trebuie să iasă din cercul acela toxic, să învețe noi forme de a gândi și noi forme de a acționa în relație pentru ca relația să funcționeze. Pentru că există un principiu și vreau să vă spun exemplu. Ca să fii sănătos din punct de vedere fizic, ai nevoie să gândești ca un om sănătos, să acționezi ca un om sănătos și vei fi și un om sănătos. Ca să fii fericit în viața de căsătorie, ai nevoie să gândești ca un om fericit, să acționezi ca un om fericit și vei fi fericit. Ca să fii milionar, ai nevoie să gândești ca un milionar, să acționezi ca un milionar și vei fi milionar. Ca să fii un creștin autentic, ai nevoie să gândești ca Hristos, să acționezi ca Hristos și vei reflecta chipul lui Hristos. Asta e un principiu universal, practic.
1: Mai sunt și alte variabile care pun în pericol viața de familie?
2: Sigur că există, deci noi am vorbit despre acele variabile interioare, când oamenii nu pot, mai sunt încă, am vorbit doar despre 5 până acum, mai sunt deci amintirile neplăcute, mai este al șaselea, a șasea variabilă, nu îmi aduc bine aminte acum, care este a șaptea, este simțământul de a fi copleșit, în care, momentul în care începe și violența fizică, practic.
1: Acesta este punctul în care practic simți că nu mai poți controla tot ceea ce se întâmplă în tine și în relația.
2: Exact.
1: Și refulezi.
2: Exact. Pentru această situație, inclusiv biserica permite separarea celor doi, pentru ca să nu existe situații deosebit de periculoase, să nu rămână, să nu se întâmple ceva grav. Dar
1: există însă și elementul acesta al iertării, care ar putea schimba oricare dintre variabilele acestea?
2: Evident, tocmai acesta era cel de-al șaselea element. Incapacitatea de a ierta este a șasea variabilă care, pe care cuplurile nefericite o experimentează. Pentru că iertarea este anularea trecutului, a negativului. De-aia și Domnul Hristos ne spune să iertăm pentru binele nostru, în primul rând. Pentru că există o vorbă care spune ura face mai mult rău vasului care îl poartă decât asupra celui care se varsă. Deci eșecul în a ierta este o altă variabilă care îi împiedică pe oameni ca să înceapă din nou. Pentru că noi începem din nou în fiecare zi. Avem o foaie albă în fiecare zi. De ce să rescriem lucrurile negative din trecut, să le punem pe foile care urmează? Noi putem să terminăm, să oprim ciclul aici, prin iertare, și să începem o nouă viață mai frumoasă azi, mâine și mai departe.
1: Care sunt primele semne care ar putea așa ridica un semnal de alarmă că cei doi sunt pe cale de a deveni mai degrabă colegi decât parteneri de viață?
2: Deci, în primul rând, lipsa comunicării, lipsa dorinței de a mai sta împreună, fiecare își găsește sau caută timp în altă parte, nu cu partenerul, pentru că întâlnirea cu partenerul e dureroasă și atunci, în situațiile acestea, în foarte multe ocazii, oamenii se simt mai bine în afară. În munca lor se dedică profesiei, pentru că atunci când ajung acasă începe durerea. Pandemia, de exemplu, a produs foarte multe divorțuri, pentru că multe cupluri disfuncționale care s-au obișnuit cumva să se reîncarce când merg fiecare în profesia lui
1: și să stea foarte puțin
2: și
1: împreună.
2: Să stea foarte puțin împreună, oarecum reușesc să conviețuiască, dar când au trebuit să stea tot timpul împreună, n-au mai putut. Și atunci lipsa de comunicare iarăși este un aspect care apare divorțul emoțional în care ei se înstrăinează total și fiecare începe să viseze în altă parte. Își caută scăparea, într-un fel.
1: Vorbeați de critică. Cum facem totuși să exprimăm o nemulțumire care este reală, care poate exista în viața noastră vis-a-vis de partenerul nostru, astfel încât el să nu se simtă criticat, să nu fie interpretat ca fiind etichetat?
2: Noi, în cadrul cursului Darii Iubirii, avem o secțiune în care învățăm pe oameni să comunice asertiv. Avem mare nevoie să învățăm comunicarea asertivă în toate aspectele, atât în relația de familie, cât și în relațiile interpersonale. Comunicarea asertivă este o formă elegantă de a spune ceea ce nu îți place la celălalt, fără să-l critici. Pentru că critica nu rezolvă niciodată problemele. Atunci când criticăm, este ca și cum punem apă la buruieni. Problemele devin și mai complicate, și mai mari. Și atunci, cum să faci să nu critici? Avem nevoie să învățăm limbajul asertiv, în care eu comunic partenerului cum mă simt cu o anumită situație. Descriu o situație obiectivă, cum mă simt eu în raport cu această situație și care este așteptarea mea în viitor. Aș da un exemplu. O femeie ar putea să spună bărbatului ei: atunci când tu mă ignori, mă simt neînțeleasă sau nerespectată, da? Cum mă simt cu această situație? Aș vrea ca atunci când îți vorbesc să te uiți în ochii mei. Da, asta e dorința, o dorință care ar putea... Deci, elemente de felul acesta pot să rezolve, să producă o comunicare care să-i apropie pe oameni și să nu îi îndepărteze. Și e nevoie să învățăm mai mult comunicarea asertivă, atât în relația de căsătorie, cât mai ales în relațiile interpersonale.
1: E dificil, aș spune, pentru că atunci când ai o nemulțumire, vrei să-l faci pe celălalt să înțeleagă că el este problema. Nu că ar putea fi problema la tine și la cum interpretezi tu și la cum te simți tu. Și atunci este mult mai ușor să-i spui: tu ești așa, tu ai făcut asta, decât să îi traduci în raport cu celălalt.
2: Da, aceasta este... Deci problemele de comunicare sunt foarte... sunt foarte importante într-o relație. Dar, dincolo de comunicare, toți psihologii din Statele Unite vorbesc despre importanța comunicării, însă nimeni nu vorbește despre rădăcinile ei. Și rădăcinile comunicării rămân tot ancorate în valori, până la urmă. Că dacă, de exemplu, în acest dialog, dumneavoastră vreți să vorbiți cu mine despre relații, iar eu o să încep să vorbesc cu dumneavoastră despre avioane, cum ar rezulta toată întâlnirea aceasta? Deci fie vorbim despre relații, fie vorbim despre avioane.
1: Fie încheiem discuția aici.
2: Încheiem discuția. Deci în momentul în care noi nu urmărim aceleași lucruri, aceleași valori, aceleași direcții, aceleași obiective, noi e foarte greu să comunicăm. De aceea, comunicarea până la urmă este un efect a unor rădăcini mai profunde care se găsesc în nivelele de intimitate pe care noi le-am creat de la început. Și mă refer aici la intimitatea spirituală, dacă avem sau nu aceleași valori spirituale, la intimitatea intelectuală, stăm la același nivel din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, intimitatea emoțională, intimitatea psihologică, social-recreativă, estetică. În momentul în care, într-o prietenie, că în momentul în care eu dau cursul de relații de familie, asta îi învăț pe studenți, să creeze aceste nivele de intimitate. În momentul în care noi avem un înalt nivel de intimitate, evident, vom avea o și foarte bună comunicare. Și eu în Montemorelos am creat un instrument care măsoară nivelul de compatibilitate dintre cei doi. L-am aplicat între mine și soția mea și ne-a ieșit 93%. Testul prepare în rici, de asemenea, are o dimensiune, o secțiune în care se evaluează și în testul prepare în rici ne-a ieșit tot 93%. Înseamnă că instrumentul care l-am făcut funcționează, e compatibil. Ce înseamnă lucrul acesta? Că din 100 de situații de viață, în 93 acționăm la fel, gândim la fel și nu avem nicio problemă. Însă, din 100 de situații de viață, în 7 situații vom gândi diferit, acționăm diferit și aici ori negociem, ori ne certăm, depinde cât de maturi suntem. Uneori soția mea spune, acei 7% sunt atât de puternici, acest procent de 7% e atât de puternic. Și aici este...
1: Asta voiam să întreb, dacă acești 7%, luând cazul dumneavoastră, pot la un moment dat să îi biruiască pe ceilalți 93% și să strice o relație, dacă lucrurile nu sunt și dacă cei doi nu sunt suficient de maturi emoțional, da, încât să rezolve lucrurile așa cum trebuie.
2: Dacă suntem imaturi și ne concentrăm doar pe acel 7%, conform cu principiul lui Pareto, să-l amplificăm 80% în relație. Da? Și atunci putem merge pe o direcție negativă. Aici este un alt aspect și ține și de personalitatea și de caracterul celor doi. Sunt oameni care se concentrează pe soluții și nu pe probleme. Și asta îi învățăm și noi pe oameni în consiliere și în terapie, să ne concentrăm pe soluții. Ce a fost, nu mai putem schimba. Avem nevoie să iertăm, să trecem mai departe și să ne concentrăm pe soluțiile care există. Iar, de exemplu, cuplurile fericite, ei au 5 momente pozitive la fiecare negativ. Adică, cel puțin, dacă am luat-o așa, ar trebui să avem un nivel de compatibilitate de, să zic așa, 5 la... de 80, cel puțin 80%, 80-85% nivelul de compatibilitate. Pentru că din diferențele acestea pe care nu le gestionăm și nu știm să le gestionăm corect, aceste diferențe ne scot din zona de confort. Și de aia spuneam într-o emisiune trecută că primul terapeut al familiei este Hristos. Pentru că eu, dacă l-am pe Hristos în viața mea, când mă scoate partenerul din zona mea de confort, voi reacționa într-o formă creștină, cu iubire necondiționată, cu dragoste necondiționată, cu răbdare, și situația se rezolvă foarte simplu. Dar dacă nu l-am pe Hristos, dacă binele meu personal, eu-ul meu, este mai important decât binele nostru comun, atunci voi reacționa într-o formă negativă.
1: Da, pentru că natura noastră omenească nu ne dă voie să-l punem pe celălalt înaintea noastră.
2: Exact.
1: Asta este doar ceea ce face Dumnezeu și felul în care El transformă viețile noastre. Exact. Să putem să-l punem pe celălalt.
2: Și în momentul în care apare furia, furia blochează circuitele noastre neuronale, blochează rațiunea. De aceea... vreau să dau o soluție. Am întâlnit odată o pereche în România foarte drăguță. Erau bătrânei, cam aproape 80 de ani, dar se purtau așa de frumos unul cu celălalt. Și i-am întrebat, dumneavoastră niciodată n-ați avut probleme? Ce, cum să nu? Și noi aveam probleme. Și cum le-ați rezolvat? Și spunea bătrânul, zice, când nevasta mea era furioasă, îi spuneam, te rog frumos să nu strigi la mine, du-te și scrie pe hârtie. Și ea se ducea, scria pe hârtie, el lua după aceea hârtia și spunea, da, draga mea, ai dreptate, iartă-mă, n-am văzut asta, nu mi-am dat seama de asta, data viitoare nu mai fac. Și lucrurile se rezolvau foarte frumos. Furia blochează rațiunea și ne face să luăm decizii greșite.
1: Având și experiența României și experiența Mexicului, cred că ați observat că în orice colț al lumii ne-am afla, toți avem o problemă comună, și anume aceea lipsei timpului și a vremurilor în care retrăim, ritmul acesta foarte alert. Cât de mult pune presiune lipsa aceasta a timpului și a ritmului în care trăim pe familie?
2: Este adevărat și lucrul acesta se întâmplă nu datorită lipsei timpului, ci datorită lipsei priorităților. Pentru că toți avem același timp de 24 de ore, însă prioritățile noastre sunt diferite. De aceea, când eu spun că nu am timp pentru familia mea, eu de fapt spun, familia mea nu este o prioritate. Eu învăț să când vorbesc despre priorități, mă refer de foarte multe ori la primele trei versete din cartea lui Iov, care, de fapt, din punct de vedere cronologic, cartea lui Iov a început cu aceste trei versete. Și aici ne învață ordinea priorităților. Versetul 1 spune, era în țara un om iumit Iov, el era. Și vorbește despre Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu, despre caracterul lui. Versetul 2 vorbește despre familie. Și versetul 3 despre obiectivele profesionale, sociale și materiale. Vorbește despre ceea ce el avea. În momentul în care în viața noastră prioritățile sunt puse corect, Dumnezeu pe primul loc, familia pe al doilea și cariera și toate celelalte după, viața are sens și merită trăită. În momentul în care pierdem prioritățile,

0: știm cu toții că lucrurile se complică atunci când sunt la mijloc și copii. Care sunt primele semnale pe care le observă copiii atunci când relația dintre părinți se deteriorează? Și nu spun că este stricată, ci doar începe așa să scârție pe alocuri.
1: Vreau să vă spun că copiii sunt termometrul cel mai sensibil al relației dintre părinți. Ei simt imediat dacă părinții lor sunt conectați emoțional și sunt fericiți împreună și simt imediat tensiunea care există între tata și mama. Am vorbit despre aceste 7 variabile care le-au descoperit oamenii de știință, însă aș vrea să vă spun despre o altă variabilă care le aduce pe toate acestea 7 la pachet. Și vreau să spun din familia mea personală, din familia mea ortodoxă. Am crescut într-o familie funcțională și mi-aduc aminte de momentele, cele mai frumoase momente din familia mea sunt momentele acelea în care tata și mama râdeau împreună. De aceea eu vreau să vă recomand tuturor, dacă vreți să aveți, să lăsați amintiri frumoase pentru copiii dumneavoastră, mergeți acasă și râdeți împreună, că asta îi face foarte fericiți pe copii. Însă mi-aduc aminte și de momentele în care tata venea beat acasă. Și în momentul acesta, toate aceste 7 variabile destructive veneau în relația noastră și eu nu știam pe unde să plec de acasă. Eram atât de nefericit. Deci copiii sunt cel mai sensibil termometru al relației de cuplu. Ei simt cel mai puternic deconectarea emoțională a părinților. S-ar putea ca părinții să spună, dar ce treabă au? Copiii sunt cei mai afectați atât de fericirea lor, cât și de nefericirea lor.
0: Și cu toate acestea, foarte mulți părinți spun că rămân în relație pentru copii. Este argumentul acesta suficient pentru a rămâne într-o relație disfuncțională?
1: Noi niciodată nu încurajăm divorțul.
0: Categoric și vă mulțumesc că ați subliniat
1: suficient
0: lucrul acesta. Nu suntem aici să încurajăm nici de cum divorțul, însă sunt aceste situații de viață, sunt într-adevăr momente în care relația ajunge în punctul acesta al disfuncționalității maxime. Și totuși sunt persoane care aleg să conviețuiască sub același acoperiș pentru copii.
1: Este foarte bine că aleg lucrul acesta pentru că ei consideră că binele familiei este superior binelui nostru personal. Și asta e un lucru biblic. Problema cu psihologia seculară care te conduce imediat la divorț este că trebuie să-ți cauți binele tău personal și dacă nu are importanță binele superior al familiei. Dacă tu nu te simți bine, pleacă. Asta este ce spune psihologia seculară, unde Dumnezeu nu are niciun cuvânt.
0: Asta este consumerismul adus și în domeniul acesta al familiei. Exact. De ce să lupți, de ce să repari când poți renunți și să schimbi și să faci rost de altceva.
1: În societatea noastră hedonistă, că noi suntem într-o societate hedonistă orientată pe consum și plăcere, în căutarea disperată a plăcerii se pierde fericirea. Asta o trăiesc cei care merg pe consum și pe plăcere, însă în momentul în care l-ai pe Dumnezeu în viață, Dumnezeu te face să fii fericit și să te bucuri și de plăcere. Asta este. Dar așa cum am spus, binele sau plăcerea personală este mai importantă decât binele superior. Și atunci, la această familie care aleg totuși să fie împreună pentru copii, e foarte înțeleaptă decizia lor. Problema este că nu caută ajutor profesional. Problema este că nu caută educație, consiliere, terapie, pentru ca ei să ajungă să fie fericiți împreună. Domnul Hristos a lăsat un singur, sau Dumnezeu a lăsat un singur motiv pentru divorț și aceasta este infidelitatea. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că prin educație, prin consiliere și prin terapie, cei doi pot să ajungă să trăiască foarte fericiți împreună. Evident, dacă

0: colaborează și își doresc, aici e altă problemă, că mulți nu doresc. Și de aia eu vreau și acum să spun că noi avem o responsabilitate mult mai mare și ca biserică. Nu e suficient doar să le spunem oamenilor, există violență, puteți să vă separați. Ce facem noi după aceea pentru ca cei doi care s-au separat să-i conducem la consilie, la educație, la consiliere, la terapie, pentru ca ei să revină împreună și să continue într-o formă funcțională.
1: Practic să rezolve problema, nu să o abandoneze.
0: Exact, să o rezolve. Să nu rămână, rămânem cu o durere pe care o trăim, stăm împreună pentru copii, dar nici copiii nu sunt fericiți pentru că ei văd această disfuncționalitate și probabil există o lege. Traumele care nu se vindecă se moștenesc, se transmit mai departe.
1: Și chiar dacă nu mai stăm împreună și alegem calea despărțirii, problema tot nu este rezolvată și studiile spun că există șanse foarte mari ca această problemă să se regăsească și într-o relație viitoare.
0: Exact, pentru că nu s-a rezolvat problema egoismului. Aici e problema. Omul, noi suntem egoiști. Fără Dumnezeu suntem niște ființe egoiste care urmărim doar plăcerea noastră. În momentul în care l-avem pe Dumnezeu în viață, în momentul acela, noi putem să vedem lucrurile mai în perspectiva lor mai largă, să înțelegem un bine superior care mă scoate din zona mea de confort, dar care mă ajută în final să găsesc echilibru în căsătorie și să mă simt și fericit și împlinit în mod personal.
1: Care este primul pas pe care îl poate face un cuplu care își dorește să reconstruiască apropierea?
0: Primul pas este să își dorească ajutor profesional. Deci, în primul rând, apropierea de Dumnezeu, am spus, e primul și cel mai important lucru, dar există și anumite elemente care trebuie rezolvate după aceea. Adică bunăstarea transcendentală, care e relația cu Dumnezeu, dar și bunăstarea personală. Fiecare trebuie să intre într-un proces de creștere și dezvoltare personală, pentru că nu există cupluri fericite. Există indivizi fericiți care împărtășesc fericirea împreună. Și un aspect foarte important este să-ți descoperi sensul și misiunea vieții. Am descoperit în foarte multe căsătorii că acea persoană sau partener care nu și-a descoperit sensul și misiunea vieții așteaptă de la celălalt ceea ce doar Dumnezeu îi poate da. Și de aia când vorbesc cu tinerii, primul pas și primul lucru pe care le spun, consacră-te lui Dumnezeu și descopere care este misiunea și scopul vieții tale. Pentru că dacă tu nu ți-ai descoperit misiunea și scopul vieții tale, dacă te căsătorești ca să fii fericit, nu vei fi niciodată. Vei aștepta de la partener ceea ce doar Dumnezeu îți poate da și El nu-ți va da niciodată lucrul acesta.
1: Ce ați observat ca un comun familiile care reușesc să depășească crizele?
0: Ceea ce au în comun este disponibilitatea de a lucra la relație, disponibilitatea de a căuta soluții și de a nu rămâne blocați în probleme. Deci aceste familii reușesc și aici avem multe satisfacții și bucurii când întâlnim astfel de cupluri, astfel de familii care sunt dispuse să se deschidă și să spună am o problemă. Nu e o rușine să spui că ai o problemă. Am citit un articol în Mexic care spunea că cuplurile durează în medie 8 ani până când cer ajutor profesional. Tocmai citisem articolul acesta, eram în comunitatea de unde este soția mea din Mexic și cineva din comunitate vine și spune aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre o anumită situație și discutăm și îmi spune problema lui din familie, din căsătorie și îl întreb, dar de cât timp se întâmplă lucrul acesta? Și zice, păi aproximativ 8 ani. E prima dată când vorbesc despre lucrul acesta. Deci, așa cum am mai spus într-o altă ocazie, cred, cu rănile fizice ne ducem la medic imediat, dar rănile emoționale le ascundem, nu le discutăm cu nimeni. Dar și acestea se infectează și trebuie tratate.
1: Așadar, acolo unde este disponibilitate și dorință de a schimba și o inimă deschisă către Dumnezeu, care poate transforma cu adevărat întâi inima mea și apoi relația cu celălalt, acolo există speranță și lucrurile probabil că se vor rezolva dacă întâlnim aceeași disponibilitate și din partea partenerului.
0: Exact. Și mai există un aspect. Este suficient ca doar unul să participe, pentru că eu de multe ori fac această ilustrație cu furtunul de nivel, se folosea la construcții. Da? Și folosesc doar două variabile, dragostea bărbatului și respectul femeii. Dacă bărbatul pune mai multă iubire într-o parte, ce se întâmplă cu respectul femeii?
1: Crește.
0: Dacă femeia pune mai mult respect într-o parte, ce se întâmplă cu iubirea bărbatului? Crește. Dar un bărbat, dacă nu-l are pe Hristos, nu poate să iubească mai mult și nu poate să iubească necondiționat și atunci rămân în starea lor de disfuncționalitate. Și o femeie, dacă nu-l are pe Hristos, nu poate să respecte sau să iubească necondiționat și rămân în aceeași stare. Dar dacă măcar unul are această disponibilitate, poate să salveze relația.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și pentru că ne-ați ajutat să identificăm acele lucruri care pot pune în pericol familiile noastre. Este important să le știm, ne este mai ușor să le identificăm atunci când le cunoaștem și, de ce nu, ne este mai ușor să preîntâmpinăm apariția lor în familiile noastre. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Mulțumesc mult!
1: Cred că una dintre cele mai importante concluzii ale discuției noastre este aceea că marile crize nu apar de regulă din nimic. De cele mai multe ori, ele sunt rezultatul unor lucruri mici pe care le-am ignorat prea mult timp, poate cuvinte rostite la nervi, răni netratate, resentimente păstrate acolo în tăcere, lipsa iertării sau a disponibilității de a ne apropia din nou unul de celălalt. Vestea bună este că, la fel cum o relație se poate deteriora în timp, ea poate fi și reconstruită, atât timp cât există dorința de a asculta, de a înțelege, de a ierta și de a face un pas spre celălalt. Există speranță. Iar din perspectivă creștină, familia nu este doar un proiect omenesc pe care trebuie să-l gestionăm cât mai bine. Este un dar primit de la Dumnezeu și un spațiu în care El continuă să lucreze, să vindece și să transforme. Până data viitoare, așa cum vă îndemn de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Iar pentru astăzi vom avea ultima mărturie în favoarea Domnului Hristos ca Mesia. Iar martorul acesta este un martor mut, care nu vorbește, dar care ne aduce argumente zdrobitoare în favoarea Domnului Hristos ca Mesia. Este vorba de mărturia arheologică. Am observat și am urmărit până acum o mulțime de martori care au venit și au spus ceea ce au crezut, ceea ce au înțeles și ceea ce au descoperit ei în viața, în lucrarea și mai ales în scrierile Vechiului Testament. Ultimii din acești martori au fost și cei care au apărut ultimii, evident. Au fost creștinii dintre neamuri, a fost apostolul Pavel, ultimul din apostoli care se atașează grupului ceva mai târziu, peste câțiva ani, însă astăzi ne vom opri la mărturia arheologică. Sunt foarte mulți oameni care nu vor să creadă ceea ce spune Scriptura, nu vor să accepte mărturia acestor martori și îi spun, eu vreau să văd ceva concret. Astăzi încercăm să vă oferim ceva concret. Mergând prin țara unde a trăit Domnul Hristos, localitățile care sunt amintite, locurile care sunt foarte mult legate de Domnul Hristos, aș aminti câteva lucruri. În primul rând, vorbim despre Nazaret, localitatea unde a trăit aproximativ 30 de ani. Nazaretul a fost identificat, vorbim de situl vechi de acum 2000 de ani, sunt câteva case din vatra veche a satului, chiar în zona Bisericii Nativității, Marea Biserică Catolică, avem mai multe grote, avem mai multe evidențe că acolo a fost satul Nazaret. Tot în cadrul acestui complex al Bisericii Catolice, sub biserica numită Biserica lui Iosif, este o casă într-o grotă, așa cum se obișnuia în zonele muntoase din Israel, în care putem să vedem foarte clar scara prin care se cobora în grotă, scara originală cu pietrele uzate, destul de înguste. Se poate observa camera, deși ea este în subsol și doar prin câteva ferestre poate fi observată, dar poate fi observată o singură cameră mare, neregulată, o cameră de grotă, cu câteva amenajări foarte simple unde era vatra focului, iar tradiția spune că aceasta era casa lui Iosif unde a crescut Iisus Hristos. Nu vreau să spun că nu am de unde spune că este exact aceeași casă, dar cu siguranță că Domnul Hristos a intrat în această casă, pentru că erau foarte puține și el cu meseria lui de dulgher a intrat prin toate casele să lucreze câte ceva, iar dacă era chiar casa lor, atunci ne putem imagina în ce condiții a trăit Iisus. Și putem să înțelegem că a fost umil, a coborât până la cea mai de jos treaptă, nu la o casă de oameni bogați, nu într-un palat de regi, ci într-o grotă cu o singură cameră, unde toți copiii, părinții, poate și bunicii erau împreună. Așa a trăit Iisus. Când am privit această casă, un sentiment de respect pentru Iisus și un sentiment de umilință pentru mine, cât sunt de nemulțumit, câte reproșuri aduc uneori că nu e bine, nu e frumos, nu e destul de cald sau nu este prea răcoare, în timp ce Iisus Hristos a trăit în cele mai simple condiții posibile. Mergând puțin mai departe, tot în Galileea, avem sinagoga din Capernaum, care a fost cea mai mare sinagogă din Galileea din timpul Domnului nostru Iisus Hristos. Aici el a lucrat cel mai mult, a ținut cele mai multe predici, a făcut cele mai multe minuni, iar sinagoga aceasta poartă urmele evidente ale primei sinagogi, care se poate vedea temelia în bază din pietre negre de bazalt, construită de sutaș, despre care conducătorii orașului spunea: Doamne, merită să-i facem un bine, pentru că el ne-a zidit sinagoga. Și deasupra ei, al doilea nivel de sinagogă, construit prin secolul 4, 350 aproximativ, din piatră de calcar. Așa că cele două culori, chiar și aliniamentul puțin diferit, arată diferența dintre cele două. Ei, acolo suntem siguri că pe suprafața acestei sinagogi Domnul Hristos a călcat, a predicat și a făcut atâtea minuni. Iarăși, avem un document sentimental care ne apropie mult și care ne oferă imaginea în care a trăit, a lucrat și a făcut minuni Domnul Hristos. Însă, aș dori să merg și mai departe, duce la Betleem. Betleem este locul nașterii. Și acolo s-au găsit urmele satului antic, vatra satului antic, cu mai multe case, cu mai multe grote. De asemenea, și aici oamenii trăiau în grote, pentru că este o zonă muntoasă, terenul este foarte accidentat, iar oamenii foloseau grotele pentru că erau excelente, ele ofereau răcoare pe timp de vară și căldură pe timp de iarnă, iar necesitau doar un minim de efort pentru a fi amenajate drept locuință și, în continuare, grajduri pentru vite. Aici avem o grotă destul de mare, întortocheată, a zice eu. În prima parte este locul ieslei, a grajdului, unde s-a născut Domnul Hristos, iar în continuare, în prezent, este amenajată de către frații catolici drept mănăstirea lui Ieronim, unde el a venit la Betleem, a locuit și a tradus Biblia în latina Vulgata. Deci toată această grotă există. Faptul că grota aceasta este autentică, locul unde a născut Domnul Hristos, ne-l dă un anumit document. În gura acestei grote exista un altar închinat unui zeu, unei zeițe, zeița Nemesis, de către romani, pentru că romanii au obișnuit să îi alunge pe creștini de la acele locuri pe care ei le prețuiau și veneau în acele locuri să se roage. În prima parte nu exista actul acesta de venerare, de închinare, ci doar de prețuire. Aici a avut loc un eveniment și ei veneau acolo să se roage. Era ca un fel de adunare, dar neamenajată, iar pentru a alunga de la aceste locuri, ei au construit fie altare, fie temple păgâne, cum s-a întâmplat și la Ierusalim, templul Diane, construit peste stânca Golgotei, iar aici, în gura peșterii, un altar dedicat zeiței Nemesis. Evident, când Elena, mama lui Constantin, a venit în Țara Sfântă să caute locurile sfinte, creștinii au spus: uite, acolo a avut acel eveniment, dincolo s-a întâmplat celălalt eveniment, și atunci locul a fost curățit de altarele păgâne și s-a amenajat ceea ce există până astăzi: Biserica Nativității, Biserica Mormântului Sfânt, Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, pe locurile care au fost indicate de creștini ca având o anumită importanță. Tot în Betleem mai găsim un loc foarte important cu un foarte puternic mesaj sentimental: Grota Păstorilor. pentru că raportul, mai ales raportul lui Luca, doctorul Luca, ne vorbește despre îngerii care au venit la păstori, un înger a adus vestea cea bună, iar corul îngerilor le-a cântat o cântare. Grota aceasta și ea, între multele grote, una din ele este amenajată de frații catolici, cealaltă de frații ortodoxi, fiecare încercând să susțină că în această grotă, important este că în una din acele grote, nu putem spune cu siguranță care, dar într-o grotă ca acelea, păstorii erau cu oile lor în timpul serii, când s-a prezentat îngerul, apoi corul îngerilor și a avut acea extraordinară veste atât de magnifică și atât de impresionantă că chiar atunci s-a născut Mântuitorul. Iată deci, putem să mergem pe urmele acestor evenimente și să identificăm acele locuri ca o dovadă că evenimentele acelea nu s-au petrecut undeva într-o lume de vis. Nu sunt din lumea basmelor, ci ele sunt din lumea reală. Ele există. Cu o foarte mică posibilitate de eroare. Dacă nu e grota aceasta, la câțiva zeci de metri sau sute de metri, este o altă grotă, dar în una din aceste grote a avut loc evenimentul, fie prezența îngerilor, fie unde s-a oprit Maria cu Iosif, fie unde au locuit. Toate acestea sunt doar cadre. Ne oferă o atmosferă. O atmosferă a epocii de acum 2000 de ani, care se încadrează perfect în declarația Bibliei și care ne ajută să înțelegem cum s-au petrecut lucrurile. În primul și în primul rând, ne ajută să înțelegem umilința. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât și spune, până la cea mai de jos treaptă, până la moarte și încă moarte de cruce. Deci această coborâre, această umilință a Domnului Hristos o putem înțelege atunci când vizităm aceste locuri. Însă, rămâne un document și mai puternic. Rămâne un document care, prin puterea lui, vorbește cu foarte multă tărie despre existența lui Iisus ca persoană istorică, reală, în calitatea lui de o persoană foarte importantă în societatea iudaică de atunci, cunoscută de toți oamenii. Acest document poartă numele Osuarul lui Iacob. Mai întâi am să vă prezint ce însemnează un osuar. Un osuar este un coșciuc mic din piatră, 50-60 de centimetri lungime, după mărimea femurului, adică cel mai lung os din corpul uman, folosit pentru a doua înmormântare. Citim în Biblie că un om care a venit la Iisus i-a spus, Doamne, lasă-mă să-mi îngrop tata și apoi te voi urma. Evident că tatălui era deja mort, pentru că nu poți spune despre tatăl tău, chiar dacă este foarte bolnav, că vreau să te îngrop și aceasta într-un timp foarte scurt, că trebuie să merg la facultate. Niciodată nu poți să anticipezi moartea tatălui tău într-un timp foarte, foarte scurt, în excepția când doctorul ți-l dă acasă de la spital, spunând, duceți-l acasă că nu mai putem face nimic și într-o zi sau două poate să moară. Chiar și atunci, cum s-a întâmplat cu tatăl meu, am venit încă cu speranța, am apelat la medicul familiei, care a mai venit încă o dată, a mai făcut un tratament, l-a mai readus la viață pentru câteva ore, dar finalul era gata. Însă, în cazul acestui om, tatălui era înmormântat. Și aproximativ după un an de zile avea loc a doua înmormântare, înmormântare care era programată, fixată în data de, se anunțau toate rudele, se prezentau la mormânt, care avea doar o piatră pe gura lui, o dădeau la o parte, colectau oasele care au rezultat în urma putrezirii corpului, erau puse în acest osuar, pe osuar se înscria cu o daltă numele decedatului și era pusă într-o nișă din mormânt, unde rămânea pentru totdeauna. Acesta era modul de înmormântare în perioada Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel de osoare s-au găsit foarte multe în Ierusalim, până în prezent sunt inventariate peste 1500 de osoare, cele mai multe sunt în muzee, sunt în depozitele de arheologie, iar unele sunt în colecții particulare ale celor care sunt interesați de arheologie. În vara anului 2002, un colecționar privat care își avea un muzeu destul de frumos în casa lui, a chemat pe un specialist în epigrafie, cel care studiază și analizează scrierile vechi, cel mai renumit în scriere ebraică la vremea aceea și până în prezent, este francezul André Lemaire. El petrece în fiecare vară câteva luni prin Ierusalim tocmai pentru a descoperi și a face analiza acestor scrieri vechi. Este invitat în această casă a colecționarului nostru, îi se prezintă osuarul și spune: uite, pe acest osuar avem o inscripție. Vă rog să o studiați și să îmi dați un rezultat științific despre inscripția respectivă. Specialistul a studiat, a urmărit-o cu atenție, a cerut voie ca să o fotografieze și să scrie un articol despre această inscripție. Articolul a apărut în vara anului 2002 în cea mai importantă revistă de arheologie, Biblical Archaeological Review, o revistă americană. Eram pe șantier în Israel când a apărut acest lucru. Am urmărit cu multă atenție toate numerele care au apărut în această revistă în decurs de câțiva ani, pentru că timp de câțiva ani acest osuar a ținut cap de afiș al articolelor din BAR, Biblical Archaeological Review. Ce cuprindea această inscripție? Ea avea următorul înscris: Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Și era scrisă în limba aramaică. Specialistul André Lemaire, în raportul său, a spus următoarele: scrisul este vechi, reprezintă tipul de caractere din secolul 1 de după Domnul Hristos, pare destul de vechi, de 2000 de ani. Primele litere nu mai poartă amprenta timpului, patina, pentru că au fost puternic curățate. Ultimele două cuvinte poartă această amprentă. El, susținând cu toată tăria, că reprezintă o scriere ebraică, aramaică, sunt aceleași litere de alfabet, din secolul 1 după Hristos. Proprietarul, Goren se numea, este un antreprenor în construcții, pasionat de arheologie, s-a dus și la Institutul de Geologie al Universității Ebraice din Ierusalim și a cerut o expertiză a obiectului, a osuarului din piatră. Doi specialiști de la acest institut i-au făcut analiza din toate punctele de vedere ale geologiei și au dat rezultatul, un document oficial cu date oficiale, în care spunea, piatra este piatră de Ierusalim, calcar, din zona unde erau luate pietrele pentru toate obiectele de piatră din Ierusalim. Deoarece evreii religioși obișnuiesc să aibă cât mai multe vase în casă, căni, castroane, din piatră, pentru că socotesc obiect ritual pur. Adică alimentele sunt cele mai bine păstrate din punct de vedere ritual în vase de piatră. Și spune, din cariera unde se făceau aceste vase, este luată și piatra pentru osoar. Deci este din zonă. În al doilea rând, spunea că cioplitura, lucrarea lui, este veche, scrierea pare veche, iar patina din interiorul literelor este la fel cu patina de pe pereții osuarului. Ceea ce arată că scrierea și osuarul au aceeași vechime. Cu specificarea că primele cuvinte Iacov bar Iosef nu au patină, fiind șterse cu un obiect dur, iar ultimele cuvinte Ahoi Yeshua, fratele lui Iisus, poartă patina identică. Același lucru l-am primit ca confirmare de la o expertă în probleme de arheologie, cu care în vremea aceea lucram pe șantierul din Hațor, doamna Cohen, Orna Cohen, care a făcut parte din echipa izraeliană care a studiat osuarul. Și am întrebat-o, doamnă, ați avut osuarul în mână, l-ați studiat, ce îmi puteți spune? Mi-a spus exact aceleași cuvinte. Primele litere din scrierea Iacov bar Iosef nu au patină, deci efectiv nu au, pentru că a fost ștearsă, iar ultimele au patina veche. Și zic, pentru mine acest lucru e foarte important. Dacă cineva dorea să falsifice, ștergea patina de pe cuvântul Iisus, nu de pe cuvântul Iacob. Deci avem aici cele trei personaje foarte importante care le găsim în Biblie. Îl găsim pe Iosif, care este tatăl adoptiv al Domnului Hristos, îl găsim pe Iacob, unul din fiii lui Iosif, numit în Biblie și frate cu Iisus prin alianță, și evident Iisus Hristos. Deci cele trei personaje importante din familia în care a crescut Iisus Hristos le regăsim pe acest osoar, dovadă că ele aparțineau aceleași familii. Un alt studiu care s-a făcut foarte important a fost un studiu de analiză matematică a probabilităților. Au socotit cele trei cuvinte, cele trei nume, Iacob, Iosif și Iisus, din numele bărbaților care locuiau în Ierusalim în timpul acela, apreciat între 40 și 60 de mii de oameni, și au făcut probabilitățile câte persoane puteau să fie regăsite într-o unitate familiară cu cele trei nume. Și calculul probabilităților a ajuns la varianta că 20 de cupluri, 20 de familii ar fi putut să se regăsească în această formulă. Apoi, tot matematicienii au spus, bine, dar acum mai este un element. Iisus, care este frate cu decedatul din acest coșciug, trebuia să fie o persoană foarte importantă. Pentru că, de regulă, pe un osuar și pe orice monument funerar este trecut numele decedatului. Însă numele decedatului în varianta ebraică este prenumele său și numele tatălui. Numele tatălui ar fi echivalentul numelui de familie în varianta noastră modernă. Ca să treci al treilea nume, însemnează că acel frate trebuie să fie o foarte mare personalitate, cunoscută în toată zona, ca să poată să-ți aducă un plus de valoare numelui tău. Și s-au întrebat în primul secol ce personalitate foarte importantă a fost cu numele Iisus. Și s-a găsit o singură personalitate. Iisus Hristos. Așa că toate calculele și toate studiile făcute din punct de vedere epigrafic, din punct de vedere geologic și din punct de vedere al matematicii, statistica probabilităților, a rezultat că o singură variantă era posibilă: Iacov, fratele fiului Iosif, fratele lui Iisus, una singură putea să existe în secolul I care să împlinească toate aceste criterii. Evident că osoarul acesta a fost și este până în prezent cel mai puternic document în favoarea Domnului Hristos ca persoană reală, care a crescut într-o familie unde avem personajele precis indicate. Societatea ebraică nu a fost mulțumită de acest document, pentru că era foarte puternic în favoarea creștinismului, a intentat un proces proprietarului, l-a arestat, i-a sechestrat osuarul și procesul a durat 10 ani. La finalul acestui proces s-a dat sentința că ne lipsește un martor care trebuia să vină din Egipt și nu a vrut să vină, așa că nu putem să dăm sentința dacă este fals sau dacă nu este fals. Ziariștii au insistat, spuneți-ne, osuarul în sine este un fals sau este o realitate? Ce? Nu vă putem spune. Este o modalitate, să zic, ceva mai elegantă de a ieși din încurcătură. Însă rămâne proba cea mai puternică. Osuarul este înapoi la proprietar, care dorește să-l expună într-un muzeu. Nu știm încă exact ce s-a întâmplat, dar el există și este un document foarte puternic în favoarea Domnului Hristos. Prieten, am adus ultimul document, cel al arheologiei, al evidențelor în favoarea lui Iisus. Am parcurs un drum lung ca să îl prezentăm pe Mesia și să venim cu documentele. Mai rămâne doar o ultimă întrebare. Care este atitudinea mea și atitudinea ta? Cum mă raportez eu și tu la Mesia? Această întrebare încercăm să o analizăm și să-i dăm un răspuns data viitoare. Până atunci, prieteni, vă doresc numai bine!

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou împreună, din nou alături de dumneavoastră, bucurându-ne și profitând totodată de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a strânge la oaltă întrebările și frământările noastre pe de o parte și pe de cealaltă parte să oferim și răspunsuri cât mai pertinente, sperăm noi, și răspunsuri care să vă apropie mai mult de Dumnezeu. Bineînțeles, așteptăm și în ocazia aceasta întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS cu întrebarea dumneavoastră sau chiar un mesaj pe WhatsApp, cum vă este mai la îndemână. În altă ordine de idei, așa cum bine știți, rămânem datori față de dumneavoastră de fiecare dată prin întrebările care s-au acumulat în decursul timpului, așa că vom începe cu câteva din întrebările care au rămas restante din ocaziile precedente. Iar răspuns acestor întrebări ne va oferi invitatul nostru de astăzi, pastorul Cătălin Bărbulescu, pe care îl și salut și spun bine ai venit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit pe voi, bine v-am regăsit doamnelor și domnilor.
1: Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și putem da curs acestor întrebări care sperăm să facă mai multă claritate și lumină celor care ne ascultă.
2: Mulțumesc pentru invitație, sper și eu să fim relevanți astăzi. Vedem reacțiile, nu? Invităm pe oameni să dea reacții.
1: Sigur,
2: ca să vedem în ce măsură.
1: Feedback-ul important.
2: Exact.
3: Cum spunea și Alberto, avem întrebări din dățile trecute. Noi le-am notat și abia așteptăm să primim răspunsuri din partea dumneavoastră. Prima întrebare sună în felul următor. Ne oferă un verset din 1 Samuel cu capitolul 28, cu versetul 6, unde Saul întreabă pe Dumnezeu legat de războiul cu filistenii și nu primește răspuns. Apelează la o femeie care chema morții și se arată Samuel, care era mort. În societatea de astăzi, cei mai mulți dintre noi nu acceptăm asemenea practici și totuși atunci se practica. Chiar dacă Saul îndepărtase din țară pe cei care chemau morții și ironia este că el însuși apelează la această practică. Întrebarea este în felul următor, de ce permite totuși Dumnezeu practica în acel moment care aparent are succes pentru ca Saul vorbește cu Samuel și ce trebuie noi să învățăm din acest capitol?
2: Da, este un pasaj foarte delicat în Sfânta Scriptură acesta. Nu este un pasaj deloc simplu. E, din punctul meu de vedere, versetul este temă de emisiune, adică poți să faci o emisiune foarte liniștit cu o grămadă de perspective cu privire la acest aspect. Hai să citim versetul. Deci versetul spune așa, 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Acesta este versetul pe care îl indică ascultătorul vostru și dânsul face niște afirmații și aș vrea să pornesc de la... Pentru că uitându-mă în întrebarea aceasta găsesc câteva elemente care trebuie punctate. De exemplu, ideea de magic sau de magie care n-ar mai fi o preocupare a secolului 21, ci este doar o preocupare a oamenilor dintr-o altă epocă. Însă, dacă cineva stă să facă o cercetare, va descoperi că secolul 21 este la fel de impregnat de căutarea după magie sau după magic, da, așa cum era societatea în care trăia Saul. Există studii în sensul acesta care afirmă, probabil că cel mai ușor de găsit ar fi studiul de la Pew Research, care afirmă că la nivel mondial 45% dintre oameni crede în magie.
1: Aproape jumătate.
2: Jumătate crede în magie. Da? Și de ochi. Apropo de căutarea aceasta. Deci magie și de ochi, aproape jumătate. Vă rog să vă țineți bine de masă. Da? Cu 87% în Ghana.
1: Wow.
2: Deci noi vorbim despre o cercetare făcută la nivel mondial Da? Nu despre o chestie într-o țară din asta bananieră. Da? Deci despre o cercetare care relevă că aproximativ 45% din populația globului crede în magie și în deochi. Chiar țări, ce este foarte interesant, țări precum Franța, 45%, Franța este pe median. 20% dintre suedezi cred în magie și deochi. Și vorbim de țările nordice care sunt mai degrabă raționale,
1: mai,
2: da?
1: Secularizate.
2: Mai secularizate, da? Deci există o căutare chiar și în secolul 21. Poate că fiecare se uită la el și dacă nu se regăsește, poate trage o concluzie că și alții sunt în aceeași postură, doar că cercetările arată lucruri diferite.
1: Da, fac o paranteză aici. E greșit să crezi în magie? Spun asta pentru că tocmai ce am spus cumva că ea există și în secolul 21. Ce înseamnă, cu alte cuvinte, a crede în magie?
2: Ți-am spus că este emisiune, asta este o temă de emisiune. Da. Deci, ce vreau să, ca să-ți dau răspunsul la întrebarea ta. Creștinismul oferă o platformă extraordinară pentru apariția unor astfel de căutări. De ce? Pentru că în creștinism există această idee a supranaturalului. Da, a lui Dumnezeu care este atotputernic, a lui Dumnezeu care sfidează, e greșit, sfidează, care poate să anuleze legile și să treacă dincolo de ele și să facă lucruri supranaturale, care ies din
1: tiparul normal.
2: Din tiparul normal. Da? Deci, până la un punct, cred că nu este greșit să crezi că se poate întâmpla ceva nepământean. Discuția care apare ar fi mai degrabă cine este cel care produce lucrul respectiv. Cine este în spatele acelei manifestări nepământene. Acolo este, aici este discuția. De aia în zonele creștine apare foarte, foarte des această idee de

0: faptul că viitorul poate fi cunoscut. Da? Deci au credință, da? Care le spune, dom'le, viitorul poate fi cunoscut. Superstiție, religie, vise, intuiții, semne, presimțimi, astrologie, ghicit, numerologie, tradiție culturală, o prajă largă. Oamenii din totdeauna au fost preocupați de ziua de mâine. Nu ne-a părăsit nici pe noi. De-aia facem... Bun. Nu pun în, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar gândiți-vă la statisticile pe care le facem, la prognozele pe care le facem pe termen lung. Da? Bun, nu sunt din sfera asta supranaturalului, dar arată o anumită căutare pe care o avem. Peste 50% dintre oameni folosesc activ metode de predicție. Deci peste 70% cred, au o credință că viitorul poate fi cunoscut într-o formă sau alta, 50% dintre ei folosesc manifestări de genul ăsta, nu? Fie religioase, fie superstițioase, de orice fel, da? V-am enumerat plaja mai devreme. Bun, hai să mai facem un pas, că nu vreau să stăm toată emisiunea cu întrebarea asta. De ce permite Dumnezeu? Că a fost un alt aspect al întrebării. Da? Deci eu am sesizat câteva aspecte. Unul, domne, atunci era așa, acum este așa. Nu, suntem cam tot pe acolo. De ce permite Dumnezeu o astfel de practică? Întrebarea asta vine mereu și mereu. Ori de câte ori se întâmplă ceva nepotrivit, vine și întrebarea asta. Când se întâmplă ceva potrivit, nimeni nu întreabă de ce a dat Dumnezeu.
1: N-are nevoie nimeni de explicație.
0: Exact. Când se întâmplă ceva nepotrivit, toată lumea întreabă, dar de ce s-a întâmplat chestia asta? Și atunci, cred că sunt câteva elemente pe care trebuie să le spunem. În primul rând, dacă ne ducem în Geneza 1:26, acolo Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe om cu voință liberă. Este una din trăsăturile lui Dumnezeu. N-ar trebui ca cineva să se limiteze la asemănarea cu Dumnezeu din perspectiva fizică. Da, Dumnezeu are barbă, unghii și toate cele, da? E mult mai larg sensul versetului. Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Prima, sau una dintre ele, unul dintre elementele care sunt conținute aici, are de-a face cu acest aspect, din punctul meu de vedere, voință liberă. Și atunci, dacă ai creat un om sau ai creat pe cineva cu voință liberă, fie eu anihilez, fie eu respect. Dacă eu respecti, s-ar putea să facă diferit de ceea ce ai vrea tu.
1: Sigur.
0: Dar l-ai creat. Adică există atâta debate pe Doamne, s-a întâmplat aia, dar de ce n-a intervenit Dumnezeu? Păi dacă ar fi intervenit, ar fi trebuit să ne taie voința liberă și atunci Dumnezeu ar intra într-un conflict cu ține însuși. Nu? Adică n-ai cum să faci, să ai voință liberă și să vrei ca, adică să te aștepți ca toți cei care au voință liberă să facă așa cum spui tu.
1: Problema se pune că spun unii că în anumite momente Dumnezeu a intervenit, de ce n-a intervenit și aici?
0: Da, am să evit un răspuns aici pentru că ar trebui să intrăm într-o discuție foarte punctuală, știi? Și să prelungim și mai mult asta, dar cred că un răspuns la întrebarea ta, cred că trebuie abordat în mod clar, adică la ce situații facem referire, știi? De ce, la care dintre posibilele ocazii în care Dumnezeu a intervenit, da, face cineva referire și la care altele în care n-a intervenit face referire, știi?
1: Mai ales că la unele dintre situații chiar Dumnezeu oferă anumite clarificări.
0: Corect, atunci... exact, de asta spun că ar trebui luate la bucată, nu le-aș aborda bulk așa, da. Că e greu să dai un răspuns. Al doilea element pe care l-aș pune în discuție, Geneza capitolul 3, vorbește despre faptul că Dumnezeu a permis omului să greșească. Nu? Apariția păcatului. Dacă Dumnezeu ar fi putut Dumnezeu să anihileze apariția păcatului, da. Cum? Printre altele, anihilând voința liberă a omului. Și atunci n-ar fi apărut păcatul. Dacă Dumnezeu a creat însă oameni cu voință liberă și a asumat inclusiv faptul că într-o zi pot să aleagă diferit de noi. Nu? Acum, voi amândoi sunteți căsătoriți, probabil că și alții care ne ascultă sunt căsătoriți, așa, nu știu dacă, tu ai copii? N-ai copii? Ai?

0: Între timp ai copii. Bun, să trăiască, nu mai știu. Paula, nu știu să ai copii. Ok, bun. Sunt drăguți, sunt nemaipomeniți, dar încă de mici vezi că au voință.
1: Oho, și mare.
0: Și mare, nu? Și atunci ce faci? Ce faci? Îi anihilezi voința, l-ai terminat. Deci dacă îi anihilezi voința, l-ai terminat. Ăla e un om terminat pentru toată viața. Dacă eu lași, ai o viață grea și plină de surprize.
1: Dar simți că trăiești.
0: Înțelegi? Bun. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun vis-a-vis de poziția lui Dumnezeu față de asemenea manifestări. Deuteronom, capitolul 18, versetul 10, spune foarte clar: să nu fie la tine nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Să nu fie la tine nimeni. Deci asta e perspectiva lui Dumnezeu. Dar, pentru că oamenii sunt liberi, ei fac ceea ce cred ei. Și, într-adevăr, cel sau cea care pune întrebarea surprinde aspectul acesta. Este ironic, nu? Saul ia măsuri împotriva lor și când ajunge la ananghie se duce să vorbească cu unul ca acesta. Dar nu face altceva, până la urmă, nu avem altceva decât faptul că Dumnezeu, în ciuda perspectivei de a nu avea în țara lui asemenea manifestări, le are. De ce? Pentru că are oameni pe care i-a creat liberi. Și al patrulea aspect pe care aș vrea să-l punctez aici și care mi se pare unul dintre cele mai delicate este: vorbește într-adevăr Saul cu Samuel? Că asta este întrebarea cea mai dificilă. Restul de colaterale. Punctul de greutate este acesta. Într-adevăr vorbește Samuel cu Samuel, asta este întrebarea. Și aici am câteva elemente. 1. Saul deja știe viitorul.
2: Cum?
0: Păi l-a spus Samuel când trăia. În 1 Samuel, capitolul 15, cu 26. Da. Samuel a zis lui Saul, zice versetul: nu mă voi întoarce la tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Deci Saul știa care e viitorul. Asta este un element care nu trebuie pierdut din vedere. Da? Nu-l putem ignora. Ultima discuție dintre Samuel și Saul a fost aceasta, în care Samuel i-a spus foarte clar: nu există viitor pentru tine. S-a terminat. Este doar o chestie de timp. Dar nu există. E doar... Nu e dacă. E când. Când.
1: Poate asta era și frământarea lui Saul.
0: Dacă a venit când. Acum. 2. Foarte interesant. Dacă vă uitați în pasaj, o să ok, imediat să-l găsesc. Așa. Ok. 1 Samuel 28 cu 19. Și chiar Domnul te va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Versetul ăsta mi se pare extraordinar. 1. Pe de-o parte, este o profeție, da? Este o descoperire a viitorului, dar este o descoperire a viitorului înșelătoare. De ce? Acest Samuel spune: mâine tu și fiii tăi. Dar Biblia arată că nu toți fiii lui Saul și-au pierdut viața în război, numai 3. Ișboșet, care era tot fiul lui Saul, era în viață și sănătos. Profetul, acest Samuel, îi spune: mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Ok? Dar se pare că nu toți fiii lui. Da? Este o chestie care ar trebui să ne atragă atenția. Un alt lucru la care ar trebui să ne atragă atenția este următorul. 1 Samuel 22:19 spune: Saul a mai trecut prin ascuțișul sabiei, cetatea preoțească Nob. bărbați și femei, copii, prunci, boi, măgari și oi, toți au căzut sub ascuțișul sabiei. Bun. Ce face Saul? Trece prin omoară, cu alte cuvinte, o cetate preoțească, niște preoți. Preoții fiind purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, nu? Ok, întrebare care apare. Deci Dumnezeu nu vorbește cu Saul nici prin Urim, nici prin Tumim, nici prin vise, nici prin proroci, nu-i dă niciun răspuns. Dar Dumnezeu îl trimite pe Saul, pe Samuel, da? Îl trimite pe Samuel, care să vorbească cu Saul și să-i spună, să-i spună viitorul, și paradoxal nici măcar nu-i spune un viitor
1: nou.
0: Da, nici nou și nici complet, nici acurat. Îi spune un viitor cu anumite scăpări. Care-i sensul? Adică, de ce Dumnezeu l-ar trimite pe Samuel aici? Este, nu? Pentru că tocmai Biblia vorbește despre faptul că Saul s-a pus rău și cu Dumnezeu și cu preoții. Adică cu purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Samuel fiind o personalitate care vorbește din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i răspunde când este interogat direct de către Saul, dar îi răspunde prin intermediul unui medium pe care Dumnezeu îl incriminează. Tocmai ce am citit mai devreme din Deuteronom. Până la urmă, cu cine vorbește Saul aici? Și mai apare un element aici, în versetul acesta. Spune, mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine. Acum, fiți atenți. Samuel a fost prorocul Domnului. Există credința populară, repet, populară, nu biblică, dar există credința populară că atunci când cineva moare, se duce în rai. Când cineva moare și e bun, se duce în rai. Când cineva moare și e rău, se duce în iad. Acum, Samuel este un om bun.
1: Nu? Așa zice Biblia.
0: Păi așa zice Biblia, nu? Dacă a vorbit pentru Domnul, este un om bun. No, are nenumărate interacțiuni cu Domnul. Fiți atenți. Credința populară spune că un om bun se duce în rai. Unde ar fi trebuit să se ducă Samuel?
1: În
0: rai. Nu? N-are sens?
1: Nu, același da. Lucru zice și de Saul.
0: Păi da, Samuel, acest Samuel îi spune lui Saul, mâine tu o să fii cu mine. Adică unde? În rai.
1: Da, logica...
0: Păi nu?
1: E defectuoasă.
0: Și atunci stai și te întreb, băi frate, stai un pic. Deci Saul încearcă să vorbească cu Domnul, care este stăpânul raiului. Domnul nu-i vorbește. Saul ajunge la Samuel, omul lui Dumnezeu, după ce Saul s-a pus rău cu toți profeții, da, și cu toți preoții, și cu Dumnezeu, omorându-i pe profeți, pe preoți, da? Saul ajunge totuși la Samuel. Ok? Și Samuel îi dă o veste. Mâine o să fii cu mine.
1: Bună, tare veste.
0: Deci, cu cine vorbește Saul de fapt aici? Și al patrulea element pe care vreau să-l punctez. Foarte interesant în Biblie. Saul nu vede, el nu-l vede pe Samuel.
2: Dar pe cine?
0: Pe nimeni.
1: Aude doar.
0: Nu, nici nu aude. Fiți atenți. Ia uitați-vă. 1 Samuel, capitolul 28, versetul 13. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic. Dar ce vezi? Împăratul vorbește cu mediumul și îl întreabă, ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Și acum, Saul a înțeles că era Samuel.
2: Deci doar a înțeles, nu era sigur.
1: I-a făcut portretul robot și...
0: Care portret robot? Că este atât de vag. Atât de vag. Deci este o... Văd un bătrân, o ființă dumnezeiască, sau nu, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie.
1: Putea fi oricine.
0: Păi putea să fie orice bătrân, nu? Adică, de unde știi? Băi, spune măcar culoarea ochilor, nu? Spune ceva care
1: ceva
0: să...
1: Ceva reprezentativ, exact. Cu adevărat.
0: Și Saul a înțeles că era Samuel. Și tot dialogul, dacă vă uitați, este, se poartă între Saul și Samuel prin intermediul acestui mediu. Ok?
1: Deci, da, concluzia pare să fie una destul de clară, că n-a vorbit cu Samuel.
0: Exact.
1: Nicio vorbă.
0: Asta încerc să spun, că dacă stai și gândești, îți dai seama că de fapt aici nu avem o întâlnire reală între Saul și Samuel. Că n-avea cum să fie, împotriva oricărei logici. Da, dacă eu nu vreau să vorbesc cu tine, da, atunci este evident că nu vreau să vorbesc cu tine și pe orice cale ai încercat să vorbești cu mine,
1: nu o să reușești.
0: Nu o să reușești, nu o să vorbești cu mine. Nu? Iar chestia asta care m-a șocat atunci când am descoperit-o, nu? Sau Samuel care zice, mâine tu o să fii cu mine. Păi adică o să fii în rai? Păi dacă Saul merita să fie în rai, de ce l-a lepădat Domnul?
1: Apropo de strict de situația aceasta, am auzit undeva un comentariu, tot cu privire la acest pasaj, spunea cineva, bineînțeles nu părea să fie foarte actual în domeniu și bine pregătit, dar părea mai mult o părere, așa că ar fi o problemă de traducere și de fapt Samuel i-ar fi spus lui Saul, vei fi ca mine, adică mort în locuința morților, ceva de genul acesta. Aha, aha. Dar bineînțeles sunt doar speculații, da, și exact. Nu intrăm în lingvistică.
0: Bun. Care e lecția? Ca să încheiem cu întrebarea asta,
1: așa.
0: Să mergem, pentru că și asta era, și acesta era un aspect, nu? Ce trebuie să învățăm noi din acest capitol, parcă spunea întrebarea.
2: Întrebarea, da.
0: Da, bun. Cred că lecția capitolului este una foarte clară, că a apela la medium, la vrăjitori, la persoane care pretind că știu viitorul, este un exercițiu extrem de periculos. Asta este lecția pe care o lansează pasajul acesta, deoarece spiritul care vorbește poate să nu fie Dumnezeu. Și atunci legătura sau interacțiunea aceasta cu spiritul care nu este de la Dumnezeu devine periculoasă pentru noi. Deci asta este mesajul pe care cred că îl transmite pasajul. De ce? Pentru că dacă vă uitați în Cartea Cronicilor, acolo se spune foarte clar că Saul a murit printre alte motive pentru că a mers și a apelat la ghicitori, la cei care cheamă morții. Adică a intrat în legătură directă, da, cu cel sau cu tabăra care îi se opune lui Dumnezeu. Exact, adică
2: Satana. Sunt și cărți unde se povestesc astfel de experiențe ale oamenilor, da. Și rămâi...
0: Nu, deci eu cred că există asemenea manifestări și acum dacă este să vorbim despre Satana sau despre îngerii răi, este evident că ei pot să prezică cu o doză destul de mare de acuratețe viitorul oamenilor. De ce acum la Satana în cazul lui Saul? Nici nu era greu, pentru că Saul știa, asta era chestia, de asta v-am spus. Da?
2: A profitat de acea informație.
0: Exact. Și, da. Deci Saul însuși știa, era o chestie publică, nu era un lucru pe care știa
1: ascuns,
0: exact,
1: da.
0: Doar Dumnezeu și vezi, am acces la Dumnezeu ca să spun care este viitorul. Nu, lui Saul îi se spusese foarte clar de către Samuel, pentru că l-ai lepădat pe Domnul și el te leapădă pe tine. Satana știe cine este Dumnezeu, da? Satana cunoaște drumul pe care merge Dumnezeu, nu? Și atunci n-are nevoie să, adică poate să facă niște previziuni și să spună pentru că ai mers pe drumul acesta, pentru că am mesajele acestea clare, publice, eu îți spun că ăsta va fi viitor.
1: Și nici măcar n-ar trebui să ne mire lucrul acesta, având în vedere că societatea în care trăim, vedem progresul tehnologic, vedem algoritmi care reușesc să prezică
0: exact.
1: Anumite decizii
0: foarte
1: pe care
0: observație.
1: Le luăm, mai ales când vorbim de cumpărături,
0: exact.
1: Spre exemplu.
0: Exact.
1: Și atunci lucrurile sunt cât se poate de simplu de înțeles.
0: Exact. Și apoi gândește-te sau gândiți-vă așa că vorbim totuși despre un înger decăzut, vorbim despre, în conformitate cu ceea ce spune Biblia, cu îngerul cel mai înălțat dintre îngerii, următorul după dumnezeire, da? Cel care stătea în sfatul dumnezeirii, da? Cum ar veni, prime minister sau ceva de felul ăsta, da? Adică cineva cu acces la informație și cu acces la discuții, da? Creat cu o minte corespunzătoare, vă dați seama, a dus un oligofren acolo, sigur, care să nu știe despre ce este vorba, ok? Deci este evident că având aceste capacități și apoi studiind, da, studiind comportamentul uman de-a lungul anilor sau miilor de ani, da, Satana poate să facă previziuni. Vreau să dau un disclaimer, nu am vrut să vorbesc discriminatoriu, negativ la adresa vreunei categorii sociale, ci vreau să spun că dacă merge cineva care are capacitate redusă, da? de a înțelege, de a face conexiuni, n-are șanse să învețe, dar nu cred că Dumnezeu l-a făcut așa. Ok.
2: Deci, cred că nu ați glumit la începutul ediției când ați spus că este o întrebare, da, potrivită pentru o emisiune întreagă.
0: Deci...
2: Cu siguranță sunt mai multe lucruri de discutat pe subiectul acesta, însă ne și uităm la ceas, ora 12:29 acum, în momentul în care
0: discutăm. Deci, jumătate din emisiune
2: am acoperit. Dar mergem la următoarea întrebare. Culmea că rămânem tot la Samuel, 2 Samuel de data aceasta, capitolul 6, cu versetele 6 și 7, iar ascultătorul nostru ne scrie în felul următor: de ce pedepsește Dumnezeu pe Uza într-un mod atât de aspru pentru ceea ce pare a fi doar un instinct în a opri un lucru să cadă? Chivotul era sfânt și Uza era conștient de asta, dar totuși ce a făcut el a fost din intenție bună?
0: Ok, iarăși o întrebare foarte, foarte bună.
2: Până la finalul emisiunii.
0: Sper să reușim mai repede, dar măcar o jumătate de emisiune tot poți să faci.
1: Sigur.
0: Cu subiectul ăsta. Hai să citim verset. Deci, 2 Samuel 6 cu 6 și 7. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. Bun, hai să, pentru cei care nu știu istoria, mărim un pic, da? Să punem context. Toată istoria asta începe în 1 Samuel. Deci nu, aici este doar o parte.
1: Finalul poveștii.
0: Da, finalul poveștii, corect. Deci toată istoria aceasta începe în 1 Samuel, unde se vorbește despre faptul că acest chivot, care nu era altceva decât o cutie, nu, da, o cutie poleită cu aur, așa, cu doi îngeri care erau deasupra, așa, această cutie a fost luată de filisteni și dusă în țara lor. Și după ce a stat câteva luni în țara filistenilor, disperați că aveau numai probleme, au trimis-o înapoi. Numai că atunci când au trimis-o înapoi, cutia aceasta nu s-a întors la locul sau în locul ei de origine, de unde fusese luată, ci la un moment dat a ajuns în casa unuia numit Abinadab în Kiriat Iarim. Când David ajunge împărat, și aici ajungem în contextul apropiat, 2 Samuel capitolul 6, printre alte mișcări pe care le face, este și aceasta de a aduce această cutie, chivotul, din casa lui Abinadab, să îl aducă la Ierusalim. În felul acesta, mișcarea dând și legitimitate cetății pe care el tocmai o cucerise. Ok? Și care urma să devină capitala regatului lui. Bun. Ce e cu această cutie? Dacă cineva se va uita și va vrea să vadă, va găsi că această cutie, sub nicio formă, am să vă citesc pasajul, sub nicio formă nu putea să fie atins. Sub nicio formă. Spune Numeri capitolul 4, versetul 15. Dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Deci este o interdicție foarte clară din partea lui Dumnezeu. Dom'le, nu ai voie să te atingi de lucrurile sfinte.
1: Mergând mai departe pe ideea aceasta, ne gândim că nici filistenii nu s-au atins de chivot sau...
0: E foarte bună observația ta. Nu avem informație, nu avem informație cu privire la aspectul acesta. Tind să cred că filistenii, după felul în care s-au comportat cu chivotul sau cu cutia aceasta, au tratat-o cu mare reverență potrivit cu înțelegerea lor. Da? De ce spun asta? Pentru că în cartea împăraților ni se spune că, nu, în cartea lui Samuel, ni se spune că filistenii au luat chivotul și l-au pus în prezența chivotului zeului lor. Adică într-un loc de cinste. Da? E foarte interesantă relatarea pentru cei care nu știu, merită citit. Dacă a doua zi când s-au dus, au găsit pe zeul lor la pământ. Da? Făcut praf de către această cutie și asta a început să-i pună pe gânduri. Dar cred că filistenii au tratat lucrul acesta cu considerații. Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim totuși despre evrei care au cunoștință. Adică nu vorbim despre...
1: Iau regulile.
0: Exact. E una că faci o greșeală pentru că nu știi regula, nu? Și alta este când faci o greșeală știind regula. E diferit, nu? Mai este un element care trebuie subliniat. În Exod 25, 14 și 15 ni se spune că această cutie era prevăzută cu drugi, cu... Nu găsesc termenul, am un lapsus acum.
1: Da, cred că știe toată lumea ce e un drug, da, nu, ca la căruță.
0: Da, cu niște...
1: Două baghete de lemn.
0: Da, două baghete de lemn care erau folosite pentru transportul acestei cutii, ca să nu atingă nimeni. Deci ei erau acolo și... cum îi spune 25 spune că drugii aceia erau în permanență acolo. Deci Dumnezeu a prevăzut o modalitate prin care această cutie să poată fi transportată dintr-un loc într-altul. Al treilea element care trebuie adus în discuție. Dacă cineva se uită cu atenție și citește Numeri capitolul 4, versetul 4, versetul 5, versetul 15, da? O să găsească o informație extrem de importantă. Că această cutie nu putea fi transportată de către oricine. Exista doar o grupă de oameni foarte clară, foarte bine stabilită, căreia îi era permis accesul. Restul nu. Restul n-aveau ce să facă, n-aveau ce să caute acolo. Da? Și al patrulea element care trebuie să fie subliniat, este că conform cu Numeri capitolul 7, versetul 9, chivotul, cutia aceasta, trebuia transportată doar pe umeri.
1: Interesant.
0: Deci avem un univers aici.
1: Da.
0: Da? Deci nu putea să fie atinsă, da? Avea baghetele acelea de lemn, drugii, prevăzute din construcție pentru transport, nu puteau toți să transporte, da? Și cei care transportau trebuiau să o transporte pe umeri. De altfel, dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 15, cu versetul 13, David, după ce recapitulează tot ceea ce s-a întâmplat, trage o concluzie. Și spune, Domnul ne-a lovit, deci pe toți, nu doar pe Uza, da? Ne-a lovit pe toți, pentru că nu l-am căutat după rânduială. Deci David trage o concluzie, băi, stai un pic, Ceva se întâmplă, n-a fost bine și și-a dat seama. De altfel, dacă cineva are curiozitatea și citește despre a doua, da, fac așa o mică paranteză. Proiecție, da, și o paranteză. Chivotul, David a încercat să-l mute, a murit Uza, s-a oprit, nu l-a mai dus. Și peste ceva vreme a făcut a doua încercare, dar de data asta, pentru că a înțeles că nu l-au căutat după rânduială, spune Biblia că David l-a pus pe umeri și a pus pe aia care trebuiau să-l care, a pus acolo. Și atunci, ce avem aici? Păi avem un evreu, care face o chestie ce vine în contradicție flagrantă cu toate rânduierile pe care le are Dumnezeu cu privire la chivot. Da? Chivotul fiind locul, spune Dumnezeu, locul în care eu voi sta, eu acolo o să mă găsiți. Adică chivotul acesta nu e o cutie oarecare, nu este o cutie mai frumoasă decât celelalte, nu. Chivotul acesta este tronul lui Dumnezeu, dacă vrei, este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și atunci vine un om cu intenții bune. Așa este, cu intenții bune. Și se atinge de tronul sau de simbolul prezenței lui Dumnezeu. În condițiile în care, vă rog să vă uitați cu atenție în Biblie, ori de câte ori Dumnezeu apare într-un loc, locul acela devine sfânt și omul nu poate să se comporte ca și cum ar fi o chestie obișnuită. Adică Domnul se întâlnește cu Moise, Exod 3, nu? Se întâlnește cu Moise și zice, zici că descalță-te. De ce? Că locul pe care calci este sfânt. Ce e sfânt? De ce? Că e un tufiș cu... Da, e sfânt pentru că sunt eu aici. Da? Înțelegeți? Sau, Domnul vine Exod 18-19, nu? Domnul vine să le dea legea și le spune, fiți atenți, împrejmuiți tot muntele și nimeni să nu se atingă de munte, pentru că muntele devine sfânt. Păi e un munte obișnuit, dar așa este. Dar
1: poate dacă... a mai fost acolo.
0: Exact. Dar dacă Dumnezeu a fost aici, sau dacă Dumnezeu este aici, acesta devine un loc sfânt. Ok? Deci, când Uza întinde mâna să apuce chivotul, intră în contradicție directă cu Dumnezeu, cu prevederile legate de Dumnezeu. Este o sfidare, o sfidare a sfințeniei lui Dumnezeu. Adică, gândiți-vă că Uza știe toate istoriile astea pe care vi le spun eu. Adică știe și istoria cu Moise, știe și istoria și știe și toată teoria asta, da? Cu privire la ce ai voie, ce n-ai voie, cine are voie, ce are voie. Dar știe toate chestiile astea și cu toate astea el pune mâna.
2: Deci chiar dacă a avut o intenție bună de a prinde, exact, trebuia să lase să...
1: Deci, el nu trebuia să fie acolo, cu alte
0: aici, da. Aici este o greșeală de procedură. Da? Eu, în primul rând, David greșește procedura. Da? Însă, Uza n-ar fi trebuit să pună mâna. Sau dacă punea mâna, trebuia să pună mâna pe lemne, pe stinghilelea, pe drugi, nu pe chivot.
1: Nici nu știm cât a fost instinct acolo.
0: Exact.
1: S-ar putea să fi fost reacție de...
2: Da,
0: deci da. Spune, cum îi zice, 2 Samuel 6:6 spune, când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul Domnului și l-a apucat pe el, pe chivot. Da? Deci nu drugii, nu chivotul.
1: Direct.
0: Exact. Adică asta înseamnă intenția bună, domne, să nu-l dărâme. Era treaba lui Dumnezeu acum. Dacă voi n-ați făcut ce trebuie, domne, eu nu mă ating. Dumnezeu a zis că asta este sfânt, eu nu mă ating de ceea ce Dumnezeu a zis că este sfânt. Ori eu cred că aici este o lecție iarăși extraordinară. Dacă... Ca să tragem o concluzie și poate mai luăm o întrebare. Și anume, gândiți-vă așa că uneori noi avem impresia că intențiile bune sau entuziasmul nostru religios sunt suficiente ca închinarea sau apariția noastră în fața lui Dumnezeu să fie ok, dar nu este, asta este lecția pasajului. Da, intențiile bune nu sunt suficiente. Entuziasmul, păi da, dacă citiți acolo în 2 Samuel, da, ce bucurie era pe David și pe toată lumea, că mută chivotul, erau extaziați, da? Dar Dumnezeu are și criterii mult mai profunde, adică nu doar intențiile noastre bune și entuziasmul nostru sunt suficiente. Dumnezeu se uită și la ascultarea noastră, la felul în care noi ne achităm sau la felul în care noi ne mulăm pe ceea ce El a spus. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le negociază, nu? Până aici este spiritul diavolului. E, las că Dumnezeu nu se uită chiar la toate chestiile astea. Pe bune, ce...
1: Treia că meargă.
0: Da, hai că merge și așa. Uite că nu merge. Hai că, uite, totuși ai o intenție bună. Da, e o intenție bună, dar dacă Dumnezeu a spus nu, nu te atingi de chestia aia, pentru că s-ar putea să ai de suferit.
1: Plus de asta, noi nu cunoaștem toate lucrurile și atunci ar trebui să fim mai rezervați și mai umili în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Continuăm cu o altă întrebare. Cineva ne îndreaptă gândul către un pasaj, aș zice eu, destul de greu de citit, așa, e vorba de 2 Samuel 12 cu 31. A scos pe locuitori și i-a trecut prin ferăstraie, prin grape de fier și securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi. Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Acesta e pasajul. Mm-hmm. Întrebarea, de ce îngăduia Dumnezeu tortura?
0: Okay. Bun, e foarte interesant.
1: Și mai avem 6 minute.
0: Da, am înțeles. să le acoperim cum trebuie. Deci, interesant, am avut un gând devoțional pe marginea acestui pasaj vinerea trecută.
1: Iată.
0: Okay.
1: Nimic nu-i întâmplător.
0: Da. Bun, de ce a îngăduit Dumnezeu tortura? Deci, partea asta de îngăduință, am răspuns deja la prima întrebare. Cum este cu îngăduința? Da? Dacă cineva n-a fost prezent, să reia emisiunea și să vadă cum este cu permisiunea asta a lui Dumnezeu. Nu vreau să mai reau, că nu mai ajungem la o concluzie. Pasajul ăsta ar trebui citit în tandem cu celălalt. Similar, 1 Cronici 20 cu 3. Deci ce ai citit tu este din 2 Samuel, dar 1 Cronici 20 cu 3 este pasajul paralel, care spune, a scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare, tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Mai degrabă cel sau cea care a pus întrebarea a vizat în pasajul ăsta, pentru că în pasajul ăsta din Cronici se spune și i-a tăiat în bucăți. În partea cealaltă spune și i-a trecut prin fierăstraie, foarte vag ce înseamnă i-a trecut prin fierăstraie, în timp ce în Cronici se spune că i-a tăiat. Da? Și atunci, da, aici este tortura, este foarte clar, nu? I-a chinuit. Însă, dacă ne uităm în traduceri, inclusiv traduceri românești, o să găsim că există o abordare puțin diferită. Eu am luat doar două traduceri românești, vreau să le invoc. Nu vreau să mă duc la alte traduceri englezești sau din alte limbi, ci vreau să iau versiunea actualizată a Bibliei, traducerea versiunea actualizată și versiunea noua traducere. Adică, ce vreau să spun este că acestea sunt traduceri făcute de specialiști. Eu nu mă consider un specialist, așa că îi las pe specialiști să vorbească. Și ce spun acești specialiști? Pe locuitorii orașului i-a dat afară din el și i-a obligat să presteze munci folosind fierăstraie, grape de fier și securi de lemn, de fier.
1: Interesant, se schimbă cu totul sensul poveștii.
0: Nu? Sau... El a scos afară, noua traducere, el a scos afară poporul care era în ea și l-a pus să muncească cu fierăstraie, cu grape de fier și cu securi de fier. În ambele pasaje se folosește același verb în limba ebraică. Am căutat explicația. Nu vreau să mă dau eu mai specialist decât sunt. Așa că dacă cineva vrea să vadă verbul, îl invit să iau un interlinear și o să vadă verbul. Dar în ambele pasaje, adică atât în cel din 2 Samuel cât și în cel din
1: Cronici,
0: Cronici se folosește același verb, care înseamnă i-a pus, i-a așezat, i-a repartizat. De cele mai, versiunea Cornilescu este mai degrabă o traducere interpretativă, da, a pasajului, decât una științifică. De ce? Pentru că spun specialiștii, această enumerare din 2 Samuel, fierăstraie, grape de fier, securi de fier și cuptoare de cărămizi, indică mai degrabă activități în care ei au fost implicat decât metode de a le lua viața sau de a le prelungi sau de a le produce suferință și, și agonie. Bineînțeles că asta ar putea să bulverseze pe cineva, de ce totuși i-a folosit, de ce i-a pus să facă un fel de muncă silnică. Însă, dacă ne uităm în contextul vremii, vom găsi că tratamentul lui David față de aceștia a fost mult mai bun decât tratamentul pe care popoarele din jurul lor, din jurul Israelului, îl foloseau. De exemplu, amoniții, dacă, ca să ne, să vă dați seama, amoniții spune că, spune Biblia, dacă cineva vrea să vadă, în 1 Samuel 11 cu 12, cred că merită citit. Deci, aceiași oameni, doar că de data asta, dacă ei sunt la putere, spune că amoniții ok. Dar Nahaș, 11 cu 2. Dar Nahaș, amonitul, le-a răspuns: voi face legământ cu voi, fiți atenți acum. Dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Deci Nahaș, amonitul, vine, asta este la începutul domniei lui Saul, și asediază Iabesul din Galad. Și ăștia îi spun: hai să facem pace, hai să fie, ne supunem. Și el ăsta zice: da, vă supuneți, perfect, vă scot câte un ochi. La toți bărbați.
1: Nu mai ai nicio șansă aici să fie sensul de vă pun un ochi la treabă.
0: Nu. Deci vă scot câte un ochi. Deci, deodată îți dai seama ce cred eu că vrea să... Luată în context istoria aceasta, ceea ce cred că vrea să sublinieze autorul nu este ideea că David i-a torturat. Repet, traducerea este puțin nefericită, da? Am dat două traduceri românești, există și alte traduceri englezești foarte serioase care sublinează exact aceeași perspectivă, da? Și în contextul acesta, pasajul cred că vrea să sublinieze că David a avut mai degrabă un tratament mult mai uman față de ei, decât ar fi avut amoniții față de evrei, dacă evreii ar fi fost cuceriși de amoniții. Deci cred că ăsta este mai degrabă sensul pasajului, decât acela că David i-a luat și i-a tăiat așa câte un pic cu fierăstrăul până când și-a pierdut viața.
1: Din păcate, n-a făcut David, au făcut alții lucrurile acestea și lucruri mai rele, însă e o întrebare la care am primit un răspuns pe care nu-l intuiam aproape deloc. Eram și eu curios să văd care sunt explicațiile.
0: Mă bucur că ți-am dat un răspuns și ție.
1: Și sper că și ascultătorii au primit un răspuns cât se poate de satisfăcător cu privire la această întrebare și la celelalte două dinainte. Atât am reușit să facem astăzi, însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție și pentru că ne-am putut opri asupra unor pasaje, zic eu, problematice pentru unii dintre noi, făcând mai multă claritate. Cătălin, îți mulțumim mult pentru că astăzi ai fost cu noi și te mai așteptăm și în alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături până la finalul ediției de astăzi, iar ca la fiecare final de emisiune vă încurajăm să continuați să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să studiați Biblia în profunzime și să nu vă descurajați atunci când poate dați de greu și nu înțelegeți anumite pasaje. Continuați să studiați, iar în rest vă dorim o zi cât se poate de binecuvântată. Pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței! mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Timotei, destinatarul a două scrisori de ale lui Pavel, i s-a alăturat apostolului Pavel în călătoriile sale misionare, lucrând împreună cu el și Sila în cetățile Filipi, Tesalonic și Berea. După o vreme a fost separat de Pavel, apostolul predicând Evanghelia în Atena și Corint. Mai târziu, Timotei a lucrat ca misionar creștin alături de același Pavel în cetatea Efes. Întrucât apostolul îl menționează în epistolele pe care le-a scris din închisoare, este clar că Timotei s-a aflat la Roma în perioada în care Pavel a fost îndemnițat acolo. Cele două epistole care îi sunt adresate și care sunt incluse în canonul Noului Testament arată că Timotei a devenit la un moment dat liderul bisericii din Efes.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea intitulată Muzica și lumea ideilor.

Capacitatea muzicii de a oglindi dialectica proceselor și raporturilor existenței se transformă în fapt artistic numai în legătură cu concepția de viață, căreia îi dă expresie compozitorul și care, prefăcând virtualitatea dialectică a limbajului muzical în realitate artistică, o orientează, îi dă sens concret. Această concepție despre viață determină în ultimă instanță gradul de profunzime și adevăr al imaginii muzicale. Ea poate îngusta, denatura această virtualitate dialectică a limbajului sau, dimpotrivă, îi poate crea câmp larg de manifestare, cu alte cuvinte, de reflectare a esenței existenței.

Posibilitățile muzicii de a reda dezvoltarea, succesiunea, legătura internă a fenomenelor sunt așadar trecute prin filtrul concepției despre lume, cu alte cuvinte, al credoului pe care îl are de comunicat compozitorul. În ce constă însă acest credo? Mesajul compozitorului nu poate fi în mod direct legat de acele probleme care alcătuiesc obiectul ontologiei sau gnoseologiei. Răspunsul la aceste probleme nu poate fi dat decât cu instrumentul precis al noțiunii, iar materialul muzicii are un caracter fundamental deosebit de acel al logicii. Preciziei intelectuale a conceptului, ea îi opune vagul emoțional al sunetului muzical. Încărcat de substanță afectivă, limbajul muzical poate însă vorbi omului despre năzuințele acestuia, spre fericire și bine, spre căile pe care visează să ajungă la aceste țeluri, despre posibilitatea atingerilor, cu alte cuvinte, despre acele năzuințe care sunt legate nemijlocit de viața emoțională a omului și aparțin atitudinii etice față de realitate a acestuia, urmărind ca prin îmbinarea armonioasă a elementelor să ajungă la crearea frumosului. Compozitorul îmbogățește conținutul spiritual al muzicii cu o aspirație ce izvorăște din însuși specificul artei sale. Aspirația spre frumos, a cărui înaltă armonie trebuie să prezinte un ideal pentru conduita etică a omului. Între pătrunderea intimă, între etic și estetic, este cea care dă conținutului de idei al muzicii profilul său specific.

Vom audia partea întâi, Allegro vivace, din Sinfonia numărul 4 în La major, opus 90, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează orchestra din Londra. Dirijor, Alfred Scholz.

Tot ce am spus în legătură cu atitudinea față de viața compozitorului se referă la lumea interioară, spirituală a acestuia, ale cărei frământări constituie obiectul creației muzicale. Acest conținut, prin excelență lăuntric, spiritual, al muzicii a furnizat idealiștilor pretext pentru o înțelegere subiectivistă a acestei arte, al cărei izvor ei l-au identificat adesea cu subiectivitatea pură și arbitrară a creatorului. Muzica, expresie a eului, în acest fel au înțeles muzica unui filosof pe care baza subiectivă, într-adevăr neobișnuit de puternică a muzicii, i-a împiedicat să mai vadă legăturile, mai greu perceptibile decât în cazul celorlalte arte, dar totuși statornice, dintre muzică și realitate.

Compozitorul nu se exprimă numai pe sine. Exprimând ceea ce îl frământă, el generalizează felul de a simți și a gândi al unei întregi categorii de oameni. Și cu cât înzestrarea artistică a compozitorului e mai mare, cu atât este mai larg cercul acelor oameni ale căror gânduri și sentimente el le generalizează. Dacă muzica n-ar avea o asemenea bază spirituală obiectivă, n-ar fi posibil ca oamenii să se entuziasmeze în mod deosebit pentru anumite opere, iar unele dintre acestea să atragă simpatia și interesul omenirii întregi timp de secole. Înseamnă că oamenii au găsit în mesajul unui compozitor ceva din ceea ce frământă propriul lor suflet. Cum s-ar explica apoi faptul că atitudinea față de viață exprimată în muzica lor de mari compozitori este întotdeauna în consonanță cu tendințele spirituale ale epocilor în care au trăit aceștia?

Orice studiu paralel al dezvoltării muzicii și al evoluției societății ne demonstrează o permanentă înrăurire. Ba mai mult, cel mai sus, pe culmile artei, s-au ridicat acei compozitori care au izbutit să pătrundă mai adânc în frământările contemporanilor săi. Muzica lui Beethoven, a lui Wagner, a lui Mahler generalizează căutări, aspirații care caracterizau cercuri sociale evoluate ale vremilor. Iată așadar baza obiectivă a conținutului subiectiv, căruia îi dă expresie cu maximum de evidență arta muzicală. Această bază obiectivă nu este atât de evidentă ca în literatură sau plastică, unde legătura cu realitatea înconjurătoare sare oricui în ochi, dar există mereu în subtextul sunetelor muzicale. Faptul că acest subtext este mai greu de sesizat, că sesizarea lui implică un examen aprofundat, mai puțin accesibil celor neinițiați, nu justifică ignorarea lui.

Vom audia din Sinfonia numărul 5 de Gustav Mahler, Adagietto. Interpretează Orchestra Sinfonică din Ljubljana. Dirijor Anton Nanut.

muzicare vărsându-se în adâncurile sufletului, pătrunde în cele mai ascunse taine ale simțirii. Din îmbinarea cuvântului cu muzica, s-au născut și se vor naște opere divine, nemuritoare. Pateticul mesaj malerian se desprinde în primul rând din forța tulburătoare a materialului sonor, din logica dezvoltării temelor. Muzica însăși emană ideile spre care, după audiție, gândirea se simte atât de intens îmboldită. Mahler încredințează principalul rol expresiv tot ideilor muzicale. Comentariul autorului sau textul literar te ajută să-ți limpezești impresia intelectuală, al cărei principal conținut ți-a fost oferit de muzica însăși. Întreaga activitate creatoare a lui Mahler a fost o continuă evoluție între cei doi poli ai acestei dileme. Pe de o parte, necesitatea, de origine beethoveniană, de a aduce cuvântul ca încoronare clarificatoare a muzicii. Pe de altă parte, convingerea că muzica trebuie să trăiască prin valoarea ei intrinsecă, să comunice un înalt crez prin propriile ei mijloace.

Gustav Mahler nu pornea în creația sa de la concepte, ci de la trăirea muzicală vie, programul reprezentând pentru el doar limpezirea verbală ulterioară a ceea ce germinase în conștiința sa de compozitor. Putem așadar preciza mai departe caracterizarea pe care am început să o da conținutului de idei al muzicii. Redarea dialecticii vieții, exprimarea credoului etic, maxima generalizare la care acestea sunt supuse, izvorăsc nu din comentariile literare ce însoțesc muzica, ci din însăși desfășurarea vorbirii muzicale. Muzica posedă capacitatea de a fi ea însăși purtătoarea unui înalt mesaj filosofic, a cărui sesizare este posibilă fără intermediul adăugirilor și precizărilor noționale. Ori de câte ori este întrebuințat, cuvântul apare ca subordonat conținutului lăuntric al muzicii, rolul său fiind acela de a lărgi posibilitățile muzicii de a pătrunde în lumea ideilor.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
4: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: despre rugăciune.
1: Când îți cauți un prieten, de regulă îl alegi dintre cei din mediul tău. Se mai întâmplă, dar foarte rar, să existe relații între persoane din medii diferite. De regulă te înțelegi cu cei de teapa ta. Ce înseamnă aceasta? Cei care îți seamănă, au aceeași fire, sunt de același fel sau din același soi. Destul de clar acum? Ei bine, când realitatea noastră de zi cu zi este aceasta, normal că ne este dificil să credem că Dumnezeu, creatorul Universului, și-ar dori să petreacă timp cu unii ca noi. Poate cei din jur ne resping, ei care sunt pe aceeași treaptă cu noi, iar El, care este atât de sus, se coboară la noi pentru a ne lua în seamă. Situația noastră ne determină să avem simțăminte de inferioritate care se acutizează cu atât mai mult în fața Împăratului Lumii. Totuși, Dumnezeu nu vede lucrurile așa cum le vedem noi. Pentru El, rugăciunea noastră nu înseamnă că El se coboară la noi, ci că noi suntem înălțați la El. Dacă oamenii în cursul unei prietenii oferă din puținul lor, în cursul prieteniei cu Dumnezeu avem posibilitatea de a folosi din multul Lui. Chiar dacă pare incredibil, iubirea divină este atât de generoasă încât preferă să vindece și să dezvolte ființa umană decât să stea departe de ea pentru că este inferioară. În mod normal, nici cel mai bun dintre oameni nu ar merita să se afle în prezența divină. Iar din punctul de vedere al Tatălui Ceresc, oricare dintre noi, indiferent cât de jos am fi, este invitat să îi se alăture. El nu simte că se înjosește dacă stă împreună cu noi. Mai mult de atât, ne dă mereu dovezi ale preocupării pe care o are ca să ne fie bine și chiar are dorința de a ne satisface nevoile, de la cele mai mari până la cele mai mici. Pentru că noi suntem lumina ochilor Lui.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
3: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
2: Radio Vocea Speranței.